0: môže vzniknúť?
1: No, v podstate každá ťažká pankreatitída je aj nekrotizujúca pankreatitída, alebo môže byť nekrotizujúca pankreatitída. A o tom, aké množstvo pankreasu okolitých tkaní tukov väziva je postihnuté nekrózou, o tom sa potom dozvedáme až na základe nejakého toho CT vyšetrenia s kontrastom, ktoré nám povie, že máme postihnuté také percento žľazy. Ale závisí to vždycky jednak od toho, z čoho to vzniklo, a jednak od tej cesty, ktorou si tá pankreatitída vybere, ktorou pôjde.
0: Nekróza znamená, že odumiera to tkanivo.
1: Áno, áno.
0: A ďalšou témou, na ktorú sa zameriame, sú pseudocysty. Tie môžu vzniknúť v dôsledku akutnej, ale aj chronickej pankreatitídy. Tak poďme si to vysvetliť.
1: Pseudocysta, keby sme ju chceli zadefinovať, je to vlastne kolekcia pankreatickej šťavy, ktorá sa ohraničí. Predstavme si, že máme pankreatitídu a do brucha nám tečie pankreatická šťava. Pankreatická šťava obsahuje množstvo enzymov, vo väčšine prípadov už aktivovaných, a táto šťava by nás chcela pomaličky zvnútra nažierať. Našťastie sme od Pána Boha dostali dar, že naše telo sa vie brániť, a to telo sa snaží túto tekutinu, samozrejme, ak už niečo aj, ako som hovoril, zožrala, znekrotizovala, tak aj s tými nekrózami snaží sa ju ohraničiť a vytvorí tzv. Pseudocysty. No, pseudocysty môžu mať rôzny tvar, môžu byť oválne, okrúhle, viac laločnaté, môže byť jedna, môže ich byť 5, môže ich byť viacej, ako sme vraveli, môžu byť vyplnené čistou tekutinou, alebo môže tam byť prítomná nekróza, neviem, 5, 10%, 34%, môže byť celá tvorená nekrózami. No a takisto sa môžu vyskytovať v blízkosti pankreasu, v pankrease, čo je výborné na to, aby sme ich vedeli endoskopicky liečiť, alebo môžu byť zatečené ďaleko, ďaleko od pankreasu, treba aj do malej panvy.
0: V akom časovom horizonte po prekonaní akutnej pankreatitídy môžu vlastne vzniknúť tieto pseudocysty?
1: Áno, pseudocysty najčastejšie vznikajú, keď je pacient prepustený zo špitálu. To znamená, zhruba tie 3 týždne od vzniku akutnej pankreatitídy začínajú vznikať pseudocysty. Ono na začiatku vznikajú tekutinové kolekcie, ktoré nie sú ohraničené. V priebehu 4 až 5 týždňov by sa mali dokonale ohraničiť a vznikne tzv. Pankreatická pseudocysta alebo pankreatická ohraničená nekróza, ktorú v skratke voláme VON podľa anglického názvu.
0: Potom vlastne lekári volajú tých pacientov na nejakú kontrolu, pretože je tam toto riziko a môže sa stať, že tá pseudocysta nejako praskne?
1: No, vždycky si pacienta po akutnej pankreatitíde, aj ľahkej, kontrolujeme a súčasťou tej našej kontroly sú aj mnohé zobrazovacie vyšetrenia, kde ich vidíme. Áno, a pseudocysty potom sledujeme ďalej.
0: Ak si nás niekto naladí len teraz, tak pripomeňme vlastne, ako sa dá charakterizovať chronická pankreatitída.
1: No, chronická pankreatitída je v podstate niečo ako akutná, len ide pomaličky, a tým, že ide pomaličky, tak je to postupná náhrada žľazového parenchýmu väzivom, s tým, že dochádza k obmedzeniu funkcií pankreasu, ako sme hovorili, tých exokrinných, to znamená, vylučujeme čoraz menej enzymov, a vo vyšších štádiu už aj tých endokrinných, že tam môže vzniknúť cukrovka.
0: Pri akutnej pankreatitíde ste hovorili, že človek to nemôže podceniť, pretože tá bolesť je naozaj veľmi výrazná, intenzívna, aj tie ďalšie príznaky. Pri tej chronickej tá bolesť nie je až taká silná, pretože ste hovorili, že ide to pomaly a vznikajú tam nejaké zmeny na tom tkanive.
1: No, pri chronickej pankreatitíde je jeden z základných prejavov bolesť, ale na začiatku nemusí byť. Na začiatku je to veľmi veľmi pomalé, postupné a nešpecifické. Nemusí to byť významnejšia bolesť, nemusíme prakticky pozorovať nič, to sú práve tie hriechy, ktoré páchame a nie sme za ne trestaní. To znamená, že pijem ďalej, pretože alkohol je najčastejšia etiológia chronickej pankreatitídy, pijem a nič sa nedieje, tak je všetko v poriadku. No ale už keď sa začne diať, tak obyčajne už je veľmi neskoro, no.
0: Čo tam ešte môžeme zaradiť k tým nešpecifickým príznakom okrem tej bolesti?
1: Najprv si povedzme, čo to je nešpecifický príznak. Nešpecifický príznak je taký príznak, ktorý sa môže vyskytnúť pri hocičom. To znamená, môžete ho mať pri vrede, môžete ho mať aj pri stresových bolestiach brucha. Takže tie príznaky pri chronickej pankreatitíde sú nešpecifické. Ako sme vravili, najprv je to bolesť. Tá bolesť začína pri jedle. Keď dačo zjete, tak sa objaví bolesť. Neskôr sa bolesť šíri aj na lačno a najhoršie je, keď už sa vyskytuje aj v noci. Tým, že je tá bolesť, pacient sa bojí jesť, keďže nie je, tak chudne. Do toho nám sa ešte pridáva to, že netvorí dostatok tých enzymov, takže nedokáže dobre rozložiť potravu a dobre ju vstrebať, tak to je ďalší dôvod chudnutia a to môže pokračovať potom ďalej v tzv. Malnutrícii. To sme hovorili, že to je vlastne, chýbajú nám vitamíny rozpustné v tukoch, chýbajú nám ďalšie výživné látky, ktoré potrebujeme. No a najhoršia, alebo teda v najpokročilejšom štádiu dochádza k postihnutiu endokrinnej funkcie a to znamená, že dochádza k vzniku diabetes mellitus, teda cukrovky.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, pretože v tejto téme budeme samozrejme pokračovať aj po pesničke.
2: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.

0: Sme radi, že dnes večer počúvate Rádio Regina, naladenú máte reláciu Pohotovosť a mojím hosťom je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Hovorili sme o chronickej pankreatitíde, spomínali sme nešpecifické príznaky, to znamená, to sú také príznaky, ktoré sa môžu podobať aj na iné ochorenia, ale nespomínali sme komplikácie chronickej pankreatitídy.
1: Chronická pankreatitída má svoje typické komplikácie, o jedných sme už hovorili, a to sú pseudocysty. Tie sú dosť špecifické práve pri chronickej pankreatitíde, tie musíme potom liečiť. Takisto chronická pankreatitída môže byť sprevádzaná zúžením žlčovodu, a teda sprevádzaná žltačkou, môže byť sprevádzaná krvácaním, takisto môže byť spôsobené, môže to byť tzv. Vodnatielkou, alebo my to voláme ascites, to je tekutina v dutine brušnej, alebo môže dojsť k upchatiu žil dutiny brušnej, najčastejšie slezinnej žily s následným vznikom žalúdočných varixov.
0: Tieto komplikácie môžu ohroziť život pacienta?
1: Určite. Určite. Každú jednu z nich treba v podstate riešiť. To znamená, pseudocysty pri chronickej pankreatitíde drenujeme, ikterus alebo stenózu žlčovodu spôsobujúce žltačku. Takisto musíme drenovať a rozťahovať to zúženie, keď dochádza k stenóze dvanástnika a musíme nájsť nejaký spôsob, ako toho pacienta uživiť, lebo by, pokiaľ by mu zavrelo dvanástnik, tak tá strava sa neposunie nikde a on by vlastne zomrel hladom.
0: Hovorili ste o tom, že chronická pankreatitída sa vyvíja niekoľko rokov, aby sme mali predstavu, koľko rokov to je? Alebo je to individuálne u každého človeka?
1: Je to hodne, hodne individuálne. Každý máme inú výbavu, inú genetickú výbavu. Sú ľudia, ktorí môžu celý život piť v úvodzovkách prvú ligu a nemusia mať zničený pankreas. Sú ľudia, ktorí majú ťažšie obdobie 2-3 roky a dokážu ho za to obdobie zničiť, ale v princípe platí, že sú to vždycky nejaké 5 ročnice, takže po tých 15 rokoch už by sme sa vedeli dopracovať k krásne zničenému pankreasu.
0: A druhou chronickej pankreatitídy je niekoľko. Práve to delenie umožňuje vlastne určiť aj príčiny vzniku tohto ochorenia. Je tam alkoholická chronická pankreatitída, kalcifikačná. A vy budete určite pokračovať a poďme si to vysvetliť.
1: No, tých klasifikácií je veľa z rôznych hľadisk, môžeme sa na to dívať. Buď je postihnutý celý pankreas, to znamená difúzna, alebo len časť, treba z hlava pankreasu, to hovoríme o fokálnej. Podľa toho, čo ja nájdem na zobrazovacích vyšetreniach, tak sa rozoznáva kalcifikujúca, to sme vraveli, alebo obštrukčná, alebo klasická primárne zápalová pankreatitída, alebo idiopatická, že nevieme. No a podľa etiológie ich zase rozlišujeme ako toxickú, to je alkohol a cigarety, tie sme ešte nespomínali, ale tie vedia vyrobiť, alebo teda sú veľmi dôležití urýchlovať vzniku pankreatitídy, potom môže byť aj idiopatická, o ktorej nevieme, autoimunitná, no a potom sú rôzne genetické formy, máme definované gény, pri ktorých poškodení, či už prs, sping alebo CFTR, môže dochádzať alebo dochádza k hereditárnej pankreatitíde. No a potom sú obštrukčné, ako sme vraveli, napríklad vrodené choroby, ako je pankreas divizum alebo poškodenie vývodu, ktorý sa zúži a potom následne vzniká pretlak.
0: Vy ste ešte spomínali ďalší rizikový faktor, to je fajčenie k tomu životnému štýlu. Patrí tam aj nedostatok pohybu? Naozaj to ide ruka v ruke? Že keď jeme napríklad aj tie mastné jedlá, stres a tak ďalej, ale nemáme ten pohyb, tak môže to spôsobiť aj pankreatitídu?
1: Nedostatok pohybu, ťažko povedať, či by nedostatok pohybu vedel spôsobiť pankreatitídu. Pohyb je určite pomocný faktor, pretože pohybom vieme spalovať tuky, pohybom vieme likvidovať obezitu, pohybom vieme upravovať alebo zlepšovať diabetes, a pohyb je a priori celkovo zdravý životný štýl, ktorý je hodne dôležitý, ale jeho nedostatok Ono to potom súvisí, ako sme vraveli, kvapka ku kvapke, jeden faktor k druhému a nikdy nevieme, ktorý je dôležitejší, ako u koho. Opäť to závisí od našej genetickej výbavy, čo sme dostali do vienka, čo si môžeme dovoliť v tej ktorej noxe.
0: V skorých štádiách chronickej pankreatitídy je údajne ťažké zistiť zmeny v pankrease pomocou krvných testov. Ideme vlastne už k tým diagnostickým metódám. Prečo je to tak, ak je to teda pravda?
1: V tých skorých štádiách sú tie prejavy prakticky veľmi, veľmi malé. Tie skoré štádia sú definované tým, že pankreas začne produkovať menej enzymov. A dôkaz enzymov sa dá urobiť určitými tzv. Funkčnými testami, ale tieto nie sú v praxi bežné. Sú to priame, nepriame, hodnotíme či už účinok alebo prítomnosť samotného enzymu, ale nie sú bežné, prakticky ostáva na možno elastáza v stolici. No a hlavné zobrazovacie vyšetrenia, alebo teda hlavné vyšetrenia na diagnózu chronickej pankreatitidy sú zobrazovacie. A pri tých skorých štádiách my ešte nemáme viditeľne poškodenú žľazu, nevidíme zmeny na vývodoch, na parenchyme a preto je jej včasná diagnostika veľmi obtiažná. Trvá to niekedy 2-3 roky, než sa tá choroba rozšíri, zväčší, alebo teda posunie ďalej a potom už ju vieme zobraziť.
0: Môžete nám to približiť? Ako to vidíte vy potom v rámci tých zobrazovacích metód na ultrazvuku alebo CT-čku? Čo sa deje s tým pankreasom pri chronickej pankreatitíde?
1: V podstate závisí to aj od tej morfológie, čo sme vraveli. Tak ultrazvuk štandardný, transabdominálny ultrazvuk, ktorý je bežný v každej ambulancii. Je to naše prvé vyšetrenie, ale nemôžeme od neho čakať zázrak. Pankreas, ako sme vraveli, sa nachádza za žalúdkom a žalúdok je obyčajne vyplnený vzduchom, takže to hodnotenie je veľmi, veľmi limitované. Potom máme ďalšie zobrazovacie vyšetrenie, ako je CT alebo magnet. Každé má svoje výhody. Magnet CT-čko napríklad veľmi dobre zobrazuje kalcifikáty, to sme vravili o kalcifikujúcej forme. Magnetická rezonancia vie veľmi dobre zobraziť napríklad vývody, to je zase tá obštrukčná. Pri obštrukčne máme roztiahnutý hlavný vývod, bočné vývody, a pri kalcifikujúcich vidíme zase tie kalcifikáty alebo tie kamienky, ktoré sú. No a tretím, alebo teda takým tým vyšetrením, ktoré samozrejme, keďže ho robíme my gastroenterológovia, ktoré teda ja hodne chválim, lebo je veľmi citlivé, je endoskopická ultrasonografia a tá v sebe spája výhody aj na zobrazenie kamienkov, aj na parenchyme, aj v žľaze, aj vo vývodoch.
0: To znamená, že dostanete sa dovnútra a vidíte to odtiaľ a tam je to už jasné.
1: Áno, to je tým, čo sme rozprávali, pankreas pod žalúdková žľaza. Ja v podstate vyšetrujem, alebo my vyšetrujeme prístrojom, endoskopom, ktorý má okrem toho, že vidí vnútorný obraz toho žalúdka, tak má ultrazvukovú hlavicu. A keďže pankreas sa nachádza bezprostredne za žalúdkom po nejakých 5 mm, tak z bezprostrednej blízkosti vidíme celú tú žľazu a vieme ju prejsť od chvosta k hlave. A navyše endoskopická ultrasonografia má jednu obrovskú výhodu, má mnohonásobne vyššiu citlivosť na malé zmeny, na lézie menšie ako 2 cm, má citlivosť 70% na rozdiel od CT-čka alebo magnetu.
0: Pri takomto vyšetrení, keď je už tá chronická pankreatitída v pokročilom štádiu, tak vidíte tam nejaké zrasty, aby sme si to možno vedeli predstaviť, to tkanivo vyzerá nejako inak?
1: No, hodnotíme hlavne parenchym, sledujeme, či má pekné laluočiky, lebo keďže je to žľaza, skladá sa z laluočikov, či tam není viacej toho väziva, ako má byť, či sa ten pankreas alebo to jeho tkanivo takzvané nelobularizuje, to znamená, že vytvára také ako keby strapce hrozna. Sledujeme, či v tom parenchyme, v tej žľaze nie sú prítomné, ja neviem, kalcifikáty, to znamená neviem ako to povedať do ľudskej reči, ale také kúsky kamienkov. No a samozrejme v zápätí na to pozeráme samotný vývod, sledujeme jeho šírku, vieme, aká šírka má byť v chvoste, v tele a v hlave pankreasu, sledujeme, či je väčšia a prejdeme sa potom pankreasu s tým ultrazvukom až vlastne od toho vyústenia na faterskej papily až do chvosta. Sledujeme bočné vývody, hľadáme prekážky, hľadáme ložiská.
0: Pri diagnostických metódach môžeme spomenúť aj vyšetrenie stolice alebo robia sa nejaké funkčné testy pankreasu? Našla som si takúto informáciu.
1: Áno, funkčné testy pankreasu existujú, ako som vravel, môžu byť priame alebo nepriame, môžu byť robené z krvi, z dychu alebo zo stolice. Nie sú bežné, nie sú používané, zostal nám už iba elastáza v stolici, ktorej hodnota, alebo teda výpovedná hodnota je, určite je, ale tiež od nej nemôžeme čakať zázraky.
0: Blíži sa 22. hodina, my si opäť zahráme a potom sa budeme venovať aj vašim otázkam.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o ochoreniach pankreasu. Prichádzajú nám aj otázky, takže ideme sa im venovať. Napísala nám poslucháčka Marta, pekný večer prajem. Poprosím vás o odpoveď po operácii žlčníka pred 5 mesiacmi. Na CT vyšetrení mi zistili rozšírenie žlčovodu 14 mm. Je to v poriadku? Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem pána primára aj vás do štúdia.
1: 14 mm žlčovod aj bez operácie žlčníka, aj s operáciou žlčníka nie je normálny. Tá norma je rôzna, od 8 povedzme do 10 po operácii žlčníka môže byť mierne kompenzačne širší. 14 mm žlčovod je moc. Je dôležité zistiť, aké k tomu máte pečeňové testy. To znamená, či náhodou tam nie sú známky cholestázy, alebo teda stázy žlče, či to nesvedčí pre prítomnosť kamienkov. CT není úplne ideálne na žlčové cesty, takže by bolo vhodné urobiť MRCP, alebo sa dať objednať na endoskopickú ultrasonografiu.
0: Napísal nám aj poslucháč Roman. Dobrý večer, pozdravujem pána primára. Bude mať 65 rokov, mám stukovatený pankreas. Chcem sa opýtať, či takýto pankreas môže byť hrozbou pre samotný orgán. Ďakujem.
1: To, že máte stukovateľný pankreas, vás ctí, znamená, že nie ste alkoholik, takže vám môžeme tak akurát zavidieť. A nie, není to hrozba, nemusíte sa toho obávať.
0: Dobrý večer, mám otázku. Mávam bolesti pod pravým rebrovým oblúkom po jedle, mám vyoperovaný žlčník. Absolvovala som rad vyšetrení gastro, všetko negatívne, okrem fibroskopie, kde zistili reflux a veľké množstvo žlče v žalúdku. Lekár mi predpísal lieky na kyselinu a prokinetika, ale mala som stavy, kedy som mala veľmi veľké bolesti a zvracala som, netrávilo mi dobre. Myslíte si, že treba vyšetriť žlčovody MR a oddyho zvierač? Ďakujem veľmi pekne, Magda.
1: Bolesti pod pravým rebrovým oblúkom síce evokujú, že by sa mohlo jednať o ochorenie žlčových ciest za žlčníka. Žlčník nemáte, takže by nám mohli zostať žlčové cesty. Ale najcitlivejšie na žlčové cesty sú laboratórne testy, pečeňové testy. Samozrejme, magnet je takisto dobrý na žlčové cesty, ale musíme brať do úvahy, že okrem žlčových ciest môžu byť pod pravým rebrovým oblúkom aj problémy spôsobené hrubým črevom, pretože je presne v tej istej oblasti a je to vlastne prvý ohyb, takzvaná tá peče, ten pečeňový ohyb, hepatálna flexúra, ktorá zvykne napríklad pri nafukovaní dosť často bolieť.
0: My sa vrátime ešte k tým diagnostickým metodám. Hovorili sme o chronickej pankreatitíde. Ako je to v prípade akutnej pankreatitídy? Tam naozaj pacientov dovedie do nemocnice tá intenzívna bolesť?
1: Tak ako sme vraveli, že pri chronickej pankreatitíde ten laboratórny obraz máme veľmi chudobný, tak práve pri akutnej pankreatitíde sú základné kritériá stanovenie amyláz a lipáz. Amyláza dokonca síce môže byť zvýšená alebo býva zvýšená, hovorí sa, že trikrát nad normu, ale môže byť zvýšená aj pri iných ochoreniach, ako je pankreatitída. Lipáza je v tomto špecifickejšia, takže základné vyšetrenie, ktorými prídeme na akutnú pankreatitídu, je hodnota amylázy, lipázy, ideálne v sere a v moči, s tým, že potom následne vyšetrujeme aj ďalšie, či už zápalové parametre alebo krvný obraz, CRP, prokalcitonín, no a potom zobrazovacie metodiky.
0: Ešte si to vysvetlíme, čo je vlastne tá amyláza a lipáza v krvi, aby tomu rozumeli?
1: To sú práve tie enzymy, ktoré sa môžu vyskytovať v krvi, ktoré vylučujeme do moča, keď je vo vyššej hladine, takisto aj v močom. Potom tá amyláza odchádza, takže práve pri tých niektorých ochoreniach nedokážeme amylázu vylúčiť, pretože je naviazaná na nejaké bielkovinové nosiče a preto máme pacientov, ktorí majú opakovane vyššie amylázy a pritom nemajú pankreatitídu. Lipáza v tomto smere už je práve špecifickejšia, no a dôležitá je tá dynamika, pretože tie amylázy významne stúpajú na trojnásobok, niekedy 10, 20, 100 násobok, no a potom následne klesajú.
0: Ďalej sa využívajú aj zobrazovacie metódy?
1: Pri akutnej pankreatitíde a hlavne ľahkej, v podstate nechávame to CT ak je potrebné, tak najskôr až na ten tretí, štvrtý deň, pretože ak nám má CT niečím pomôcť, tak je to práve CT s kontrastom, no a tie prvé 3 dni ten kontrast nie je vhodný. Jednak je to žiarenie, jednak ten kontrast nám môže zhoršiť ischémiu, jednak nám môže zhoršiť už aj tak napadnuté renálne parametre. Takže pokiaľ nás nenúti klinický stav, odkladáme toto vyšetrenie na neskôr.
0: Liečba akutnej pankreatitídy prebieha v nemocnici. Predpokladám, že najskôr sa dávajú nejaké lieky na tlmenie bolesti, alebo ako sa postupuje?
1: No, základom je liečba bolesti. Určite, pretože tá bolesť je šoková. Liečíme bolesť v prípade, že máme infikované tekutinové kolekcie, o ktorých sme vravili, že sú napadnuté baktériami, tak môžeme k tomu pridávať ešte aj antibiotika. Takisto môžeme, alebo dávame u takýchto pacientov aj tzv. Inhibítory protonovej pumpy, to znamená lieky, ktoré brzdia tvorbu kyseliny chlorovodíkovej, lebo ten pacient je v strese, ako nemyslím konkrétne psychickom strese, ale ten organizmus je v strese, pretože je to dosť závažné ochorenie, aby sme nevyrábali tzv. Stresové vredy. No a všetky ostatné lieky, ktoré máme, sú len lieky symptomatické. My liečíme následky a práve tie následky sledujeme tie multiorgánové systémy, alebo tie multiorgánové zlyhania, sledujeme tie viaceré systémy a podľa toho postupujeme v prípade akejkoľvek patológie, tak liečíme tým. Ale mať sa nejaký liek, ktorý by dokázal zastaviť rozbehnutú pankreatitídu alebo významne zmierniť jej priebeh, tak k tomuto sme sa ešte nedopracovali.
0: Keď sa človek potom dostane domov, naozaj mu predpíšu lekári aj nejakú dietu, ako sa ďalej postupuje?
1: No, je dobre po akutnej pankreatitíde, keďže tam počas hospitalizácie je človek držaný najprv na hladovke, potom na veľmi prísnej pankreatickej diete. No a potom, keď sa ma pacienti pýtajú, tak zhruba za ten 3 až 6 mesiacov podľa závažnosti tej pankreatitídy sa postupne z veľmi prísnej diety prepracujeme do normálnej stravy, ale bavme sa o racionálnej stravy. Nie je to, čo som spomínal, moje zabíjačkové excesy, ale racionálnu stravu, takú, akú by ste dali malým deťom, tak takú. Ono, akutná pankreatitída by sa nemala viackrát zopakovať, pokiaľ to není robené jednou a tou istou noxou. Len potrebujeme, aby si aj to telo zvyklo. Vy keď 3 mesiace držíte prísnu dietu a potom si dám zemiakový šalát, tak ma to vie dobre vycvičiť.
0: Spomínali sme aj pseudocysty, ešte možno si to môžeme osviežiť, o čo ide a dajú sa nejako liečiť?
1: No, pseudocysta, to sme vraveli, že je ohraničená tá kolekcia, ktoré sú pankreatické šťavy. No tak, v podstate väčšina z nich, odáva sa, že 30-60% sa spontánne vstrebu. A to sa vstrebu aj 20 cm veľké pseudocysty sa dokážu vstrebať. My rozlišujeme pseudocysty, ktoré sa prejavujú, robia pacientovi ťažkosti a tie, ktoré sa neprejavujú. Tie, ktoré sa neprejavujú, nechávame na spontánne vstrebanie, ak to nejde, liečime. Tie, ktoré sa prejavujú, liečime, pretože môžu jednak, predstavme si, že máme 15-20 cm pseudocystu, ona tlačí na žalúdok a už tým pádom sa mi tam nevojde strava, to je prvá vec. Druhá vec, robí bolesť. Za ďalšie môže obturovať, to znamená upchať dvanástnik, opäť nedokážeme jesť, môže sa do nej zakrvácať, môže sa zinfikovať. Oni vedia tlačiť, pretože to všetko sa nachádza v blízkosti velikánskych ciev, to znamená aorty, do hornej dolnej dutej žily, teda dolnej dutej žily, vény porte, dokážu nám urobiť trombózy, takisto aj trombózu vény porte. V tom sú nebezpečné.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Teraz si zahráme Stinga.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A dnes večer sa rozprávame o ochoreniach pankreasu pri liečbe chronickej pankreatitídy. Pán primár, sa asi ako prvé odporúčajú dietné opatrenia, alebo to závisí od toho typu tej chronickej pankreatitídy?
2: Áno, aj. Jednak pokiaľ viem, že mám chronickú pankreatitídu spôsobenú alkoholom a cigaretami, tak je bezpodmienečne nutné, ak mi záleží na tom, aby som prestal piť a fajčiť. Ja nenútim pacientov prestať piť a fajčiť, ale potom, ako sa hovorí, nech zostanú doma a nechodia a neprosia o pomoc, keď už je zle. No, to znamená, že áno, určite tá dieta, navyše pri pankrease ako prvý enzym, ktorý je poškodený, je lipáza, a to sú tuky. Takže ak nechceme už aj tak poškodený pankreas ešte viacej vyčerpávať, tak obmedzujeme v diete, obmedzujeme tuky. Malo by byť maximálne 60 gramov na deň. No a potom delíme liečbu na konzervatívnu, to znamená, že buď substituujeme tie enzymy, nahrádzame, sú rôzne prípravky, alebo, ako sme spomínali, máme autoimunitnú pankreatitídu, tak dávame kortikoidy. Potom je ďalší druh liečby endoskopická, máme tu obštrukčnú, no tak tie stenózy rozdilatujeme, dáme tam trubky, to znamená stenty, alebo máme kalcifikujúcu, tak zase porozbijame kamienky, alebo drenujeme pseudocysty. No a chirurgická liečba, keď nezabere endoskopická, tak tam už sú potom resekcie alebo drenáže, ale to už je náročná operácia.
1: A keďže nám prichádzajú otázky, aspoň stručne odpovieme našim poslucháčom, ktorí si dali tú námahu a napísali nám. Napísal nám poslucháč Jozef, dobrý večer. V minulosti som prekonal akutnú pankreatitídu, tie bolesti naozaj nikomu neprajem. Bol som v nemocnici,

0: potom som dietoval. Odporúčate mi, aby som chodil na kontroly na gastro? Po prepustení sa takáto informácia ku mne nedostala. Ďakujem veľmi pekne.
1: Nie, nemusíte. Po akutnej pankreatitíde sa očakáva zhojenie ad integrum, to znamená do normálneho stavu. Ten pankreas má dobré reparačné schopnosti. Nie je potrebné ďalšie sledovanie a dispenzarizácia u gastroenterológa.
0: Hovorili sme o chronickej pankreatitíde pred chvíľou. Môže byť rizikovým faktorom vzniku rakoviny pankreasu?
1: Áno. Áno, chronická pankreatitída a hlavne s pokračujúcimi škodlivinami je významným rizikovým faktorom vzniku rakoviny pankreasu.
0: Ja som si našla taký údaj, že žiaľ naša krajina je vo výskyte rakoviny pankreasu na druhej priečke v rámci európskych krajín. Prečo je to tak? Vieme na toto odpovedať ten životný štýl, alebo o tom by sme mohli asi urobiť ďalšiu reláciu?
1: No, je veľmi ťažko odpovedať na to, na to, prečo sme tak vysoko na tom, aj Amerika je na tom tak dosť vysoko, takisto Čechy. Zrejme to súvisí s našim stravovaním, s našimi škodlivinami, či už obezitou, láskou k jedlu, láskou k alkoholu, láskou k cigaretám, taktiež úloha stresu. V tomto stresovom období takisto sa to dosť významne podieľa. Na druhej strane za 31 rokov, čo robím, som stretol alebo zažil množstvo mladých ľudí, 40, 42, 45 ročných, čo umreli na rakovinu pankreasu, nikdy nepili, nikdy nefajčili a ani nič, len boli štíhli, športovali. Niekedy je to naozaj lotéria.
0: Prečo patrí medzi najzákernejšie nádorové ochorenia rakovina pankreasu?
1: Je. A nepoznám ani horšie ochorenie. Preto, lebo ho diagnostikujeme neskoro. Pretože tá rakovina pankreasu je veľmi často úplne bez akýchkoľvek príznakov, a keď už sú príznaky, tak už obyčajne je hodne neskoro. Ona sa totiž šíri pozdĺž nervových zakončení, cez cievy, cez lymfatické cievy, takže sa udáva, že v čase stanovenia diagnózy už má väčšina pacientov minimálne mikrometastázie. To nehovoríme o tých veľkých, to hovoríme len o tom šírení v okolí. No a väčšina pacientov v čase stanovenia diagnózy sa nedá už operovať. A operácia je jediná liečba, ktorá ho dokáže toho pacienta úplne vyliečiť.
0: Tie príznaky rakoviny pankreasu sú nešpecifické. Už sme o tom hovorili dnes večer, možno pripomeňme. To znamená, že dajú sa možno prirovnať alebo podpísať aj pod nejaké iné ochorenia. Možno aj v tom je ten problém, že človek si možno povie, že ja neviem, mám bolesti brucha, strácam hmotnosť, že nemusí sa nič diať.
1: Ono je to zaujímavé v tom, že rozoznávame dva také základné typy. Jednak je rakovina hlavy pankreasu a jednak rakovina tela chvosta. Bavíme sa stále o štandardnom duktálnom adenokarcinome, najčastejšie rakovine. Rakovina hlavy pankreasu sa neprejavuje nijak. Ráno sa zobudíte, pozrite do zrkadla, máte žlté oči a v tomto stave je to už obyčajne prakticky na tých veľmi zlých štatistikách. Rakovina tela pankreasu sa neprejavuje absolútne nejako a keď dosiahne väčšie rozmery, že už prerastie pankreas a šíri sa do pletení, vtedy má obyčajne okolo 4 cm, tak vtedy sa prejavuje veľmi veľkými bolestiami, ktoré sa šíria do chrbtice. Ľudia si často myslia, že je to od chrbtice, navštevujú neurológa, no a pritom je to rakovina tela, pankreasu a obyčajne v tomto prípade už prakticky neoperovateľná.
0: Tak je to taká smutná téma, ale verím, že niekedy v budúcnosti sa možno podarí vedcom, odborníkom nájsť liek aj na toto závažné ochorenie. Ešte môžeme dať jednu otázku na záver. Pekný večer, naladila som si vás len neskôr, možno sa opýtam na niečo, čo ste už hovorili. Ako sa dá vyhnúť chronickej pankreatitíde? Môj ujo týmto ochorením trpel. Ďakujem veľmi pekne, Svetlana z Oravy.
1: Samozrejme, pokiaľ mám tzv. Hereditárnu alebo geneticky danú pankreatitídu, za to nemôžem, tomu sa nevyhnem, ale to sú zriedkavé. Ak ideme podľa štatistík, najčastejšia je alkohol, cigarety, druhá najčastejšia je je idiopatická, o ktorej nevieme. Takže ak sa chcem vyhnúť tej najčastejšej, tak dodržujem zdravý životný štýl a snažím sa. Veď to neznamená, že teraz si ja nemôžem dať pohár proseka, nemôžem si dať jedno pivo. Hovorí sa, že údajne tá dávka na to, aby sme poškodili pankreas, sú 4 piva denne a udám je to polovica. Adekvátne jedno pivo, 1,5 deci alebo 2 deci vína majú zhruba rovnaké kvantum alkoholu. Tých 80 gramov alkoholu u muža, 40 gramov. Ale opäť, všetko to závisí od toho, akú mám genetickú výbavu. Sú ľudia, ktorí vydržia oveľa viacej.
0: Tých spúšťačov je tam oveľa viac. Spomínali sme aj stres, tak skúsme to na záver možno tak trošku odľahčiť, alebo povedať aj názor lekára. Vy máte náročnú prácu a naozaj máte koničky, pri ktorých odbúrate ten stres.
1: No, stres nám v tomto prípade naozaj nepomôže. Puškin napísal Evgena Onegina a tam bolo veta, že bol to fatalista. A čo sa týka ochorenia pankreasu, naozaj nemá zmysel sa báť. Nerobme to, čo nemáme robiť. A žijeme s radosťou, s rozumom. Stres treba ventilovať, však ja veľmi rád ventilujem stres túlaním sa po horách, na bicykli alebo na skialpoch. A keď to udržíme v rovnováhe a budeme zdravo žiť a zdravo sa stravovať, tak si myslím, že urobíme všetko, čo urobiť máme, a zvyšok už je asi len v rukách Božích.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a opäť prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Nech sa vám darí, všetko dobré.
1: Ďakujem, Alžbetka, a ja ešte raz ďakujem za to, že som tu mohol opäť byť.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú autorka relácie Zuzana Bobriková, od mixážneho pultu Tibor Kurila a spoza mikrofónu Milan Rendoš. Október bol kedysi mesiacom, keď mladí muži rukovali na vojnu. Dnešná generácia mladých mužov už o tom počuje iba rozprávať svojich otcov a dedov. Práve dnes, 6. októbra, si navyše pripomíname Deň hrdinov Karpatsko-Duklianskej operácie. V dnešnom vydaní relácie budeme teda hovoriť o vojakoch všeobecne, teda aj o rekrút, čiže melódiách, ktoré zneli v minulosti pri verbovaní do starodávnych vojsk. V rubrike Na čo radi spomíname ostaneme blízko pri téme, pretože sa vás opýtame na vaše spomienky na vojenské časy. Nezabudneme otvoriť šarický oblaček a v priebehu 55 minút vám ponúkneme vojenské a rekrutské piesne z rôznych regiónov východného Slovenska. Hneď v úvode zaspievajú členovia folklórnej skupiny Smižančanka zo spiskej obce Smižany.

spievala folklórna skupina Smižančanka zo Smižian a práve takto, nie pri kapele, ale pri akordeóne alebo i bez neho, zneli pesničky pri odchode brancov na vojenskú službu vlasti najčastejšie. Boli plné emócií prirodzene. Prejdeme teraz do Gemera. Odchod brancov na vojenčinu zasiahlo určite aj frajerky mládencov. Zaspieva o tom Tamara Lukáčová z folklórnej skupiny Genčenky z Honiec. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

spievala Tamara Lukáčová z folklórnej skupiny Genšenky z Honiec. Poďme do ďalšieho regiónu, do Abova. Významným centrom armády v niekdajšom Uhorsku bolo mesto, odkiaľ práve vysielame. V 19. storočí boli napríklad v Košiciach v kasárňach až 1500 vojakov, čo bolo vtedy viac ako 10% obyvateľstva. No a o košických kasárňach nám teraz zaspievajú Jan Hrušovský a Štefan Jesenský spolu s mužskou speváckou skupinou Parobok a rozhlasovým ľudovým súborom Karička pod vedením Františka Slavkovského. Koši.

Dozneli vojenské piesne z košických kasární. Spievala ich mužská spevácka skupina Parobok z Košíc. Do Zemplína nám clivú náladu počas rozlúčky brancov navodí spev členov folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zamutova.

spievala folklórna skupina Zamutovčan zo zemplínskej obce Zamutov. Zostalo nám navštíviť ešte región Šariš. Aj odtiaľ zaznejú vojenské piesne a také menej známe. S ľudovou hudbou Verbung ich zaspieva mužská spevácka skupina Šambrinci zo Šambrona.

0: Žijeme tu spolu.
1: Do prechádzky zahrňame aj pieseň menšiny žijúcej na Slovensku, dnes rómskej. Rómsky folklór je natoľko inšpiratívny, že si ho osvojuje aj majorita. Folklórny súbor Železiarsko-Šíc siahol po rómskom folklóre pri tvorbe celovečerného hudobno-tanečného programu V tieni. Z rovnomenného hudobného albumu si vypočujeme jednu z rómskych nahrávok. Ľudovú hudbu Železiar vedie Primáš Filip Žiga a podľa hry by sme spoznali, že pôvodom je Róm.

0: Vyšte čavale.
1: Doznela rómska pieseň v podaní súboru Železiar z Košíc, teda jeho speváckej zložky a ľudovej hudby s primášom Filipom Žigom a ako hosťom gitaristom Stanislavom Žigom. Október bol kedysi mesiacom, keď mladí muži rukovali na vojnu. Ako to bolo s rekrutmi a vojakmi voľakedy, o tom si povieme teraz v rubrike
2: Možno viete, možno nie.
1: Vojak je občan odvedený a zaradený do vojska, v činnej službe uniformovaný príslušník armády. V Uhorsku bola stála armáda už od roku 1715. Do armády sa robili pravidelné odvody na 10-12 rokov, ale aj mimoriadny nábor vojakov, čiže lapanie zbehov, tzv. Verbungkommandá. A to bolo v krčmách za pomoci tanca. Pretrvali do uzákonenia všeobecnej brannej povinnosti v roku 1868. Odvod pred vojenskou komisiou sa volal asentírka, nástup na vojenskú službu, rukovačka. Asentírka, rukovačka aj služba v armáde sa stali námetom mnohých prejavov ľudovej slovesnosti. Odchod z obce na vojenčinu sprevádzali rozličné obyčaje. Absolvovanie vojenskej prezenčnej služby sa stalo v tradičných spoločenstvách kritériom plnoletosti, mužnosti, svetaznalosti i kultúrnosti. Služba u pozemných vojsk Rakúsko-Uhorskej armády trvala 3 a u námorníctva 4 roky. V mestách so stálymi posádkami a väčším sústredením vojska zohrávala armáda, najmä dôstojnícky zbor, významnú úlohu v spoločenskom a kultúrnom živote. Aktívne sa podieľali na hudobných podujatiach, pripravovali vlastné plesy, tanečné zábavy, rôzne kultúrne, športové a odborné akcie. Okrem vojenských kasín a vojenských kasární bývali v posadkových mestách osobitné korzá pre obyčajných vojakov, po maďarsky baka korzo. Odvedenec či povolanec na vojnu, branec, sa nazýval rekrút. V dedinskom spoločenstve odvod na vojenskú povinnú základnú službu v prvej polovici minulého storočia znamenal významnú spoločenskú udalosť. Nástup na vojenskú službu sa považoval za potvrdenie fyzickej vyspelosti a dospelosti mládencov, i keď sa nevždy zo strany brancov a príbuzných prijímal pozitívne. Odvody sa konali obyčajne v jednom jarnom termíne a týkali sa naraz celých ročníkov mládencov. Skupinu mládencov odprevádzal na vojnu, na odvody a sentírku starosta obce, prípadne aj ďalší predstavitelia obecnej samosprávy. Po odvode a po návrate do obce nasledovala rozlúčková zábava, tzv. Rekrútska zábava. Tesne pred narukovaním, obyčajne koncom septembra, sa konala rozlúčková zábava a rodinné posedenie. Na slávnostnom vyprevádzaní pri odchode mládencov z obce sa zúčastňovala rodina i ostatná mládež. Vráťme sa teraz ešte do Habsburskej monarchie do 18. až 19. storočia. Pri verbovaní tanec slúžil ako vysokoefektívny psychologický a náborový nástroj vojenských verbovačov, ktorí potrebovali prilákať mladých mužov do armády. Z tejto vojenskej praxe sa neskôr vyvinul aj známy tradičný ľudový tanec Verbung. Verbovači prichádzali do dedín s potulnými hudobníkmi, dobrým vínom a v sprívode profesionálnych vojenských tanečníkov. Veselá hudba, energický tanec a alkohol mali vytvoriť ilúziu, že život v armáde je slobodný, veselý a plný hrdinstva. Mladíci sa v eufórii a pod vplyvom atmosféry ľahšie nechali zlákať. Tanec Verbung mal z choreologického pohľadu skočný charakter. Bol plný náročných výskokov a improvizácií. Pre dedinských mládencov bol príležitosťou ukázať pred ostatnými a najmä pred dievčatami svoju fyzickú zdatnosť, hrdosť a obratnosť. Pre samotných verbovačov pôvodne bol tanec rýchlym spôsobom, ako odhadnúť zdravotný stav a kondíciu potenciálnych vojakov. Kto dokázal držať tempo a vysoko skákať, bol ideálnym kandidátom na vojenské službu. Keď už boli mládenci oficiálne odvedení, či už dobrovoľne, alebo niekedy aj na silu, tanec pre nich získal nový význam. Slúžil ako tanec na rozlúčku s rodinou, slobodným životom a s milou. Divokým a energickým tancom zo seba chlapci ventilovali strach z neznáma, smútok a zároveň ním vyjadrovali vzdor voči ťažkému osudu, keďže vojenská služba v tejto dobe trvala dlhé roky. Keď sa neskôr zaviedla všeobecná branná povinnosť a klasické verbovačky zanikli, tanec z dedín nevymizol. Mládenci ho tancovali ďalej pred odchodom na odvody a postupne sa transformoval do folklórnej tradície. Napríklad moravský slovácky verbuňk je dnes zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. No a my sa na Moravu prostredníctvom typického verbunku vyberieme tiež. Spieva mužský zbor Lipovian, hrá cymbálová muzika Lipovian.

0: Na čo radi spomíname.
1: V tejto rubrike ostaneme blízko pri téme, pretože sa opýtame na vaše spomienky na vojenské časy. Ako to bolo pred rukovačkou? Ako to prijímali vaši najbližší? Čo znamenalo byť zavretý v prijímači možno aj mesiac bez možnosti opustiť kasárne? Pamätáte si na mazákov, teda tých, ktorí to už do civilu nemali ďaleko? Bolo ich správanie iné? A akí boli vaši nadriadení? Spomeniete si aj na ich hodnosti? A čo bolo po strachom a čoho ste sa nemuseli báť? Podeľte sa s nami na telefónnom čísle 055 622 29 94. Nech sa páči.

Pripomínam číslo, pretože som ho trošičku doplietol. 055 622 29 94. Ako to bolo na vašej vojenčine? Nech sa páči, volajte.

0: linke vítam poslucháča pána Mariana zo Stropkova z časti Bokša. Správne som to povedal?
1: Áno, dobre.
0: Áno, nie je to celkom Stropkov, taký ten typický možno, vy to takto vnímate.
1: No, sme za riekou, sme niekedy boli samostatná obec.
0: Áno. No dobre, vy ste boli na vojenčine, ja o sebe prezradím, že som nebol. Ja mám modrú knižku z dôvodu očí, tie som nemal také, ktoré mi vyhovovali tým na chvíľku takým prísnejším normám. Tak, budem aj ja zvedavý, ako to bolo pred narukovaním? Kto vás vyprevádzal na vojenčinu?
1: No, my sme mali taký spoločný odvod tu u nás v sále, v kultúrnom dome. To nás nahnali z okresu Svidník, Stropkov, asi všetkých rekrutov, tých mladých. A sme mali takú odobierku. Hovorím, to bolo také trošku aj ponižujúce, aj také, lebo tam dvaja chlapi boli, jedna žena. A ako nás prezerali to spočiatku, hovorím, sme sa museli pozobliekať, hovorím, prejsť to tú sálu, hovorím, to také bolo nepríjemné. Ale potom sme rukovali, tak automaticky sme mali tú zabavu regrúdskú, rozľudskovú v dedine na tom, takže nás išlo viacej z okolia. Tu potom sme sa poschádzali v Prešove, tam niektorí sme sa poznali. A no, ja som cestoval za Prahu do Jince, nám Kolvin. A nakoniec, keď sme tam prišli, tak neviem ešte, čo chcete. Ja som myslel, že niekto zavolá, že z tých väčších kasární, lebo ja som bol taký vojak, čo sme mali dosť také malé stredisko vojenské, že neboli sme nejaký bojový útvar alebo niečo také, my sme skôr zabezpečovací útvar boli. Tak som, a keď nikto nedvíhal telefon, tak ja som zavolal.
0: Áno, a ešte, ak sa smiem opýtať, keď ste narukovali, prišli ste do tých kasární, kde ste potom boli celý čas, alebo to bolo aj tak, že najskôr ten príjimač niekde a potom prevelili?
1: Áno, príjimač sme mali v Jincach, tam bol celý mesiac, sme cvičili, robili skúšky, také potom sme sa predvádzali, prišli rodičia, toto, tak sme sa pred nimi predvádzali, preteky sme mali s mazákmi, ako vy hovoríte, s tým nás cvičili a tam potom to tá zdatnosť sa ukazovala, že kto aký zdatný a potom nás rozdelili, jedna časť ostávala v Incach a druhá išla na Gurokicianom na Kolmin. No tak sme sa rozdelili, tam nás bolo 26 iba celkové vojakov a sme mali takú svoju domácu kuchyňu. Potom prišiel kamarát zo školy, spolužiak, čo nám varil, hovorím, tak to sme neboli veľký útvar, tak za to som čakal, že niekto taký vojenských zavola.
0: No ale však,
1: takú ozaj vojenskú službu, ale mazackú vojnu som zažil. To je pravda.
0: Hej. A teda bolo pre vás vyhovujúcejšie, že tá vojenčina nebola taká stresujúca, že predsa len ste každého poznali nejaký ten pocit anonymity, alebo možno bola aj hierarchia, že niekto si dovoľoval viac a museli to ostatní rešpektovať, tí mazáci.
1: Áno, mazácka vojna bola, to sme museli, ak holuby, to sme iba raz v roku rukovali. To bola nevýhoda, lebo sme potom nemali tých svojich na tým. A prakticky sme celý rok boli ako holuby a museli sme sa podriadiť tým, už ku koncu, už jak oni už boli tí starší mazáci, taký starší ročník, tak sme už neboli tak stiehaní, jak sme boli voľnejšie také na tým, ale že sme mali, výborne sme boli, lebo sme boli stále v prírode, tam príroda bola. A taký pohyb sme mali. Mali sme poplach raz v roku, ale aj to už sme vedeli, že odcestujeme do tých Inies, tak už sme boli zbalení všetko, taký poplach cvičný sme mali, ale inakšie toto hlavne sa nás netýkalo. Ale tá vojenská disciplína musela tam byť, lebo sme mali iba jedného majora, jeden praporčík bol a to bolo všetko, čo bolo tam na nás. Jak dohliadali oni.
0: Áno. A keď tak zhodnotíte v porovnaní s tým, čo vám rozprávali iní kamaráti rovesníci, mali ste šťastie teda, že ste sa do takýchto kasární dostali podľa vás?
1: Ja si myslím, že hej, lebo jak tam kamarát, čo bol na Pridoupove blízko, tak Bože, jak sa to volá toto?
0: No v Čechách ďaleko.
1: A oni to mali tam strašne hovoriť, že to veľmi silná mazacká vojna tam bola, takže nezavidel som im toto. A oni aj vykladali, keď prišli k nám, lebo my sme boli ako strelnica, prišli na strelby, alebo na toto, takže oni či zima, či dáš bláto, sucho, alebo niečo také, tak stále to museli toto znášať tam po tých strelniciach. A my sme boli iba udržovací, my sme to mali strelnice a nám sa darilo, že prišli jak mladí strelci strieľať, tak stále nám dali nejakú fľašu alebo niečo také, tak my sme im tam narobili diery do tých terčov a áno, také áno. A už mali nastrieľané, takže lepšie to bolo, lebo my sme boli prakticky stále voľní. Sme išli do lesa, do prírody, na toto strelnicu, to taká luka, také tri luky boli, čo boli strelnica tanková, nejaké delostrelecká, také všetky toto. Áno.
0: Dobre.
1: Výborne sme mali.
0: Ďakujem. No. Už rozoberať teraz, či je správne, alebo nie, že máme profesionálnu armádu, asi teraz nebudeme. V každom prípade budete môcť za to, že ste sa podelili o vaše spomienky, niekomu aj venovať pesničku v podaní ľudovej hudby Verbung, Idze vojak na manebre. Kto to bude?
1: Kto bude? No tak v prvom rade manželke. V druhom rade mám takého kamaráta z Radomy a sa volá Jožko Radomsky. No takže jemu to tú pesničku venujem a všetkým tým, čo počúvajú a susednej obci Baňa, tam takisto, takže im venujem tým, čo ma počúvajú, tak všetko. Tú pesničku. Aho. Za to, že som sa dovolal. Nechcel.
0: Dobre, no. Ďakujem veľmi pekne. A niekedy na budúce. Dovidenia, na počutia.
1: Dobre, do počutia. Verbum hraj!

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, iste poznáte. Ak ste jej posledné vydanie v sobotu nepočuli, otvárame ju aj dnes.
2: Ty, tá tota moja šesternica še tak vydala, že ukradla najväčší kríž z kostela. Ten jej chlop to taký liň, a ešte i toto kusco zarobí tá takoj i prehajdaka. A potým nemajú ani co jesť. Táto kto to videl tak robiť? Ta še nečudujem, však dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust. Tá Vera, však ona už lapila i po pitaniu chodzic, bo isto nemajú dakedy ani co žesť. A to už je co povedzec, však ona znaš, jak še vše nošila, že je coška vecej. No a pale, jak skončila. No tá, však dze picha, tam i haňba, sama sebe za to kus môže. Bo však ona co, myšli, že da jak odbija od toho svojeho muža, však to ona taká brudnica. Hej, Vera, tak, však to prídeš do nich, táto da kedy smrud jak v opičincu. Bordel, šmerdzi tam, bodze brud, tam i smrud. Milé východňare, Hneška som oblaček otvorila s takú pripovídku, co še až Češko slucha a ozdaj nikda še u vás také ani nestalo, jak ja to šicko pokapčala. No ale musela som to tak skapčať, pošak jak inakši by som vám ukázala štyri šariské frazemi, co še týkajú toho, že dach to nerobí tak, jak má. V perším radze sme spomli jednu barz šumnú šarisku frazemu, ktorú užívali, keď še baba pláno vydala. Ta vtedy o nej povedzeli, že tak še vydala, že ukradla najväkší kríž z kostela. No a to potým vše Češko, keď še tak dachto pláno vydá, bo i pláno ožení. A kedy še dachto pláno vydá, bo ožení? No ta vtedy, keď ten druhý barz liň, lenivý, bo dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust. Temu šicke rozumíme, bo známe, že komu sa nechce robiť, ten hladuje. A to bol i prípad muža tej našej šesternici. Ale ona bars od neho neodbijala a nebola popratnica dajaka, skorej bola veľká brudnica. No tá za to chockedy mali taký bordel v dome, že tam bolo i chodco čuc šmerdzec, bo dze brud, tam smrud. Tá taká gazdyňa alebo gazda za veľo nestoja, keď netrímu budinek čili. Táto Vera še potým človek ani nečuduje, že to tá šesternica musela na ostatek až po pitaniu chodzic, bo nebolo co jesť a nabíc nebolo ani za co chyžu dať do šoru. Ale to možno i za to tak skončila, že dakedy bola bars na veľo, tak še robila, že je coška vecej. A potým človek tak i skončí, bo dze picha, tam i haňba. Pyšný človek často vychádza na smiech. Takže, milé východňarky, ozdaj vyše nevydali tak, že ste ukradli najväkší kríž z kostela a o vás ozdaj nepláci ani hnešajša celá prípovídka. Bodaj by o nikým nikda neplacilo, že dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust a dze brud, tam smrud. Volíme še tak trímac, že by o nás nikto nepovid, že dze pícha, tam i haňba. Ostávajce zdravé a robotné, milé východňare.
1: Milo sa prihovorila Miroslava Gavurová a teraz už nasleduje pieseň v podaní folklórnej skupiny Záborských zo Žubčian.

To bola ďalšia vojenská pieseň dnešnej relácie, ktorú zaspievala folklórna skupina Záborský zo Župčian so solistom Jozefom Germuškom. Hrala ľudová hudba Stana Baláža. No a my sme sa pomaly dostali ku koncu dnešného vydania relácie. Pripravili a vysielali ju pre vás autorka Zuzana Bobriková, zvukár Tibor Kurila a moderátor Milan Rendoš. Rozlúčime sa ako inak vojenskými piesňami v podaní folklórnych skupín Tepličan z Liptovskej Tepličky a Bukovina zo Sečovskej Polianky.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrého vína a aj dychovky. Oba tieto atribúty v sebe spája obec, do ktorej sa dnes spoločne vyberieme. Vraví sa, že pod lampou býva najväčšia tma a tak nám často unikajú veci a súvislosti, ktoré máme doslova pod nosom. Obcou, ktorá leží medzi Pezinkom a Modrou, prechádzam pomerne často a dokonca v nej žijú aj moji blízki priatelia. No, aby som sa dozvedela o vinosadoch, čosi viac, bolo treba si na to nájsť čas. V nasledujúcich 30 minútach nám počas nášho pomyselného výletu do obce Vinosady budú znieť ľudové piesne z Malokarpatského regiónu. Pohodové počúvanie aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Vinosady boli v minulosti známe ako veľké a malé trnie. Prvá historická správa o osídlení územia oboch obcí je z roku 1208. Obce boli poddanskými dedinami Bratislavskej kapituly. Malé Trnie a Veľké Trnie sa spojili až v roku 1964 a vznikla spoločná obec Vinosady. Nesie dnes pekné meno vzhľadom na starobylú tradíciu vinohradníctva a vinárstva. Zložená je z dvoch katastrálnych území, Veľkého Trnia, názvom Veľké, ale polohou menšie, a Malého Trnia, názvom Malé, ale plochou väčšie. Obec Turdun jestvovala už dávno pred rokom 1208. Archeológovia tu objavili zvyšky studne z 9. storočia, ktorú pravdepodobne vyhlbili ešte Slovania a tiež celé veľkomoravské sídlisko.

Obec Vinosady zrejme prežila aj tatársku pohromu v rokoch 1241 až 1291, lebo v roku 1256 sa opäť uvádza ako sused Pezinka. Obec v 13. storočí po tatárskom vpáde kolonizovali i Nemci. Ponemčili si názov na Terling alebo Tirling. A ako to už bolo v tomto kraji bežné, Slováci podľa Nemcov menovali svoju obec Trlinok, totiž Malý Trlinok, kým pôvodný Trlinok nedostal nové meno. Bratislavská kapitula, ktorej bezdetný Jan Čukár daroval svoju obec v roku 1291, premenovala Turnu, Trnie, na Čukárt, to znamená obec Čukárova. Nemci si svojmu jazyku prispôsobili aj tento názov. Miesto Čukárt hovorili Šukišdorf alebo Šukersdorf. Aby to mali jednoduchšie výmenou hlások, neskôr obec nazývali Kučišdorf alebo Kucesdorf. A tak si Slováci osvojili aj tento názov v tvare Kučišdorf.

Ako napovedá dnešný názov obce, vo vinosadoch nie je núdza o dobré vína. Tiežnú úspech aj vo svete. Napríklad ešte v roku 2011 uspeli vinosadskí vinári na prestížnej súťažnej výstave vín v Paríži. Dychová hudba má v celom malokarpatskom regióne dlhú a bohatú tradíciu. A to celkom iste aj preto, lebo sa vždy našli nadšenci, ktorí sa s láskou a ochotne venovali výchove mladých muzikantov. Vo vinosadoch to boli v minulosti najmä Jozef Kiršner a Jozef Slezák. Istý čas, na čo sú členovia miestnej dychovej hudby vinosadka patrične hrdí, účinkovali s nimi aj bratia Šikulovci, z ktorých Vincent bol známy spisovateľ. Najdlhšie bol kapelníkom v celej doterajšej histórii vinosadky František Petrakovič z Modry. Od roku 1978 ju viedol Jozef Záruba a v súčasnosti je jej kapelníkom Jan Hanúsek. S pokračovateľmi dychovkovej tradície vo vinosadoch to zatiaľ veľmi ružovo nevyzerá, ale už v budúcom roku oslávi vinosadka okrúhlu 80. A my určite budeme pri tom.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do obce Vinosady, ktoré ležia medzi Pezinkom a Modrou. Spoločnosť nám pri našom rozprávaní robili ľudové piesne z malokarpatského regiónu. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora sa takto v úvode októbra vrátime k téme vojenských a rekrútskych piesní. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kievom v noci opäť otriasli výbuchy. Moskva začala ďalší masívny raketový a dronový útok. Premiér Robert Fico vyhlásil, že je potrebné zatraktívniť nájomné bývanie. Dnes bude jasno až polojasno, 18 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Opozičný poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že téma nájomného bývania pripomína skôr deravý čln. Reagoval tak na slová premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý dostupné nájomné bývanie označil za vlajkovú loď.
2: Pán premiér, určite nefunguje, ak krátite peniaze v štátnom rozpočte na tému bývania a potom ich hľadáte niekde po šuplíkoch. Taktiež nefunguje, ak na čelo agentúry postavíte usvedčenú realitnú podvodničku. Tiež nefungujú narýchlo zlepené eurofondy, ktoré nikto nestihne minúť, a ani nástinkové tendre na 4 dni, ako u Migala.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že je potrebné zatraktívniť nájomné bývanie. To sa podľa neho na Slovensku v 90. rokoch prakticky vytratilo, keď ľudia dostali možnosť dovtedy družstevné či podnikové byty odkúpiť. Podľa premiéra má osobné vlastníctvo aj nevýhody.
3: Čo im potom dáva aj veľkú mieru pružnosti, že môžu chodiť, hľadať si prácu. Ak sa objaví dobrá príležitosť na východnom Slovensku v nejakej automobilke, tak vie zmeniť svoje bývanie. Viete, ako to dnes je? Keď vlastníte byt a platíte hypotéku, tak sa prakticky nepohnete z miesta.
1: Kievom dnes v noci opäť otriasli výbuchy potom, keď Moskva začala ďalší masívny raketový a dronový útok. Svedkovia hovoria o desiatke explózií a úrady okrem iného o zasiahnutých skladoch, napísal web denníka The Kiev Independent. Kievský starosta Vitalij Kličko uviedol, že bol hlásený útok na bližšie nešpecifikovanú neobytnú oblasť v Oboloňskej štvrti a že v Podilskej štvrti boli zasiahnuté skladové priestory. Celkový rozsah škôd nie je zatiaľ známy. Samostatný letecký útok na Dnipro na juhovýchode Ukrajiny poškodil priemyselný objekt, uviedol na sociálnej sieti Telegram bez ďalších podrobností šéf regionálnej správy. Teroristická organizácia Islamský štát sa prihlásila k pondelkovému útoku v Iraku, pri ktorom zahynul iracký federálny policajt a ďalší ľudia boli zranení, uviedla agentúra Reuters. Ide o prvý hlásený útok zo strany Islamského štátu od chvíle, keď americké jednotky dokončili odsun z Iraku a ukončili tak svoju vojenskú misiu v krajine. Americká misia sa počas 12 rokov zameriavala najmä na boj proti Islamskému štátu, ktorý od roku 2014 po určitý čas ovláda rozsiahle územia v Iraku aj v Sýrii. Aj napriek porážke má v oboch krajinách naďalej bunky, ktoré páchajú útoky. Slovenskí futbalisti zvíťazili v štvrtom kole C divízie Ligy národov na pôde Moldavska 4-0. Na postup do B divízie im stačí jediný bod z novembrových zápasov proti Faerským ostrovom a Kazachstanu. Skore stretnutia otvoril už v 8. minúte David Strelec.
4: Tak, hodnotím to samozrejme pozitívne, aj keď možno ten prvý polčas nevyzeral z našej strany najlepšie, ale myslím si, že ten druhý sme hrali našu hru a myslím, že nám dozaj pomohlo, že ten súper sa snažil to otvoriť a snažil sa hrať 1-1, čo nám vyhovuje aj proti tým lepším súperom. Takže myslím si, že super, že konečne sme to aj zvládli s tým vyšším golovým rozdielom.
1: Dnes bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Teplota 18 až 26 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
5: Dobré skoré ráno na cesty. Pripravte sa na obmedzenia. Cestári na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad menia asfalt. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Vo Veľkej Lomnici na Tatranskej opravujú vozovku a časť ulice uzavretá. Obchádzka vedie po Jilemnického. V otvorenej časti ulice prejdete striedavo. Na Severnej D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom do Prešova opravujú pripájací pruh. V Chminianskej Novej Vsi menia asfalt. V pripájači na diaľnicu D1 smerom na Prešov blokovaný je jeden pruh podľa potreby. A v obci Dobrá na Dlhej ulici budujú cestu, tak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Dobré ráno, dnes som sa prebudila trochu vystrašená, čo sa deje, vstávam na budík a do budíka, sekundu trvajúce sprítomnenie reality, že áno, idem vysielať. Sú také rána, keď človek v rýchlosti nevie, prečo vstáva, či práca, alebo iné povinnosti, alebo je víkend. Tak aby sme takýchto momentov mali čo najmenej, začal sa Rádio Budík s dátumom 7. október. Užite si našu spoločnosť. So mnou dnes aj Pavol Gedra.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: To bola skladba ako na skore ráno od Cher, The Shup Shup Song, tak šup šup, ak sa ponáhľate do práce, o 4 minúty bude 4 na 6. Dnes oslavujú meniny vľudné ženy. Aspoň to ono, v stielkách mena Eliška tvrdia charakteristiky ich mena. Ženské meno Eliška má hebrejský pôvod a je variantom novozákonného biblického mena Alžbeta, ktoré v preklade znamená Bohu zasvetená. Elišky sú vraj ženy s dobrým vystupovaním a vedia riadiť ľudí. Ak doma alebo v zozname priateľov nejakú Elišku alebo Elisu máte, nezabudnite na ne a potešte ich blahoželaním. My dnešným meninovým oslavenkyniam hráme na

Bude štvrť na 6, ráno máme na východe skôr jasné na viacerých miestach a bude pokračovať podľa všetkého ešte deň babieho leta. Aktuálne sa pozrieme na teploty, v Poprade sú 3 stupne, v Rožňave takmer 6, v Košiciach 9, v Prešove 5,5 stupňa, v Bardiove 3,5 stupňa, v Trebišove máme 5 stupňov Celzia, v Michalovciach a v Moldave nad Bodvou je 6 stupňov. Dnes bude jasné až polojasno, z počiatku tých oblakov ešte môže byť viac ráno a predpoludním, v údoliach ešte ojedinele hmla, a to najmä v Prešovskom kraji, ale ešte stále teplo. 21 až 26, pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov Celzia, vo výške 1500 metrov 13 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor miestami do 25 km za hodinu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Je 5 hodín, 19 minút. Susedia bývajú nad nami, pod nami, vpravo i vľavo. Stretávame sa s nimi väčšinou na schodišti pri výťahu. A o čom býva potom debata, tak závisí hlavne od vzťahu, aké máte so susedmi. Výťah je také magické miesto, kde sa čas ohýba. Ak ideme z 8. poschodia sami, trvá to zhruba 20 sekúnd. Ak nastúpi sused, tak tá cesta sa predlží. Debaty o čom, tak aké je všetko drahé, prípadne aké je počasie, alebo hovárame iných sused. Ak by sme nemali výťahy a displej s číslami a neexistovalo by počasie, tak by sme asi žili v absolútnom tichu. To sú tie také nútené debaty v mnohých prípadoch. Iné je to asi aj otvorenejšie, keď bývate v dome a bavíte sa so susedom cez plot, ako sa darí jeho úrode, jeho záhradke, alebo čo kedy opravil. Býva to rôzne. Tak ako je to u vás? O čom sa najčastejšie rozprávate so susedmi? Ako vyzerajú tie debaty vo výťahu alebo cez plot? Som aj celkom zvedavá, tak nám napíšte, nech nahliadneme do tých vašich susedských diskusí.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Hlas George Michaela, Balzam na dušu z Rádia Regina Východ, skladba Amazing. Prajme vám krásne ráno, o 6 minút bude 5:30.
1: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
2: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
4: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volanty. Rátajte s tým, že cestári na D1 za Mengusovcami smerom na Popradmene asfalt, premávka je zúžená do jedného pruhu. Vo Veľkej Lomnici na Tatranskej opravujú vozovku a časť ulice je uzavretá. Obchádzka vedie po Jilemnického. V otvorenej časti ulice prejdete striedavo. Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom do Prešova opravujú pripájací pruh. V Chminianskej Novej Vsi menia asfalt v pripájači. Na diaľnicu D1 smerom na Prešov blokovaný je jeden pruh podľa potreby. V obci Dobrá na Dlhej ulici budujú cestu, rátajte s obmedzeniami. Na teraz je to všetko, stále nás môžete doplniť, ak viete viac o tom, čo sa deje na cestách.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno s Rádiom Regina. Keď

0: Pavol Hamel, ktorý sa do značnej miery spája s Košickým rozhlasom, nahral tu viacero svojich titulov. Aké meno sa však spája so 7. októbrom? No tiež súvisí s Košickým rozhlasom. V kalendári budeme listovať o chvíľu, o minútu bude 5:30.
1: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Príjemné ráno, je 5 hodín, 33 minút. Z Liptáka sa stal Košičan, tak sám o sebe hovorieval Peter Gažo. Ako rodák z Liptovského Hrádku, kde sa narodil 7. novembra 1940, 4 desaťročia pôsobil v Košiciach. V roku 1954 absolvoval filmovú školu v Čimeliciach. Objavil sa na doskách v divadlách v Spiskej Novej Vsi a v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Od roku 1964 bol členom činohry štátneho divadla v Košiciach, kde bol i šéfom činohry. Peter Gažo mal pátos už vo svojom hlase, preto bol často obsadzovaný do historických postáv. Bez problémov však zvládal aj civilné herectvo. Najviac sa však jeho meno a hlas spája s rozhlasovým maratónom, v ktorom s Petrom Kadom účinkoval viac ako 40 rokov. V roku 2004 dostal Peter Gažo cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo. Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel mesiac pred svojimi 68. narodeninami 7. októbra 2008. Jeho život určili pocity z detstva a takto si naň roky dozadu zaspomínal v relácii Hudba môjho života.
2: Od detstva ma rodičia viedli k náboženskej morálke a z toho samozrejme vyplývala každonedeľná návšteva Svätopeterského kostola. Ten kostolík bol orientovaný smerom na sever, na Liptovské Tatry. Podotýkam teda, že to rádio som prvýkrát počúval ako 12-ročný. Teda jediným hudobným nástrojom, ktorý som mohol vtedy vnímať in nature, bol kostolný orgán. No a pri zvukoch jeho majestátnych píšťal mi prvýkrát nabehli na chrbatie zimomriavky. Obzvlášť, keď sa mi prelínali dva vnemy, zrakový a sluchový, dva vnemy prírodnej gotiky mohutných liptovských štítov Baranca a Kriváňa, ktoré som videl cez okna Peterského kostola, s hudobnou gotikou Bachových organových skladieb, znejúcich v maximálnom forte, ktoré sa zrazu nečakane lámalo do duseného pianissima organových píšťal, vyvolávajúcich v mojej duši doslova triašku.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

5 hodín, 39 minút. Ak všetko stíhate, tak je potom všetko v poriadku. Počúvate Rádio Regina Východ. No a na východe máme ráno zatiaľ jasné. V Poprade sú 3 stupne, v Bardiove 3,5 stupňa, v Prešove 5,5, v Košiciach 9 stupňov, v Rožňave 6, v Trebišove 5 stupňov, v Michalovciach a v Moldave nad Bodvou máme 6 stupňov. Dnes bude jasno až polojasno. Z počiatku ešte tých oblakov môže byť viac pred poludním. V údoliach ešte odinele hmla alebo nízka oblačnosť, a to najmä v Prešovskom kraji. A stále teplo. 21 až 26, pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, vo výške 1500 metrov vystúpi teplota na 13 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 25 km/h.

5 hodín 47 minút, pekné ráno z Rádiom Regina Východ. To bola zámerná pauza. Ticho v éteri rozbúcha srdce nielen moderátorovi, ale aj technikovi, ale aj ono má svoj význam, ale v inom kontexte. Vypočujte si teraz ticho.

0: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
1: Ticho.
2: Aj vy spozorniete, keď začujete v rozhlasovom vysielaní ticho? Tak to má byť. Ticho nesignalizuje len prípadné technické problémy či indispozíciu moderátora, ale ticho má, najmä v dramatickej tvorbe, nezameniteľný význam. Rozhlasová režisérka Olga Janíková, akú úlohu má v rozhlase ticho?
3: Presne takú istú, ako v televíznom alebo filmovom vysielaní umeleckom, tma. Jednoducho ticho, to je tma. A napätie, pretože keď v umeleckom diele odrazu nastane ticho, každý poslucháč spozornie, pretože to je také, ako keby zastal čas. Čo je, čo sa deje? A potom sa niečo stane.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: naposled. Blížime sa k ďalšej hodine Rádio Budíka. Dnes sa vás pýtame na to, o čom debatujete so susedmi, o počasí, o nákupoch, o práci, no ale hovoriť budeme určite aj o inom. Je 5 hodín 52 minút, prajeme dobré ráno.
1: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
2: Ukážte, kde treba pomôcť.
3: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
2: Jasné. Tak, ja som hotový.
3: Ukážte?
2: Ja.
3: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
4: Portréty.
1: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
5: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
1: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Bývalá ministerka financií Brigita Šmegnerová tvrdí, že ústavný zákon o dlhovej brzde mal už dávno prejsť reformou. Kosovský parlament zvolil prezidentku, vyhol sa tak rozpusteniu. Dnes bude jasno až polojasno a 18 až 26 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Bývalá ministerka financií Brigita Šmegnerová tvrdí, že ústavný zákon o dlhovej brzde, na základe ktorého by vládna koalícia mala do parlamentu predložiť formálny návrh vyrovnaného štátneho rozpočtu, je zlý a dávno mal prejsť reformou. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu povedala, že takto nastavené pravidlá a sankcie vyplývajúce z vysokého štátneho dlhu, ako má Slovensko, nemá ani susedné Česko.
3: Tento zákon je postavený takým spôsobom, že vlastne destabilizuje vládnu moc. Jeho základná chyba je, že to je zákon ústavný. A keď ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle. A keď to porovnávame aj s reformou riadenia v eurozóne, je to veľmi odlišné, ako sa dneska rozmýšľa o riešení deficitu a dlhu v eurozóne.
2: Minister financií Ladislav Kamenický čaká na rozhodnutie ústavného súdu, či vláda má povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet.
4: Ja sa pripravujem na každú alternatívu. Ako správny hospodár, že keď čokoľvek sa stane, vy viete dobre, že máme krehkú väčšinu 76, musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy.
2: Poslanci Európskeho parlamentu budú dnes diskutovať o vývoji rokovaní o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 2034. Rokovania o 7-ročnom rozpočte sa konajú v čase, keď Nemecko, Holandsko a Dánsko podporujú jeho zníženie, kým 17 členských krajín varovalo pred škrtmi v poľnohospodárstve a regionálnych dotáciách. Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ, by malo na októbrovom samite EÚ predstaviť prepracovaný rokovací rámec. Kosovskí poslanci si v noci na dnes zvolili novú prezidentku. Stala sa ňou predsedníčka Akadémie vied a umení Kosova Justina Široká Pulauvá. Parlament ju zvolil krátko pred vypršaním stanovenej lehoty. Ak by k zvoleniu novej prezidentky nedošlo, parlament by bol automaticky rozpustený a do 45 dní by sa museli konať ďalšie predčasné voľby, štvrté od začiatku roka 2025. Dve rakety vystrelené jemenskými povstalcami Húsiami dnes v noci zasiahli medzinárodné letisko v jemenskom Adene. Podľa tlačového oddelenia tamojšieho bezpečnostného úradu neboli hlásené žiadne obete. Medzinárodné letisko v Adene je hlavnou medzinárodnou bránou pre časti Jemenu, ktoré nie sú pod kontrolou povstalcov. Nový vodca hnutia za nezávislosť kanadskej frankofónej provincie Quebec v útorok povedal, že pri svojej inaugurácii nezloží prísahu vernosti britskému kráľovi Karolovi III. A že sa pokúsi zabrániť zástupkyni britskej koruny v účasti na obrade. Kanada je súčasťou britského spoločenstva národov, tzv. Commonwealthu, ktorého hlavou je britský panovník, ktorého v severoamerickej krajine zastupuje generálna guvernérka Louise Arbourová. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo zatiaľ neplánuje ukončiť reprezentačnú kariéru. 41-ročný útočník nedávno predčasne opustil národný tím po nezhodách s trénerom Jorgeom Jesusom. Za svoje správanie sa však ospravedlnil a potvrdil, že chce za Portugalsko nastupovať aj v budúcnosti. Dnes bude jasno až polojasno, spočiatku miestami až oblačno a predpoludním v údoliach ojedinele aj hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Po spravodajstve pohľad na východoslovenské cesty na privysokú rýchlosť striehnu v Košiciach na Herlianskej smerom do centra a aj na výjazde z Nižného Hrabovca smerom na Vranov na Topľov prajme pohodovú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: šušťanie jesenného suchého listia pod nohami, tak typické, pre niekoho patetické, ale aj tak atmosférické a to, čo k tomuto obdobiu neodmysliteľne patrí. Prechádzka jeseným lesom má neopísateľnú atmosféru, hlavne keď sa človek nikam neponáhľa. Včera podvečer ma oblial pri takom kráčaní pocit eufórie, ideálny čas na vyčistenie hlavy, keď si človek jednoducho užíva ten čerstvý vzduch a pokojnú jesennú pohodu predtým, než príde skutočná zima. Aj keď, aby ten prelom nebol veľmi invazívny, hovoriť o tom budeme s meteorologom. Rovnako budeme odkrývať témy vašich rozhovorov so susedmi, o ktorých nám môžete písať na Facebook. Dobré ráno prajem, dnes so mnou súznie Pavol Gedra.
1: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: O 3 minúty bude 4 na 7. V Rádiu Regina Východ sa vyberieme na Gemer. Uplynulý víkend sa stretli zástupcovia občianskeho združenia Gotická cesta, Gemerského umeleckého inštitútu GemArt a miestnej rómskej komunity, aby spoločne nastúpili na Gemerskú remeselnú cestu. Ide o interaktívnu trasu, na ktorej, ako hovoria, Gemer sa hľadá. Na ceste, ktorá spája tradičné remeslá, kultúrne dedičstvo a súčasnú tvorbu v regióne Gemer. Zakladateľka GemArtu Martina Štepán vysvetlila Slavke Ivančovej, že v obci Štítnik tak vzniká vzdelávacie centrum, ktoré ponúka trojročný projekt remesiel.
1: 10 mesiacov sa budeme učiť to remeslo, budeme sa vlastne vzdelávať v skle, v keramike. Dokonca sme zapojili aj štítnickú školu, ktorá z 8. a 9. ročníkov sem bude posielať ako keby na takú pravidelnú výuku decká a tie, ktoré sa osvedčia, tak nám budú chodiť v lete napríklad na stáže. A tým, že práve je veľké percento romských detí aj z okolitých dedín, aj z osád a že ich zapojíme už v takto mladom veku 13, 14, 15, tak si myslím, že sa nám to reálne podarí.
2: Ešte sa chcem opýtať na ten časový horizont.
1: Po roku sa to nejakým spôsobom zhodnotí. Tí, čo prejdú prvým rokom tým remeslom, tak prestúpia v podstate na druhý rok do takého kurzu, ako pracovať s tým zákazníkom, ako odprezentovať to remeslo, ako odprezentovať Gemer. Po dvoch rokoch dúfame, že vyjde človek, ktorý už sa vrátil k tomu remeslu, je v ňom veľmi zručný. Potom ten druhý rok sa vlastne bude učiť, ako to dávať ďalej.
2: Na týchto cestách hľadania sa Gemera a na Gemeri a v Gemeri a Gemerčanov a toho, čo v tých Gemerčanoch je, chcete vlastne využiť ten potenciál, keď to môžem tak nazvať, ktorý je tu, a to je práve tá menšina.
1: Je to reálne tak, že sú to remeselníci bez remesla, lebo my sme im ho v podstate vzali. V okamžiku, keď sa v roku 1952 zakázalo kočovanie, tak oni úplne museli zmeniť celý ten životný štýl a to vlastne nastavenie, ale podľa mňa to remeslo im patrí a chcem, aby naši lektori na tých workshopoch boli ľudia z minority. Aby sa vlastne úplne obrátil ten status, že nie je to tak, že my im pomáhame a neviem čo, takéto proste nezmyslí týchto nepodarených integračných programov, by som povedala, ale skôr tak, že poďme s nimi pracovať, my ich poďme niečo naučiť, ale oni nech naučia niečo nás, lebo v tom remesle sú oni fakt akože perfektní. A teraz, čo je taká prvá lastovička poviem, tak náš lektor na košikárstvo je práve Róm z Rožňava Bane a v podstate chceme to postaviť na tom, že to remeslo sa vráti komunite, kde vlastne pôvodne patrilo, lebo my keď budeme čakať na to, že príde nejaký veľký investor, že príde nejaká veľká fabrika, oni sa do toho systému aj tak nezačlenia. To remeslo je proste pre nich ideálne. Musíme ísť na pol cesty. Myslím, že tie integračné programy zlyhávajú hlavne preto, že očakávame, že vlastne sa nám prispôsobia. Tí, čo to nechcú, tak ich nazývame neprispôsobiví, čiže úplne zle. My musíme ísť na pol cesty, lebo im tento región patrí takisto ako nám. A toto, keď sa podarí, tak podľa mňa pretransformujeme ten Gemer, si myslím. My to remeslo vrátime tam, kam patrí, zapojíme menšinu a myslím si, že to bude úspešné.
3: Príjemné ráno. V rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: 6 hodín 21 minút. Sucho na našom území je enormné. Aktuálne máme na 60% Slovenska extrémne sucho. A na zrážky to ani dnes nevyzerá, ale začneme tým prítomným časom, ako je teraz. A to už sa teraz pýta Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem. Tak naozaj dnes by sme na zrážky čakali márne, počasie si zachová podobný charakter, ako tomu bolo v predchádzajúcich dňoch. Aj teraz ráno je na východe Slovenska jasná obloha, len ojedinele v údoliach pozorujeme hmlu alebo nízku oblačnosť. No a ráno je pomerne svieže, teplota vzduchu dosahuje väčšinou od minus 1 stupňa v najchladnejších lokalitách do 4 alebo 5 stupňov v tých teplejších oblastiach. Konkrétne Poprad má 1 stupeň, Kežmarok tieto chvíli necelé 3 stupne, Tatranská Lomnica 5 stupňov. V tých vyšších polohách je samozrejme trošku teplejšie, napríklad Štrbské Pleso má aktuálne 7, Kojšovská Hôľa až 10 stupňov, ale nižšie polohy, napríklad Plaveč len 3 stupne, Bardejov 2, Prešov 4, Tisinec 3, Medzilaborce 2 stupne, Jakubovany majú aktuálne 6, Čaklov 4, Kamenice nad Cirochou 2 stupne, Gelnica takisto 2 stupne, Moldava nad Bodvou necelých 5 stupňov, Košice majú 7, Trebišov 4 a Somotor 2 stupne.
1: Ešte aj dnes bude pokračovať príbeh s titulom Babie leto. Ako bude?
2: Áno, dnešok, ale už pravdepodobne taký posledný typický deň Babieho leta, bude jasno až polojasno, len ojedinele teraz z rána v úduliach s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti a maximálna denná teplota podobne ako v tých predchádzajúcich dňoch bude pomerne vysoká, väčšinou v intervale 21 až 26 stupňov Celzia, o niečo chladnejšie v podtatranskej oblasti, tam to môže byť okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 13 stupňov a postupne v priebehu dňa bude fúkať vietor južných smerov s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Tak už ste čo to naznačili, že sa to zrejme bude lámať, tak aká bude noc a zajtrajšok? Čo príde?
2: Áno, už v priebehu zajtrajšieho dňa začne počasie u nás ovplyvňovať studený front. Predpokladáme, že spočiatku bude jasno až polojasno, ale zajtra v priebehu dňa už bude od západu postupne oblačnosti pribúdať a postupne sa pridajú aj zrážky. Zajtra v tých denných hodinách ich bude zatiaľ viac v západnej polovici, na východe Slovenska zatiaľ ojedinele, ale potom v noci na piatok už aj v rámci východného Slovenska na viacerých miestach treba rátať s dažďom, prípadne s prehánkami. A čo sa týka teploty, tak pred studeným frontom ešte zajtra pomerne teplý deň. Tie maxima budú podobne ako dnes väčšinou od 21 do 26 stupňov, trošku chladnejšie na severe východného Slovenska okolo 19 a opäť bude fúkať vietor južných smerov, ale trošku silnejší ako dnes väčšinou s rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
1: Predpoveď počasie od Marcela Macka. Ďakujem, prajem pekný deň. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Jedna z tých skladieb, ktoré jednoducho patria do raného playlistu a nakopnú Gimme Hope Joanna a Eddie Grant. Pohodové ráno s Rádio Budíkom, o 2 minúty bude 6:30.
1: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ. Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
2: a debuše.
3: Už sa to nesie, už to letí.
1: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
4: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Pozrime sa na východoslovenské cesty. Cestári na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Poprad menia asfalt, premávka je zúžená do jedného pruhu. Vo Vejke Lomnici na Tatranskej opravujú vozovku, časť ulice je uzavretá, obchádzka vedie po Jilemnického, v otvorenej časti ulice prejdete striedavo. Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom do Prešova opravujú pripájací pruh, v Chminianskej Novej Vsi menia asfalt, v pripájači na D1 smerom na Prešov blokovaný je jeden pruh podľa potreby a v obci Dobrá na Dlhej ulici budú cestu rátajte s obmedzeniami. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Herlianskej smerom do centra aj na výjazde z Nižného Hrabovca na Vranov nad Topľou. Prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

aktuálny singel od Kristýny s názvom Kým je láska, žiadna panika. Typický rukopis bratov Kavuličovcov, text ako inak Kamil Peteraj. V Rádiu Regina Východ hráme aj východniarov, no a o chvíľu sa budeme venovať našej rannej téme a vašim debatám so susedmi. Je 6 hodín 33 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín, 36 minút, tak čo už sa vám podarilo dnes stretnúť suseda, susedku? Hovoríme o tom, o čom sa najčastejšie rozprávate so susedmi, nejaké debaty vo výťahu alebo cez plot, čo je tá téma číslo 1. Podľa prieskumov, čo ma celkom prekvapilo, tak 66% ľudí vo výťahu vôbec nechce hovoriť a preferuje jazdu v úplnej tichosti. Ako hlavný dôvod uvádzajú, že proste sa im v tej chvíli s nikým nechce nadväzovať kontakt a s nikým rozprávať. Ale paradoxne, práve takéto malé, krátke rozhovory v skutočnosti dokážu podvedome zlepšiť náladu a zvýšiť pocit životnej spokojnosti. Hoci sa tomu už dopredu vyhýbame a jednoducho sa nám nechce s niekým rozprávať, tak Monika nám napísala: "Moji susedia sú všetci úžasní, vždy sa ma pýtajú, čo neprídem a ja už prídem a potom sa ma pýtajú, kde si bola tancovať a začne sa kolotoč zážitkov z vystúpení, potom poviem, že už je toľko hodín a idem domov, bavíme sa o rodine, o tom, či sme zdraví." Božena nám napísala: "Bývam v nízkej bytovke bez výťahu a tak sa susedia stretávame na schodok, všetci spolu vychádzame veľmi pekne, okrem pozdravu sa spýtam na zdravie, keďže suseda je po liekoch. Keď sused po príchode domov zo záhradky oddychuje na lavičke, zaujíma ma, čomu sa na záhradke v takomto počasí ešte darí. Porozprávame sa aj o počasí, spomenieme si na deti, vnúčatá, ktoré nás navštívili cez prázdniny, ako správni dôchodcovia prehodíme reč aj na choroby, ale aj akcie v obchode, kedy by sme mohli ušetriť." Tak na dedinách má debata úplne iný rozmer, komunikuje sa cez plot a hovorí sa o tom, kto má zelenší trávnik, kto má lepšiu kosačku, jesene patrí listom, ktoré padajú na susedov trávnik a samozrejme presne, aké je počasie, kto čo varil, aj takéto bývajú debaty, či už v bytovke, alebo na vidieku. Ako ste na tom vy, keď náhodou stretnete suseda v obchode, v bytovke, alebo pri bráničke? Tak o čom sa rozprávate? Napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk. Farebná jeseň s Rádiom Regina.

pesničky Shakiri Wherever, Wherever. To bol rok 2001. O 4 minúty bude 3 štvrte na 7. Pozrime sa na počasie. Na východe je zväčša jasná obloha a je sviežo. V Poprade sú 2 stupne, v Rožňave 5, v Košiciach takmer 9, v Trebišove 4,5 stupňa, v Prešove 4, v Bardiove 3 stupne, v Moldave nad Bodvou 5 stupňov a v Michalovciach rovnako. Počas dňa bude jasno až polojasno, spočiatku ešte môže byť miestami oblačno, ráno a predpoludním v údoliach aj s mhlou alebo nízkou oblačnosťou, a to najmä v Prešovskom kraji. Teplota vystupí na 21 až 26, pod Tatrami na 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov dosiahne 13

0: čo ja. Z Rádia Regina Východ Robo Opatovský, bolo 7:15. Dnes nás k sebe na raňajky pozve Renáta Karabová, rodáčka z Košíc, ktorá v nedeľu na medzinárodnom maratóne mieru ovládla kategóriu inline žien celkovo 19 krát. Športovkyňa, trénerka a pracujúca žena, ktorá má tak ako každý z nás množstvo povinností, preto potrebuje dobré raňajky.
1: Ja som bežný človek, ktorý chodí do práce na 7:30, takže stávam o 6:00, všetko, čo k tomu patrí, ranná hygiena, káva musí byť hneď ráno. A potom ja sa presúvam do práce, kde vlastne pokračujem raňajkami, prípadne kávou s kolegami, a v práci som približne do tej 4:00 a potom nasleduje sled tréningov podľa skupín, ktoré máme, takže ten deň je celkom pestrý, ale stále tie deti ma tak nabijú energiou, že aj keď mám tu nejakú neskoršiu skupinku tých detí, tak sa stále teším, že vieme spolu niečo tvoriť a hlavne, že sa hýbeme. Takže u mňa tie raňajky nie sú hneď z rána, ale tak až okolo tej 10:00, takže záleží od toho, ako mám meetingy, ale stále popri tom niečo si zobnem, takže nie som ten správny príklad, ale raňajky musia byť. Tak u mňa je to skôr nejaké pečivo, croissant, takže sladké raňajky.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Svietozelená farba krušpánu je v našich záhradách prítomná počas celého roka a prináša do nich vo všetkých ročných obdobiach presne to, čo okrasný priestor potrebuje. V lete, keď záhrada v plnom kvete, dáva farebným rastlinám možnosť vyniknúť. V ostatných ročných obdobiach je dominantou záhrady práve tento krík. Ako sa o krušpán starať, nám prezradí botanik Martin Pizňak.
2: Krušpán sám o sebe rastie veľmi pomaly. To znamená, že aj keby sme ho niekoľko rokov nestrihali a netvarovali, nič sa nestane. Samozrejme, jedným z najbežnejších použití krušpanov je teda buď do živého plota, alebo tvarovať z neho nejaké figúry. A na tento účel je nutné ho väčšinou dvakrát do roka pravidelne strihať. V prvých možno 2-3 rokoch života samozrejme musíme rastlinu dostatočne polievať, aby zakorenila, ale ako náhle buxus dobre zakorení, zvládne aj dlhé obdobia sucha. Takisto, pokiaľ máme priemerne živnú pôdu, tak ho nemusíme ani špeciálne prihnojovať. Ak chceme, aby ten krušpán vyzeral v odzokách luxusne, to znamená, že mal krásne tmavo-zelené listy a zdravé prírastky, tak môžeme používať hnojiva na bežné okrasné rastliny, alebo dokonca dnes sa dajú zohnať hnojiva aj špeciálne na krušpán. No a keď ho pestujeme napríklad ako solitér, či v záhone, alebo v trávniku, tak je dobré ho aj namulčovať. V ženom prípade ho neokopávame, pretože krušpán vytvára hustú koreňovú sieť aj tesne pod povrchom zeme a tým pádom tým okopávaním by sme korienky poškodili.
1: Krušpán plní v našich záhradách najčastejšie funkciu živého zeleného plota. Ako ho správne strihať, tak o tom si povieme zajtra.

0: Sme v polovici pracovného týždňa, tak nech vás tá predstava ženie dopredu, že tú polku máte za sebou pomaly. Pekné ráno aj deň. Čo prinesie ďalšia hodina? No tak po spravodajskom žurnále jednému z vás lístky na finálový večer Košického zlatého pokladu. O 5 minút bude 7 hodín.
1: Iba v HN veľká téma zmeny v katastri. Ako zapísať dom, byt či pozemok bez chyby? Na aké poplatky sa pripraviť? Kedy je lepšie zapisovať elektronicky? A čo musíte spraviť, aby si váš pozemok nemohol zapísať nikto iný? V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci dnes začnú rokovať o štátnom rozpočte. Včera zmenili pravidlá rozpočtového provizória. Kyjev v noci opäť čelil masívnemu útoku. Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruské ropné zariadenia. A počasie bude jasno až polojasno a teplo 21 až 26 stupňov. Je streda 7. októbra, pri mikrofóne Rádiožurnálu je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Poslancov Národnej rady čaká diskusia k zákonu roka štátnemu rozpočtu. Rokovanie začnú až o 14. hodine, ešte predtým k nemu zasadnú jednotlivé parlamentné výbory.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD zopakoval, že koalícia má v súčasnosti krehkú väčšinu 76 poslancov a pripravuje sa na všetky možnosti. Navyše sa čaká na rozhodnutie Ústavného súdu, či má vláda povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Po včerajšom schválení pozmeňujúceho návrhu k rozpočtovému provizóriu už podľa Jána Hargaša z PS rozpočet stráca na význame.
3: Pretože bude pre Roberta Fica výhodnejšie ísť do rozpočtového provizória. Takže vlastne sa to aj nemusíme rozprávať o tom, či nejaká kapitola je alebo nie, je väčšia alebo menšia. O takejto zmene by to bolo veľmi komfortné byť v rozpočtovom provizóriu a môcť si robiť, čo chcú.
2: Roman Michelko z Národniarov hovorí, že koalícia k zákonu roka očakáva dlhú diskusiu, ktorú nemienia v žiadnom prípade skracovať.
4: Keď sme si narátali tie hodiny, len tie, ktoré bude môcť využiť opozícia, tak to vychádza pri štandardných zákonoch, keby sa využil rokovací poriadok. Je to týždeň na jeden zákon. Keďže asi nejakí ľudia aj z koalície vystúpia, tak si myslím, že pokiaľ dáme od stredy do stredy, tak je to taký adekvátny čas.
2: Hlasovať by mali najbližšie budúci týždeň v stredu o 11. hodine. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Kyjevom v noci opäť otriasli výbuchy. Ukrajinské médiá informovali o ďalšom masívnom raketovom a dronovom útoku. Samostatný letecký útok na Dnepre na juhovýchode Ukrajiny potvrdil na Telegrame šéf regionálnej správy Oleksandr Hanža. Uprostred silnejúcich ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie čelí ruský ropný priemysel zároveň čoraz väčšiemu tlaku.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom večernom príhovore varoval, že krajinu čaká ďalší masívny útok z Ruska.
6: Ukrajinské úrady a naše vzdušné sily sú pripravené reagovať v rozsahu, aký nám dovoľujú naše dostupné obranné prostriedky. Veľa závisí aj od našich partnerov, od každého lídra, každej krajiny na svete, ktoré disponujú potrebnými obrannými kapacitami a môžu nám ich poskytnúť.
5: Ukrajinské médiá informovali, že v deň 74. narodenín šéfa Kremľa Vladimíra Putina rakety dopadali jedna za druhou a v centre Kyjeva bolo hlučno. Starosta Vitalij Kličko uviedol, že bol hlásený útok na neobytnú oblasť v obovlaňajšej štvrti a že v Podilskej štvrti boli zasiahnuté skladové priestory. V Ševčenkivskej a Darnickej štvrti zase horili úlomky rakiet. Celkový rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruské ropné rafinérie. Začiatkom týždňa zasiahla ropné zariadenie vzdialené asi 40 kilometrov od Moskvy a včera námorné drony poškodili v Čiernom mori plavidlo ruskej tieňovej flotily, ktoré sa plavilo pod liberijskou vlajkou. Tlak medzinárodných sankcií aj ukrajinské útoky oslabujú ropný sektor a Moskva je stále viac nútená dovážať ropu. Ruská vláda v septembri znížila svoju prognózu ťažby ropy a zemného plynu na najnižšiu úroveň za posledných 17 rokov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: 50-ročná Američanka, ktorú sa pred týždňom pokúsili dvakrát popraviť v Tennessee smrtiacou injekciou, je pri vedomí a komunikuje. Oznámil tým jej právnikov vo vyhlásení, ktoré zaslal aj Slovenskému rozhlasu. Prognóza odsúdenej zostáva nejasná a jej zotavovanie bude údajne dlhé.
7: Napriek všetkému je Krista Pajková pri vedomí, komunikuje a dostáva sa jej dôležitej lekárskej starostlivosti. Píše sa vo vyhlásení jej právneho tímu. 50-ročná Pajková sa mala stať prvou ženou za viac ako 200 rokov, ktorú v Tennessee popravili za vraždu spolužiačky. Zločin spáchala ako 18-ročná. Namiesto toho sa stala prvou osobou v americkej histórii, ktorá prežila dve smrtiace injekcie po sebe. Právnička odsúdenej Sandra Babkaková pre Slovenský rozhlas zdôraznila.
8: Well, what we would hope and what you would think is that in any civilized society.
7: Dúfame a očakávali by sme od civilizovanej spoločnosti, že osobe, ktorá prežila mučenie ako Krista, okamžite zmenia trest smrti na doživotie. Mala by byť presunutá do zariadenia, kde sa bude môcť zotaviť mentálne a fyzicky, ale nevieme, či sa to stane. Právny tým odsúdenej pred popravou varoval súdy v Tennessee, že Pajková má pre chorobu ťažko dostupné a krehké žily. Podľa amerických médikát pri poprave použil až 7 injekčných ihiel a jedna sa ohla. Aj napriek tomu sa mu nepodarilo jed obsahujúci sedatíva dostať do jej krvného obehu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
6: Americký prezident Donald Trump oznámil, že plánuje čoskoro telefonovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Hovoriť s ním chce aj o úmrtí laboratórnej techničky na morgu, ktorému došlo vo výskumnom ústave na Sibíri. Kosovskí poslanci zvolili novú prezidentku, stala sa ňou predsedníčka Akadémie vied a umení Kosova Justína Široka-Pulaová. Parlament ju zvolil krátko pred vypršaním stanovenej lehoty. Ak by k zvoleniu novej prezidentky nedošlo, parlament by bol automaticky rozpustený a do 45 dní by sa museli konať ďalšie predčasné voľby, štvrté od začiatku roka 2025. Medzinárodné letisko v jemenskom Adene zasiahli dve rakety vystrelené jemenskými povstalcami Húsiami, žiadne obete nehlásili. Letisko v Adene je hlavnou medzinárodnou bránou pre časti Jemenu, ktoré nie sú pod kontrolou povstalcov. Nový vodca hnutia za nezávislosť kanadskej frankofónej provincie Quebec povedal, že pri svojej inaugurácii nezloží prísahu vernosti britskému kráľovi Karolovi III. A že sa pokúsi zabrániť zástupkyni britskej koruny v účasti na obrade. Kanada je súčasťou britského spoločenstva národov Commonwealthu, ktorého hlavou je britský panovník, ktorého v severoamerickej krajine zastupuje generálna guvernérka Louise Arborová. Vo veku 102 rokov zomrela americká Oscarová herečka Eve Mary Saintová, ktorú preslávili hollywoodske klasiky V prístave alebo Na sever severozápadnou linkou. Počas svojej 70-ročnej kariéry upútala pozornosť vplyvných filmových tvorcov, medzi ktorých patrili aj Alfred Hitchcock a Elia Kazan, a vybudovala si legendárnu kariéru vo filme aj v televízii.
1: Ako zabezpečiť cenovo dostupné bývanie a riešiť krízu životných nákladov, aj týmito otázkami sa dnes budú zaoberať poslanci Európskeho parlamentu. Diskutovať budú o novom návrhu komisie, ktorý sa okrem iného zameriava na krátkodobé prenájmy. Názory na to, či to samosprávam skutočne pomôže, sa medzi europoslancami líšia.
9: Európu trápia vysoké ceny bytov a nedostatok bývania. V niektorých mestách situáciu zhoršili krátkodobé prenajmy pre turistov. Európska únia preto pripravuje nové pravidlá, ktoré prinášajú právne možnosti, ako takýto druh bývania obmedziť. Názory medzi europoslancami sa líšia. Podľa Branislava Ondruša z Hlasu SD ide o nedostatočný nástroj.
10: Najmä preto, lebo je spojený s veľkým množstvom podmienok a ja sa obávam, že mnohé samosprávy tie podmienky nedokážu splniť.
9: Pokračuje Michal Viezich z PS.
11: Ja tu nechcem byť rozhodcom, či je to správny alebo nesprávny prístup, ale každopádne tie jasné pravidlá, ako takéto vzťahy riešiť, sú prínosné pre každú zo zúčastnených strán.
9: Bývanie je však len jednou z položiek, ktoré zaťažujú rozpočty Európanov. Poslanci sa preto budú venovať aj vysokým nákladom na energie a dopravu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovensko si v medzinárodnom rebríčku Ekonomická sloboda vo svete 2026 celkovo polepšilo. Z minuloročného 49. miesta sme sa umiestnili na 43. miesto. V oblasti regulácie podnikania sme sa prepadli z 57. na 90. z celkových 165. miest. Naopak, v oblasti stability peňazí sme sa posunuli zo 67. na 38. Pokračuje Jan Oravec z Inštitútu slobody a podnikania.
12: Lebo je veľmi dôležité, či teda občania sa môžu spoľahnúť na svoje banky, či sa môžu spoľahnúť na to, že bude tu pomerná finančná stabilita, že o rok tu nebudú úroky, ja neviem, 40-50%. Takže z tohto hľadiska je ten parameter dôležitý.
1: V porovnaní so susednými krajinami sme dlhodobo za Českom či Rakúskom, no vyššie ako Poľsko či Maďarsko. Rebríček zostavuje kanadský inštitút Fraser, ktorý hodnotí 4 oblasti v 165 krajinách sveta na základe dát z medzinárodných inštitúcií ako Medzinárodný menový fond, Svetová banka či Svetové ekonomické fórum. Slovensko sleduje od roku 1995. Vodovod nemajú a studne im vysychajú. Obyvateľov 10 obcí v Rimavsko-Sobotskom okrese trápia problémy s nedostatkom vody. Vyhlásili preto mimoriadnu situáciu a ľudí bude od dnes vodou zásobovať armáda.
13: Jednou z dedín, ktoré sú postihnuté nedostatkom vody, je Dubovec na juhu okresu. Mimoriadnu situáciu tam museli vyhlásiť už 16. septembra. Hovorí starosta obce Ladislav Lorkoš.
14: Bohužiaľ vodovod nemáme. Každý obyvateľ má vlastnú studňu. Robíme časté analýzy, rozbory tých vôd. Väčšinou je to spodná voda nanosená dusitánmi, dusičnanmi.
13: Ľudia preto vodu zo studní používajú len na kúpanie, sprchovanie či splachovanie toaliet. V studniach jej však v týchto dňoch už takmer niet. Obyvateľom dediny, kde žije vyše 500 ľudí, to veľmi výrazne komplikuje bežné fungovanie domácností.
15: V Dubovci je teraz veľký problém s vodou. Klesla spodná voda.
16: Žiaľ Bohu, celé leto od jary neprešalo.
13: Pitnú vodu do obce už od polovice septembra vozí v cisternách vodárenská spoločnosť z okresného mesta. Takéto zásobovanie bude v Dubovci a okolitých dedinách nevyhnutnosťou aj v najbližšom období. Pokračuje starosta Ladislav Lorkoš.
14: Z okresného úradu nám už volali, že od prebere túto úlohu armáda Slovenskej republiky. Čiže ľudia si už pomaličky zvykli na to, že dvakrát v týždni príde tá cisterna, napúšťajú si pitnú vodu, kto koľko vie.
13: V celom Rimavsko-Sobotskom okrese je až 38 obcí, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod. Obyvatelia preto musia používať vodu zo studní, čo je v čase intenzívneho sucha problém. Starostovia sa už preto obrátili na kompetentné orgány so žiadosťou o pomoc. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Sport.
17: Našich futbalistov delí od postupu do B divízie Ligy národov jediný bod. Vo štvrtom kole triumfovali v Moldavsku vysoko 4-0 a s 10 bodmi si upevnili prvé miesto v tabuľke. Góly dali Strelec, Cuclov, Hansko a Hraslín, hovorí tréner Vladimír Weiss.
18: Nadšený z výhry, 0-4 vonku, sa nevyhráva ľahko, ale ako tréner som spokojný s prístupom, samozrejme, až na ten úvod trošičku, ale potom sme hrali výborne, ukázali sme tam pekné akcie, dali sme pekné góly, takže 0-4 musíte byť spokojní.
17: Budúcoročný európsky šampionát futbalistov do 21 rokov bude bez slovenskej účasti. Ani víťazstvo 2-1 v Andore v poslednom kvalifikačnom zápase nestačilo na prienik do baráže. V D skupine sme obsadili nepostupové tretie miesto. Rozhodlo o tom víťazstvo Írov nad Anglickom 3-1. V prospech Ostrovanov rozhodli lepšie vzájomné zápasy. O oba góly Sokolíkov sa postaral kapitán Mario Sauer.
19: Ja som to chalanov prezentoval realizačný tým a pre všetkých chcel robiť maximum a bohužiaľ nám to nevyšlo a tu sa lúčime.
17: Legendárny Argentínčan Lionel Messi odohral svoj posledný zápas za reprezentáciu. Svoju kapitolu v národnom drese uzavrel v súboji proti Beninu. Argentína zvíťazila 3-0 vďaka premenenej penalte a dvom asistenciám lúčaceho sa Messiho. Osemnásobný víťaz zlatej lopty získal so svojou krajinou titul majstra sveta a dvakrát triumfoval na Copa America. Ani gól nášho hokejistu Juraja Slavkovského nezabránil prehre Montrealu v NHL s Carolinou 4-6. Prehralo aj St. Louis s Daliborom Dvorským v Chicagu 2-4. Nitra nestačila v 5. kole Ligy majstrov na švajčiarsky Fribourg. Na jeho ľade mu podľahla 1-6. Obaja slovenskí zástupcovia vstúpili do európskeho pohára FIBA prehrou. Basketbalisti Levíc podľahli belgickému Ostende 69-76 a Prievidza prehrala na palubovke tureckého Denizlisporu 69-83. Hádzanári Tatrana Prešov remizovali v druhom kole Európskej ligy EHF v chorvátskom Sesvete 36-36.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslanci popoludní začnú v parlamente diskusiu o štátnom rozpočte. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť Javis a Česká energetická skupina ČES podpíšu zmluvu o kúpe akcií. Nemecký kancelár Friedrich Merz vystúpi s prejavom o stave krajiny. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude zákon o deradikalizácii.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes bude jasno až polojasno, spočiatku miestami až oblačno a predpoludním v údoliach ojedinele aj hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Tomáš Andor, od mixu Jana Mikovičová a v štúdiu boli Peter Štern, Lukáš Zamborský a Renata Primich-Špačková. Nech sa vám dnes darí a teraz už zelená vlna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
20: Aktuálne informácie z východoslovenských ciest. Začíname nehodou. V Košiciach na Palackého smerom do centra sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním. 10 minút sa zdržíte v kolóne za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov, na viazde do Košic, Šace z Čečejoviec a na viazde do Prešova z Kapušian. Spomaliť sa vám oplatí v Košiciach na Moldavskej ceste obojsmerne a v Brekove na hlavnom ťahu taktiež obojsmerne. Prajeme bezpečnú a pokojnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
20: Pokoj je slovo, ktoré sa snažíme zo svojho slovníka implementovať do našich životov, ale je to ťažké, no ak si to pripomenieme a budeme pripomínať viacerí, tak dá sa to. Upozorňuje na to dnešok Medzinárodný deň pokojnej komunikácie. S týmto dňom prišiel Ruben M. West v roku 2019. Išlo mu o zvýšenie povedomia o sile pokojnej komunikácie, chcel tak podporiť pokojnú komunikáciu ako normu pre rodiny, komunity, vlády aj medzinárodné inštitúcie. No a tento deň by sa mal oslavovať zámernou komunikáciou takým spôsobom, ktorý ničí konflikty. Môže to byť začiatok, či už doma, alebo v práci, na ulici, kdekoľvek. Nech nám ten pokoj neukameňujú okolnosti alebo ľudia, ktorí ich vytvárajú. Pokojné ráno prajem spolu s Pavlom Gedrom.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 20 minút na úvod tejto hry otázka. Chcete ísť na finálový večer pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad? Ak áno, tak zatelefonujte a odpovedzte správne na otázku. Pripomínam, že finálový večer sa uskutoční v sobotu 7. novembra o 19. v Kunsthalle Hale umenia v Košiciach. Hosťom večera bude Veronika Rabada s kapelou a víťazka ostatného ročníka Martina Komiso. No a vaše môžu byť dva lístky. Stačí odpovedať na otázku, ktorá moderátorka má v našom vysielaní pod palcom kultúru a pripravuje aj kultúrne pozvánky na každý deň. 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Každý z nás moderátorov aj redaktorov má svoj podiel na vysielaní Rádia Regina Východ. Aj z nášho vysielania môžete počuť zväčša kultúrne príspevky od mojej kolegyne, na ktorej meno som sa pýtala, teda ktorá moderátorka má v našom vysielaní pod palcom kultúru a pripravuje kultúrne pozvánky. No a správnu odpoveď pozná Kristýna z Košíc. Dobré ráno prajem.
2: Dobré ráno.
1: Tak ako sa volá moja kolegyňa?
2: No tak vaša kolegyňa sa volá Jana Pataráková.
1: Áno, presne tak, to je správna odpoveď. Ja som v tej rýchlosti, v tej euforii ani nepripomenula, že o čo sa hralo. O dva lístky na finále speváckej súťaže Košický zlatý poklad a tie sú vaše.
2: Ďakujem pekne, teším sa.
1: Tak vám blahoželám, užite si tento večer. Zatiaľ máte, Kristýna, aké ráno?
2: Také predpríprava do práce, takže o chvíľku sa už idem chystať a musím rýchlo ísť do práce.
1: No dobre, tak vás nebudem zdržiavať. Prežite pekný deň, nech vám to v práci rýchlo uplynie a ostaňte mi ešte na linke. Pekný deň, majte sa.
2: Ďakujem pekne, aj vám pekný deň.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Všetko, každú výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
2: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
0: Zelená vlna.
5: Dobré ráno za volanty. Nehodu dokumentujú v Košiciach na Palackého smerom do centra, kde sa zrazili dve autá a zdržíte sa 30 minút. V kolóne stratíte 10 minút a to za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov, na viazde do Košic Šace z Čečejoviec aj na viazde do Prešova z Kapušian. Namerať vás môžu v Košiciach na Moldavskej ceste obojsmerne, v Prešove na Košickej obojsmerne a v Brekove na hlavnom ťahu tiež v oboch smeroch. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 33 minút. O čom sa najčastejšie rozprávate so susedmi? O tom dnes hovoríme. Možno ste už aj nejakého stretli, tak sú takí, ktorí vyzvedajú, alebo takí, ktorí neradi rozprávajú. Dnes je inak deň pokojnej komunikácie, ako som už spomenula v Rádio Budíku, tak možno symbolicky tento deň využijete na nejakú socializáciu sa so svojimi susedmi. Zvieratá a počasie sú takou vďačnou témou. Napríklad ľudia využívajú výťah ako rýchly komunikačný kanál v dome na to, aby zistili, čo sa v bytovke deje, alebo aby vyjadrili svoju frustráciu, pýtajú sa na to, či tečie teplá voda, alebo či sa budú meniť schránky, alebo prečo niekto nechal dole pred vchodom neporiadok. No, niekedy to trvá niekoľko sekúnd, ale niekedy tá cesta výťahom sa môže zdať ako celá večnosť. Ivana nám k téme napísala, bavíme sa o počasí, o zdraví, ale pripomeníme si aj spomienky. Anton poslal správu, no keď sme sa sťahovali do nových bytov, tak sme boli mladí, bavili sme sa o iných veciach. Dnes sa bavíme o doktoroch, o tom, kto aké berie tabletky, ale samozrejme aj posrandujeme. Tak ono to tak býva, že choroby, počasie a politika bývajú tie také najčastejšie témy. Aj keď si občas pri zvuku susedovej vrtačky hovoríme, že by sme najradšej zostali niekde v lese sami, pravdou je, že dobrý sused je na nezaplatenie.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Ráno vás ladí Rádio Regina Východ, je 7 hodín 39 minút a naladí vás aj počasie. Ešte dnešok môžeme považovať za príklad babieho leta, čo potvrdí meteorológ Marcel Macko.
2: Bude jasno až polojasno, ojedinele teraz z rána v uduliach s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti a maximálna denná teplota podobne ako v tých predchádzajúcich dňoch bude pomerne vysoká, väčšinou v intervale 21 až 26 stupňov Celzia, o niečo chladnejšie v podtatranskej oblasti, tam to môže byť okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 13 stupňov a postupne v priebehu dňa bude fúkať vietor južných smerov s rýchlosťou do 25 km/h.

O 3 minúty bude už 3 štvrte na 8. 7. október je atypický deň a symbolizuje viacero svetových či medzinárodných dní neoficiálnych. Dnes je okrem iného aj deň odpustenia a šťastia, ktorý založili Robert Moyers a Worldwide Forgiveness Alliance. S myšlienkou, že odpustenie je dôležitou súčasťou ľudí, ktorí majú schopnosť milovať sa navzájom, tento deň povzbudzuje jednotlivé

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Rentgen z nás absolvoval snáď už každý a dnes je to bežná zobrazovacia technika. CT je už vyššia úroveň zobrazenia orgánov. Vyšetrenie je indikované špecialistom, bezbolesné, neinvazívne a presné. Na tému samotného vyšetrenia sa Martina Poláková pýtala primárky radiologického oddelenia fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Zuzany Pažúrovej Angelovičovej. Často nás zaujíma, ako to prebieha v nemocnici a aká je príprava na tieto druhy snímkovania.
2: No, v tomto my sme špecificky, keďže sme v rámci fakultnej nemocnice, tak u nás sa na rentgen v podstate nečaká. Nie je objednávací systém, ako si to takto ľudia predstavujú. My robíme hlavne pre nemocnicu, ale aj pre celé spektrum prešovských ambulancií. A vlastne rentgen je rýchly, bezbolestný. Pacient ako príde, tak ide vlastne na vyšetrenie. Na samotné rentgenové vyšetrenie netreba nejakú špeciálnu prípravu. Pacient môže byť aj najedený, aj môže piť predtým. Jediné, čo vyžadujeme, aby nemal na sebe nejaké kovové predmety. Dávame dole aj pri snímkovaní hrudníka, reťazky, bižutériu, ak je to lebka, náušnice. V podstate príprava len v tom je, že sa pacient musí vyzliesť. Nemal by mať kovové alebo iné rušivé prvky na snímkovanej časti. Čo sa týka CT-čka, je to špecializované už vyšetrenie, dá sa povedať, že vyššej úrovne, kde vlastne tiež na princípe rentgenového žiarenia docielime to, že celý organizmus je zachytený na tých v podstate

0: CT skénoch. Čiže je to oveľa presnejšie, podrobnejšie, ale už je to do určitej miery aj invazívne vyšetrenie, pretože u väčšiny pacientov sa musí podať aj kontrastná látka.
1: Čo vlastne robí kontrastná látka?
0: Kontrastná látka nám v podstate vysíti orgány, ktoré my potrebujeme posúdeniu. Čiže ak podávame kontrastnú látku per os, čiže pacienti pijú pred vyšetrením kontrastnú látku, tak máme kontrastne znázornený vlastne tráviaci trakt. Žalúdok, kľúčky tenkého a hrubého čreva. Ak podávame kontrastnú látku intravenózne, alebo ľudovo povedané do žily, tak sa nám vysycuje vlastne cievny systém. V prvej fáze sú to artérie celého tela, čiže robíme ako keby angiografiu, ale už sa postupne začínajú vysycovať prvé orgány. V druhej fáze venóznej nasycuje venózny systém a vysycujú sa nám podrobne orgány a odkrývajú sa vlastne patologické lézie.
2: Zajtra ráno sa na kontrastnú látku pri vyšetreniach CT prístrojmi pozrieme z pohľadu alergikov.
3: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Prešove sa dnes začína hudobná jeseň a program, teda mám pocit, že zaujíme alebo musí zaujať každého. Budeme o ňom hovoriť okrem iného v ďalšej záverečnej hodine Rádiu Budíka. Majte s nami pekný čas, je 7 hodín 52 minút.
1: Iba v HN veľká téma zmeny v katastri. Ako zapísať dom, byt či pozemok bez chyby? Na aké poplatky sa pripraviť? Kedy je lepšie zapisovať elektronicky? A čo musíte spraviť, aby si váš pozemok nemohol zapísať nikto iný? V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cestovanie autobusmi v Košickom a Prešovskom kraji bude o polovicu lacnejšie. Na škole v Staškove sa postupne vracajú ku klasickému vyučovaniu. Dnes má byť jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo. Pekné ráno želá Anton Kbúr. Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj pristupujú na základe odporúčania vlády k dočasnému zníženiu cien základného cestovného v regionálnej autobusovej doprave na úroveň zľavneného cestovného. Opatrenie bude platiť najmenej 30 dní, a to od 12. októbra do 10. novembra. Výpadok tržieb spôsobený znížením cestovného bude kompenzovať štát. Zvýhodnenie sa týka nielen regionálnych cestujúcich, ale aj cestujúcich na území miest Trebišova, Rožňava, v ktorých platí tarifa IDS Východ. Útorkový výsluh riaditeľa úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj plánovaných vražd prokurátorov, trval necelé 2 hodiny. Vypovedal o spolupráci s kľúčovým svedkom Petrom Toltom a priznal, že bez jeho výpovede a dôkazov by polícia podľa neho prípad nedokázala objasniť.
2: Dostali sa veľa ku komunikácii, k samotnej komunikácii. Keby nebolo Petra Tota, nemáme tú komunikáciu, ktorú sme prostredníctvom neho zabezpečili, a tá komunikácia nás naozaj posunula veľmi, veľmi ďaleko. Možno bližšie k Marianovi Kočnerovi. Že kto stojí za vraždou, by nám vedela povedať pani Žužová.
1: Obhajoba chcela predvolaním Zuriana spochybniť svedka Petra Tolta, ktorý tvrdí, že za objednávkou vraždy bol Marian Kočner. Reaguje jeho advokát Marek Para.
3: Ten úvodný kontakt medzi pánom Totom a pánom Zurianom popisujú obidvaja diametrálne odlišne a práve tieto skutočnosti majú kruciálny význam pre hodnotenie výpovede pána Petra Tota ako nespoľahlivej a neverohodnej.
1: Po včerajšom pohrebe 61-ročnej učiteľky, ktorá bola prvou obeťou útoku 13-ročného Daniela, sa v základnej škole v Staškove na Kysuciach sa od dnes postupne vracajú ku klasickému výchovno-vzdelávaciemu procesu. Hovorí riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý.
4: To znamená, že už si budú žiaci a učitelia pôjdu podľa svojich hodín vyučovacích s tým, že to bude ešte vyučovanie, kde budú teda preberať nové učivo, opakovať učivo, ale bez nejakého skúšania, respektíve písomky.
1: Po útoku na škole pôsobí posilnený intervenčný tím psychológov, ktorý poskytuje krízovú intervenciu žiakom, ich rodičom aj pedagogickému zboru. Pre deti pripravili osobitný program zameraný na postupné zvládnutie situácie, adaptáciu na školské prostredie a obnovenie pocitu bezpečia. Našich futbalistov delí od postupu do B divízie Ligy národov jediný bod. Vo štvrtom kole triumfovali v Moldavsku vysoko 4-0 a s 10 bodmi si upevnili prvé miesto v tabuľke. Góly dali Strelec, Suslov, Hansko a Hraslín, hovorí tréner Vladimír Weiss.
5: Nadšený z výhry, 0-4 vonku, sa nevyhráva ľahko, ale ako tréner som spokojný s prístupom, samozrejme, až na ten úvod trošičku, ale potom sme hrali výborne, ukázali sme tam pekné akcie, dali sme pekné góly, takže 0-4 musíte byť spokojní.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, naďalej veľmi teplo 21 až 26, pod Tatrami okolo 19, na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Poprade na Alžbetinej smerom do centra sa zrazilo auto s dodávkou, premávku riadi polícia, úseku sa pokúste vyhnúť. Na viazde do Košic, Šace, Štečejoviec sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden jazdný pruh. 10 minút stratíte na viazde do Popradu z Hozelca, za Šariskými Michalánmi smerom na Prešov, na viazde do Košic, Šace, Štečejoviec, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde zo Župčian na Prešov postojíte 20 minút. A na rýchlosť pozor aj v Košic na Moldavskej ceste obojsmerne a v Prešove na Košickej takisto obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Mal som rád Beatnikov, známa pieseň od Vaša Patejdla, ktorá sa na dnes mimoriadne hodí, aj keď v tomto smere nebudeme hovoriť o hudbe, ale o literatúre. 7. október je spomienkou na noc v roku 1955, keď 29-ročný Allen Ginsberg poprvý raz prečítal svoj epický manifest Beat Poetry Owl v preklade Vitie. Báseň, ktorá zmenila Ameriku, určite si ešte zo školy pamätáte Beatnikov. 7. október, deň beatovej poézie, oslavuje práve toto americké literárne hnutie, ktoré začalo v 50. rokoch 20. storočia ako The Beat Generation, názov, ktorý popisoval dezilúziu mladých ľudí po druhej svetovej vojne. Beat Poets vytvorili večnú zmenu v hovorenom slove a poézii, ktorá aj teraz preniká do nášho každodenného života. Kritika konzumnosti, materializmu a bohatstva. Tak aspoň dnes skúsme prežívať ten moment prítomnosti, prajem spokojné ráno a Beatnikoch, aj keď v tom hudobnom rozmere budeme spomínať aj teraz.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Don't Be Cruel je pieseň Elvisa Presleyho, ktorá vyšla ako single v roku 1956. Na druhej strane platne bola ďalšia, dnes už legendárna Presleyho pieseň Hound Dog. Autorom skladby je americký skladateľ Otis Blackwell. Časopis Rolling Stone ju zaradil na 197. miesto v rebríčku najlepších piesní všetkých čias. V roku 2002 bola uvedená aj do siene slávy Grammy. A že má táto skladba naozaj nadčasové čaro, dokazujú aj desiatky jej cover verzií. Siahli po nej napríklad Connie Francis, John Lennon, Neil Diamond či Debbie Harry. Českú verziu nahrala speváčka Nadia Urbánková pod názvom Co je to láska. Ju v roku 1980 naspievala spolu s orchestrom Československej televízie. Text piesne napísal Jiří Suchý. Americký originál a jeho českú podobu si teraz zahráme. You know I can be found, sitting on more.

0: Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ. O minútu bude 4 na 9. No a ja som sľubovala jednu veľmi zaujímavú pozvánku. Dnes večer sa otváracím koncertom začne už 60. prešovská hudobná jeseň. O 19. v PKO koncertom Svetové operné melódie Povedz mi o láske. O prešovskej hudobnej jeseni sa budem rozprávať s vedúcou programového oddelenia Parku kultúry a oddychu v Prešove Barborou Petrovou. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
0: Tak prešovská hudobná jeseň oslavuje tento rok okrúhle jubileum, 60. ročník. Keď sa obzrieme späť, v čom je tento ročník iný a výnimočný oproti tým predchádzajúcim?
1: No to, že festival Prešovská hudobná jeseň oslavuje už 60. výročie, podľa mňa svedčí o tom, že aj festival zameraný predovšetkým na klasickú hudbu má v našom meste vybudované pevné miesto a svoju tradíciu. Na pódiu sa stretnú rôzne generácie hudobníkov a teda prepoja sa aj rôzne hudobné svety a snažíme sa ukázať, že prešovská hudobná jeseň má svoju tradíciu, ale zároveň, že dokáže byť otvorená aj dnešnému publiku. A takou najvýnimočnejšou vecou oproti ostatným ročníkom, tak tento rok podujatie prešlo veľkým grafickým redesignom, takže máme úplne nový plagát, ktorý vám dávam do pozornosti.
0: Ako ste už povedali, festival nesie v názve Hudobná jeseň a teda pestra bude aj žánrovosť. Ponúka operu, filmovú hudbu, aj popových umelcov. Na základe čoho bol koncipovaný program, jeho dramaturgia?
1: Pri dramaturgii sa snažíme hlavne o zachovanie rovnováhy v žánrovosti a o akýsi, dajme tomu, návrat k tradícii. Keďže začíname operou, potom prechádzame k rannému baroku, snažíme sa nevynechať ani filmovú hudbu, ktorá má stále publikum v tomto meste. A nakoniec sme sa rozhodli do dramaturgie zakomponovať aj dve výrazné práve slovenské stopy v oblasti hudby, a teda Mariana Čekovského a Richarda Millera.
0: Marian Čekovský vystúpi 3. novembra, tam sa spojí Prešovský orchester mladých a na podiu má stať viac ako 100 hudobníkov. Tak čo môžeme od tohto spojenia očakávať?
1: No, toto bude najväčší koncert v rámci celého ročníka, pretože viac ako 100 mladých hudobníkov na jednom pódiu, to je už naozaj veľký zvuk, ale veľmi podstatné pre nás je to, že nie ide iba o veľké číslo, ale o to, že Prešovský orchester mladých spája konzervatoristov a rôznych žiakov umeleckých škôl, takže na jednom pódiu vidíme mladých ľudí, ktorí dostanú možnosť zažiť veľký orchestrálny koncert v praxi.
0: Ja si dovolím preskočiť až k záveru festivalu, pretože ten bude patriť legendárnemu Richardovi Müllerovi a jeho komornému recitálu a vy ste sa rozhodli dokonca rovno pre dva koncerty.
1: Rozhodli sme sa pre dva koncerty pre veľký záujem. A celkovo pre tento koncert sme sa rozhodli preto, lebo keď som spomínala návrat k tradícii, tak Richard Müller už bol súčasťou prešovskej hudobnej jesene a to niekedy v 90. rokoch. Takže sme sa to snažili opäť zopakovať. Ale koncept a žánrovo je to trošku inak uchopené.
0: Tak program, potvrdzujete, je zaujímavý. Čo konkrétne ponúkne ten dnešný slávnostný otvárací koncert?
1: Dnešný koncert sa nazýva Svetové operné melódie Parlamida Morea, teda Povedz mi o láske, a na pódiu sa stretnú baritonista Marek Mochnač a sopranistka Aneta Hola. Za klavírneho sprievodu zaslúžila aj umelkyňa Ukrajiny Ľubov Gunder. Takže srdečne vás všetkých pozývam na tento otvárací večer, ktorého spoločnou témou a motívom bude láska.
0: Pripomente nám ešte aj miesto a čas.
1: Koncert sa uskutoční v budove Čierny orol dnes o 19. večer.
0: Tak nech sa všetko vydarí. Rozprávala som sa s vedúcou programového oddelenia Parku kultúry a oddychu v Prešove Barborou Petrovou. Ďakujem za rozhovor. Do počutia.
1: Do počutia.
2: Rádio Regina hrá pre

0: Dve nehody a pribúdajúce kolóny. Typický čas. O 4 minúty bude pol 9. Hlavne pohodový deň s Rádiom Regina Východ.
1: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
2: Vraždy v dolinách. V premiére. V pondelok večer. Na jednotke.
3: Zelená vlna.
0: Poprade na Alžbetinej smerom do centra sa zrazilo auto s dodávkou, premávku riadi polícia, úseku sa pokúste vyhnúť. Na viezde do Košic, Šace z Čečejoviec sa zrazili dve auta, blokovaný je jeden jazdný pruh. 10 minút sa zdržíte v kolóne pred Prešovom smerom zo Svinej, za Šarišskými Michalanmi smerom na Prešov, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, v Košiciach na Komenského smerom do centra, aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Na rýchlosť merajú v Prešove na Košickej obojsmerne. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

skladba, ktorá prešla rôznymi remixami, aj prerábkami a hrá sa viac ako 40 rokov. Valerie z Rádia Regina Východ a Steve Winwood, aj milovníci hudby sa dnes nájdú v našich kultúrnych pozvánkach. V rámci Dní českej kultúry 2026 sa do Ľubovňanskej knižnice v Starej Ľubovni presunula výstava fotografií storočnej českej tlačovej agentúry 100 okamžiku. Potrvá do konca októbra. Dnes v Spiskej Belej pokračujú Pecvalové dni programom pre seniorov. Popoludní na nich čaká prehliadka múzea, spomienkový kvíz aj dobové fotografie Spiskej Belej. Podtatranské múzeum v Poprade dnes na 16. hodinu v rámci dvojdňovej medzinárodnej konferencie Nález, ktorý preslavil Gánovce pri príležitosti objavenia mozgovne neandertálca, predstavenie archeologickej lokality priamo v Gánovciach. Dnes večer sa otváracím koncertom začne už 60. prešovská hudobná jeseň. O 19. v PKO na koncerte nazvanom Svetové operné melódie Povedz mi o láske predstaví sopranistka Aneta Holá a baritonista Marek Mochtáč za klavírneho sprievodu Ľubov Gunder.

pomohne ti odvaha a tiež sila, čo strach premáha. Pristanem ti možno, keď sa trochu nahodím, radosť smie mať viacej poschodí.

Ublížil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý.

0: počasie.
1: O 8:40 sme už v spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave, kde má tak povediac predpovednú službu Nikoleta Hrušková. Prem, dobrý deň.
2: Pekné predpoludne prajem.
1: Spája sa slovo jasné aktuálne s ránom, ako máme na východe našej krajiny?
2: Áno, je prevažne jasno v rámci východného Slovenska, ale sú aj údolné hmly, ktoré sa vyskytujú ešte v oblasti údolí Spiša a nevylučujeme, že niekde aj nejaká slabúčka hmla sa môže vyskytovať aj v rámci Prešovského kraja inde ako na Spiši a v týchto chvíľach je teda teplota v takom širokom rozpetí od 0 stupňov v údoliach Slovenského raja až do 14 stupňov v Remeckých Hámroch v oblasti Vihorlatu. A ešte teda chcem povedať, že tam, kde je teraz tá údolná hmla, tak ten vzostup teploty bude v priebehu predpoludnia trošku taký zabrzdený, kým inde bude teda predpoludním teplota výrazne stúpať. Ešte vybrané stanice v Poprade je aktuálne 9 stupňov, v Kežmarku 5, v Tatranskej Lomnici 8, na Štrbskom plese 10, Skalnaté pleso hlási 12 stupňov Celzia, Plaveč 4 stupne Celzia, na Lomnickom štíte je taktiež 4,5 stupňa, v Bardejove 6 stupňov, v Prešove 7, Tisinec hlási 7 stupňov, medzi Laborce Borov 10 stupňov, v Jakubovanoch je 11, v Čaklove 10, Kamenica na Cirochov hlási 8, rovnako Vyšná Slaná, v Silici je 12 stupňov, v Moldave nad Bodvou 11, Gelnica hlási 5 stupňov, Kojšovská Hoľa 11, aj Košické letisko, v Trebišove je 9 stupňov, v Somotore 10, v Orechovej 12.
1: No a keď sa to odbrzdí, tak akým smerom to pôjde dnes? Ešte taký babiu letný deň.
2: Áno, vlastne máme taký možno posledný deň babieho leta. Možno v rámci východného Slovenska trošku babie leto bude doznievať ešte aj zajtra. Ale dnes je ešte teda taký charakteristický deň babieho leta. Bude slnečno ešte ráno a predpoludním ojedinele v údoliach spomínané hmly, ktoré sa už za chvíľku rozplynú. A najvyššia denná teplota popoludní dosiahne 21 až 26 stupňov. Trošku chladnejšie môže byť v dolinách pod Tatrami okolo 19 stupňov, v 1500 metroch ešte bude teplo, 13 stupňov a vietor sa rozfúka od juhu rýchlosťou do 25 km za hodinu. To bude vlastne taká jediná trošku zmena voči včerajšiemu počasiu.
1: No a avizovali ste v SHMU zmenu už minulý týždeň, tak príde zajtra? Ako bude? Začneme ale ešte nocou.
2: V noci bude prevažne jasno a ešte sa teda tá zmena prejavovať nebude, ak tak možno vo vetre, že bude stále fúkať od juhu a tá zmena príde zajtra cez deň, pribudne oblačnosť a v rámci východného Slovenska sa popoludne alebo podvečer môžu vyskytnúť zrážky hlavne v tých západných okresoch v oblasti Spiša a Gemera. Ak sa vyskytnú, tak budú naozaj slabé s úhrnom maximálne do 5 mm. Potom ďalšie, ale teda ešte dokončím zajtra, že bude teplo, 21 až 26 stupňov. Na severe môže byť trošku chladnejšie, okolo 19 stupňov. Potom čakáme zrážky aj v noci na piatok a síce vtedy by sa mali v rámci východného Slovenska vyskytnúť na mnohých miestach, takže by sa mal trošku zmierniť a doplniť deficit zrážok. V piatok cez deň už budú ustávať a vlastne doznejú už len v rámci

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Susedia bývajú nad nami, pod nami, vpravo i vľavo a pri stretnutí s nimi si povieme niekoľko všeobecných vied o počasí, o psoch v dome, o zvyšovaní cien a tak ďalej a tak ďalej. A takto ste nám to napísali aj vy k dnešnej našej rannej téme. A opýtam sa aj Danuši Reginovej, a ktorú vítam v štúdiu. Pekný deň ti prajem.
2: Pekný deň prajem tebe aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam. Áno, tie rozhovory so susedmi a najmä so susedkami sú také milé, náročné, presne ako si spomínala, o psoch, o deťoch, o počasí, o tom, či máme pred bytovým domom upratané, alebo nie. Naozaj, sú to len také milé, v podstate pozdravy, alebo také krátke slovné výmeny. Áno, tak... Nemôžem povedať, že by sme nejako vo veľkom debatili.
1: Ľudia, ako aj susedia, sú rôzni, s niektorými si máme čo povedať, s niektorými nie, tak to už chodí. A rôzne budú aj tvoje témy po 9. hodine v dnešnom predpoludní. Asi téma susedov nepadne.
2: Nie, ale budeme reflektovať dianie okolo nás, predovšetkým teda v regióne východného Slovenska. Napríklad sa dozviete, že v obci Holčíkovce v okrese Vranov nad Topľou už dokončili výstavbu mosta a lávky. Stalo to viac ako 280 000 eur. No a podrobnosti vám priblíži Livia Godová krátko po 9. hodine. No a potom po 10. hodine sa spojíme s ďalšou našou kolegyňou Lenkou Jurekovou, ktorá nás zoberie naživo na podujatie Remeslo má zlaté dno do kurie Zuzana v Markušovciach. No a to ešte stále nie je všetko, pretože v teréne je dnes predpoludním aj Iveta Vaculová a tá nám prezradí, ako vyzerá stravovanie seniorov a ako sú s ním spokojní. Teraz neviem, či stravovanie, možno, že budú hovoriť aj o tom domácom, aj o vývarovniach, lebo stravujú sa rôzne, takže predpokladám, že zájde do jednej z košických vývarovní a bude zisťovať, ako sú spokojní. Tak. Takže takáto pestrá skladba dnešného predpoludnia.
1: No, tak budeme počúvať, tak keď si hovorila o tom spájaní, tak to bude predpoludne spájania sa pomyselného. Danuša Reginová sa na vás teší po 9. hodine. No a ďalší rádio budík je za nami, ktorý potešil, naladil, budem tomu veriť. Pavol Gedra a Vira Ihnátová boli jeho súčasťou. Užite si pekný deň.
0: Zvony nad krajinou.
3: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
4: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
3: Z huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
5: Ja vždy rozeznávam, hravne rozeznávam.
6: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller Vianoce. Jediný koncert na východnom Slovensku 24. novembra v Košiciach. Vstupenky na predpredaj SK.
7: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dôsledok dlhodobého sucha pociťujú aj menší farmári na Dolnom Zemplíne. Košická hlavná ulica ožila atmosférou svetoznámeho bulváru La Rambla. Babie leto pokračuje aj v stredu. Teplota sa vyšplhá do 26 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Bývalá ministerka financií Brigita Šmegnerová tvrdí, že ústavný zákon o dlhovej brzde, na základe ktorého by vládna koalícia mala do parlamentu predložiť formálny návrh vyrovnaného štátneho rozpočtu, je zlý a dávno mal prejsť reformou. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu povedala, že takto nastavené pravidlá a sankcie vyplývajúce z vysokého štátneho dlhu, ako má Slovensko, nemá ani susedné Česko.
2: Tento zákon je postavený takým spôsobom, že vlastne destabilizuje vládnu moc. Jeho základná chyba je, že to je zákon ústavný. A keď ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle. A keď to porovnávame aj s reformou riadenia v eurozóne, je to veľmi odlišné, ako sa dneska rozmýšľa o riešení deficitu a dlhu v eurozóne.
1: Minister financií Ladislav Kamenický čaká na rozhodnutie ústavného súdu, či vláda má povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet.
3: Ja sa pripravujem na každú alternatívu. Ako správny hospodár, že keď čokoľvek sa stane, vy viete dobre, že máme krehkú väčšinu 76, musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy.
1: Dôsledok dlhodobého sucha pociťujú aj menší farmári na Dolnom Zemplíne. Pôda na poliach je rozpukaná, za každým poľnohospodárskym strojom sa okamžite dvíha obrovský oblak prachu. Na poliach vidno obrovské medzery bez rastlín. Od začiatku tohto roka je podľa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorologického ústavu deficit zrážok obrovský.
4: Za tých 10 mesiacov tam vznikol deficit zrážok, ktorý dosiahol napríklad v Michalovciach viac ako 300 mm, presne 303 mm, to znamená na každý meter štvorcový vody tam chýbala voda zo zrážok v množstve 303 litrov. To je obrovské množstvo.
1: Ani začiatok októbra koniec zrážkového deficitu priniesť nemá. Košická hlavná ulica ožila atmosférou svetoznámeho bulváru La Rambla v španielskej Barcelone. Desiatky živých sôch a rôznych aktivít tam už po 21. raz predstavili žiaci španielskeho bilingválneho gymnázia Park Mládeže. Šmolkovia, tanečníci či najrôznejšie rozprávkové postavičky obsadili košické historické centrum. La Rambla je o prepájaní slovenskej a španielskej kultúry. Doplňa veľvyslankyňa Španielska na Slovensku Sofia Ruz del Arbol Moro.
5: Myslím si, že Španielsko a Slovensko toho majú veľmi veľa spoločného. Sme veľmi prepojené krajiny aj kultúrne. Pre nás sú Slováci tak trošku Španielmi strednej Európy.
1: Budúcoročný európsky šampionát futbalistov do 21 rokov bude bez slovenskej účasti. Ani víťazstvo 2-1 v Andore v poslednom kvalifikačnom zápase nestačilo na prienik do baráže. V D skupine sme obsadili nepostupové tretie miesto. Rozhodlo o tom víťazstvo Írov nad Anglickom 3-1. V prospech Ostrovanov rozhodli lepšie vzájomné zápasy. Oba góly Sokolíkov dal kapitán Mário Sauer.
6: Ja som pre týchto chalanov prezentoval realizačný tým a pre všetkých chcel robiť maximum a bohužiaľ nám to nevyšlo a tu sa zlučíme.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Naďalej veľmi teplo 21 až 26, pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 13. Zafúka prevažne južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Situácia na cestách je pokojná, máme iba jedno upozornenie. V Prešove na Duklianskej smerom do centra postojíte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
7: Na vlnách Rádia Regina Východ štartujeme krátko po 9. naše predpoludnejšie vysielanie, v rámci ktorého vám ponúkame 3 hodiny dobrej hudby na spríjemnenie dňa popri práci alebo iných aktivitách, ktorým sa dnes venujete. A k tomu pravda, že pridáme aj aktuálne témy, ktoré reflektujú dianie v regióne východného Slovenska. Napríklad už o chvíľu sa dozviete, že v obci Holčíkovce v okrese Vranov nad Topľou dokončili výstavbu mosta Lávky za vyše 280 000 eur. V štúdiu sú pre vás Marián Bačo a Danuša Reginová. Prajeme

0: Je 9 hodín 12 minút. Predpoludne v Rádiu Regina Východ otvárame dobrou správou. Obyvateľom Holčíkoviec sa skvalitnila cesta do práce, škôl aj na úrady. 11 mesiacov prebiehala v obci výstavba nového mosta Lávky cez tunajší potok Ondalík. Na jeho obnovu získala samospráva približne 280 tisíc eur z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie. Na nevyhovujúci stav mosta v posledných rokoch sa Lívia Godová pýtala starostu Holčíkoviec Michala Flešára.
1: Už 2 roky bol vyhlásený havarijný stav tohto mosta. Bola obmedzená doprava ťažších vozidiel, ale už skoro aj osobných. Skutočne boli veľké obmedzenia polovice dediny, či už za službami, či do práce, či deti do školy.
2: Čo hrozilo v prípade toho, ak by sa nezačalo s jeho obnovou?
1: Most slúži nielen pre osobnú dopravu pre peších, ale takisto aj pre ťažkú dopravu, pretože ľudia tu vykorujú hlavne drevom, čiže si chystajú aj drevo v lese a zároveň sú tu aj lesy, ktoré ťažia svoje drevo a prechádzajú týmto mostom. Keby tento most sa zrútil, vlastne občania by boli odrezaní od možnosti sa dostávať na svoje pozície, či už je to práca, škola alebo služby, rekreácia. Máme síce náhradný most pri družstve, ale tento je tiež v dezolátnom stave, dá sa povedať, kde sme využili počas rekonštrukcie, preto bolo nutné postaviť nový most. A bali sme sa ešte aj také veci, že aj napriek tomu, že je sucho, ale nikdy neviete, kedy príde veľká možno storočná voda a most by zobralo.
2: A ako náročnú rekonštrukciu išlo?
1: Most musel ísť dole celkom komplet, pretože piliere tohto starého mosta boli tak zničené. Most sme obmedzili na 3 mesiace, zvládli sme to cez ten náhradný most.
3: Beriem pozitívne, že sa tu robila tá rekonštrukcia. Chodím tu s cerami už asi 6 rokov na prechádzky a bolo tam vidno vyosenie zabradlí a deti, viete, ako keď chcú hádzať kamienky, prípadne si pozrieť rybky, tak som sa bál. Bolo vidno aj prepadnutie niekde vozovky na kraji, takže veľmi kvitujem, že sa tu urobili tie obidva stavebné objekty, ako aj tá Lávka.
4: Už tam bolo vidno železo, bolo očividne poškodené z viacerých uhlov, takže som veľmi rád, že sa postavil nový most.
2: Matej Dreveniak, realizátor stavby, tak v čom bol tento most a jeho rekonštrukcia taká špecifická?
5: Most, ktorý má dĺžku niečo do 8 metrov, šírka 2x75 metrov medzi obrubníkmi, je plošne založený na oporách železobetónová doska, spĺňa všetky parametre na zaťažiteľnosť aj pre nákladné vozidla, pre osobnú prepravu a zároveň v rámci tejto stavby ešte bola realizovaná lávka dĺžky 10 metrov, pochôdzna, vhodná pre peších. Každé dielo má svoje špecifika. Pri týchto dvoch objektoch nebolo veľa problémov. Ten most bol komplet zburaný na úroveň základovej škáry. Vybudovali sa železobetónové základy založené plošne.
2: Čiže nejakých 50 rokov to bude minimálne slúžiť.
5: Mosty sa navrhujú na 100, len treba sa o tie stavby starať.
6: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Sítozelená farba krušpánu je v našich záhradách prítomná počas celého roka a prináša do nich vo všetkých ročných obdobiach presne to, čo okrasný priestor potrebuje. V lete, keď je záhrada v plnom kvete, dáva farebným rastlinám možnosť vyniknúť. V ostatných ročných obdobiach je dominantou záhrady práve tento krík. Ako sa o krušpán starať, nám prezradí botanik Martin Pisňak.
2: Krušpán sám o sebe rastie veľmi pomaly, to znamená, že aj keby sme ho niekoľko rokov nestrihali a netvarovali, nič sa nestane. Samozrejme, jedným z najbežnejších použití krušpanov je teda buď do živého plota, alebo tvarovať z neho nejaké figúry. A na tento účel je nutné ho väčšinou dvakrát do roka pravidelne strihať. V prvých možno 2-3 rokoch života samozrejme musíme rastlinu dostatočne polievať, aby zakorenila, ale ako náhle buxus dobre zakorení, zvládne aj dlhé obdobia sucha. Takisto, pokiaľ máme priemerne živnú pôdu, tak ho nemusíme ani špeciálne prihnojovať. Ak chceme, aby ten krušpán vyzeral v úvodzovkách luxusne, to znamená, že mal krásne tmavo-zelené listy a zdravé prírastky, tak môžeme používať hnojiva na bežné okrasné rastliny, alebo dokonca dnes sa dajú zohnať hnojiva aj špeciálne na krušpán. No a keď ho pestujeme napríklad ako solitér, či v záhone, alebo v trávniku, tak je dobré ho aj namulčovať. V tom prípade ho neokopávame, pretože krušpán vytvára hustú koreňovú sieť aj tesne pod povrchom zeme a tým pádom tým okopávaním by sme korienky poškodili.
1: Krušpán plní v našich záhradách najčastejšie funkciu živého zeleného plota a ako ho správne strihať, o tom si povieme viac zajtra.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
2: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Anne Claire.
5: Brownie.
6: Panna Cotta.
5: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
8: Presne o pol desiatej vás zdravíme aj za volanty. Cestárov stretnete na diaľnici D1 za Menkusovcami smerom na Poprad, menia asfalt, premávka je tam zúžená do jedného pruhu. Na severnej D1 pri Chmienianskej Novej Vsi smerom do Prešova opravujú pripájací pruh a v obci Dobrá na Dlhej ulici budujú cestu, rátajte tam s obmedzeniami. Pozor si dávajte aj na rýchlosť, radar je v Košiciach na Jantárovej smerom von z mesta a merajú aj v Kostolanoch nad Hornádom obojsmerne. Z rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Lucia Gibarty v rádiu Regina, východ 4 minúty po pol desiatej. No a už o chvíľu vám véteri poradíme, ako postupovať pri podozrení na poškodenie zdravia pri zdravotnej starostlivosti a aké sú možnosti pacienta pri preverovaní postupu a uplatňovaní náhrady škody. Ostaňte s nami.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Ak má človek pocit, že mu zdravotná starostlivosť spôsobila újmu, môže sa obrátiť na viacero inštitúcií. Kde však hľadať pomoc a čo môžu jednotlivé konania priniesť, zisťoval Maroš Kmec.
1: Pri odborných otázkach súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou má podľa verejného ochrancu práv svoje miesto Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pokračuje Robert Dobrovocký.
2: Je potrebné sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý sa ale zameriava na odborné medicínske otázky. To znamená, skúma to, že neboli dodržané medicínske riadne postupy, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá lege artis.
1: Samotné preverenie postupu však nie je to isté ako rozhodnutie o náhrade spôsobenej újmy. Práve tu sa jednotlivé konania rozdeľujú.
2: Ľudia sa spoliehajú na to, že keď sa obrátim na úrad pre dohľad, tak ten koná a následne mi prizná náhradu škody. To nie je pravda. My máme v Slovenskej republike na riešenie týchto prípadov medicínskych dve také, by som povedal, dva procesy, dva orgány. Jeden je úrad pre dohľad, ten je na to, aby nielen, aby skonštatoval pochybenie konkrétneho lekára, konkrétnej nemocnice, ale do budúcna, aby sa dané chyby a nesprávne postupy neopakovali. Na druhej strane tu máme všeobecné súdy, príslušné okresné súdy, ktoré posudzujú občiansko-právnu zodpovednosť, teda nahradiť škodu človeku, ktorý bol poškodený lekárským zákrokom nesprávne.
1: Ak človek chce okrem preverenia postupu riešiť aj samotnú náhradu škody, význam má aj výsledok dohľadu.
2: Úrad môže napríklad vo svojom protokole poskytnúť podporné dôkazy, ktoré potom možno použiť na občianskom súde, príslušnom okresnom súde.
1: Pri náhrade škody však nestačí iba čakať, ako sa skončí preverovanie. Dôležité je myslieť aj na ďalší postup.
2: Ak sa cítite poškodený lekárskym zákrokom, postupom, či už lekárom konkrétnym alebo nemocnici a žiadate si odškodniť tú vašu útrapu, škodu, to bolestné, je potrebné ísť na súd, okresný súd a nečakať na závery úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
0: Ak má človek pochybnosti o zdravotnej starostlivosti, dôležité je nestratiť sa medzi jednotlivými možnosťami. Odborné preverenie môže priniesť odpovede, súd však rieši inú časť prípadu.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Vážila málo, v oku jí hrálo a měla jedinou.

0: Vnímate to ticho v rádiu? Nemusí hneď znamenať technické problémy. V niektorých typoch rozhlasových relácií má svoj význam a miesto. Počúvajte.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Ticho.
3: Aj vy spozorniete, keď začujete v rozhlasovom vysielaní ticho? Tak to má byť. Ticho nesignalizuje len prípadné technické problémy či indispozíciu moderátora, ale ticho má, najmä v dramatickej tvorbe, nezameniteľný význam. Rozhlasová režisérka Olga Janíková, akú úlohu má v rozhlase ticho?
4: Presne takú istú, ako v televíznom alebo filmovom vysielaní umeleckom, tma. Jednoducho ticho, to je tma. A napätie, pretože keď v umeleckom diele odrazu nastane ticho, každý poslucháč spozornie, pretože to je také, ako keby zastal čas. Čo je, čo sa deje? A potom sa niečo stane.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Keď sme sami a skupina Hex, vy priatelia, sami nie ste ani teraz pred 10. hodinou a nebudete ani v tej následujúcej, pretože už sme pre vás pripravili aktuálne správy. A krátko na to sa spolu s Lenkou Jurekovou vyberieme na podujatie Remeslo má zlaté dno naživo do kurie Zuzana v Markušovciach. Buďte pritom spolu s nami po 10.
1: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
2: Ukážte, kde treba pomôcť.
3: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
2: Jasné. Tak, ja som hotový.
3: Ukážte?
2: No.
3: Celkom sa vám to podarilo. No. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Chminianskych Jakubovanoch už nemusia učiť popoludní, majú novú školu. Slovenskí horskí vodcovia si pripomínajú 30. výročie vstupu do medzinárodnej organizácie. Popoludní bude jasno až polojasno do 26 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Novelu zákona o rozpočtových pravidlách prijali včera poslanci tesnou koaličnou väčšinou, a to 76 hlasmi. Podľa pozmeňujúceho návrhu Daniela Karasa zo Smeru SD sa majú pravidlá rozpočtového provizória, teda situácie, keď nie je schválený štátny rozpočet na daný kalendárny rok, zmierniť. Podľa Jána Hargaša z PS tak rozpočet stráca na význame.
2: Pretože bude pre Roberta Fica výhodnejšie ísť do rozpočtového provizória. Takže vlastne sa to nemusíme rozprávať o tom, že či nejaká kapitola je alebo nie, je väčšia alebo menšia. O takejto zmene by to bolo veľmi komfortné byť v rozpočtovom provizóriu a môcť si robiť, čo chcú.
1: Parlamentní poslanci začnú diskusiu o štátnom rozpočte dnes. Roman Michelko z SNS očakáva dlhú diskusiu, ktorú však podľa neho koalícia nemieni v žiadnom prípade skracovať.
3: Keď sme si narátali tie hodiny, len tie, ktoré bude môcť využiť opozícia, tak to vychádza pri štandardných zákonoch. Keby sa využil rokovací poriadok, je to týždeň na jeden zákon. Keďže asi nejakí ľudia aj z koalície vystúpia, tak si myslím, že pokiaľ dáme od stredy do stredy, tak je to taký adekvátny čas.
1: V obci Chminianske Jakubovany v okrese Prešov už majú novú školu a nemusia učiť popoludní. Jej výstavba za peniaze z plánu obnovy a odolnosti a od štátu stála asi 12 miliónov eur. Nové podmienky si pochvaľujú učitelia aj rodičia.
4: My sme spokojní, že nemajú zmeny, že ako po obede, že chodia ráno.
5: Tak je to veľmi dobre pre naše deti, že chodia jedno zmeny do školy, lebo tým pádom môžu prísť aj skôr domov.
1: Novinkou je školská jedáleň. Doteraz mali deti suchú stravu. Vedúca jedálne Andrea Tobiášová a kuchár Patrik Novotný.
6: Tieto školské jedálne fungujeme dnešným dňom, štvrtý deň varíme pre detičky. V podstate sú tu všetko nové stroje.
7: Podmienky sú super, hej? Jednička.
1: Nová škola má kapacitu 750 žiakov, mala by však vydržať len 5 rokov. Ročne podľa samosprávy pribúda 140 až 150 detí. Slovenskí horskí vodcovia si pripomínajú 30. výročie vstupu do medzinárodnej organizácie. Na tento historický míľnik spomína aj Jaroslav Michalko. V horách je aktívny už 54 rokov. Začínal ako horolezec, pracoval v horskej službe a najdlhšie 44 rokov ako horský vodca. So svojimi kolegami vycestovali do švajčiarskeho Cermatu, kde im po niekoľkoročnom úsilí udelili licenciu.
8: Ovládajú improvizované záchrany, ovládajú prvú pomoc, ovládajú rôzne techniky zlánovania, tak aby tých potenciálnych klientov, ktorí prídu, vedeli dostať do bezpečia.
1: Na Slovensku je 72 ľudí združených v asociácii slovenských horských vodcov. Obaja slovenskí zástupcovia vstúpili do európskeho pohára FIBA prehrou. Basketbalisti majstrovských Levíc podľahli doma belgickému Oostende 69-76. Patrioti počas stretnutia doťahovali až 19-bodové manko, hovorí tréner Levíc Michal Madzin.
9: Mrzí ma iba to, že sme nestihli byť v zápase tak, aby bol celý čas vyrovnaný. My sme ho vyrovnali ku koncu, alebo stiahli ku koncu, ale je veľmi ťažké ten náskok dvojciferný proti takému týmu proste len dobiehať stále.
1: Neúspela ani Prievidza, ktorá na palubovke tureckého Denis Lisporu prehrala 69-83. Popoludní má byť jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo, 21 až 26, pod Tatrami lokálne 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. Zafúka prevažne južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na rýchlosť si dajte pozor aj v Kostoľanoch nad Hornádom obojsmerne, v Košiciach na Jantárovej smerom von z mesta, na D1 pred Prešovom v smere z Lemešian, na výjazde zo Strážskeho do Vole a na výjazde z Plavča do Plavnice. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
10: Z Rádia Regna Východ želáme pekný deň. Krátko po správach pokračujeme v našom predpoludnejšom vysielaní, ktoré sme aj dnes vyskladali zo zaujímavých regionálnych tém. A už o chvíľu vás zoberieme na podujatie Remeslo má zlaté dno do kurie Zuzana Markušovcia, kde je v tejto chvíli naša kolegyňa Lenka Jureková. V štúdiu s vami ostávajú Marian Bačo a Danuša Reginová. Želáme pohodu pri počúvaní.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Aké boli zamestnania našich prastarých rodičov, akým remeslám sa venovali a ako vyzeral ich každodenný život? V Kúrii Zuzana v Markušovciach pozývajú na zaujímavé podujatie so zámerom priblížiť regionálnu kultúru. Dnes predpoludním je tam aj naša redaktorka Lenka Jureková. Zdravíme ťa, Lenka, zo štúdia. Povedz nám teda, ako to na podujatí vyzerá. Sú tam už aj nejakí návštevníci?
2: Ahoj, Danuška. Samozrejme, že sú. Prišli sem deti z materskej školy z Popradu. A na podujatí to vyzerá teda veľmi zaujímavo, pretože etnokrávka Mária Staňová Michalková sa už s deťmi začala zhovárať o remeslách a deti sa naozaj aktívne zapájajú. Ešte predtým, než sa s deťmi pozhováram, tak sa idem práve s Máriou Staňovou Michalkovou pozhovárať, aby nám približila, čo všetko sa návštevníci, teda deti a aj žiaci, môžu dozvedieť na podujatí Remeslo má zlaté dno.
3: Dobrý deň, tak ako ste spomínali, toto naše podujatie Remeslo má zlaté dno je určené vlastne pre materské, základné, prípadne aj pre stredné školy a už ako názov napovedá, rozprávame tu deťom alebo pripomíname im tradičné remeslá, tradičné zamestnania, ktorým sa venovali naši predkovia a keďže každý rok máme zameraný na niečo iné, tak tento rok je to vlastne také najrozšírenejšie alebo najrozšírenejšie zamestnania a remeslá, ktoré boli a to je poľnohospodárstvo, včelárstvo a salašníctvo.
2: A prečo ste sa vôbec rozhodli takéto podujatie zorganizovať, podujatie, ktoré približuje v podstate také dávnejšie remeslá? Prečo by to mali vedieť aj deti?
3: Myslím si, že je dôležité poznať svoju minulosť, vlastne svoju kultúru, takú tú regionálnu výchovu alebo v rámci nej robíme takúto osvetu. A toto podujatie vlastne nie je taká, že prvá záležitosť, ktorú robíme, ale remeslo má zlaté dno má momentálne už 15 rokov, čiže naozaj úspešne 15 rokov už prezentujeme deťom a rôzne remeslá, rôzne zamestnania, približujeme ten každodenný život našich predkov.
2: No ako som spomínala, na podujatí sú i deti z materskej školy Okružná v Poprade a ja som si k mikrofónu pozvala pani učiteľku Veroniku Budzovú. Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
2: Pani učiteľka, celkom z diaľky ste sem teda prišli. Prečo?
4: Pretože sme chceli deťom priblížiť teda remeslá a viac im v takom formou zážitkového učenia ukázať vlastne niečo viac z minulosti a dozvedieť sa niečo nové.
2: No idem sa pozhovárať s deťmi. Deti, tak mi povedzte, či viete, čo sú to remeslá? Kto sa hlási?
5: Áno. Kováč.
2: Čiže kto je remeselník, povedzte?
5: Áno. Kováč.
2: A ste mi ešte hovorili pred vysielaním, sme sa o tom zhovárali, že remeselník je človek, ktorý niečo vyrába. Čím?
5: Rukami.
2: Presne tak. No a vy ste spomínali kováča napríklad. Aj viete, čo kováč vyrába?
5: Podkovičky koníkovi.
2: No, super. A vy ste si ešte na tvorivých dielniach dnes niečo vyrobili, tak mi prezrate, čo to bolo?
5: Bolo to taký strapačik, čo je na snúrke.
2: A na čo takýto strapačik v minulosti slúžil, vieš?
5: Napríklad ako na úsnice, alebo ako kľúčenka.
2: No tak idem si to overiť u etnografky Márie Staňovej Michalkovej. Na čo slúžil taký strapačik? Ja som ho videla prvýkrát, priznám sa.
3: Tak deti to tak pekne nazývajú strapačik, ale originál sa to volá kistka, čo je pre nich ťažké slovo. A vlastne kistka kedysi bola súčasť ľudového odevu. Nosili ju napríklad na kožuchoch ako ozdobu, alebo taká súčasť gombíku to bola.
2: Čiže bolo to vyslovene na ozdobu?
3: Áno, na ozdobu.
2: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor na podujatí s názvom Remeslo má zlaté dno v Kúrii Zuzana v Markušovciach. Ostávam, aby sme sa v ďalšom stupe pozovarali i o živote našich predkov a o tom, ako trávili povedzme aj jesenné večery.
1: No a my ďakujeme za všetky tieto zaujímavé informácie. S Lenkou Jurekovou sa spojíme, ako ste počuli, opäť po pesničke.

0: Počúvali ste belgickú hudobnú skupinu Soul Sister v rádiu Regina Východ, no a my sa teraz vráťme po pesničke do kúrie Zuzana v Markušovciach, kde v priebehu tohto týždňa organizujú podujatie Remeslo má zlaté dno. Cieľom je okrem iného priblížiť remeslá, ktorým sa naši predkovia venovali. A my sa opäť spájame s Lenkou Jurekovou, takže by ma zaujímalo, Lenka, aké remeslo z tých dávnejších ťa upútalo a možno by si si ho chcela vyskúšať, povedz nám.
1: Danuška, je to určite tkáctvo a dokonca som si to tkáctvo aj mohla vyskúšať. Bolo to práve s etnografkou Máriou Staňovou Michalkovou, ktorá sa tkáctvu tiež venuje a pred časom sme spolu nahrávali rozhovor do relácie Práca skrytá, ale sita. Pani Staňová Michalková, vy ste už v úvode predošlého vstupu spomínali remeslá zopár, ktorým sa naši predkovia venovali. Tak ktoré to boli? Poďme si ich ozrejmiť.
2: Tak tých remesiel bolo naozaj nespočetné množstvo. Ja len teraz, keď sa pozriem po našej expozícii, tak určite to bolo už spomínané tkáctvo, kováčstvo. Medzi také zamestnania dôležité práve to poľnohospodárstvo, máme tu včelárstvo, salašníctvo, debnárstvo, kolárstvo a naozaj kopec ďalších.
1: Aj tie remeslá sa nejakým spôsobom líšili naprieč regiónmi, povedzme, čo bolo také typické pre Spiš?
2: Tak boli remeslá, ktoré, dá sa povedať, keby sme ich rozdelili, že robil ich každý a potom boli remeslá také špecifické, ktoré už potrebovali tých odborníkov. Medzi také klasické naozaj to tkáctvo, košikárstvo, košiky si väčšinou vedeli ľudia urobiť sami, ale čo sa týka napríklad takého obuvníctva alebo kováctva, tak to už bolo vysoko špecifikované remeslá a napríklad takí kováči boli aj veľmi vážení remeselníci, boli v každej dedine, ale nikdy ich neoslovovali kováč, ale bol to pán majster.
1: A medzi remeselničkami teda boli aj ženy remeselničky?
2: Boli samozrejme aj ženy remeselničky, tie sa venovali väčšinou takým krajčírskym prácam, u nejakých špecifických súčiastok odevných, ale práve napríklad sa ženy venovali aj tomu tkaniu, hrnčiarstvu a podobne.
1: Ako vyzeral taký bežný, každodenný život našich predkov?
2: Tak myslím, že každý si vie predstaviť tú prácu, ťažkú prácu, keďže neboli obchody, neboli také dostatky všetkého, ako my poznáme dneska, čiže od toho, čo potrebovali na ako stravovanie, odievanie, ako zariadenie domácnosti, hospodárske načinie, všetko si naozaj museli robiť buď sami, alebo spoliehať sa na tých remeselníkov. A od rána do večera naozaj sa venovali práci. Samozrejme, keď už prišli tie chladnejšie dni a pomaly sa blížila zima, alebo cez zimu, tak utíchla práca na poli a práve vtedy sa viac venovali tým remeselným činnostiam.
1: Tak pokojne môžeme povedať, keďže sa nám začala jeseň, ako vyzerali také tie jesenné večery. Už sa pripravovali nejakým spôsobom aj na zimu, alebo sa tie jesenné večery nejakým spôsobom nelišili od zimných?
2: Ešte troška sa líšili, keďže momentálne sa robia posledné úpravy alebo posledné práce, čo sa týka toho poľnohospodárstva. Ešte stále vieme, že máme nejaké plodiny, či už je to ovocie, zelenina, takže ľudia sa zasobovali v minulosti na zimu. Pomaličky sa zbierala kapusta, ktorá bola dôležitou súčasťou v tej kvasenej podobe ako toho každodenného jedálnička, hlavne v tom zimnom období. Už vlastne pomaly aj ovečky schádzali z hôr a pripravovali sa na zimu, čiže vracali sa k svojim majiteľom od toho baču a od tých juhasov. Takže pomaličky sa ľudia pripravovali na to zimné obdobie, ale stále to bolo ešte také pracovité.
1: Ja ešte raz pripomeniem, že sme na podujatí Remeslo má zlaté dno v kúrii Zuzana, tak mám pani Michalková ešte povedzte, že či ešte stále sa môžu školy hlásiť na toto podujatie, ktoré trvá do konca tohto týždňa.
2: Máme tam ešte voľné nejaké termíny, aj keď poviem pravdu, tie hlavné časy už máme totálne ako obsadené, ale stále sme ochotní nejak to aj posunúť, prižmúriť očko a ak máme čas, tak aj vlastne budúci týždeň.
1: No ja mám tak ešte jedno milé prekvapenie pre našich poslucháčov, pretože keďže sme na podujatí Remeslo má zlaté dno a sú tu aj deti, tak poďme túto príležitosť využiť, pani učiteľka, a poďme teda si spolu s deťmi nejakú riekanku povedať.
3: No môžeme. Jeden kováč ideme? Nie. Jeden kováč
4: konakuje, koľko klincov potrebuje.
5: Povedz mi to ty.
4: Jeden, dva, tri.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem. Navštívila som podujatie Remeslo má zlaté dno v kúrii Zuzana v Markušovciach.
0: No a toto bola teda naša Lenka Jureková spolu s deťmi naživo z Markušoviec. Ďakujeme veľmi pekne za sprostredkovanie atmosféry na tomto zaujímavom podujatí a prajeme všetkým pekný deň na Spiš.
5: Rádio Regina Východ u vás.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
1: Á, debuše.
2: Už sa to nesie, už to letí.
0: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
3: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Koho sa zmena týka, Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
5: Je pol jedenástej, ponúkame pohľad na východoslovenské cesty. Na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Poprad menia asfalt, premávka je zúžená do jedného pruhu. Vo Veľkej Lomnici na Tatranskej opravujú vozovku a časť ulice je uzavretá, obchádzka vedie po Jilemnického, v otvorenej časti ulice prejdete striedavo. Cestárov stretete aj na severnej D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom do Prešova, opravujú tam pripájací pruh a v obci Dobra na Dlhej ulici budujú cestu, rátajte tam s obmedzeniami. Rešpektujte aj povolenú rýchlosť. Radary sú v Košiciach na Jantárovej smerom von z mesta, merajú aj v Košiciach pri Poľove obojsmerne, na výjazde do Košic z Košických Olšian a na výjazde z Kuzmic na Slivník. Z Rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Toto bola skupina Para a ich skvelá skladba To okolo nás s chytľavou melódiou a silnou výpovednou hodnotou. Aj my tu v Rádiu Regina Východ sledujeme všetko okolo nás a pripravujeme pre vás rôzne podnetné a aktuálne témy zo života. Zaujíma vás napríklad, ako a kde všade sa stravujú seniory a seniorky, ako sú spokojní a spokojné napríklad s donáškami obedov. Ak áno, počúvajte Rádio Regina Východ aj po pesničke.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: V Košiciach počas celého októbra prebieha podujatie zamerané na gastronómiu. Záujemcovia tak majú možnosť zúčastniť sa na rôznych druhoch ochutnávok, vrátane michelinského umenia, mexických špecialít, či dokonca skúsiť si cestovanie v čase a prežiť veľkolepú uhorskú svadbu. Zároveň je však október aj mesiacom úcty k starším, a tak sa Iveta Vaculová vybrala zisťovať, ako sa stravujú seniori v Košiciach. No a zavítala práve do jedálne Bojvodska. Prajeme ti pekný deň zo štúdia.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem samozrejme teba a všetkých našich poslucháčov. Podujatia, ktoré si Danuška vymenovala v úvode, sú súčasťou oktobrovej akcie Taste Košice, ktorá sa začala už počas uplynulého, teda maratonského víkendu a bude pokračovať až do konca oktobra. Program je v skutku bohatý, pokiaľ ide o stravovanie seniorov, o ktorom sa teraz budem zhovárať, som naozaj na tom najsprávnejšom mieste, na ktorom v Košiciach môžem byť. Ako si povedala, je to jedáleň Vojvodská v Košiciach. A ja už mám pri mikrofóne jej šéfkuchára, ktorý je zároveň prezidentom Združenia Aregala Kuchári bez hraníc a ktorého naši stáli poslucháči už isto poznajú. Je ním Marek Mrús. Najskôr vám položím takú osobnejšiu otázku. Prečo ste sa rozhodli venovať sa práve jedálni, ktorá prioritne pripravuje jedlá pre seniorov?
3: Tak lebo sociálne stravovanie je mi srdcu blízke. A radšej navarím 100 obedov pre sociálne slabších, pre núdznych ľudí, ktorí sú za to vďační, ako napríklad 10 zažitkových večerí, kde tá spätná väzba, okrem finančnej samozrejme, nie je až taká.
2: No, hovoríte o stovke obedov pre núdznych, ale vy tých obedov pripravujete každodenne oveľa viac. Koľko porcií to zvykne byť v priemere?
3: Nejakých 1000-1200 porcií denne navaríme obedov.
2: Koľko z týchto ľudí sa prídu vystrojovať priamo sem k vám a pre koľkých zabezpečujete rozvoz? Alebo sú aj takí, ktorí síce prídu k vám, ale nenajedia sa u vás, ale dajú si obed zabaliť do obedára?
3: Tak áno, to by mohla povedať kolegynka, ale bežne rozvezieme 7 vozidlami asi 450 obedov denne pre núdznych, osameložujúcich a odkazaných ľudí na tento spôsob stravovania.
2: Kolegynka je zároveň vašou pani manželkou, je to Žanet Mrúzová. Porozprávajte nám niečo o tom, ako títo seniori prežívajú to stravovanie u vás. Prídu sem aj za účelom toho, aby sa skontaktovali s ostatnými rovesníkmi, alebo len vyslovene využijú tú možnosť, že sa môžu prísť najesť a nemusia chodiť nakupovať, nemusia si doma vyvárať.
4: Tak určite áno. Pre veľa z našich dôchodcov je to jediný sociálny kontakt, ktorý majú. Takže v podstate oni si prídu, potrebujú sa aj porozprávať a samozrejme pomedzi to sa napapajú a ten kontakt je taký milý s nimi. Proste oni sú úplne úžasní. Napríklad, ja neviem... Oni sú proste super, hej, proste prídu a jednoducho tešia sa z toho a majú podľa mňa oveľa krajší deň.
2: A vy sa zvyknete ich aj spýtať niekedy, alebo možno to vidíte z tých tanierov prázdnych, že ktoré jedlá patria medzi ich najobľúbenejšie? Viete mi to povedať? Lebo to sa vždy pýtam, keď idem do škôlky alebo do školy, do tej ich jedálne školskej, že čo najradšej deti jedia, tak si chcem overiť, či s dospelými a seniormi je to rovnaké, alebo už prejdú na úplne iné obľúbené jedlá.
4: No určite áno, my máme u nás taký povestný dietný rezeň, kde vlastne keď k nám prídu sa ako prvotne informovať tí naši dôchodcovia, tak pýtajú sa samozrejme na tie svoje diety a nemôžem slané a nemôžem vypražané a tak ďalej, ale u nás je teda najobľúbenejší rezeň, akýkoľvek.
2: Takže ste ho pomenovali na dietný, pretože ľudia s tými rôznymi diagnózami si skrátka vyberú práve ten. Znamená to, že majú možnosť vybrať si z rôznych druhov jedál?
4: Určite áno, určite áno. A snažíme sa pre nich pripravovať jedlá, aby boli nielen dietné, ale samozrejme aj chutné. Čiže majú, jedná sa aj o sladké jedlá, aj tie sú veľmi obľúbené, ako napríklad rýžový nákyp.
2: A tak to v tom sú spoločné to, čo majú radi deti. Motivuje týchto seniorov aj cena, aby k vám zavítali? Prispievajú im nejako na tú stravu aj mestské časti napríklad?
4: Určite áno, mestské časti prispievajú, takisto aj mesto Košice a aj mestské časti. A myslím si, že vo veľa prípadoch je to aj o tej cene. Že tí ľudia teda sú schopní si ešte navariť, ale za tú cenu, za ktorú im pripravíme obed my, to doma nezvládnu.
2: A ušetria aj čas, lebo sa tomu nemusia venovať. Venujete sa tomu vy. Pán Mrus, ako zostavujete jedálniček? Zrejme aj pre stravovanie seniorov existujú nejaké normy, ako je to v tých spomínaných školských jedálniach.
3: Áno, tak samozrejme, varí sa trošku dietnejšie, menej soli. Snažíme sa síce dodržiavať nejakú domácu kuchyňu, aby sme si stravníkov udržali, no ale jedálny listok zostavuje šéf-kuchár, a zostavuje vedúci, vedúca prevádzky.

0: Takže ten jedan listok je pestrý, rôznorodý a pokiaľ sa nemýlim, máme nejakých 800 receptúr v programe, ktoré sa striedajú. Niektoré častejšie, niektoré menej, ale tak ako bolo spomenuté, povestný dietný rezeň musí byť raz za týždeň, lebo ryska musí byť.
1: Je to tak. A čo je v menu dnes?
0: No dnes ešte neviem, lebo som sa od rána pripravoval na rozhovor do Reginy.
1: To určite nie je pravda.
0: Určite som chcel byť dôsledný, takže od rána som v kuchyni veľa nestravil času, ale viem, že bolo, že sa pripravovalo udené tofu v cestičku, varné zemiaky a tatárska omáčka a ďalšie druhy som už nepostrehol, lebo tomu som sa trošku povenoval tak okrajovo. No aj keď je pravda, že som šéf-kuchárom alebo exekutív šéfom pre všetky naše prevádzky, naša prevádzka má svoju šéf-kuchárku aj svoju zastupkyňu a ja už sa skôr zapájam nie do exekutívy, ale keď treba pomôcť priložiť ruku k dielu a prísť ráno na piatu do kuchyne, tak prídem kolegom, kuchárom pomôcť, aby to všetko zvládali a stihli.
1: Ten čas majú spoločný vaši kuchári a vy, keď im pomáhate s našimi rannými moderátormi Rádio Budíka. No a my samozrejme oslovíme aj jedného zo seniorov. Ja len pre vysvetlenie našim poslucháčom, prečo je tu také ticho napriek tomu, že stojíme blízko kuchyne, tak momentálne majú kuchárky prestávku a ale jedného seniora ste nám zabezpečili a ja sa teším na rozhovor s ním už po pesničke.
2: Tak, toto bola naša kolegyňa Iveta Vaculová a jej respondenti. No a z éteru Rádia Regina Východ bude teraz znieť skupina Desmod Za tebou. Užite si to.

pred pesničkou sme už spomínali, že mnohé samosprávy sa starajú o stravovanie seniorov a zabezpečujú im aj donášky obedov priamo domov.

0: Na stravovanie košických seniorov sa dnes zašla pozrieť do jedálne Vojvodská naša kolegyňa Iveta Vaculová, ktorá si k mikrofónu okrem tamojšieho šéfkuchára pozvala aj jedného zo stravníkov. Takže som sama zvedavá, či je teda spokojný s kvalitou tamojšej stravy. Povedzte nám, máte slovo.
1: Danuška, aj presne na to sa ho budem pýtať, takže jedným z tých, ktorí využívajú pravidelne služby košickej jedálne Vojvodská, je aj pán doktor Vladimír Kurcina. Povedzte mi prosím, kedy a prečo ste začali na obedy chodievať sem a kde ste a ako sa stravovali predtým?
2: Príjemný, pekný deň, ctená pani redaktorka. Ja som veľmi ťažko zdravotne postihnutý. Prekonal som veľmi závažné ochorenia. Som mal tumor mozgu veľkosti mandarinky, prekonal som karcinogénne ochorenia, ale čo je dôležité, psychicky som sa neopustil. Hej. Aj napriek tomu, že som ovdovel, pretože žena bola pozvaná na druhý svet z dôvodu prekonania veľmi závažnej Alzheimerovej choroby, kde nebolo už možnosť na záchranu. Takže človek sa dal na túto cestu, pretože nie som odborník vo varení, to tak úprimne priznám, ale tak ako veľká láska prechádza cez žalúdok, tak aj dobrý zdravotný stav prechádza len cez ten žalúdok. Má nesmierny
1: vplyv. Áno, áno. A čo vám na tomto druhu stravovania najviac vyhovuje?
2: To môžem vám tak z úprimného srdca, tak vynikajúco varia na domáci spôsob. Majú, ten personál má pozlatené ruky. Tak, doslova tak kvalitné jedlá. Tu si môžete vybrať vegetariánsku stravu. Široký sortiment. A to je strava, ktorá nesmierne prispieva k dobrému zdraviu každého jedinca. A môžem vám povedať, každý jeden, kto sem chodí s touto stravou, je veľmi, ale veľmi spokojný. Lebo ten personál do tej práce dáva aj kúsok svojho srdiečka. A toto nesmierne blahodarne pôsobí na človeka. Viete, a keď je dobrá strava, tak sa pri dobrej strave mení človek. Že stáva sa iný. Viete, vo veľa veciach je sám prekvapený, čo sa s ním deje. Aj vtedy len dôležité je sa neopúšťať. A keď môžem niekomu poradiť, aby sa stali s ním zázraky, doslova po dobrej takejto strave spraviť jednoduchý spôsob, napríklad čínskej medicíny, že po dobrom obede spravíte jednoduchú vec. Na oboch rukách si medzi palcom a ukazovákom ľahko takú masáž si spravíte a udejú sa zázraky. Zlepší sa vám celková výkonnosť vo všetkom. Prestanú, odblokuje sa vám napríklad, kto má vertebrogenealgické syndromy. Naraz sa stane zázrak, že prestane migrénozný stav po takomto niečom.
1: Ja vás už musím prerušiť, keďže nás tlačí čas, ale ďakujem aj za takúto medicínsku radu. To bol pán doktor Vladimír Kurcina, pravidelný návštevník jedálne Vojvodská v Košiciach a ja dúfam, že aj túto vašu radu využijú i naši poslucháči.
2: Všetko naj. A prepýtajte všetci krásou a radosťou žití v dobrom zdraví, šťastí a Božom požehnaní.
0: Tak my ďakujeme veľmi pekne za tieto živé vstupy, za dobré rády a už ste nám aj tak trošku narobili chute, ale my tu v štúdiu máme ešte do obeda nejakú tú hodinu, takže na teraz ďakujeme veľmi pekne Ivete Vaculovej za tieto živé vstupy a pozdravujeme všetkých strávníkov a ak už je na to ten správny čas, tak zároveň im prajeme dobrú chuť k obedu.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: Na východ prajeme príjemné predpoludnie, je 10 hodín 57 minút. Už o chvíľu vám ponúkneme spravodajský prehľad toho, čo sa práve na východe Slovenska deje. No a potom príde na rad aj rozhovor s mladou vizuálnou umelkyňou a poetkou Viktóriou Citrákovou.
1: Portréty.
2: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
3: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
2: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko si v ekonomickej slobode polepšilo, v regulácii podnikania výrazne pohoršilo. Na okružnej križovatke pri Valalikoch doplňa trvalé dopravné značenie. Popoludní sa teplota vyšplhá až do 26 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Opozičný poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že téma nájomného bývania pripomína deravý čln. Reagoval tak na slová premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý dostupné nájomné bývanie označil za vlajkovú loď.
2: Pán premiér, určite nefunguje, ak krátite peniaze v štátnom rozpočte na tému bývania a potom ich hľadáte niekde po šuplíkoch. Taktiež nefunguje, ak na čelo agentúry postavíte usvedčenú realitnú podvodničku. Tiež nefungujú narýchlo zlepené eurofondy, ktoré nikto nestihne minúť, a ani nástinkové tendre na 4 dni, ako u Migala.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že je potrebné zatraktívniť nájomné bývanie. To sa podľa neho na Slovensku v 90. rokoch prakticky vytratilo, keď ľudia dostali možnosť dovtedy družstevné či podnikové byty odkúpiť. Podľa premiéra má osobné vlastníctvo aj nevýhody.
3: Čo im potom dáva aj veľkú mieru pružnosti, že môžu chodiť hľadať si prácu. Ak sa objaví dobrá príležitosť na východnom Slovensku v nejakej automobilke, tak vie zmeniť svoje bývanie. Viete, ako to dnes je? Keď vlastníte byt a platíte hypotéku, tak sa prakticky nepohnete z miesta.
1: Slovensko si v medzinárodnom rebríčku Ekonomická sloboda vo svete 2026 celkovo polepšilo. Po vlaňajšom 49. mieste sme na 43. V oblasti regulácie podnikania sme sa prepadli z 57. na 90. z celkových 165 miest. Naopak v oblasti stability peňazí sme sa posunuli zo 67. na 38. miesto. Pokračuje Jan Oravec z Inštitútu slobody a podnikania.
4: Lebo je veľmi dôležité, či teda občania sa môžu spoľahnúť na svoje banky, či sa môžu spoľahnúť na to, že bude tu pomerná finančná stabilita, že o rok tu nebudú úroky, ja neviem, 40-50%. Takže z tohto hľadiska je ten parameter dôležitý.
1: Na turbo okružnej križovatke pri Valalikoch v okrese Košice okolie prebiehajú práce na osádzaní trvalého dopravného značenia. Súčasťou dnešných prác bude aj doplnenie označenia smeru Košice, ktoré má vodičom pomôcť pri včasnej orientácii pred vjazdom do križovatky, informovala Košická krajská polícia. Občianske združenie Malíček spustilo 5. ročník charitatívnej zbierky Kávička na Malíčka. Verejnosť sa môže počas celého októbra zapojiť dobrovoľným príspevkom vo vyše stovke kaviarní po celom Slovensku. Káva nie je v názve zbierky náhodou. Kofeín je totiž pre predčasne narodené deti doslova liekom, vysvetľuje neonatologička Katarína Gašpareková.
5: Podporuje dýchanie a to stimuláciou dýchového centra v mozgu, tak tiež pomáha výpadkom dýchania, ktoré sú u týchto predčasne narodených detí veľmi časté. Taktiež podporuje srdcovú činnosť, stabilizuje krvný tlak. Je veľmi dôležitý, čo sa týka celkového okysličenia organizmu.
1: Našich futbalistov delí od postupu do B divízie Ligy národov jediný bod. Vo štvrtom kole triumfovali v Moldavsku vysoko 4-0 a s 10 bodmi si upevnili prvé miesto v tabuľke. Góly dali strelec, Suslov, Hansko a Lukáš Hraslín.
6: V prvom rade sú dôležité 3 body. My si povedali, že musíme a chceme ten zápas zvládnuť, aj keby sme mali zvládnuť možno 1-0, ale proste musíme dať bojovný tímový výkon. Nakoniec ten zápas sme zvládli 4-0, aj keď hovorím, Moldavci tam mali šance, ale my sme tam mali oveľa viacej šancí. Premenili sme tie šance a tak ako Hansi hovoril, do tých šancí sa dostávame, len treba trošku zlepšiť tú efektivitu, ale verím, že každým zápasom to bude lepšie a lepšie.
1: Popoludní bude jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo. 21 až 26, pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 13. Zafúka prevažne južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Radar ste do zelenej vlny hlásili v Jasove na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Košiciach pri Poľove obojsmerne, v Košiciach na Jantárovej smerom von z mesta, na výjazde do Košic, Košických Olšian, aj na výjazde z Kuzmíc na Slivník. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Prajeme pekný 7. október. Vedeli ste, že dnes si pripomíname Svetový deň dôstojnej práce. Ľudia si totiž nezaslúžia len dôstojný život, ale aj dôstojnú prácu. Nemali by žiť v krajnej chudobe, poznať nezamestnanosť či nedôstojnú prácu pri zníženej pracovnoprávnej ochrane a za nižšie mzdy. Zámerom dnešného Svetového dňa je preto poukázať na spôsob, ako dosiahnuť spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky zamestnancov, adekvátnu mzdu, ale aj zosúladenie pracovného a súkromného života. Práca je totiž dôstojná len vtedy, keď máme čas aj na život mimo nej. No a práve touto aktuálnou výzvou otvárame tretiu hodinu nášho predpoludnejšieho vysielania. V štúdiu sú aj po 11. s vami Marián Bačo a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Možno máte doma zbierku jej poézie Synestetika, za ktorú dostala cenu Ivana Krasku za prvotinu, alebo ste sa stretli s jej video esejami z cyklu Vďaka patrí otcovi, ktorý mi dal túto Gucci tvár. Ak áno, určite ste si meno tejto mladej talentovanej ženy zapamätali, lebo má odvahu o sebe hovoriť otvorene. Jana Pataráková sa Viktorie Citrákovej pýtala na životné zážitky, ktoré premenila na poéziu a výtvarné umenie.
2: Ste seba samu obsadili do svojho života. Príbehu. Je to taká vaša spoveď, idete s kožou na trh, tak ako možno o pár rokov nebudete mať odvahu.
3: Tak ja sa celkovo vo svojej tvorbe zaoberám nejakými autobiografickými alebo aj autofikčnými prístupmi. Predtým som napísala zbierku poézie a myslím, že pre tú literatúru je to kľúčovým leitmotívom byť osobný, písať akoby zo seba o svojich príbehoch, ale je pravda, že takúto mieru osobnej spovede to je akoby prvýkrát, kedy som sa vlastne až takto akoby odhalila. Aj napriek tomu, že tie príbehy sú osobné a dotýkajú sa mňa, sú veľmi odhaľujúce a surové, tak ja vlastne všetko, o čom hovorím, mám spracované a je to aj moja nejaká taká dogma, že nikdy sa nesnažím spracovávať niečo, čo ešte momentálne prežívam, že väčšinou ide o nejaké akoby príbehy z detstva alebo veci, ktoré sa stali pár rokov dozadu, takže ja to mám všetko spracované a pracujem s tým ako s materiálom, ktorý
2: ste už možno sama v sebe uzavreli.
3: Asi hej.
2: Ale je rozdiel povedať to o sebe poéziou a je rozdiel sa ukázať vo svojom vlastnom príbehu a myslím, že tie vaše príbehy sú až také sebabičujúce. Ja som to vnímala, že vašu odvahu by som asi nemala. Je to taký proces seba vyrovnávania cez to umenie?
3: Nevnímam to tak, že je to proces vyrovnávania, práve že ja to mám akoby spracované. Ja to skôr vnímam tak, že napríklad aj tá autofikčná literatúra, tak tiež vlastne všetci autori, oni čerpajú zo seba, ale skrz to, že hovoria o sebe a svojich skúsenostiach, tak poukazujú na nejaký širší spoločenský kontext alebo na nejakú širšiu náladu, emóciu. Takže ja verím tomu, že skrz to artikulovanie nejakých osobných skúseností, že tí návštevníci vlastne sa v tom buď môžu akoby nájsť alebo vidieť, každý z nás máme rodičov, každý sme vyrástli niekde v nejakých podmienkach. To, že ja opisujem konkrétne tie svoje, samozrejme je to špecifikum tejto témy, úplne také je to zarámované, že to vlastne vypovedá o mojej skúsenosti s vyrastaním vlastne v nepočujúcej rodine, ktorú samozrejme je nejakým spôsobom akoby špecifická, nemajú každý, ale zároveň nie je unikátna a nie je iba moja. Že ja verím, že sa mnoho ľudí môže stotožniť s tým, čo vypovedá to dielo.
2: Tie vaše videá a texty núťa človeka rozmýšľať. Nenechajú ho ľahostajným, čo je asi najdôležitejšie, že ste ma pohltili. Máte na to vek, aby ste takto odvážne predstúpili pred ľudí?
3: Úprimne povedané, vlastne ja som ani neuvažovala nad tým, že je to nejaká forma odvahy. Ja si vlastne doteraz pamätám jednu takú vetu, ktorú povedala jedna literárna vedkyňa, že najlepšie veci sú tie, ktoré nemôžeš nenapísať. A to je asi príbeh za tým celým, že ja som to takto napísala, ono to takto akoby vzniklo. Ja som tomu nemohla nejak vzdorovať. Tie texty sa napísali samé, to je možno vlastne dôležité povedať, že v tom diele boli prvé tie texty, ktoré vypovedajú o tej skúsenosti, ako som vyrastala v nepočujúcej rodine a potom vlastne až bola úvaha nad tým, aha, ako tie texty spracovať. Nepredchádzala im nejaká myšlienka, teraz potrebujem byť odvážna a potrebujem byť osobná. Mala som to potrebu asi vtedy povedať. Je tam niekoľko akoby vecí, ktoré mi umožňujú mať od tej veci odstup a nejak to neprežívať až tak osobne, aj keď je to veľmi osobné.
1: Dnes sme vám predstavili neprehliadnuteľnú osobnosť mladej poetky a výtvarničky Viktorie Citrákovej. Jej poézia sa dá čítať v zbierke Synestetika.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Rentgen z nás absolvoval snáď už každý. Je to bežná zobrazovacia technika, ktorú vám urobia v nemocnici alebo aj v poliklinikách. CT je už vyššia úroveň zobrazenia orgánov. Vyšetrenie indikované špecialistom je presné, bezbolestné a neinvazívne. O tom, ako prebieha a aká je príprava na tieto typy snímkovania, hovorí primárka radiologického oddelenia fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove Zuzana Pažurová-Angelovičová.
2: No v tomto my sme špecificky, keďže sme v rámci fakultnej nemocnice, tak u nás sa na rentgen v podstate nečaká. Nie je objednávací systém, ako si to takto ľudia predstavujú. My robíme hlavne pre nemocnicu, ale aj pre celé spektrum prešovských ambulancií. A vlastne rentgen je rýchly, bezbolestný. Pacient ako príde, tak ide vlastne na vyšetrenie. Na samotné rentgenové vyšetrenie netreba nejakú špeciálnu prípravu. Pacient môže byť aj najedený, aj môže piť predtým. Jediné, čo vyžadujeme, aby nemal na sebe nejaké kovové predmety. Dávame dole aj pri snímkovaní hrudníka, reťazky, bižutériu, ak je to lebka, náušnice. V podstate príprava len v tom je, že sa pacient musí vyzliesť. Nemal by mať kovové alebo iné rušivé prvky na snímkovanej časti. Čo sa týka CT-čka, je to špecializované už vyšetrenie, dá sa povedať, že vyššej úrovne, kde vlastne tiež na princípe rentgenového žiarenia docielime to, že celý organizmus je zachytený na tých v podstate CT-skénoch. Čiže je to oveľa presnejšie, podrobnejšie, ale už je to do určitej miery aj invazívne vyšetrenie, pretože u väčšiny pacientov sa musí podať aj kontrastná látka.
3: Čo vlastne robí kontrastná látka?
2: Kontrastná látka nám v podstate vysíti orgány, ktoré my potrebujeme posúdeniu. Čiže ak podávame kontrastnú látku per os, čiže pacienti pijú pred vyšetrením kontrastnú látku, tak máme kontrastne znázornený vlastne tráviaci trakt. Žalúdok, kľúčky tenkého a hrubého čreva. Ak podávame kontrastnú látku intravenózne, alebo ľudovo povedané do žily, tak sa nám vysycuje vlastne cievny systém. V prvej fáze sú to artérie celého tela, čiže robíme ako keby angiografiu, ale už sa postupne začínajú vysycovať prvé orgány. V druhej fáze venóznej nasycuje venózny systém a vysycujú sa nám podrobne orgány a odkrývajú sa vlastne patologické lézie.
1: Zajtra sa na kontrastnú látku pri vyšetreniach CT prístrojmi pozrieme z pohľadu alergikov.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
2: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko.
0: Zelená vlna.
5: 11 hodín 28 minút, pozdravujeme všetkých vodičov, pred nami sú dopravné správy. Kolóna sa tvorí v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom k divadlu, zdržíte sa 10 minút. Pozor na diaľnici D1 za Menkusovcami smerom na Poprad, menia asfalt, premávka je zúžená do jedného pruhu a vo Veľkej Lomnici na Tatranskej opravujú vozovku a časť ulice je uzavretá. Obchádzka vedie po Ilevnického, v otvorenej časti ulice prejdete striedavo. Rešpektujte aj povolenú rýchlosť, radary sú v Košiciach na Jandárovej smerom von z mesta, na výjazde do Košíc z košických Olušian, merajú aj v Košiciach pri Poľove obojsmerne na výjazde z Kuzmic na Slivník a v Jasove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 11 hodín 32 minút, ak ste práve prišli k rádiu, vitajte. Pred nami sú ďalšie zaujímavé témy a veríme, že aj dobrá spoločnosť na dnešné predpoludnie. No a v nasledujúcich minútach nám ho spríjemní Ivan Tásler pesničkou Len tebe z Rádia Regina Východ.

0: hovoríme spisovne.
1: Dnešné zamyslenie je pre vás, ktorý si nie ste celkom istý výslovnosťou niektorých historizmov alebo archaizmov. Slovo má jazykovedkyňa Stanislava Spáčilová z katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Milí poslucháči, viete, aký je rozdiel medzi archaizmami a historizmami? Archaizmy sú zostarnuté slová, ktoré boli nahradené v neskoršom období iným pomenovaním, napríklad šuster ako staršie pomenovanie pre obuvníka. Historizmy zaspomenúvajú osoby, veci alebo javy, ktoré už zanikli. Tieto slová sa však naďalej používajú najmä v odborných historických alebo umeleckých textoch. Patrí k ním napríklad slovo dereš alebo dereš. Keď som toto slovo pred časom použila na prednáške, mnohí z mojich vysokoškolských študentov nepoznali jeho význam. Ďalšie problémy sa objavili pri jeho výslovnosti a určení gramatického rodu. Rozhodla som sa ho preto zaradiť do dnešnej jazykovej poznámky. Dereš je lavica, na ktorej sa v minulosti vykonával trest bitím. Tento výraz môže na základe svojej formy evokovať súvislosť so slovesom drať, teda spôsobovať bolesť silnými údermi či sťahovať z niekoho kožu. Napríklad reve, ako by ho z kože drali. Alebo keď bol malý, rodičia ho drali za každú neplechu. To môže byť jedným z dôvodov, prečo sa slovo dereš niekedy vyslovuje meko. Dereš. Podobne ako slovesné tvary deriem, derieš, derie a podobne. Správna je však výslovnosť s tvrdým d. Slovo dereš totiž nie je domáce, ale prevzaté z maďarčiny. V stručnom etymologickom slovníku slovenčiny sa uvádza, že ide o prevzatie z maďarského výrazu dereš, ktorým sa pôvodne označoval sivý kôň. Prídavné mená derešatý či derešovatý sa v minulosti používali na označenie koní, ktoré boli sivé, sivasté, popolavé. Súvisí to s maďarským slovom dier, ktoré znamená inovať. Derešatý kôň bol, obrazne povedané, kôň sfarbený ako inovať. V neskôršom období nastal v maďarčine významový posun od koňa k lavici a slovo dereš sa začalo používať vo význame lavica, na ktorej sa vykonával trest bitím. Tento historický výraz má v slovenčine kodifikovanú výslovnosť s tvrdým d, dereš, a jeho gramatický rod je mužský. Teda nie tá dereš, ako by sa mohlo zdať, ale ten dereš. Možno si niektorí z vás spomínajú na kabaretnú televíznu reláciu Dereš s úvodnou piesňou, v ktorej odzneli slová Na tom našom dereši si dnes vrchnosť poleží. Spomente si na ňu, milí poslucháči, ak si na budúce nebudete istí výslovnosťou či gramatickým rodom historizmu Dereš.
0: Hovoríme spisovne.

0: Máme krátko pred obedom, je 3:15. Počúvate Rádio Regina Východ. Naše mami a staré mami dokázali z niekoľkých surovín upiecť lacné, ale kvalitné a syté koláče pre celú rodinu. Mnohé sa však postupne z našich kuchyň vytrácajú a to je naozaj škoda. Preto si teraz niektoré z nich vo vysielaní Rádia Regina Východ pripomenieme spolu so seniorkami Vierou Krišicovou a Katarínou Petrovou z klubu dôchodcov v Myslave.
1: Rekeše boli, to bol taký koláč chudobných, kde sa vlastne akože urobilo kysnuté cesto. Sol sa dávala, šmalec, hej, vtedy šmalec, lebo to každý zabíjal, tak každý mal ten šmalec. Tak toto bolo ako najčastejší koláč napríklad u nás. Ja pochádzam zo 6 súrodincov, peňazí nebolo, tak ale každú nedelu ten reteš proste akože musel byť a to bol taký koláč chudobných ľudí.
0: Máte povedzme ešte nejaký iný recept, ktorý by nemal podľa vás upadnúť do zabudnutia, že už sa tak často dnes nerobí, že by bolo dobré ho oživiť?
2: Vtáčky sa nerobia. A vy ani neviete, čo sú to vtáčky.
0: No netuším.
2: Vtáčky to sú také, jak kysnuté cesto. To sa vyšuľalo taký šuľok, zaviazalo sa na úzol, urobilo sa chvostík, urobil sa zobák. Do toho zobáku sa dali, keď sme nemali hrozienka, to dali sa dva popre. Proste len, že by bolo vynikajúce. A tieto koláče, napríklad aj biely koláč, aj vtáčky sa väčšinou robili u nás na svadby. Ja pochádzam z rodiny, kde sme chodili do súboru Hrabina u nás. Keď sme išli niekde so súborom vystupovať, väčšinou sme mali také svadobné veci a tam sme robili tie vtáčky s tým koláčom a toto sa nieslo na šaragľoch. Krstná mama niesla do nevesty tieto koláče. Takže toto bolo zaujímavé Myslave, myslavské vtáčky.
0: Toto boli niekdajšie dobroty myslavských gastiniek. No a už zajtra budeme hovoriť o ich tradičných belušoch z kysnutého cesta. Buďte s nami v rovnakom čase.

0: Léta letí, čas všeobecne letí veľmi rýchlo, na tom sa zhodneme. No a je tu záver dnešného predpoludnia. Lúčia sa s vami jeho tvorcovia Marián Bačo a Danuša Reginová. Ďakujeme, že ste boli s nami a pozývame vás počúvať aj naše ďalšie programy. Už o chvíľu spravodajský rádiožurnál, krátko na to hudobné pozdravy a potom aj naše popoludnejšie vysielanie, v ktorom sa okrem iného dozviete, že v Dobšinej skolaudovali atletickú trať. A v Košiciach zajtra štartuje dvojdňová konferencia Líderky o ženách, ktoré svojou prácou, odvahou a angažovanosťou menia svoje okolie. Počúvajte naše vysielanie aj po 14. Dovtedy prajeme dobrú chuť k obedu a vydarený deň.
1: Zvony nad krajinou.
2: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
3: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
2: Z Huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci dnes začnú rokovať o štátnom rozpočte. Návrh sa ešte môže meniť aj pre rast platov učiteľov či policajtov. Ak parlament rozpočet neschváli, alebo ho ústavný súd označí za protiústavný, Slovensku hrozí provizórium a podľa analytika drahšie pôžičky. 3 roky od útoku Hamasu Izrael stále hľadá odpoveď, prečo nedokázal ochrániť svojich občanov. Pripravený je poludnejší spravodajský blok. Dobrý deň, želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Výbory Národnej rady sa predpoludním venovali jednotlivým oblastiam štátneho rozpočtu na budúci rok. Následne sa o 14. hodine presunie diskusia o najdôležitejšom zákone roka do pléna parlamentu. Vývoj sleduje redaktor Matúš Dudáš.
2: Pekný deň. Už od rána schvaľujú jednotlivé výbory časti budúcoročného rozpočtu a zúčastňujú sa aj na nich zástupcovia ministerstva financií. Štátny tajomník rezortu Radovan Majerský hovorí, že návrh rozpočtu prichádza v čase geopolitických a ekonomických neistôt, ktoré ovplyvňujú vývoj verejných financií.
3: Ak by neboli prijaté trikola konsolidácie, ktoré máme momentálne, nie tak, ako sa prezentuje, ale už na vyše 70% úrovni, to znamená, aj počas posledných 3 rokov, napriek tomu, že deficit existoval, sa podarilo vlastne nastaviť takú mieru konsolidácie, ktorá spomalila tempo rastu dlhu.
1: Opozícia však reaguje, že vzhľadom na to, že včera si koalícia odhlasovala zmeny v provizóriu, vláda už ani nepotrebuje schválený rozpočet. Čo ešte ďalšie vyčíta koalícii?
2: Rastislav Krátky z KDH počas jedného z výborov povedal, že rozpočet je viac politický ako zákonný, s čím súhlasia aj ostatné opozičné strany. Julius Jakab z Hnutia Slovensko poukazuje aj na tri vlny konsolidácií, ktoré podľa neho nepriniesli takmer žiaden výsledok.
4: Toto je ten pekelný rozpočet, ktorý na vyše 200 stranách hovorí o devastácii verejných financií. Žiadny podnikateľ túto vládu nepodporuje ani tento rozpočet, ani najväčší zamestnávateľia, ani odborári, nikto. Všetci kričia, že táto vláda smeruje do krachu.
2: Už len doplním, že o druhej očakávame otvorenie rozpravy k rozpočtu a ďalšie reakcie vám prinesieme v ďalších spravodajských vstupoch.
1: Áno, takže sledujeme aj ďalej. Matúš Dudáš z domácej redakcie spravodajstva, vďaka. Ale v parlamente ešte zostávame, v spojení sme tentoraz s redaktorkou Simonou Gablíkovou, ktorá zmapovala, akú podporu má zatiaľ rozpočet u koaličných strán. Simona, dobrý deň.
5: Pozdravujem. Nezaradení poslanci okolo Rudolfa Huliaka potvrdili, že podporia čokoľvek, čo túto vládu udrží, a bude to aj rozpočet, hovorí minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
6: A prinesieme ako strana Vidieka nový zákon v januári na februárovú schôdzu, kde zabezpečíme, aby bolo zrušené všetky vratky DPH a urobíme daňovú reformu ohľadom DPH a urobíme zo Slovenska doslova do písmena daňový raj pre podnikateľov.
5: Poslanci zo strany Hlas SD veria, že rozpočet bude schválený, keďže obsahuje ich priority, pokračuje predseda parlamentu Richard Raši.
7: Urobíme v parlamente všetko preto, aby napriek opozícii, ktorá určite od svojich voličov nedostala mandát na to, aby sa mali ľudia horšie, aby sme rozpočet v kľude schválili a Slovensko v pohode fungovalo.
5: Reaguje Roman Michelko z Národniarov.
8: V tejto chvíli nemám žiadne informácie, že by sme mali mať ohrozenú 76, a keď ste si pozerali hlasovania, tak častokrát svietila 78. Paradoxne aj Ferenčák so Sliškom hlasovali v podstate tuším za všetky zákony, alebo takmer všetky.
5: Jan Richter zo Smeru SD však pripúšťa nejaké pozmeňujúce návrhy v rámci rozpravy k rozpočtu.
9: Bola dohoda na tom, čo tam je, ale je celkom prirodzené, že ešte nejaké pozmeňovaky môžu prísť aj plene.
10: Ja som osobne presvedčený, že rozpočet bude schválený.
5: Podľa opozície ide o podvod na občanoch, ktorý nás priblíži ku krachu a rozpočet nepodporia,
1: povedala Simona Gablíková. A ak by predsa len rozpočet na budúci rok parlament neschválil, alebo by ho ústavný súd označil za protiústavný, nastúpilo by od januára rozpočtové provizórium. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť úpravu pravidiel odporúčala, no nie tak zásadne. Ekonomovia za tým vidia snahu vlády pripraviť sa na prípadný zamietavý rozsudok ústavného súdu.
11: Poslanci presadili návrh, ktorý zmierňuje pravidlá rozpočtového provizória. Odstráni sa mesačný strop, teda že vláda môže počas kalendárneho mesiaca minúť 1/12 rozpočtu z predchádzajúceho roka. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v minulosti odporúčala pravidlá upraviť, no nie takto zásadne. Predseda rady Ján Tóth koalícii vyčíta, že poslanci prijali zmenu pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní, čím eliminovali priestor na odbornú diskusiu.
12: My sme sa prihovorili za to, aby ušetrená časť napríklad z januára z tej 1/12 mohla byť automaticky presunutá do februára, čiže za takýto typ zmeny. V súčasnosti sa však tie časové limity úplne odstránili.
11: Ekonom Slovenskej akadémie vied William Páleník za uvoľnením pravidiel vidí snahu pripraviť sa na možný verdikt ústavného súdu, keďže podľa sankcií dlhovej brzdy by mal byť vyrovnaný.
13: Aby do jesených volieb mohli voľne nakladať a míňať peniaze na úkor potom tých posledných mesiacov roka. A druhý ten dôvod je aj príprava na veľmi pravdepodobné rozhodnutie ústavného súdu o povinnosti predložiť vyrovnaný rozpočet. To sú asi dva hlavné dôvody.
11: Ak by rozpočet ústavný súd považoval za protiústavný a Slovensko by sa do rozpočtového provizória naozaj dostalo, hrozia nám vyššie úroky pri pôžičkách, hovorí riaditeľ finančného kompasu Matej Dobiš.
14: To je presný opak skutočnej konsolidácie, pretože budeme vyzerať nielen ako krajina so zle spravovanými financiami, no dôležitejšie je, že úrok štátnych dlhopisov je základnou cenou peňazí v krajine a keď trhy vyhodnocujú rizikovo štátu, tak si od neho pýtajú vyšší výnos.
11: Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík tvrdí, že obchádzanie pravidiel je nebezpečné. Budúcoročný štátny rozpočet totiž vznikol bez diskusie. Pripomenul, že ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v minulosti schválilo 146 poslancov, teda takmer všetci.
15: Politici, ktorí ho vtedy podporili, by dnes mali s príkladom a nehľadať spôsoby, ako ho obchádzať. Vláda by podľa nášho názoru mala predložiť vyrovnaný rozpočet a otvorene priznať, na čo krajina nemá peniaze a ktoré výdavky musí financovať na dlh.
11: Najvyšší kontrolný úrad kritizuje, že parlament o rozpočte poprvý raz rokuje bez ich odborného stanoviska. Na jeho vypracovanie bolo len 48 hodín a podľa NKÚ za takýto čas nie je možné návrh odborne a detailne posúdiť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
16: Cestovanie vo vlakoch za polovicu bude pokračovať aj v novembri, potvrdil premiér Robert Fico zo Smeru SD. Počet platiacich cestujúcich podľa neho medziročne vzrástol o približne 25%.
17: Boli ale dni, napríklad 3. októbra alebo 4. októbra, keď to bolo takmer 35 až 38% nárast. Zaujímavé údaje sú aj pokiaľ ide o tzv. Mesačníky. Ak v roku 2025 si v danom období ľudia kúpili takmer 2000 mesačníkov, tak teraz je to takmer 7000 mesačníkov.
16: Októbrové zľavnené cestovné si vyžiada z rozpočtu približne 18 miliónov eur. Polovičné cestovné vo vlakoch a aj autobusoch vláda zaviedla v súvislosti s drahšími pohonnými látkami. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku informoval o posudzovaní 8. a 9. žiadosti o platbu z plánu obnovy. V rámci hodnotenia 8. žiadosti Európska komisia požiadala Slovensko o doplnenie technického posúdenia pilotnej zóny pre veternú energiu na Zemplíne. Predmetom hodnotenia je splnenie cieľa plánu obnovy, nejde o rozhodnutie o výstavbe konkrétneho veterného parku. Na dnešnom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, vypovedali dvaja svedkovia a znalec. Svedok Baltazára Ryšavy vypovedal o liste, ktorý mal v januári 2018 napísať sprostredkovateľ vraždy novinára Zoltán Andrúško. Andrej Choma z kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru vypovedal, že na bankovkách, ktoré sa našli u Miroslava Marčeka, nenašli prítomnosť biologického materiálu, ale toto zistenie sa pisárskou chybou nedostalo do záverov posudku. Holandská zdravotnícka inšpekcia udelila lekárovi pokutu takmer 9000 eur za porušenie tamojších zákonov a chýbajúce povolenia v súvislosti s experimentálnymi terapiami s využívaním darcovskej pupočníkovej krvi zo Slovenska. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady Vladimíra Marcinková z SAS, podľa ktorej sa experimentálne terapie s kmeňovými bunkami, ktorých účinnosť nebola vedecky preukázaná, vykonávajú aj na Slovensku, konkrétne v Malackách.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Izrael si pripomína 3 roky od teroristického útoku Hamasu. O život prišlo 1200 ľudí, vyše 250 ďalších odvliekli do Gazy. Všetci rukojemníci, živí aj mŕtvi, sú už späť. Krajina však stále hľadá odpovede, prečo ich nedokázala ochrániť.
18: 6000 útočníkov z pásma Gazy preniklo nad ránom cez jednu z najstráženejších hraníc sveta. Prvých civilistov zavraždili v okolitých kibucoch. Nir Os zabili každého štvrtého obyvateľa. Medzi nimi boli aj štvoročný Ariel a 10-mesačný Kfir Bibasovci. Oboch zavraždili v zajatí. Pred ich zhoreným domom mi o nich rozpráva ich suseda Dorin.
19: Niekedy sa môj syn pred spaním rozplače a povie, veď to boli deti, prečo im to urobili. Mám pocit, že naše deti v ten deň strátili svoju nevinnosť.
18: O pár kilometrov ďalej pri hranici s pásmom Gazy sa odohral ďalší masaker. Na hudobnom festivale Nova teroristi zavraždili 350 ľudí. Na miesto konania som sa vrátila s Tomerom, preživším masakru.
20: Myslím si, že za ten deň sú zodpovední všetci. Vláda, izraelská armáda, spravodajské služby, ľudia, ktorí mali robiť svoju prácu, tú prácu neurobili.
18: Napriek tomu dodnes nevznikla nezávislá vyšetrovacia komisia. Prečo? Vysvetľuje mi izraelský novinár Amichai Stein.
21: Netanyahu nechcel skutočné vyšetrovanie. Chcel komisiu, ktorá by podala jeho verziu udalosti. Toto bude veľká volebná téma. Ak voľby vyhrá opozícia, po voľbách chcú vytvoriť komisiu, ktorá to vyšetrí.
18: Odborníci sa však zhodujú v jednom. Izrael hnutie Hamas podcenil, hovorí pre slovenský rozhlas bývalý agent Mossadu Oded Aylam. We didn't have enough human
22: sources within Gaza. Nemali sme v Gaze dosť ľudských zdrojov, ľudí, ktorí dokážu pospájať súvislosti a dať vám celkový obraz. Veľmi sme sa spoliehali na technológie. Vždy ich musíte kombinovať s informáciami od ľudí a tie nám chýbali.
18: Izrael ešte v ten deň začal masívne bombardovať pásmo Gazy. Za 3 roky vojny tam zahynulo vyše 74,000 ľudí a palestínska enkláva zostáva v troskách. Nezávislá vyšetrovacia komisia OSN dospela k záveru, že Izrael v Gaze pácha genocídu. Napriek ročnému prímeriu naďalej Izrael neumožňuje zahraničným novinárom nezávislý vstup do pásma Gazy. Z Izraela Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
23: Ukrajina zasiahla v Rusku dve ropné zariadenia a 3 vojenské výcvikové priestory v odvete za ruské útoky, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dnešné ruské útoky si v ukrajinských mestách vyžiadali najmenej 15 obetí. Bulharské úrady ukončili pátraciu operáciu po posádke obchodnej lode, ktorá sa po útoku bezpilotných prostriedkov potopila v Čiernom mori. Záchranárom sa nepodarilo nájsť žiadnych preživších. Po dni rozsiahlých pouličných protestov dnes vo väčšine stredných škôl vo Francúzsku obnovili výučbu. Časť dňa je však vyhradená na diskusiu. Francúzska vláda zároveň pozastavila používanie omračujúcich granátov políciou. Stalo sa tak potom, keď v súvislosti s niekoľkodňovými protestmi po celej krajine pribúdajú obvinenia z policajnej brutality. Iránom podporovaní jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili raketou na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Dve rakety a drony vystrelené Húsimi v noci zasiahli aj medzinárodné letisko v jemenskom Adene. Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebrezus vyzval Rusko, aby poskytlo transparentné informácie o úmrtí techničky na mor vo výskumnom ústave na Sibíri. Šéf WHO zdôraznil, že včasné a úplné zdieľanie údajov je nevyhnutné na posúdenie potenciálnych rizík pre verejné zdravie.
1: 50-ročná Američanka, ktorú sa pred týždňom v Tennessee dvakrát pokúsili popraviť smrtiacou injekciou, je pri vedomí a komunikuje. Prognóza jej stavu zostáva nejasná a zotavovanie bude zrejme dlhé. Jej právnici požiadali guvernéra, aby jej udelil milosť. Ten zatiaľ mlčí.
24: 50-ročná Krista Pajková sa stala prvou osobou v americkej histórii, ktorá prežila dve smrtiace injekcie po sebe. Poprava sa konala minulú stredu. Svedkovia tvrdili, že Pajková sa sťažovala na bolesť, šklbala sebou, stonala a nakoniec zaspala. Po preprave do nemocnice ju napojili na dýchacie prístroje. Jej právny tím včera oznámil, že je pri vedomí a komunikuje. V ten istý deň vyzval guvernéra Tennessee, aby jej udelil milosť. Expert na trest smrti profesor práva Lee Kovarsky z Texaskej univerzity pre Slovenský rozhlas vysvetlil.
2: Let's just say that we take gender out of it.
24: Bez ohľadu na to, že ide o ženu, tak pravdepodobne počkajú, kým sa zotaví a opäť sa ju pokúsia popraviť. Guvernér zastavil popravy do konca tohto roka a preto k tomu tak skoro nepríde. Právnička odsúdenej Sandra Babkaková, s ktorou som sa spojil, priznala. Bohužiaľ v našom právnom systéme, lebo máme trest smrti a pre spôsob, akým naše súdy fungujú, toto bude dlhý právny zápas. Tennessee sa ju pravdepodobne bude snažiť opäť popraviť. Musíme presvedčiť guvernéra, že je humánne, aby jej zmenil trest smrti na doživotie. Podľa amerických médií Kat pri poprave použil až 7 injekčných hyhiel. Napriek tomu sa mu nepodarilo jed obsahujúci sedatíva dostať do pajkovej krvného obehu. Opäť Babkaková. Toto bolo predvídateľné. Dali sme súdom dokumenty a výpovede expertov, ktoré vysvetľovali, že pre jej zdravotný stav bude poprava smrtiacou injekciou veľmi bolestivá, dlhá a pôjde o mentálne a fyzické mučenie. Súdy to odignorovali a popravu povolili. Pajková čakala na popravu 32 rokov. Odsúdili ju na trest smrti za brutálnu vraždu spolužiačky, ktorú spáchala ako 18-ročná. Jej právnici tvrdia, že trpí bipolárnou poruchou. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Nositeľmi tohto ročnej Nobelovej ceny za chémiu sú Francúz Henri Kagan a Japonec Kenzo Sohai. Pred malou chvíľou to oznámila Švédska akadémia vied, ktorá ocenila ich prínos pre pochopenie toho, ako v prírode funguje zrkadlový obraz molekúl. Ale v štúdiu je už s aktualitami Michal Dzurik, ktorý povie viac.
3: Emeritní profesori z univerzít v Paríži a v Tokiu ešte v 80. a v 90. rokoch objasnili, ako funguje tzv. Homochiralita. Každá molekula má svoj zrkadlový obraz a tieto dve podoby sa javia byť identické, no keď ich pre pochopenie napríklad umiestnime nad seba, nedajú sa spárovať. Niečo ako ľavá a pravá ruka, kde je palec na opačnej strane. Molekuly tvoriace život sú vždy ľavostranné. No a Henri Kagan a Kenzo Sohai svojimi pokusmi objasnili, prečo to tak je. Švédska akadémia vied to pomenovala ako objav nelineárnych efektov a autokatalýzy v asymetrickej organickej syntéze. Rečníci ako príklad chirality uviedli molekulu karvón, kde jej ľavostranná verzia človeku vonia ako meta, no opačnú stranu nos identifikuje ako rastcu. Ďalším príkladom môže byť aspartam, kde jedna verzia funguje ako umelé sladidlo, no tá opačná tento efekt vôbec nemá.
1: Povedal a v štúdiu bol Michal Dzurik.
0: Stručne z regiónov.
4: Robert Latta, chminianske Jakubovaní v obci v okrese Prešov už majú novú školu a nemusia učiť popoludní. Výstavba z peňazí z plánu obnovy a odolnosti a od štátu stála zhruba 12 miliónov eur. Nové podmienky si pochvaľujú učitelia, ale aj rodičia.
6: My sme spokojní, že nemajú zmeny, že ako po obede.
7: Tak je to veľmi dobré, že chodia jedno zmene do školy.
4: Novinkou je školská jedáleň. Doteraz mali deti suchú stravu. Nová škola má kapacitu 750 žiakov, mala by však držať len 5 rokov, prednosta obecného úradu Daniel Lukáč.
25: Ročne pribúda zhruba 140 až 150 detí.
26: Kristína Plajdičková z Volen. Aj o pretrvávajúcich problémoch pre pokles nákupných cien mlieka a veľké sucho sa hovorilo na 21. ročníku podujatia Deň prvovýrobcov mlieka. Tí v uznesení žiadajú 30 miliónovú podporu. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek, po ňom podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček.
27: Každý deň, keď k nám príde mliečná cisterna, vieme, že tvoríme stratu a musíme sa s ňou nejako vysporiadať.
28: Pomohlo by to adresná a jednorázová možno finančná pomoc na výrobu surového kravského mlieka.
26: Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča dal rezort sektoru živočíšnej výroby veľkú pomoc.
29: Slovenskí chovatelia dojníc majú neporovnateľne vyššiu podporu ako napríklad Česká republika alebo v iných krajinách.
30: Klaudia Urdová, modrý kameň. Stromy jedlých gaštanov napádajú škodcovia a ničí ich rakovinové ochorenie aj v najväčšej gaštanici na Slovensku. V rámci cezhraničného projektu vysadili nové sadenice. V meste tak vzniká nový gaštanový sad. Primátorka Mária Bednárová.
31: V spolupráci s Národným lesníckym centrom, ktorý zabezpečili 5 druhov sadeníc. V rámci projektu je vybudovaný zavlažovací systém, ktorý je napojený aj na solárne dobíjanie. Máme tu studňu, z ktorej vlastne sa bude to zavlažovacie zariadenie dotovať vodou a bude sa vlastne udržiavať vlhkosť aj v prípade sucha.
30: Na ploche 2 hektárov vysadili 150 sadeníc gaštana jedlého.
0: Rádiožurnál Šport.
5: Našu futbalovú reprezentáciu delí jediný bod od postupu do B divízie Ligy národov. Úvodný zraz sezóny ukončila suverénnym víťazstvom v Moldavsku 4-0, čím si s 10 bodmi upevnila pozíciu lídra tretej skupiny. Slováci si už v prvom polčase vypracovali dvojgólové vedenie vďaka zásahom strelca Suslova. Gólové poistky pridali po zmene strán Hansko s Haraslínom, hodnotí útočník Dávid Strelec.
8: Prvý polčas nevyhral z našej strany najlepšie, ale myslím si, že ten druhý sme hrali našu hru a myslím, že nám dosť pomohlo, že ten súper sa snažil to otvoriť a snažil sa hrať jedna na jedna, čo nám vyhovuje aj proti tým lepším súperom. Myslím si, že super, že konečne sme to aj zvládli s tým vyšším gólovým rozdielom.
5: Postup do Bčka môžu Sokoly spečatiť v novembri. Dôvod na radosť nemala naša 21-tka, ktorá síce zvíťazila v poslednom stretnutí kvalifikácie majstrovstiev Európy na pôde Andory 2-1, na budúcoročnom šampionáte sa však nepredstaví. O jej osude rozhodla nečakaná výhra Írska nad Anglickom 3-1. Po záverečnom zápase skupiny máme s Ostrovanmi zhodne po 20 bodov. V prospech Írska však rozhodli lepšie vzájomné zápasy, hovorí dvojgólový kapitán Mario Sauer, ktorý o trojbodovom zápise rozhodol v 91. minúte.
9: Ja som pre týchto chalanov, pre tento realizačný tým a pre všetkých chcel robiť maximum a bohužiaľ nám to nevyšlo a tu sa dlčíme. Poviem pravdu, že keď už som dal ten gól na 2-1, tak som sa na levičku opýtal, že aký je ten stav a keď mi povedali, vlastne nepovedali, pochopil som z ich výrazu a hneď tá radosť opadla.
5: Legendárny Argentínčan Lionel Messi zavesil reprezentačné kopačky na klinec. V noci odohral svoj posledný zápas za národný tým a oficiálnu rozlúčku premenil na gala predstavenie. K triumfu 3-0 nad Beninom prispel gólom z penalty a dvoma asistenciami. Reprezentačná kariéra 8-násobného držiteľa zlatej lopty trvala 21 rokov. Počas nej získal titul majstra sveta a dvakrát sa radoval z prvenstva na Copa America. Naopak v portugalskej reprezentácii stále nekončí Cristiano Ronaldo. 41-ročný kapitán potvrdil, že národnému tímu bude naďalej k dispozícii, hoci počas končiaceho sa asociačného termínu opustil mužstvo. V nočných súbojoch NHL sme mali v akcii dvoch Slovákov. Útočník Juraj Slavkovský si otvoril strelecký účet v aktuálnom ročníku, no ani jeho gól nezabránil prehre Montrealu s Carolinou 4-6. St. Louis Daliborom Dvorským podľahlo Chicagu na jeho ľade 2-4. Nitra nezvládla 5. kolo základnej časti Ligy majstrov. Vo švajčiarskom Fríburgu prehrala 1-6. Zverenci trénera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8 finále.
10: Neboli sme horší tým, ako boli tam momenty, kedy sme mali dobrý puck management, zase chyby, ktoré sa dejú a už sa to nemôže stávať. A povedali sme si niečo, ako chceme hrať, ale sme to nedodržali.
5: Úvodné vystúpenia slovenských basketbalových klubov v Európskom pohári FIBA priniesli dve prehry. Prievidza neúspela na palubovke tureckého Denizlisporu, ktorému podľahla 69-83 a Levice nestačili na belgické Ostende 69-76, kapitán patriotov Boris Bojanovský.
11: V prvom polčase sme dali 48 bodov, to bol veľký problém. No a v druhom polčase sme to zlepšili a aj keď to už nevyzeralo dobre, tak nakoniec sme sa dostali, najmä tomu, že na dostrel. Mohlo to dopadnúť aj horšie.
5: Hádzanári Tatrana Prešov získali prvý bod v skupinovej fáze Európskej ligy EHF. V druhom vystúpení remizovali v chorvátskom Sesvete 36-36.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Znížené cestovné na polovicu v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a možný je aj december, oznámil premiér Robert Fico. Opozičné PS podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad, aby preverili, či nedochádzalo k nedovolenému deleniu zákaziek železníc Slovenskej republiky pri modernizácii infraštruktúry. Združenie miest a obcí Slovenska opätovne upozornilo na kritickú situáciu s medveďom hnedým vo viacerých regiónoch Slovenska a žiada zmeny systému manažmentu jeho populácie. Nobelovú cenu za chémiu získali Francúz Henri Kagan a Japonec Kenzo Soai za objav nelineárnych efektov v asymetrickej organickej syntéze.
0: Rádiožurnál Počasie.
22: Zajtra by malo byť jasno až polojasno, postupne oblačno až zamračané, popoludní miestami, najmä na západe dážď alebo prehánky, v noci 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku miestami až 0, cez deň 19 až 26 stupňov a prevažne južný vietor do 35 v nárazoch ojedinele okolo 55 km/h.
0: Rádiožurnál.
1: Bol v režii vedúcej vydania Evy Mravcovej, pri mixe bol Ivan Šucha a v štúdiu Peter Štern, Lukáš Zamborský a Renata Brimiš-Pačková. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky. Témou je zákon o deradikalizácii. Tak nech sa vám dobre počúva.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehody na D2 a kolóna pri Malackách. Počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu. Zdržíte sa tam asi 20 minút. V opačnom smere na D2 za Malackami smerom do Česka sa zrazili 3 vozidlá. Na mieste aktuálne pristáva vrtuľník a diaľnicu v tomto úseku priebežne uzatvárajú. Obídete to cez Malacky. Hodinu sa zdržíte v kolóne na viazde do Malaciek z Veľkých Levár. 10 minút si pripravte za Turčekom smerom na Kremnické Bane a v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom k divadlu. 5 až 10 minút si počkáte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalita je obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že na D1 bude od 6. večer do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Všetko, každú výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
3: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
1: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Un éclair.
5: Brownie.
4: Panna cotta.
5: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
6: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
7: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Chudobné pozdravy.
1: Niekedy nedávame dostatočnú pozornosť našim myšlienkam. Častokrát sa v nich strácame, necháme voľne plynúť bez toho, aby sme ich nejakým spôsobom usmerňovali. A potom sme prekvapení, že nás zavedú niekedy až príliš ďaleko. Práve jednoduchá myšlienka môže ovplyvniť naše pocity, našu náladu. Dajme priestor tým pekným, aby sme vedeli prežívať radosť v každom dni. Veríme, že aj relácia Hudobné pozdravy je pre vás obohacujúcim zdrojom pekných myšlienok. Pokojné skoré popoludne vám želajú Adriana Jenčová, Pavol Gédra a Mária Gavalová. V prvej polovici vysielania nás očakávajte v Prešove, Skrabskom, opätovne v Prešove, Sabinove, Malčiciach a Tulčíku. Úvodný pozdrav smeruje za pani Margitou Kundrátovou do Prešova. Milá naša oslávenkyňa, na šnúročke žitia sa ti dnes zajagalo presne 70 perál. Každá z nich ti pripomína, ako ten čas rýchlo letí, čím všetkým ťa život obdaril, čo ti dal a potom vzal, no zanechal po sebe hlbokú stopu lásky. Nech Pán Boh žehná tvoje kroky a do ďalších rokov tvojho života nech sú vernými sprievodcami zdravie, šťastie, radosť a dobrota. Žiť dlho medzi nami v plnom zdraví, pretože kým ťa máme, nikdy nie sme sami. S láskou tvoje deti Silvia a Lenka s rodinami.

S Krabskom nás už isto vyčkáva pani Danka Rybnická, ktorej blízky posielajú nasledujúci hudobnoslovný pozdrav. Milá naša Danka, k tvojim 55. narodeninám ti prajeme, nech každý deň prinesie radosť, pohodu, nech ťa sprevádzajú len dobrí ľudia a veľa úspechov vo všetkom, čo robíš, prajú tvoji svokrovci. Švagrinka naša, k narodeninám ti prajeme obrovskú porciu zdravia, lásky a neutíchajúcej energie. Si neskutočne všestranná žena, tvoje sladké koláčiky očaria chuťové poháriky a tvoje krajčírske umenie zase premení každú látku na hotové umelecké dielo. Nech sa ti v podnikaní darí a každý deň ti prináša hrdosť a spokojnosť na to, čo si dokázala. Želáme ti nad ničím si hlavu nelám, nech si kto chce, čo chce vraví, ži dlho v šťastí, v zdraví. Nech je tvoj život presne taký, aký ho tvoríš pestrý, ušitý na mieru tvojim snom a osladený úspechom. Popri všetkých povinnostiach ti želáme dostatok času na zaslúžený oddych a rodinné šťastie. Úprimného srdca prajú Renáta s Petrom a celou rodinkou a Radoslav s Erikou a Zarkou.

Opätovne sa nachádzame v Prešove, tentokrát v spoločnosti pána Martina Spišáka. Drahý náš jubilant, čas pravidelne rok k roku pridáva, len krásne spomienky nám necháva. Do ďalších rokov šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť. Starosti málo, radosti veľa a všetkého, čo si tvoje srdce želá. Veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie ti zo srdca k tvojmu sviatku prajú manželka Božena, syn Rastislav s manželkou Renátou, dcéra Gabriela s manželom Martinom a vnúčatá Richard so snúbenicou Barborou, Danielka, Maruška a Tomáško.

A nech je toto jubileum začiatkom ďalšieho krásneho obdobia tvojho života. Všetko najlepšie, Danka. Tvoje bývalé kolegyne Tereska, Ľudmila a Mima.

Teraz sa už nachádzame v Malčiciach, kde okrúhle jubileum oslavuje pani Mária Kohutová. Milá naša mamka, 80 rokov, veď ty stále držíš kormidlo a kurz. Vrásky sú len smiechu mapy, čo ti svedčia na tvári. Kto ťa pozná, ten hneď vidí, ako z teba radosť žiari. Vychovať nás troch bol veru občas celkom ťažký boj, dala si nám všetko do vienka, lásku, silu, pokoj svoj. Dnes ti tvoje tri veľké deti skláňajú sa s vďakou k nohám, lepšiu mamku na svete nevybavil by nám ani pán Boh tam. Prajeme ti pevné zdravie, šťastie, pokoj, mysle jas, nech ťa život stále baví, nech ťa teší každý čas. Ďakujeme ti za každé objatie, každú dobrú radu a teplo domova. Nech ti pán Boh dá ešte veľa krásnych dní, aby sme ich mohli tráviť spolu. Všetko najlepšie ti praje syn Vlado, céry Iveta a Gabika s rodinami.

Dvojica pozdravov je teraz pripravená pre pani Máriu Vojtekovú z Tulčíka. V prvom liste jej blízky adresujú tieto slová. Milá sestrička Marienka, k tvojmu krásnemu jubileu ti zo srdca prajeme pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu a veľa dôvodov na úsmev, nech je tvoj život stále naplnený láskou, pokojom a radostnými chvíľami v kruhu najbližších. A od tvojej nebeskej patrónky Panny Márie ti vyprosujeme stálu ochranu a pomoc do ďalších rokov života. Želajú bratia Pavel a Peter s rodinami. K blahoželaniu sa pripája aj 95-ročná mama.

Druhý pozdrav určený pani Márii Vojtekovej z Tulčíka je tohto znenia. Milá naša mamka, babka a manželka, tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, tou najmilšou spomienkou svoje prianie začíname. A k dnešným 70. narodeninám prajeme to, čo je najdrahšie, zdravie, to, čo človek hľadá, šťastie a to, čo človek pri troche porozumenia nájde, lásku. My tvoje deti ti chceme zo srdca poďakovať za starostlivosť a lásku, ktorou si nás obdarila a za opateru a trpezlivosť pri opatrovaní nášho otca. Zo srdca prajú deti Marika, Slavo a Janík s rodinami. K blahoželaniu sa pripája aj 95-ročná mama.

Brezovica nad Torisou, Slovenská Kajňa, Ulič, Čičava a Jankovce. To sú miesta, ktoré dnes ešte navštívime cestou za oslávencami. Dvojica pozdravov teraz patrí pánovi Kamilovi Bujňákovi z Brezovice nad Torisou. Prvý je tohto znenia. Milý náš oslávenec Kamil, k tvojmu krásnemu životnému jubileu, 50. narodeninám, ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pokoja a Božieho požehnania. Nech ťa viera aj naďalej sprevádza životom, nech si stále takým dobrým a milujúcim otcom a nech máš okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi. Prajeme ti, aby sa ti darilo vo všetkom, do čoho sa pustíš a aby tvoj obchod bol aj naďalej miestom, kde sa ľudia radi zastavia. Nech ti ďalšie roky prinesú ešte veľa krásnych chvíľ, radosti a dôvodov na úsmev. Na tvoje zdravie pripíjajú otec Ján a bratia Jozef, Ján a Pavol s rodinami.

V druhom liste určenom pre pána Kamila Bujňáka z Brezovice nad Torisou sú napísané tieto slová. Drahý Kamil, v živote každého solídneho Kamila raz príde čas, keď čelo ozdobí nádherný striebristý vlas. Čas, ktorý nám to všetkým tak neúprosne ráta a krásna 50-ka zaklope na naše vráta. A zrazu ten náš život akosi rýchlo letí. Už nemáme 20 a vyrástli ti deti. Ach, a keby len deti nám ten život núka. Kamil, veď ty už máš aj vnuka. A hoci aj nejaká tá vráska prezrádza ťa v tvári, neboj sa, nikto si nemyslí, že si už starý. Ďakujeme Bohu za to, že si tu a že ťa máme, za dar, ktorý Boh položil pred 50 rokmi do rúk tvojej mame. Vážime si, že tvoja dobrota vstúpila i do cirkevného a obecného života. Ach, a ten obchod, najlepší na svete. Kúpite všetko, čo len nechcete. Ďakujeme. Kamil, prajeme ti len to najlepšie, čo môžeme prijať. Hlavne zdravie, pokoj a všetko, čo prinúti sa smiať. Neboj sa a kráčaj. Nasleduj drahú matku Levočskú Máriu a my sa už teraz tešíme na tvoju ďalšiu veľkonočnú áriu. Rodina Filipová.

to stejně přejedou. Hlavně si moc dobře nevím.

Naše ďalšie rozhlasové kroky smerujú do slovenskej krajine za pánom Jánom Oleksíkom. Určené sú mu tieto slová. Milý náš ocko a detko, v týchto dňoch sa dožívaš požehnaných 70 rokov. Je to čas nielen na gratulácie, ale aj na vďačnosť. Možno si slová vďaky nepočul tak často, ako by si si zaslúžil, a preto ti chceme touto cestou poďakovať. Ďakujeme ti za to, že aj napriek zdravotným ťažkostiam, ktoré ťa už dlhšie sprevádzajú, si život nevzdal a bol si tu pre nás pri ťažších i lepších chvíľach, starostiach i radostiach. Dali ste nám s mamou to najdôležitejšie. Lásku, vzdelanie, dobrú výchovu a najmä domov, kam sa vždy radi vraciame. K narodeninám ti želáme najmä veľa radosti, pokoja, životného elánu, sily a predovšetkým zdravia. Aby si tu s nami a najmä so svojimi vnúčatami prežil ešte hromadu krásnych a nezabudnutelných chvíľ. To všetko ti zo srdca prajú manželka Mária, dcéra Erika s manželom Giuseppem, syn Igor, syn Ján s manželkou Jankou a vnúčatá Mateo, Vilko a Alžbetka. Urva!

A už sa nachádzame v uliči v spoločnosti Samuela Turčana. A že to bude výnimočný hudobnoslovný pozdrav, sa presvedčte sami, milí poslucháči. Pokračujem slovami gratulantov. Túto pesničku by sme chceli venovať najmladšiemu členovi našej rodiny k jeho 11. narodeninám. Nech si zdravý a máš stále úsmev na tvári, Samko. Zároveň blahoželáme jeho starým rodičom Vladimírovi a Anne k ich zlatej svadbe. Ďakujeme vám za vašu lásku, starostlivosť a neustálu podporu. Do ďalších rokov vám prajeme veľa Božieho požehnania, lásky, zdravia, porozumenia a síl prekonávať prekážky a výzvy, ktoré nám život prináša. S obdivom a vďakou céry Vladimíra a Amália, syn Robert, nevesta Diana, zaťovia Vladislav a Ladislav a vnúčatá Natália, Filip, Dorian, Leoš a Samko.

teraz sa už prihovárame pánovi Jánovi Kochanovi z Čičavy, a to nasledujúcimi slovami. Milý náš oslávenec Janko, v deň krásneho tvojho sviatku, keď sláviš 60, na teba si spomína s láskou celá rodina. Život letí rýchlo ako šíp. Ako ho najlepšie prežiť? Nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech ti tvoj narodeninový deň dá úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh zdravie, lásku a šťastie. To a ešte oveľa viac ti zo srdca želá tvoja manželka Ružena, syn Michal s manželkou a vnúčatami Kristínkou a Miškom, mama s bratmi Mirom a Martinom s rodinami, svatka Anna s Paľom a švagriná Anna s rodinou.

Nachádzame sa v Jankovciach v spoločnosti pána Jaroslava Trusáka. Drahý náš dedo Jaro, k tvojim krásnym 60. narodeninám ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pokoja a ešte mnoho nádherných rokov prežitých v kruhu nás všetkých, ktorí ťa z celého srdca máme radi. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť a dobro, ktoré rozdávaš. Si milujúcim manželom, najlepším otcom a detkom, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Tvoja prítomnosť, rady, objatia a úsmev robia našu rodinu krajšou a sú pre nás nesmierne vzácne. Nech ti ďalšie roky prinesú množstvo radosti, krásnych spoločných chvíľ a splnených želaní. Zostaň stále taký, akého ťa poznáme a ľúbime. Krásnych 60 rokov. Sme nesmierne šťastní, že ťa máme. Všetko najlepšie prajú manželka, mama, deti s rodinami a vnúčatá posielajú sladké bosky.

0: že?
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Málo kto vie, že slovenský raj ukrýva okrem krasových plánín, jaskyň, kaňonov a roklín s množstvom vodopádov aj iný klenot. Horské lúky a pasienky. Druhovo najbohatšie a pre ochranu prírody najcennejšie lúky sa nachádzajú v katastri obce Bernár a poznáme ich ako Kopanecké lúky. Prednedávnom vznikol dokumentárny film Príbehy z Kopaneckých lúk a moje pozvanie do štúdia dnes prijal človek, ktorý za týmto filmom stojí. Je to dokumentarista Vladimír Šifra. Pekné popoludne prajem, vítajte.
3: Pozdravujem vás.
2: Vy ste vyrastali v spomínanej obci Bernár, vsadenej do nádhernej prírody aj s bohatým folklórom. Aké to bolo vyrastať vo Bernári?
3: No, ja by som sa možno vrátil úplne na začiatok, lebo tie Kopanecké lúky som ako dieťa nepoznal. A pod názvom Kopanecké lúky my sme to poznali ako Javorinka Kopanec a chodili sme tam na prechádzky dosť často s otcom, takže mám tie miesta napozerané už od detstva. A aké to bolo vyrastať? Pekné určite. Leso mal pred domom, leso mal za domom. Najstaršiu rezerváciu Slovenského raja prales Mokrej som mal asi 20-30 minút peši, takže bolo to určite pekné a do značnej miery si myslím, že ma to aj ovplyvnilo v ďalšej filmovej alebo fotografickej tvorbe.
2: Boli ste teda v prírode ako doma?
3: Bol určite, veľa času som trávil v prírode, mal som možnosť pozorovať tie prírodné procesy, nasávať tú atmosféru a vnímať všetko, čo sa tam dialo.
2: Aké miesta ste ako chlapec objavovali najradšej, okrem teda tých kopaneckých lúk, ktoré sa vtedy volali inak?
3: Najskôr okolie obce Bernár a určite Slovenský raj. Každú nedeľu sme s otcom a so sestrou chodili na výlety, na túry do Slovenského raja. Najbližšie sme vtedy mali Veľký Sokol, ktorý vlastne mám dodnes asi najradšej z týchto všetkých lokalít v Slovenskom raji.
2: A kedy ste do prírody sa prvýkrát vybrali s fotoaparátom, pretože aj to vám je blízke?
3: 15-16 rokov som mal vtedy, myslím, že aktívne som sa s kamarátmi venoval skalolezeniu. A vlastne prvé fotky, to bola taká tá prvotná inšpirácia urobiť nejaké pekné lezecké fotky s kamarátmi. Bolo to ešte v časoch, kedy, neviem, či určite neboli žiadne internetové návody. Internet už asi bol, ale všetko som sa učil z kníh a vlastne prvé obrázky vznikali na otcov starý Zenit a na kinofilm.
2: Ako ste sa od toho fotografovania neskôr potom posunuli k tým videám, neskôr ku krátkometrážnym filmom? Čo alebo kto vás možno inšpiroval?
3: To bol trošku dlhší proces. Z kinofilmového fotoaparátu som prešiel na modernejší kinofilmový fotoaparát, potom na digitál a ja som sa dosť venoval jedno obdobie foteniu nočných krajiniek na dlhú expozíciu. Ono to má taký anglický názov, že Star Trails. V podstate pri dlhej otvorenej uzavierke desiatky minút vznikajú z hviezd stopy, také oblúčiky alebo čiary vplyvom rotácie Zeme. A jeden zo spôsobov, ako tieto Star Trails fotiť, bolo skladať ich z krátkych expozícií 30 sekundových a cez Photoshop ich prelínať pomocou vrstiev a na každej fotke bola vlastne tá bodka na inej pozícii a vo finále to vytvorilo čiarku. A keď som mal stovky tých fotiek, tak druhotný produkt z toho vznikol nočný časozber, kde sa tie hviezdy hýbali. Tak to bol taký ten prvý posun vlastne z fotky do videa vďaka tomuto, vďaka foteniu tej nočnej krajiny. A určite ma ovplynilo stretnutie s Tomášom Hulíkom. To je známy slovenský fotograf, filmár. On robil vtedy svoj dokument Cesty Slovenskom a odporúčal som mu, radil som mu nejaké miesta z regiónu, lebo to nepoznal. Chodil som trošku aj s ním. No a tak to dopadlo, že niektoré vlastne zábery skončili v tom filme. No a potom to už tak išlo nejak samo. Ale prvotne to boli úplne prvé videá, všetky, ktoré som robil, boli iba časozberné zábery. Na to som sa dosť dlhé obdobie špecializoval. S tým som vlastne začal potom spolupracovať aj s inými dokumentaristami, s Palom Barabášom. Aj iné projekty sa podarili. Myslím, že také najznámejšie bolo relácia Zem spieva, ktorú mal dramaturgicky alebo produkčne pod sebou Peter Nunes. Tak on tam používal veľa tých mojich časozberných sekvencií v rámci uputávok a podobne.
2: Uh-huh. Fotografiu alebo filmovú tvorbu ste študovali alebo ste sa vybrali?
3: Nie, ja som samouk, ako som spomínal. Na začiatku to boli knihy a neskôr rôzne návody.
2: Čo je pre vás ako fotografa, dokumentaristu na dokumentovanie prírody asi najviac fascinujúce?
3: asi príroda samotná. A všetky tie procesy, ktoré v nej prebiehajú, všetko, čo sa tam deje, a častokrát to nevnímame, keď ideme iba ako bežný turista alebo sme na prechádzke, veľakrát si to nevšímame, ale keď mám ten foťák pri sebe a snažím sa to zachytiť, tak som oveľa viac všímavejší k tomu, takže určite príroda.
2: Máme v prírode veľa krásy, ktorú nevidíme?
3: Sme veľmi bohatá krajina v tomto.
2: A ľudia možno trošku aj slepí niekedy?
3: Aj to je pravda. Veľa ľudí si to neuvedomuje, v akej krásnej krajine žijeme.
2: Mení sa podľa vás slovenská príroda?
3: Mení. Nielen príroda, aj krajina sa mení. Je to vidieť na poliach pod Tatrami, ktoré sú dnes plné repky, kedysi tam boli všade zemiaky. Je to vidieť na lesoch, je vidieť aj v Slovenskom raji priamo je veľmi cítiť vplyv nedostatku vody v krajine. Tie vodopády sú niekedy naozaj suché celé leto.
2: Má fotografia a filmy, ktoré robíte, sílu meniť aj správanie ľudí k prírode?
3: Správanie ľudí dnes dokáže zmeniť jedna fotka na sociálnej sieti. Vlastne po príklady nemusíme chodiť ani do ďalekej minulosti. Detelinové polia pod Tatrami, prípad spred jedného týždňa. Takže určite má veľkú, veľkú silu meniť správanie tých ľudí. Pamätám si veľa miest ešte z čias, keď neboli sociálne siete. Zažil som šikľavú skalu v časoch, kedy miestni ľudia v najbližšom meste o nej nevedeli. Chmarovský viadukt, kedy si ľudia prechádzali okolo neho bez povšimnutia. Teraz má každý fotku pod viaduktom. Takže určite tie sociálne siete menia naše správanie a každý príspevok si myslím, že má veľkú silu ovplyvniť tých ľudí. Preto dnes veľmi, veľmi rozmýšľam, čo zverejniť a ako to zverejniť, hlavne keď je to z nejakého citlivého miesta.
2: Ako ste sa dívali na tie fotografie, teda z tých ďaťolinových polí? Všetko pre pekný záber.
3: To pole mám 5 kilometrov od domu a nebol som tam. A nie kvôli výhľadu, ten bol krásny, ale práve kvôli ľuďom. A videl som, ako tam dotiahli masážne kreslo do stredu pola a točili si tam videa. Videl som tam točiť nejaký videoklip v kroji a úplne arogantne sa všetci správajú. Myslím, že budúci rok si ten hospodár dvakrát rozmyslí, čo tam posadí. Alebo zase môže to obrátiť opačne a urobiť si z toho dobrý biznis, keď bude od každého vyberať stupne. Uvidíme.
2: Váš dosiaľ najsilnejší zážitok, ktorý ste vďaka práci v prírode mali, je niečo také?
3: A bolo ich veľa, určite nemám jeden silný zážitok, ale dlhé roky som sa snažil odfotiť polárnu žiaru nad Tatrami a to sa mi podarilo dvakrát v priebehu posledných mesiacov, takže toto radím určite medzi jeden z tých top zážitkov.
2: Človek, ktorý sa díva na vaše fotografie, videá, filmy, možno ani netuší, čo sa skrýva za takou jednou fotkou alebo pár sekundami vášho videa. Sú to naozaj neraz hodiny, možno dni, ktoré v prírode prežijete?
3: Niektoré zábery by sa dali možno odmerať aj na mesiace a roky. Lebo niektoré zábery naozaj sa snažím odfotiť dlho, veľmi dlho a podarili sa až po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch. Takže je to časovo náročné určite.
2: Musíte byť veľmi trpezlivý človek.
3: Asi áno.
2: Rád si počkáte na jedinečný záber?
3: Je to dobrý spôsob relaxu pre mňa. Dobrá pračka hlavy i sa niekde prejsť. A tie výlety, naozaj človek si v tej prírode oddychne. Veľakrát, aj keď sa ten záber nepodarí, alebo sa nepodarí vôbec žiadny záber, že techniku zbatúhanie nevyberiem, tak si pri tom dosť oddychnem a veľa dobrých nápadov vzniklo práve vtedy, keď sa mi nič nepodarilo a mal som čistú hlavu, mal som rozmýšľať nad hocičím.
2: Čo všetko musí dokumentarista v prírode vedieť, okrem fotografovania, filmovania?
3: V prvom rade asi myslím, že počasie. Často používam takúto srandu, že ja som profesionálny metrológ a amatérsky meteorológ. Takže určite musím mať zvládnuté počasie, lebo to je pri krajinárskej tvorbe, ale nie len pri krajinárskej, dosť podstatná vec. Myslieť na bezpečnosť, lebo často sa človek pohybuje v neveľmi privetivom alebo dosť extrémnom teréne, kde naozaj jeden zlý krok môže mať fatálne následky, takže musím myslieť aj na to, hlavne keď som niekde v tej rokline, som tam sám, nemám tam signál, takže treba myslieť aj na to. Ono, ten slovenský raj je niekedy aj zrádnejší než vysoké hory, aj keď sa to nezdá. Naozaj tých obetí tam je veľa. Videl som tam veľa nešťastí, však aj tento týždeň sa stalo jedno v rokline Piecky, takže určite myslieť aj na to.
2: Stalo sa vám niekedy, že ste sa ocitli v nejakej krajnej situácii, v nebezpečnej situácii?
3: Bolo ich veľa, myslím. ale človek musí nechať premysliť si niekedy, ako kadiaľ ísť, keď sa dostane do nejakej takejto krajnej situácie, lebo nie vždy sa pohybujem iba po turistických chodníkoch. V Slenskom raje pôsobím aj ako dobrovoľná straž prírody, takže aj vďaka tomu sa dostanem na miesta, kde bežní ľudia nemajú šancu sa dostať a niektoré z týchto miest vlastne mohli diváci aj v mojich filmoch vidieť. No paradoxne asi, ak myslíte na nejaké divo žijúce zvieratá a podobné, tak s nimi mám stretnutia, ale všetky boli bezproblémové. Paradoxne asi najhoršiu skúsenosť pri fotení mám s ľuďmi. Po jednom fotení som vlastne skončil v nemocnici s otrasom mozgu a bez techniky. Fúha. Takže najhoršiu skúsenosť mám asi fakt s ľuďmi.
2: Máte vy sám pred prírodou rešpekt?
3: Určite. Určite mám rešpekt. Nie je to strach, ale určite to rešpekt. Je to aj rešpekt pred medveďmi. Je to rešpekt pred tým členitým terénom. Aj počasie vie byť niekedy. Ako zažiť búrku poriadnu v Rokline. Myslím si, že človek dostane svoje, preskúša ho to trošku.
2: Dokážete aj po tých rokoch práce a tvorby v prírode zachovať si taký úžas, žasnúť? Je ešte vôbec niečo, čo vás môže napríklad v tom Slovenskom raji prekvapiť?
3: Ja myslím, že asi skoro každý výlet má niečo takto nadchne a som úžasnutý, keď sa vraciam odtiaľ. Je to asi naozaj nevyčerpateľná studnica. Snažím sa teraz objavovať niektoré miesta, kde som nebol a pri tak malom území som niekedy naozaj prekvapený, že čo všetko ešte sa tam skrýva.
2: V roku 2023 vznikol váš krátkometrážny film Dotyky slovenského raja, ktorý odvysielala aj STVR. Ako si spomínate na tvorbu tohto filmu?
3: No ja som ten film v prvom rade nechcel robiť. To vôbec nebol na začiatku môj plán. Ja som napísal nejaký námet a posúval som ho práve Tomášovi Hulíkovi a nemal som skúsenosti s tým. V podstate moje predchádzajúce spolupráce boli iba na báze nejakých kamerových prác, takže vôbec som nemal skúsenosti s ostatnými tými procesmi, ktoré v rámci celého filmu sú potrebné. Takže napísal som ten námet a nejak som myslel, že možno sa Tomáš na to chytí a budeme to robiť nejak spolu. A nakoniec to vypalilo tak, že som ten film robil celý sám a bola to veľká skúška určite. Mm-hmm. Veľa som sa pri tom naučil, ale myslím, že to celkom dobre. Na to, že to bol prvý film, tak som s ním celkom spokojný, aj keď teraz na ňom vidím veľa chýb. Veľa vecí by som urobil ináč, ale aj tak si myslím, že to bol pekný filmik. A taká veľká motivácia bola, že z toho Slovenského raja v tom čase neexistoval takmer žiadny film. Taká úplne prvotná tvorba bola ešte z bývalého režimu a z novodobej éry tam bol asi jediný film, s ktorým som nebol úplne spokojný, takže aj to bola taká motivácia urobiť z tohto územia niečo, lebo tí dokumentaristi si ho tak trošku nevšimali.
2: Uh-huh. Pri Dotyku slovenského raja ste spolupracovali aj s inými filmármi?
3: Áno, pomáhali mi tam viac menej kamaráti. Niektoré zábery mi dával už, ako som hovoril, Tomáš Holík. Veľa pekných záberov zvierat mi dával miestny fotograf Stano Pisarčík, ktorý sa špecializuje na divožijúcu zver práve v Slovenskom raji. A tiež som tam nadviazal spoluprácu s lokálnym tvorcom Peťom Šofrankom. A ešte Peťo Hoza, ktorý je tiež odtiaľ z regiónu a venuje sa taktiež divožijúcim zvieratám.
2: A správa Národného parku Slovenský raj bola ústretová? Nebol tam problém s povoleniami, výnimkami?
3: Určite myslím, že naša spolupráca je výborná. Ako som spomenul, som na správe Národného parku ako dobrovoľná stráž prírody, takže sa trošku poznáme. Viem, že veľa kolegov, tvorcov, hlavne v Tatrách, mali v minulosti dosť veľké problémy. Môj prípad to nebol v Slovenskom raji, naozaj tie vzťahy sú úplne perfektné, korektné. Boli pri prvom filme a na druhom filme priamo spolupracovalo množstvo ľudí zo správy parku. V podstate aj riaditeľ, aj botanička sú priamo vo filme, aj Peťo Olekšak, ďalší človek zo správy parku, je priamo vo filme. Veľa strážcov ma nasmerovalo, dali mi rady, kde mám ísť napríklad točiť mloka a podobné veci.
2: Pri tom prvom filme počasí spolupracovalo?
3: Boli dobré dni a boli zlé dni. Pamätám sa, že som mal veľký problém s vodou. Bol strašne suchý rok a nedarilo sa mi natočiť salamandry. Vodopády boli celý rok prázdne. Takže už som začal byť trošku nervózny, lebo sa blížil termín odovzdania a ja som nemal pekné zábery vodopádov. Ale potom v septembri to prišlo a som to za 3-4 dní som obehal všetky Rokliny a podarilo sa.
2: Ako sa filmujú Rokliny, ako sa filmujú vodopády? Je tam rozdiel?
3: Ja mám rád mäkké svetlo v roklinách, čiže keď je zamračené. V podstate veľakrát chodím do roklin, keď je zvýšená hladina vody, pretože vodopády sú plnšie, krajšie a veľakrát pri tom zmoknem, lebo to sú v podstate obdobie dažďa. Človek ide ráno, keď je pekne a vraciam sa úplne premočený do nitky. Nosím si so sebou často dážnik kvôli technike, nie kvôli mne. Ja som schovaný pod bundou, ale aby som mohol filmovať, keď prší, tak som si nosil dážnik, čo sa veľa turistov okolo idúcich čuduje vždy. A zaujímavé, atmosféry vznikajú tiež, keď je tam v lete alebo na jar búrka a potom do rokliny preniká svetlo. A všetko sa to tam odparuje a do toho prenikajú slnečné lúče. To sú asi také tie najkrajšie svetelné atmosféry, ktoré tam môže človek zažiť.
2: A do prírody chodíte sám? Sám s technikou?
3: Je to rôzne. Chodím sám, chodím s deťmi, chodím aj s kamarátmi. Ale asi najviac som sám. A chodím aj s kolegami niekedy, filmármi a fotografmi.
2: Keď idete s deťmi, tak obdivujú prácu ocka?
3: Asi áno, ale nejak to nedávajú najavo. V prvom rade syn obdivuje krásu Slovenského hradu.

0: viac tomuto projektu. Ako dlho vo vás zrel?
1: Úplne prvá myšlienka na takýto samostatný film vznikla už počas prvého filmu Dotyky slovenského raja. A vlastne aj keď som film dokončil, tak som s dramaturgom rozmýšľal, aj s riaditeľom parku Tomášom Dražilom rozmýšľal, čo ďalej. A myslím, že aj Tomáš bol ten, ktorý dal taký prvotný popud, pretože je to jeho srdcovka. Tomáš bol pri objavovaní svetového rekordu na tých Kopaneckých Lukách. A ja som mal tiež veľmi blízko k tejto téme, keďže to poznám od detstva. A už od dávna som vedel o tej výnimočnosti botanickej. Vedel som, že je tam svetový rekord na malej ploche. A tak sa to nejak spojilo, že mi to prišlo zaujímavé na samostatný film.
0: Vieme povedať aj viac o tej unikátnosti v rámci slovenského raja, v rámci celého sveta?
1: V rámci celého sveta by sa dalo povedať. Kopanecké Luky sú výnimočné tým, že tam je na malej ploche najviac druhov rastlín. A konkrétne čísla, dúfam, že to teraz poviem správne, je 54 druhov na ploche 0,25x0,25, čiže 4 metra štvorcového. Nikde na svete vlastne nie je takýto biotop, ani v dažďovom pralese, kde by na tak malom štvorčeku bolo toľko druhov ako tam.
0: Takže Kopanecké Luky pokojne môžu konkurovať aj dažďovému pralesu v Amazónii.
1: No oni už konkurujú.
0: Konkurujú. Sú Kopanecké Luky svetový unikát, ale taký, ktorý mnohí ešte neobjavili?
1: Ja myslím, že ani v tomto malom regióne Spíša ľudia nevedia o tom, že niečo tak unikátne tam je. Paradoxne vedia o tom ľudia možno aj mimo Slovenska. Niektorí, ktorí sa o tému zaujímajú, nejakí botanici, vedia to určite kosci, ktorí sa tam zúčastňujú ručného kosenia. Ale veľa ľudí z regiónu určite ani netuší o tom, že práve toto územie je tak výnimočné v rámci celého sveta.
0: Film má v názve príbehy z Kopaneckých Lúk. Aké príbehy teda divákovi rozpovie?
1: Film Príbehy z Kopaneckých Lúk má vlastne 55-minútový formát. Vznikol v koprodukcii so Slovenskou televíziou. Podporil ho finančne aj Košický samosprávny kraj z programu Terra Incognita. A diváci v ňom budú môcť vidieť viacero príbehov zo sveta rastlín a živočíchov, ale aj spomienky a výpovede starých kostcov, ktorí tam kedysi chodili kosiť tie lúky, vlastne nie kvôli nejakej botanickej unikátnosti, ako sa to kosí dnes, ale v rámci svojej dennodennej obživy, aby mali seno pre dobytok.
0: Čiže film rozpráva príbehy nielen o zvieratách, rastlinách, ale...
1: Ale aj ľuďoch. V podstate tie lúky by bez ľudí neexistovali. Dávno by zanikli. Skoro sa to vlastne aj stalo. Po filme sa to diváci dozvedia, pretože s nástupom moderného spôsobu života sa vo Vernári prestalo chovať a tie lúky sa prestali kosiť a postupne zarastali a keď ich botanici objavili v 90. rokoch, tak už boli v dosť zlom stave. Naozaj tam bolo veľa naletových stromov a preto sa aj dnes, oni sa postupne vyčistili a každý rok dnes správa Národného parku v spolupráci s obcov Vernár a Slovenským koseckým spolkom organizuje ručné kosenie týchto lúk, kde tam približne 100 ľudí, koscov môže byť nejakých 70-80 a 2 dní skoro ráno, ako kedysi za rána za rosy, ešte pred východom slnka sa tam oprú chlapi a nielen chlapi aj ženy s kosami a 2 dní sa to tam kosí ručne približne 70 hektárov, myslím, že to je.
0: Vy ste si to skúšali?
1: Skúšal som si to, a priznám sa, že kosiť ručne neviem. Každý rok som tam bol s kamerou a s foťakom, čo mi niektorí aj dali pocítiť trošku.
0: Vyskúšaj si to.
1: A tento rok som sa chystal, že už tam pôjdem s kosou, keďže je film hotový, ale žiaľ Bohu, mám tam kolíziu s inou akciou, takže tento rok asi po dlhej dobe to ručné kosenie na Kopaneckých Lukách vynechám.
0: Čo boli radosti, ale aj úskalia celého toho procesu tvorby, pretože pri práci na filme sa objaví to aj to?
1: Úskalia boli asi natočiť niektoré zábery, ktoré som mal v scenáre a nedarili sa.
0: Čo napríklad?
1: Napríklad pri mravčích vojnách výstrek kyseliny mravčej, tak to ma celkom dosť vytrapilo, ale nakoniec sa to podarilo. Paradoxne opačný prípad bol, keď som chcel do filmu dostať mloka karpatského, miestny endemit. Jedna strážkyňa z Národného parku mi poradila super lokalitu, kde mám ísť. Mal som výborné načasovanie, bola ideálna teplota a ja som tam vtedy zažil vlastne tie jarné svadobné tance mlokov, o ktorých som predtým vôbec nemal ani tušenie, že o čo ide. Ale už ak som to točil, ak som to začal

0: vnímať, že asi sa tam niečo také deje. Potom som to začal študovať. Vlastne pre mňa je každý ten film aj veľmi dobrá škola, že sa popri tom veľmi veľa naučím o tých veciach, ktoré, ako som spomínal, niekedy bežne prechádzam okolo a nevšímam si nejakú mäsožravú tučnicu, o ktorej som vôbec nemal šajnu. Tak teraz presne viem, že čo to je, ako to funguje aj s tými mlokmi. Aj ako som začal, tak vôbec som nemal šajnu, čo sa tam vtedy v tej mlake dialo. Až keď som začal tie zábery doma študovať a študovať dostupné zdroje na internete a v knihách, tak som pochopil, že o čo tam tým mlokom ide, a tento príbeh som sa snažil potom aj vo filme rozpovedať.
1: A čo ste sa naučili zo života mravcov? Pretože kolegyňa, ktorá bola na predpremiére vášho filmu, mi povedala, určite sa opýtaj na mravce.
0: No, mravce sú nám ľuďom dosť podobné vo veľa veciach. A toto čenie niekedy aj bolelo. Pretože keď som tam stál blízko pri nich, tak oni ma brali ako nepriateľa, takisto. Uh-huh. Dosť si bránia to svoje domáce územie. No?
1: Uh-huh. Váš film Príbehy z Kopaneckých lúk je dokument s posolstvom. Čo ním z vášho pohľadu je?
0: No, v prvom rade to, aby sme sa o tú krajinu starali a aby nám nespustla. To určite ako prvé. A druhé posolstvo, možno aby sme sa tak aj zamysleli nad sebou samým. Vo filme to je jedna staršia pani, ktorá tam chodila kedysi hrabať, aj povie. A je to tak trošku aj nástroj, ako môžu ľudia spoznať to územie lepšie.
1: Aj tento váš film mohli vidieť diváci STVR, ak sa nemýlim, tak začiatkom apríla. Aké ohlasy ste teda mali po premiére toho filmu a možno aké slova vás najviac potešili?
0: Ohlasy boli väčšinou pozitívne. Potešili ma niektorí kamaráti filmári, ktorí mi po filme volali. Paolo Barabáš, Tomáš Hulík, Vilo Bendik a iní. A možno tie dobré správy ešte len časom prídu, lebo film som prihlásil na viacero filmových festivalov, dostal anglické titulky a dva dni dozadu mi prišla prvá správa, že ho vybrali na festival Ecoframes v Grécku.
1: Tak budeme držať palce.
0: Ďakujem.
1: A čo priniesie budúcnosť? Nosíte si v hlave už námet na možno ďalší projekt?
0: Námet v hlave mám. Myslím, že niektoré zábery, ktoré zbieram posledné týždne, tak asi budú použité v ďalšom filme a bude to opäť Slovenský raj. Asi to bude trošku iný formát, ktorý som doteraz nerobil, a čas ukáže.
1: Pred nami je leto. Prežijete ho šťastie aj v prírode?
0: Asi skoro každú voľnú chvíľu budem v prírode.
1: Tak dajte nám možno na záver nejaký dobrý tip, kde do prírody sa vybrať, aké miesto by mal v Slovenskom raji každý človek aspoň raz v živote navštíviť. Šípim, že to bude Veľký Sokol.
0: Veľký Sokol je možno taká moja subjektívna záležitosť, ale aj známa Suchá Bela je, myslím, celkom dobrá destinácia. Je to veľa muziky za málo peňazí. Je to v podstate veľmi dostupná roklina, nie je to časovo náročné, je tam veľa vodopádov. Na také zoznamenie, alebo keď má človek naozaj pár hodín, tá Suchá Bela je veľmi dobrá.
1: Čo hovoríte napríklad na Klášterisko, trošku presahaj do histórie, archeológie?
0: Dá sa tu práve spojiť aj s tou Suchou Belou určite. Klášterisko je výborná lokalita, mám to tam rád, dá sa tam ísť viacerými roklinami, človek sa tam vie aj občerstviť, oddychnúť si. A ako ďalší tip by som možno odporúčal práve spomínané Kopanecké lúky. Nie je to najznámejšie územie Slovenského raja, ale prejsť si ich na bicykli alebo v zime na bežkách. Ak má rád niekto prázdnu divočinu, tak v zime tam možno nestretne ani nohu. A v lete na bicykli je to naozaj ochladzujúci zážitok.
1: Tak ďakujeme za inšpiráciu, aj za zaujímavé rozprávanie. Mojím hosťom dnes bol dokumentarista Vladimír Šifra, režisér a tvorca filmu Príbehy z Kopaneckých lúk. A už teraz sa tešíme aj na tú vašu ďalšiu dokumentárnu tvorbu.
0: Ďakujem aj ja a prajem pekný deň.
1: Končí sa relácia Na kus reči, v ktorej sme hovorili o unikátnej prírode Slovenského raja. Ak patríte k milovníkom jej prírodných krás, určite vás poteší aj pieseň, ktorú si zahráme na záver dnešnej relácie.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

sa na to, keď ti všetko rozpoviem. Ukradnem nos, na tajné miesto zoberiem. Poviem prepáč, že som sa tak dlho nepýtal. A tento song len pre teba napíšem.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medvedica s mláďatami sa objavila pri výjazde pri Vyšnej Myšli. Letisko Košice za prvých 9 mesiacov prekonalo vlaňajší rekord. Zajtra sa končí babie leto. Teplota ešte stúpne do 26 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. V parlamente sa v týchto chvíľach začína diskusia o rozpočte na budúci rok. Štátny tajomník rezortu financií Radovan Majerský tvrdí, že návrh prichádza v čase geopolitických a ekonomických neistôt, ktoré ovplyvňujú vývoj verejných financií.
2: Ak by neboli prijaté trikola konsolidácie, ktoré máme momentálne, nie tak, ako sa prezentuje, ale už na vyše 70% úrovni, to znamená, aj počas posledných 3 rokov, napriek tomu, že deficit existoval, sa podarilo vlastne nastaviť takú mieru konsolidácie, ktorá spomalila tempo rastu dlhu.
1: Ak by rozpočet na budúci rok parlament neschválil, alebo by ho ústavný súd označil za protiústavný, nastúpilo by od januára rozpočtové provizórium. Podľa riaditeľa finančného kompasu Mateja Dobiša by to znamenalo, že Slovensku by hrozili vyššie úroky pri pôžičkách.
3: To je presný opak skutočnej konsolidácie, pretože budeme vyzerať nielen ako krajina so zle spravovanými financiami, no dôležitejšie je, že úrok štátnych dlhopisov je základnou cenou peňazí v krajine a keď trhy vyhodnocujú rizikovo štátu, tak si od neho pýtajú vyšší výnos.
1: Medvedica s mláďatami sa dnes ráno objavila pri výjazde z Vyšnej Myšle smerom na Košice. Ľudia, ktorí sa v lokalite pohybujú, by mali byť mimoriadne opatrní a zvieratám sa vyhnúť. O výskyte medvedice s mláďatami bol vyrozumený príslušný zásahový tím. Odborníci zároveň upozorňujú, aby sa ľudia k zvieratám nepribližovali, nesnažili sa ich odplašiť ani fotografovať zblízka. Pokračuje košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ile.
4: Ak medvedicu spozorujete, zachovajte odstup, nechajte jej dostatočný priestor a na miesto nechoďte zo zvedavosti. V prípade bezprostredného ohrozenia kontaktujte políciu na čísle 158.
1: Letisko Košice za celý kalendárny rok 2025 vybavilo viac ako 827 tisíc cestujúcich. V priebehu prvých 9 mesiacov tohto roka prešlo jeho bránami už 885 tisíc pasažierov. To predstavuje nárast o 32% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Zároveň letisko zaznamenalo 4. mesiac po sebe s viac ako 100 tisíc vybavenými cestujúcimi v priebehu jedného mesiaca. V septembri išlo o vyše 118 tisíc pasažierov. Letisko Košice tak nezadržateľne smeruje k ďalšiemu rekordnému roku, už štvrtému v rade. Najviac sa na raste podieľali pravidelné linky. Lekárka Zora Lazúrová, pôsobiaca na internej klinike Košickej univerzitnej nemocnice, bola zvolená za prezidentku sekcie mladých internistov Európskej federácie internej medicíny. Tá združuje mladých lekárov a odborníkov z celej Európy a podporuje ich odborný rast, vzdelávanie a medzinárodnú spoluprácu. Zvolenie doktorky Lazúrovej predstavuje významné medzinárodné uznanie jej odbornej práce.
5: Mojou snahou bude určite viac priniesť práve aj tie európske aktivity, možnosti práve na Slovensko viac a zapojiť Slovensko zase v tých aktivitách. Verím, že to zlepší spoluprácu mladých internistov slovenských práve aj s ďalšími medzinárodnými vlastne kolegami.
1: Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovensku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Je to pre ňu druhý cenný kov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj v piatkových pretekoch v hromadnom štarte. V noci a zajtra má byť jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a dážď alebo prehánky. Teplota do rána klesne na 6 až 0 stupňov. Cez deň naďalej veľmi teplo, 21 až 26, na hornom Spiši väčšinou okolo 19, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor, vo vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Košiciach sú dve nehody, na začiatku Žižkovej v smere zo Štúrovej a na Mojzesovej v smere na Hviezdoslavovú. A radar ste videli v Košiciach na križovatke Hlinková národná trieda a na viazde do Rožňa v izbe Tliara. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: V strede pracovného a školského týždňa prajeme príjemné popoludnie. Ak som spomenul školský týždeň, mimochodom, stretli ste sa už niekedy so skutočnosťou, že žiakom sa nechce odísť zo školy, cítia sa tam dobre, no a dokonca deviatáci, ktorí majú pred sebou čoskoro ďalšie študijné zastávky, by tam najrečej zostali aj budúci školský rok. Viac povieme už o chvíľu. Nerušené počúvanie prajú Tibor Kurila a Matúš Hudák.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: 13 minút po 14. vás pozdravujeme a namierené máme na Gemer, konkrétne do mesta Dobšiná. Základná škola Eugena Rufiniho sa tu teší vynovenému vonkajšiemu areálu. Pred niekoľkými dňami skolaudovali bežeckú trať a doskočisko. Pozrieť sa na školský športový areál zašla Slávka Ivančová, kde ju už čakali deviatačky s pánom učiteľom telesnej výchovy Branislavom Šmelkom.
1: Máme tu tartanový oval, ktorý má obvod 200 metrov. Máme tu tri dráhy, ten povrch je naozaj veľmi, veľmi príjemný. Všetky kluby, dokonca aj starší obyvatelia Dobšiny sa tu už prišli pozrieť a niektorí sme tu prichytili, že sa tu prišli prebehnúť. A dokonca vidíme my telocvikári, že náš hlavný odkaz, že aby ľudia aj vo svojom voľnom čase sa venovali pohybovým aktivitám a zmysluplnému tráveniu času športovou aktivitou, je len plus. To je zadosťučinenie našim cieľom.
2: Šmelko je najlepší učiteľ.
3: To bola krásna nominácia. Dobre, babi, takže sú tu tri dráhy, vy ste štyri. Ktoré tri sa idú na ne postaviť a pán učiteľ ich odštartuje?
4: Ja v tých šlapkoch bude super.
3: Takže tie tri, ktoré majú tenisky. Aj to stopneme, pán učiteľ?
1: Môžeme, máme tu vyznačené na ovále jednotlivé okruhy. Keď sa spočítajú, tak dáme si jednu dvestovku, nie, devčata? Jednu dvestovku si zabehnú.
3: Dobre, takže zaviazať čnúrky.
1: Devčata teraz zabehnú symbolicky jeden 200-metrový okruh. Jedna sa z telocvikárskeho žargónu o tréning rýchlosť vo vytrvalosti. Takže devčata, po odštartovaní prejdete hneď do vnútornej dráhy a ukážete pekný vytrvalostný beh. Dobre? Tá, na čiaru. Polovysoký štart. Pripraviť sa. Pozor. Start. A bežia naozaj symbolicky.
3: Neponáhľajú sa.
1: Ale tieto devčata naozaj vedia, čo chcú od života. Majú skvelých rodičov, ktorí ich usmerňujú. Spolupracujú s učiteľmi. A keď sme takýchto mladých ľudí mali v našej Dobšine čo najviac, tá Dobšina by aj vyzerala oveľa, oveľa lepšie, lebo pozrite sa, aká krásna krajina je tu okolo tej Dobšiny. Je to naozaj malebný kraj, zdravý, predhorie, vstupná brána do slovenského raja. Žiaľ, priemysel tu je veľmi malý, najväčší zamestnávateľ je tu mestský úrad v tomto mestečku. No ale snažíme sa pozitívne myslieť. A ste v cieli, dievčatá, pekné, paráda. Tak ste ukázali správny štýl behu, lakte pri sebe, správne dýchanie, nedupali ste, pekný, lahučký, svižný krok a fajn.
3: Budú tak svižne, lahodne sa pretlkať životom teda.
1: Áno, pri behu je veľmi dôležité. Máme na to dokonca predmety ako kinantropológia, biomechanika, presun ťažiska, vektor, výslednica síl, rozklad síl. Keď napríklad pri behu vybehujú nohy do stran, je to veľmi zlý signál. Ďalej lakte, typický dievčenský beh, keď vidíte, že do stran im vybehujú zápestia a lakte, tak nie. Musíme ísť v smere pohybu, lakte pri sebe, je to šetrný pohyb, je to efektívny pohyb, takto sa víťazí.
3: Toto všetko vás učí pán učiteľ?
2: Áno.
3: Nenechá vás len na dráhe, že chcete si zabehať?
2: Nie, stále nám povie, čo máme robiť, čomu sa dneska budeme venovať. Štafeta, 800, 60, máme veľa behy.
5: Na začiatku každej hodiny si dáme abecedu, rozcvičku, dáme si jedno kolečko a začíname.
3: Vy sa tešíte z tej telesnej výchovy?
2: Áno, veľmi. Že môžeme športovať. Je dráha spravená. Môžeme behať.
3: Dobehnete vo svojich životoch ďaleko, dievčatá.
4: No, my hej.
0: Toľko to informácie z Dobšinej. U nás je 14 hodín 16 minút. My vás pozdravujeme a posielame Michala Davida, aby ste si s ním napríklad aj zatancovali.

0: Košiciach sa zajtra začína konferencia Líderky o ženách, ktoré svojou prácou, odvahou a angažovanosťou menia svoje okolie. Na dvojdňovom podujatí plnom diskusí a workshopov vystúpia ženské osobnosti z biznisu, vedy, kultúry a aj neziskového sektora. Každá s inšpiratívnym príbehom a pohľadom na svet. O programe konferencie sa Danuša Reginová rozpráva s jej organizátorkou Julianou Maté, riaditeľkou Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia.
1: Zamýšľali sme sa nad touto témou už dlhšie a hovorili sme si, že by bolo veľmi pekné, keby v Košiciach, celkom na východnom Slovensku, by vznikla taká nová platforma, ktorá by sa venovala čisto len ženám. Ženám, ktoré sú pracujúce, ktoré v živote už niečo prežili, niečo prežívajú a chceli by sme im venovať dva plné dni rôznych tém, v rámci ktorých sa môžu zamyslieť nad sebou, možno sa vzdelávať trošku, urobiť rôzne, možno vnútorné rozhodnutia, ale taktiež že aj pracovné. Keďže my ženy toho máme na pleciach veľa, tak chceli by sme takouto formou sa im poďakovať za to všetko, čo robia.
2: Na konferencii teda budú rezonovať rôzne témy od podnikania cez biznis, technológie až po duševné zdravie žien. Ktorá z tejto oblasti je podľa vás v súčasnosti pre ženy najväčšou výzvou?
1: Myslím si, že všetko vychádza zvnútra a ten základ by mal tvoriť to rodinné zázemie a to, kde my v podstate začíname ten deň. A preto si myslím, že pri tej hektickej dobe, ktorú žijeme a máme množstvo informácií, ktoré potrebujeme spracovávať, tak to naše duševné zdravie je veľmi podstatné, lebo ako sa hovorí, ak je žena, matka spokojná, tak celá rodina je spokojná. Tak samozrejme, to duševné zdravie, tie všetky moderné technológie, podnikanie, financie, estetika sú tiež veľmi podstatné, ale tie stretávame aj na iných konferenciách. Myslím si hlavne, že čo sa týka tých technologických tém, čo sa týka vzdelávania kultúry, ale možno trošku sa zamyslieť aj nad pozadím tých všedných dní a to je možno aj fakt to duševné zdravie naše a to prežívanie hlavne.
2: Na konferencii vystúpi množstvo ženských osobností, spomeňme niektoré zvučné mená. Na akú prednášku sa vy osobne tešíte najviac?
1: Teším sa na každú jednu speakerku, ale možno by som vyzdvihla Zuzku Kubočíkovú Šebovú. Budeme mať Andreu Vatkerty, ktorá bude hovoriť o osobnostnom rozvoji. Budeme mať vedkyňu Máriu Virčíkovú, ktorá vyvíja veľmi zaujímavé technológie. Budeme mať Mirku Rabajdovú, tiež vedkyňu, ktorá sa bude venovať reprodukčnému zdraviu ženy, ale napríklad budeme mať aj zábavné časti a v rámci toho príde Fia Tralala, alebo Ema Drobná bude vystupovať v piatok po obede naše bábkové divadlo, takže tých interpretov je naozaj veľmi veľa a verím, že každý si v tom nájde to svoje.
2: Ešte by ma v závere nášho rozhovoru zaujímalo, ako vnímate význam takýchto ženských platformiem? Aká je sila ženskej komunity a solidarity?
1: Myslím si, že posledné roky veľmi už táto téma aj rezonuje a ľudia sa jej začínajú viac venovať. Tie naše role, ktoré musíme dennodenne zvládať, sú vo veľa väčšom počte, ako dakedy boli. Musíme byť mamičkami doma, musíme byť líderkami v práci, takže to posolstvo by malo byť presne to, že tie naše role, rôznorodé, sú síce každý deň na stole, ale nezabúdajme aj na seba a na náš vnútorný rozvoj.
0: Konferencia Líderky je určená pre všetky ženy bez ohľadu na vek, profesiu či životnú etapu. Vstup na ňu je vrátane piatkového rodinného dňa bezplatný. No a my sa v tomto čase samozrejme v našom programe posunieme o niečo ďalej a o pár minút budeme informovať aj všetkých vodičov, aby vedeli, čo ich na cestách čaká.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
8: Zelená vlna.
9: Začíname kolónami, ktoré ste nám hlásili pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu, kde je momentálne 10-minútové zdržanie. V Košiciach za Šatcov smerom do centra sa pri cestároch zdržíte 10 minút a v Bardejove na Duklianskej smerom do centra hlásite 5 až 10-minútové zdržanie. Na cestárov pozor na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad, kde menia asfalt, premávka je zúžená do jedného pruhu. Rovnako vo Veľkej Lomnici na Tatranskej opravujú vozovku a časť ulice je uzavretá, obchádzka vedie po Jilemnického. V otvorenej časti ulice prejdete striedavo. Na severnej D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom do Prešova opravujú pripájací pruh. V Chminianskej Novej Vsi menia asfalt, v pripájači na D1 smerom na Prešov blokovaný je jeden pruh podľa potreby a rovnako pozor v obci Dobrá na Dlhej ulici. Budujú cestu, rátajte s obmedzeniami. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretá zbrojní a Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obídete to po okolitých uliciach. No a radary ste nám hlásili medzi Plešivcom a Slavcom obojsmerne a na výjazde z Podolínca na Nižné Ružbachy. Ak viete naše dopravné správy doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. 2 minúty po pol tretej vás pozdravujeme a prajeme šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pomaly, ale isto by sme sa mali začať pripravovať na zmenu. Mimochodom, okuliare asi nahradia dážniky, ale detaily budete počuť už o malú chvíľu v predpovedi počasia.

0: Počasie.
1: Je to tak, počasiu sa budeme venovať práve v týchto minútach aj za asistencie Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a dnes pána Pavla Beránka. Príjemné popoludnie.
2: Príjemné popoludnie, podobne.
1: Pán Beránek, tak myslím si, že väčšina poslucháčov už očakáva aj to, ako to bude vyzerať počas tých najbližších minút a hodín v rámci počasia, pretože už niečo počuli, možno sa k niečomu teda aj dostali, ale tá úvodná otázka v rámci tej aktuálnej situácie teda znie, môžeme sa pomaly, ale isto pripraviť na nejakú tú zmenu, čo sa týka toho, že odložíme slnečné okuliare a pripravíme si napríklad dážniky, alebo je to prískoro?
2: Môžeme, ale zatiaľ ešte najbližšie hodiny nie, ani zajtra, ale potom od čtvrtka, hlavne od piatka sa to meniť bude, ale to neznamená samozrejme, že teraz nastúpi taká fáza jesene, že jednoducho 3 týždne v kuse by pršalo, aj keď mnohí by si to určite želali, pretože máme hlavne v južnej polovici východného Slovenska na viacerých mestách veľké sucho. Ale teda počasie sa bude rozhodne meniť a hlavná fáza babieho leta, to znamená počasia, keď je skoro stále cez deň slnečno a sú veľké rozdiely medzi ránom a popoludním ohľadne teploty a popoludne na daný dátum teplo, tak táto hlavná fáza babieho leta sa vlastne dneškom, dá sa povedať, že končí. Dnes máme ináč 13. deň, kedy máme babie leto na Slovensku bez prerušenia a dá sa povedať, že ukážkové babie leto.
1: No hovoríme o tom ukážkovom babom lete a ak sa teda rozprávame o tom dnešnom dni, ako to momentálne vyzerá na východe republiky?
2: V tejto chvíli na východnom Slovensku je väčšinou jasno alebo takmer jasno a teplota na to teda, že máme v kalendári 7. október a popoludní je naozaj dosť vysoká. Aktuálne teplota na východnom Slovensku v polohách do 800-900 metrov je zväčša v rozpetí od 19 do 25 stupňov Celzia. Tých 25 je na niektorých lokalitách alebo v niektorých lokalitách vo východoslovenskej nížine.
1: Hovoríme o tom dnešnom dni. Čo ponúkne napríklad ten neskorší čas smerom k tým nočným hodinám?
2: Nič výrazne sa meniť nebude v porovnaní s predchádzajúcimi dňami, bude to podobné, bude väčšinou jasno alebo takmer jasno, samozrejme sa začne už ochladzovať postupne po nejakej 16. hodine a teplota bude klesať a večer okolo 8. tá teplota už bude zhruba o nejakých 5 až 10 stupňov nižšie ako je teraz, ale to poriadne ochladzovanie začne až po nejakej 16. a ešte lepšie povedané po 17. hodine, dovtedy bude tá teplota relatívne naďalej vysoká.
1: Takže už sa budeme zobúdzať do diametrálne odlišného dňa, počas toho zajtrajšieho dňa predpokladám.
2: Zajtra počasie sa začne meniť, ale tá zmena bude postupná, predpokladáme, že v noci a zajtra bude väčšinou jasno alebo takmer jasno. No, ale zajtra v priebehu dňa, to hlavne popoludní, bude oblačnosť už pribúdať. V noci ráno môže byť aj nejaká hmla, prípadne nízka oblačnosť. A zajtra popoludní a večer pravdepodobne len ojedinele nejaká prehánka, prípadne dáž hlavne v západných okresoch, ale popoludní už teda bude výrazne viac oblačnosti, postupne sa zamračí. Zajtra ešte bude teplo na daný dátum, najvyššia denná teplota podobne ako dnes, zväčša od 20 do 26 stupňov Celzia, ale mal by to byť posledný taký veľmi teplý deň.
1: Za aktuálne informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bol Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemné popoludne.
2: Podobne, do počutia.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

0: Nový systém a prísnejšie sankcie by mali zciesť dostať nepoistené autá. Bude ale povinné zmluvné poistenie aj lacnejšie? Odpoveď hľadal Maroš Kmec.
1: Pri určovaní ceny poisťovne vychádzajú z toho, koľko ich stojí krytie rizík a vyplácanie škôd. Vývoj takýchto nákladov sa preto premieta aj do poistného, vysvetľuje Ľuboš Fian, zástupca výkonného riaditeľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
2: Na cenu povinného zmluvného poistenia však vplývajú aj ďalšie faktory, ako najmä rastúce náklady na náhradu škôd.
1: Práve vývoj škôd patrí medzi dôvody, pre ktoré sa cena PZP v poslednom období zvyšovala. Samotné poistné pritom nerastie izolovanie od toho, čo poisťovne za škody vyplácajú.
2: Za posledných 5 rokov, teda od roku 2020 do 2025, vzrástlo priemerné poistné v poistnom zmluvnom poistení zo 125 na 162 eur, to je nárast takmer o 30%, avšak priemerná škoda v rovnakom období vzrástla z 1882 na 3094 eur, teda približne o 65%.
1: Výsledná suma však nie je rovnaká pre každého vodiča. Poisťovňa pri jej výpočte zohľadňuje viacero charakteristík konkrétneho motoristu aj jeho vozidla.
2: Samotná cena poistky vždy závisí aj od poisťovňa konkrétneho klienta. Zohľadňuje sa napríklad typ vozidla, objem vozidla, výkon motora, spôsob používania auta, vek držiteľa a taktiež aj škodový priebeh, prípadne lokalita.
1: Na cenu poistenia má pritom vplyv aj to, aký veľký objem škôd musí celý systém v dlhšom období pokrývať. Menej nepoistených vozidiel môže tento tlak postupne meniť.
2: V dlhšom horizonte nižší počet nepoistených vozidiel, čo dúfame zavedením Lex PZP, môže znamenať menšiu záťaž pre poistný garančný fond Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
1: Ani takýto vývoj však podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov automaticky neznamená, že poistné začne klesať. Slovenské ceny pritom treba vnímať aj v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie.
2: Nemožno teda očakávať, že by cena povinného zmluvného poistenia klesala. Priemerné poistné povinného zmluvného poistenia na Slovensku však stále nedosahuje úroveň cien poistného v okolitých členských štátov Európskej únie.
0: Lacnejšie PZP sa v najbližšom čase čakať nedá. No v porovnaní s okolitými krajinami Európskej únie Slovensko stále patrí medzi lacnejšie trhy.

0: Krátko pred 15. hodinou môžeme povedať jedno jediné. Program, ktorý je pre vás pripravený počas najbližších minút, bude zaujímavý. Najskôr ale z televíznej ponuky. Mimochodom, televízna Regina a samotní kolegovia vám dnes predstavia nový seriál pre deti s názvom Babka a detko čarujú. Vznikol v dielni televízneho štúdia v Košiciach a jeho prvú časť si diváci budú môcť pozrieť už v nedeľu ráno na Jednotke. O Nigelovi Marvenovi, slávnom britskom dokumentaristovi, porozprávajú hostia, ktorí ho pri natáčaní na východnom Slovensku sprevádzali. Rovnako dnes uvidíte, ako bobor dokáže šikovne udržiavať vodu v krajine a obnovovať prírodu aj pre množstvo iných druhov živočíchov. A cestovateľ Peter Dosedla, ktorý sa vrátil z Karibiku, porozpráva o živote na Haiti. Toto bola mimochodom televízna ponuka. Aj rozhlasová bude zaujímavá, pripravené sú aktuálne správy, no a potom klub komunálnej politiky. A po 16. hodine relácia Zahrajte mi túto. Stačí si už iba vybrať. Matúš Hudák sa lúči, Tibor Kurila tu bude aj po 15. hodine.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cestovanie vo vlakoch za polovičnú cenu bude aj v novembri, potvrdil to premiér. Polícia sa zamerala na taxislužby. U vodičov kontroluje aj prítomnosť alkoholu. Štvrtok ešte prevažne jasný. Postupne pribudnú oblaky a môže aj pršať. Pozdravuje vás Anton Gbur. Okresný súd Námestovo už rozhodol o prijatí alebo neprijatí obžaloby v trestnej veci, v ktorej je obvinený aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Keďže rozhodnutie je v štádiu doručovania stranám v konaní, o výsledku súd zatiaľ neinformuje. Kauza označovaná ako Valentín sa týka obstarávania sypačov na zimnú údržbu komunikácií pre správu ciest KSK a bezkontaktných prechodových teplomerov. Obvinených je 5 fyzických a 2 právnické osoby za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Mali spôsobiť škodu vyše 500 000 eur. Na stanovisko Rastislava Trnku čakáme. Cestovanie vo vlakoch za polovicu bude pokračovať aj v novembri, potvrdil to premiér Robert Fico zo Smeru SD. Počet platiacich cestujúcich podľa neho medziročne vzrástol o približne 25%.
2: Zaujímavé údaje sú aj pokiaľ ide o tzv. Mesačníky. Ak v roku 2025 si v danom období ľudia kúpili takmer 2000 mesačníkov, tak teraz je to takmer 7000 mesačníkov.
1: Októbrové zľavnené cestovné si vyžiada z rozpočtu približne 18 miliónov. Eur. Opatrenie vláda zaviedla v súvislosti s drahšími pohonnými látkami. Poslanci ešte včera presadili návrh, ktorý zmierňuje pravidlá rozpočtového provizória. Odstráni sa mesačný strop, čo znamená, že vláda môže počas kalendárneho mesiaca minúť 1/12 rozpočtu z predchádzajúceho roka. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v minulosti odporúčala pravidlá upraviť, no nie tak zásadne. Predseda rady Jan Tóth.
3: My sme sa prihovorili za to, aby ušetrená časť napríklad z januára z tej 1/12 mohla byť automaticky presunutá do februára, čiže za takýto typ zmeny. V súčasnosti sa však tie časové limity úplne odstránili.
1: Ekonóm Slovenskej akadémie vied William Páleník za uvoľnením pravidiel vidí snahu pripraviť sa na možný verdikt Ústavného súdu, keďže podľa sankcií dlhovej brzdy by mal byť vyrovnaný.
4: Aby do jesených volieb mohli voľne nakladať a míňať peniaze aj na úkor potom tých posledných mesiacov roka. A druhý ten dôvod je aj príprava na veľmi pravdepodobné rozhodnutie Ústavného súdu o povinnosti predložiť vyrovnaný rozpočet.
1: Na celom Slovensku sa polícia zamerala na taxislužby. Kontroluje najmä bezpečnosť jazdy či oprávnenia vodičov viesť vozidlo taxislužby. Príslušníci polície budú kontrolovať aj prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok. Minister vnútra Matúš Šuta Ještok z Hlasu SD hovorí, že ľudia podávajú viaceré podnety, že cesta taxíkom nebola v poriadku.
5: Očakávajú, že za volantom sedí oprávnený a spôsobilý vodič, že auto je v poriadku, že sa dostane tam, kam potrebuje a že v prípade problému sa dokáže s vodičom dorozumieť v slovenskom jazyku. Ako som povedal, vo verejnosti sa objavujú konkrétne prípady, kedy sa tak jednoducho nedieje.
1: Policajná prezidentka Jana Maškarová doplnila, že za 8 mesiacov tohto roka zaznamenali 47 dopravných nehôd s účasťou vozidla taxi, pričom vo väčšine prípadov nehodu zavinil vodič taxislužby. V noci a zajtra má byť ešte jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a dážď alebo prehánky. Teplota do rána klesne na 6 až 0 stupňov. Cez deň naďalej veľmi teplo, 21 až 26, na hornom Spiši väčšinou 19. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor, vo vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere od Zeleného dvora. Rátajte so zdržaním. 10 minút postojíte pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu aj v Košiciach pri Šaci pri cestároch. A radar ste hlásili medzi Plešivcom a Slavcom obojsmerne a na výjazde z Podolinca na Nižné Ružbachy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Klub komunálnej politiky.
6: Doprava patrí medzi témy, ktoré sa obyvateľov samospráv dotýkajú každý deň. Rozhoduje sa o cestách, autobusoch, parkovaní, cyklotrasách, ale aj o tom, kto bude dohliadať na bezpečnosť v uliciach. Ako sú rozdelené kompetencie medzi obce, mestá a samosprávne kraje či štát? Kto zodpovedá za rozbité cesty? A čo môže samospráva urobiť pre bezpečnejších chodcov či cyklistov? Ako je na tom integrovaná doprava, lacnejšie cestovné a záchytné parkoviská? Aj o tom bude reč v klube komunálnej politiky. Počúvať vás pozýva Barbora Tomková. V štúdiu vítam Tomáša Burgera, dopravného experta.
7: Dobrý deň.
6: Radovana Hužvíka, riaditeľa spoločnosti IDS Východ.
8: Dobrý deň.
6: Slavomíra Pavelčáka, náčelníka mestskej polície v Košiciach.
9: Pekný dobrý deň prajem.
6: A investičného riaditeľa správy a údržby Prešovského samosprávneho kraja Michala Danka.
10: Pekný deň prajem.
6: V úvode sa poďme teda pozrieť bližšie na cesty, po ktorých denne jazdia obyvateľia. Stav ciest je problém, ktorý sa dotýka každého jedného z nás. Kto je však za ich stav zodpovedný? Prečo sa niektoré opravy naťahujú celé roky? Pozrieme sa na to, kde sú dnes najväčšie problémy samospráv, či v peniazoch, plánovaní alebo v samotnom systéme. Pán Danko, poďme najprv k tomu, ako je dnes rozdelená zodpovednosť za miestne komunikácie. Kto zodpovedá za cesty prvej, druhej a tretej triedy? A kedy je rozbitá cesta problémom starostu a kedy župy?
10: V dnešnej dobe podľa platného cestného zákona, tak v tých jednotlivých triedách sú určité konkrétne zodpovednosti na určitých inštitúciách alebo štátnych orgánov alebo verejnej správy. Čo sa týka žup ako takých, tak župy podľa systému zodpovedajú za cesty druhých a tretích tried v rámci jednotlivých žup. Čo sa týka miestnych komunikácií, sú to komunikácie, za ktoré zodpovedajú tie obce a mesta, cez ktoré dané komunikácie, alebo teda miestne teda komunikácie vedú alebo sú užívané. Čo sa týka ciest prvých tried, sú to cesty v správe štátu prostredníctvom Slovenskej správy ciest a potom sú užívané nadradené cestné úseky a to sú diaľnice a rýchlostné komunikácie, ktoré sú zasa správe ministerstva dopravy prostredníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti.
6: Prešovský samosprávny kraj spravuje viac ako 2400 kilometrov ciest a 1200 mostov. Košický kraj takmer 2000 kilometrov ciest a 659 mostov. Čo je dnes hlavnou brzdou tých oprav, či už ciest alebo mostov?
10: Môžeme povedať, že nastavenie systému oprav, lebo podľa histórie, ktorú sme si začali evidovať pred niekoľkými rokmi a nabehli sme na režim pravidelných prehliadok, či už mostov, ciest, vyšlo nám vyhodnotenie, ako často sa musíme vrátiť k danému kilometru, ktorý v danom čase alebo v zónovom termíne opravíme, zrekonštruujeme. A na to sú nadviazané finančné prostriedky. Čo sa u nás tým postupným sledovaním a hodnotením podarilo zmeniť, je to, že v rámci tej bežnej údržby a opravy vieme sa vracať, vieme to udržiavať. Čo sa týka tých výrazných rekonštrukčných prác, tam máme trošku problém s tou nákladnosťou tých rekonštrukcií. To znamená, možno je to práve ten investičný dlh, o ktorom sa dosť často hovorí.
6: Pán Burger, ako je to teda na východnom Slovensku z toho pohľadu oprav ciest, konkrétne aj Prešovský kraj, ale aj Košický kraj? Keď sa na to vieme tak globálne pozrieť, to východné Slovensko, tak máme problém s opravou ciest?
11: Určite áno, pretože ako už bolo spomenuté, ten investičný dlh je obrovský. Na strane druhej je potrebné povedať, konkrétne teda v prípade Prešovského samosprávneho kraja, že za posledné 10 ročie urobil veľký krok vpred, nielen čo sa týka množstva rekonštrukcií, ale aj čo sa týka istej systematiky a kvality prác. Kedysi sa vozovky len plátali, dá sa povedať, prípadne sa robili len nevyhnutné opravy a v súčasnosti už vidíme komplexné rekonštrukcie, ktoré obsahujú výmenu podložia, prípadne sa rekonštruujú aj rigoly na krajoch vozovky, čo je veľmi dôležité kvôli prípadným dažďom, povodniam, ktoré následne ničili už zrekonštruované cesty. Takže je možné povedať, že badať akési svetlo na konci tunela a systematika sa postupne zlepšuje.
6: Nie je problémom slovenských žup skôr to, že opravujú jednotlivé úseky, ale nedokážu systematicky obnovovať celú cestnú sieť?
11: Samozrejme, to je opäť otázka investičného dlhu a finančných prostriedkov, ktoré jednotlivé samosprávy prípadne župy majú. Obzvlášť Prešovský kraj a takisto Košický kraj majú obrovskú cestnú sieť a toľko prostriedkov, koľko by bolo potrebné dať na modernizáciu, skrátka nie je. A rovnako je potrebné spomenúť mosty, ktoré už boli naznačené. Je to tiež obrovský problém, pretože rekonštrukcie mostov, respektíve kvalita mostov a ich stav sa dostáva do situácie, kedy sú už v havarijnom stave a potom ich nie je možné možno len opravovať, ale je potrebné ich zbúrať a postaviť na novo. A to tieto stavby predražuje niekoľkonásobne.
6: Pán Burger, otázka ešte na vás, ktorú poznajú možno najmä obyvatelia menších obcí. Cesta ide cez ich obec, môže byť dôležitá aj pre celý región, no obec sama nemusí vlastniť, alebo ju nespravuje, alebo nemá dostatok financií na jej obnovu. Ako teda majú postupovať tieto obce? Čo môžu urobiť preto, aby sa tá cesta opravila, aby sa tam žilo lepšie?
11: A v takomto prípade je určite potrebné hovoriť o tom, o ktorú obec sa jedná, pretože máme rôzne špecifiká a v niektorých prípadoch môžeme mať tak malé obce, ktoré skrátka nie sú investične schopné opraviť si, povedzme, čo je len chodník. A samozrejme je možné hľadať isté formy europrojektov alebo fondových víziev, ale ani to v niektorých malých obciach nie je možné. A potom je to z pohľadu občana v princípe už jedno, komu patrí tá cesta. On potrebuje, aby bola patričná cesta kvalitná a opravená, a je to už na vzájomnej komunikácii, či je možná nejaká spoluinvestícia alebo povedzme doplnenie sa. Ak už župa teda opravuje nejaký 5-kilometrový úsek a ostane tam úsek, ktorý tvorí pár 100 metrov v danej obci, tak je to možno o spoločnej komunikácii a hľadaní nejakých prienikov.
6: Pán Danko, na výtlkoch sa môže poškodiť auto. Dá sa povedať, že sa hromadia žaloby za poškodenie motorových vozidiel práve na cestách, ktoré spadajú do kompetencie župy, alebo sa s takýmto nestretávate?
10: Stretávať sa stretávame, ale poviem pravdu, že za posledné roky, hlavne teda od roku 2020, kedy sme začali výraznejšie investovať do tej štandardnej údržby alebo do veľkoplošných oprav ciest, tak nám práve tie výtlky klesli na objem cirka 25% z pôvodného rozsahu, čím nám diametrálne klesli náklady jednak na opravy, jednak práve na tieto ojedinelé situácie, ktoré sem tam vzniknú. Tomu sa asi nezabraníme.
6: Na konci tejto témy by mi nedalo, keď sa bavíme o tej doprave na východe, nemožno obísť ani tie veľké štátne dopravné projekty. Pán Burger, ako veľmi podľa vás región brzdí nedostatočné diaľničné a rýchlostné prepojenie práve východu?
11: To je téma, ktorá východné Slovensko veľmi ťaží, či už sa jedná o mesto Košice alebo mesto Prešov. Len nedávno ešte bola v meste Prešov vyhlásená mimoriadna situácia, len kvôli tomu, že kompletný tranzit prechádzal cez mesto Prešov a záchranné zložky mali tak sťažený prejazd, že bolo potrebné vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Ale aj v tomto smere sa situácia postupne zlepšuje, pretože mesto Prešov má takmer kompletný obchvat, posledný úsek sa dostavuje a mesto Košice takisto dostalo v poslednom období ďalšiu časť diaľničného obchvatu a tá posledná okolo Šace sa pripravuje. A problém sa ale presúva na ešte východnejšie mesta. Či už sú to Michalovce, prípadne periféria, a ktorá je zatiaľ žiaľ v nedohľadne.
6: Pán Danko, keď sa rozprávame o tých medzinárodných dopravných úsekoch a dopravných projektoch, tak v čom vy vidíte ten najväčší problém toho, že práve R4 sa ťahá? V čom možno ten Prešovský kraj tým trpí, že nemá takýto obchvat dokončený?
10: Tak jedna sa hlavne o tú zaťaž. Túto zaťaženie alebo tú záťaž, ktorá sa prenáša z tej nadradenej dopravnej sféry alebo schémy do tej nižšej podradenej, a to sú práve cesty, či už sú to cesty prvej triedy alebo cesty druhých, tretích tried, ktoré zvyčajne bývajú takzvanou skratkou pre nákladnú dopravu, alebo v prípade dopravných nehôd si to tí šoféri jednoducho skracujú cez obce, ktoré vedú práve cesty našej triedy, a tie nie sú konštrukčne navrhované a riešené práve na takú záťaž, ktorá je. A často tá záťaž býva aj dostatočne nadhodnotená, keď to mám slušne povedať.
6: Veľká téma je samozrejme aj bezpečnosť ľudí v rámci komunikácií, a teda aj tých najzraniteľnejších, a to sú chodci a cyklisti. Téme sme sa venovali v žurnáli Rádia Regina Východ. Vypočujeme si úryvok reportáže.
7: Rakovnica, Rožňavské Bystré a Honce. Tri obce na hlavnom ťahu medzi Rožňavou a Revúcou. Popri frekventovanej ceste však chýbajú chodníky. Miestni hovoria o nebezpečných úsekoch aj rýchlych vodičoch.
6: Denne tadiaľto prechádzajú kamióny aj hustá osobná doprava. Obyvatelia Rožňavského Bystrého sa boja prejsť pešo z jedného konca obce na druhý.
8: Tí, čo bývame v týchto častiach obce, tak máme veľký problém a musíme chodiť skoro po tráve.
9: Tak bol problém, hej, s kočiarikou sme nemohli vyjsť ani na prechádzku, pretože na hlavnej ceste veľmi rýchlo chodia auta.
6: Problémom sú najmä peniaze. Obciam chýbajú nielen na výstavbu chodníkov, ale aj na projektovú dokumentáciu. Pán Burger, my sme sa k tejto téme začiatkom roka aj spojili, k tým chodníkom chýbajúcich v dedinách a obciach. Kde nastal ten problém a ako to teda rieši tie chodníky v tých obciach?
11: Absencia chodníkov je istá pečať minulosti, pretože kedysi nebola natoľko silná premávka, aby boli obce nútené budovať chodníky. Dnes je tomu ale naopak, chodci nemajú kadiaľ chodiť, chodia po cestách a to vytvára veľmi nebezpečné situácie, obzvlášť keď rozprávame o malých deťoch, ktoré potrebujú ísť do školy. Dokonca sa to prenáša aj na marginalizované komunity, ktoré by sme boli veľmi radi, aby navštevovali, teda aby plnili školskú dochádzku, ale oni sa skrátka nemajú ako bezpečne dostať do danej školy.
6: Pán Pavelčák, ako je na tom teda tá bezpečnosť chodcov a cyklistov priamo na cestách aj tam, kde chýbajú tie chodníky?
12: No, často sa stretávame s tým, že chodci aj cyklisti nerešpektujú dopravné značenie. Chodci niekedy, keď prechádzajú aj cez prechod prechodcov, používajú mobilné telefóny, sú nepozorní, prechádzajú na červenú a tak ďalej. A v takýchto prípadoch dochádza ku kolíziám s vodičmi. Ale rovnako je to aj u vodičov, ktorí takisto nevenujú dostatočnú pozornosť vedeniu motorového vozidla. Tiež sa môžu zabávať s telefónom, alebo teda nesledujú premávku a takisto môže z tohto titulu dôjsť ku kolízii.
6: Aké sú vlastne povinnosti chodca, keď ide po takejto vozovke, kde možno nie je vyznačená ani tá krajnica, není tam chodník? Ako by sa mal správať, aby nedošlo k nebezpečnej situácii?
12: No každopádne by mal sledovať premávku, to znamená sa obzrieť ľavo vpravo a prejsť vtedy, keď je úplne voľná cesta, aby ho nikto neohrozil. To znamená, mal by prechádzať, kde nie je prechod prechodcov, kolmo na vozovku.
6: Kto má vlastne zodpovednosť za bezpečnosť chodca či cyklistu na ceste?
12: No vždycky ten chodec sám aj cyklista, ale samozrejme závisí to od okolností, pretože môže dojsť ku kolízii aj nepozornosťou vodiča.
6: Ľudia sa však sťažujú nielen na chodníky, ktoré sú v obciach a mestách rozbité, ale aj na cyklistov a pribúdajúcich kolobežkárov, ktorí ohrozujú chodcov. Aj tejto téme sme sa venovali začiatkom roka. Pustíme si krátky úryvok.
13: Od januára platí novela zákona o najvyššej povolenej rýchlosti na chodníku. Vyvolala zmiešané reakcie, no čoraz viac ľudí hovorí o potrebe jej dodržiavania. Problémom sú cyklisti aj kolobežky. Podľa cyklokoalície máme nedostatok cyklotrás.
6: Košičania hovoria o neohľaduplných cyklistoch a kolobežkároch na chodníkoch.
14: No jazdia veľmi rýchlo, bezohľadne, nedávajú vôbec pozor na chodcov.
15: Chodia veľmi rýchlo, ohrozujú aj deti, aj chodcov.
16: No podľa mňa stále chodia nejak rýchlejšie.
6: Ako sme počuli, ľudia nemajú dobré skúsenosti s cyklistami na chodníkoch, problémom sú aj kolobežkári. Pán Burger, ako teda riešiť tento problém cyklistov, kolobežkárov na chodníkoch, ak není tam cyklochodník?
11: Je veľmi dôležité povedať, kde riešime tento problém kolobežkárov, prípadne cyklistov. Pokiaľ sa jedná o intravilány, o obci a o mesta, tak je to úplne iné, ako keď riešime nejakú nadradenú dopravnú infraštruktúru. Samozrejme na diaľnici, prípadne na ceste prvej triedy nie je vhodné, aby sa títo účastníci cestnej premávky pohybovali, pretože je to nesmierne nebezpečné. Na diaľnici samozrejme nemôžu jazdiť za zákona, na ceste prvej triedy áno, ale je to obzvlášť nebezpečné. Iná situácia je v intravilane miest, kde by malo byť motiváciou samotných miest zlepšovať dopravu a znižovať zápchy. A samozrejme, zápchy znižíme tak, že ľudí istým spôsobom namotivujeme jazdiť verejnou dopravou, prípadne používať iné módy ako auto. Ale aj v tejto téme, čo sa týka infraštruktúry pre cyklistov a kolobežkárov, zaostávame a dobiehame investičný dlh. Rovnako máme dosť veľa problémov s normami, pretože nie stále je možné budovať bezpečnú infraštruktúru pre cyklistov a potom to spôsobuje vzájomné problémy medzi motoristami, chodcami a cyklistami.
6: Keď sa na to pozrieme z toho pohľadu v meste cyklistov a chodcov, pribúda nám cyklistov aj používateľov elektrických kolobežiek, stíha tomu naše dopravné plánovanie a nie je problémom, že cyklistické chodníky často náhle skončia a cyklista sa musí zaradiť medzi auta?
11: Na túto otázku je jednoduchá odpoveď, plánovanie nestíha. Opäť použijem údaje z mesta Prešov, ktoré mám k dispozícii. Mesto Prešov disponuje 4 sčítačmi a za rok napočítali takmer 1 000 000 prejazdov. Je to obrovský počet, ktorý je potrebné reflektovať a samozrejme cyklistická infraštruktúra nie je postačujúca. Ale týka sa to, respektíve záleží to od mesta k mestu. Ak porovnáme mesto Prešov a mesto Košice, tak mesto Prešov môžeme považovať za viac cyklistické mesto ako mesto Košice a už z pohľadu jeho charakteru. Mesto Košice je väčšie, je rozľahlejšie, má sídliská, ktoré sú v kopcovitom teréne a preto je menej pravdepodobné, že títo cyklisti v Košiciach budú jazdiť tak frekventovane ako v Prešove. Preto je veľmi vhodné prispôsobovať jednotlivé dopravné módy a jednotlivé dopravné stavby práve charakteru našich miest.
6: Pán Danko, keď sa pozrieme na cyklodopravu, Prešovský kraj má pripravenú kostrovú sieť cyklistických trias a viaceré úseky sa už pripravujú alebo budujú. Ako však zabezpečiť, aby nevznikali len jednotlivé cyklotrasy, ale aby na seba nadväzovali a vytvorili takú funkčnú sieť?
10: Vhodnou prípravou ja môžem za správu Družbovskej, respektíve za Prešovský samosprávny kraj povedať, že v rámci tej kostrovej siete, keď si vezmeme, jej hlavnou súčasťou je Eurovolo 11, čo je vlastne medzinárodný koridor plus výsostné alebo významné úseky cyklochodníkov, ako sú Poloniny trail, ako je prepojenie Tatier so Slovenským rajom, ako je prepojenie Košického a Prešovského samosprávneho kraja, tak každý z týchto titulov, každý z týchto nejakých celkov sa pripravuje či už projekčne, inžinieringovo, ako jeden na počastiach, ale v súvislom celku. To znamená, že k samotnému drobeniu môže nastať až v prípade, ak dojde k nejakej komplikácii na jednotlivých úsekoch, či už povoľovacom procese, alebo majetkoprávnom, alebo samotnej realizácii, keďže Tie finančné prostriedky samozrejme sú obmedzené.
6: Pán Pavelčák, stretávate sa v uliciach s konfliktmi medzi chodcami a cyklistami či kolobežkármi? A možno čo je najčastejším problémom?
12: Áno, stretávame sa s tým, pretože niekedy kolobežkári jednak idú veľmi rýchlo a nedbajú na bezpečnosť chodcov a takisto to robia aj niekedy bicyklisti. Kolobežkári okrem toho robia iné prestupky, to znamená, že parkujú kolobežky tam, kde nemajú, krížom cez chodník na miesta, kde by to nemalo parkovať, na priechodov pre chodcov a tak ďalej. A rovnako je to aj tá v minulosti bolo so zdieľanými bicyklami.
6: V rámci toho tých právomocí mestskej polície, čo môžete vy ako mestská polícia urobiť v rámci možno aj týchto konfliktov medzi chodcami a cyklistami a pomohlo by tomu zvýšenie právomoci napríklad merať rýchlosť cyklistom?
12: Je to možné, ale toto meranie rýchlosti by sa mohlo realizovať len fyzicky, to znamená nie nejakým pevným radarom, merákom, to znamená bodovým alebo úsekovým, pretože vždycky je tam potrebné to vodiča, respektíve cyklistu zastaviť a riešiť na mieste. U vozidlách je to jednoduchšie, pretože ten ramer radar namerá a teraz zaznamená evidenčné číslo vozidla a vieme ho potom riešiť v rámci prestupkového konania. Takže dalo by sa to, keby sme mali možnosť merať statickými, respektíve mobilnými meracími prístrojmi.
6: Pán Burger, posledná otázka k tejto téme. Čo je podľa vás tá najväčšia chyba slovenských miest pri plánovaní dopravy? A teda, že plánujeme stále len pre auta, alebo už sa zapája aj tá cyklodoprava?
11: Záleží to od mesta k mestu. Máme viac cyklistické mesta, prípadne mesta, ktoré sa snažia odbremeniť svoje ulice od motorových vozidiel. Niektoré mesta sú viac vpredu, niektoré menej vpredu. Nie je možné povedať nejakým spôsobom sumárne. Ale stále určite sa zhodneme v tom, že stále máme deficit plánovania a naše cesty napriek tomu, že máme viac diaľničných obchvatov, máme viac komunikácií, tak sa nezlepšujú, ale naopak stále sa viac zahusťujú.
6: Doprava však nie je len o cestách. Pre mnohých ľudí je jedinou možnosťou, ako sa dostať do práce, k lekárovi alebo do školy verejná doprava. Najmä v menších obciach pritom môže byť problémom jej financovanie alebo aj nedostatočná obslužnosť. Pán Burger, keď sa na to pozrieme z toho pohľadu malých obcí na východe, ale celkovo východného Slovenska a obslužnosti verejnej dopravy, ako je na tom teda východné Slovensko s verejnou dopravou?
11: Je to trochu začarovaný kruh, pretože čím nám viac rástol motorizmus, tak ľudia samozrejme presadali do aut z autobusov. Následne klesal dopyt, tým pádom niektoré autobusy, autobusové linky boli zrušené, dokonca niektoré železničné trate boli zrušené a už je veľmi náročné sa k ním vrátiť. A samozrejme, keď klesá množstvo spojov, keď vám z obce odíde spoj iba raz alebo dvakrát do dňa, tak už nie je atraktívny, tým pádom ním nikto necestuje. A tento začarovaný kruh je istým spôsobom potrebné a skúsiť opäť nastaviť systém tak, aby bol efektívny pre ľudí, ale zároveň aj efektívny z pohľadu financovania. Pretože nie je možné financovať drahé vlaky alebo drahé autobusy, ktoré jazdia úplne prázdne.
6: Kto zodpovedá vlastne za to, že ten autobus príde do tej malej obce aj potom malé množstvo ľudí, alebo komu by tí ľudia mali napísať, kam by sa mali obrátiť, že my chceme tú prímestskú dopravu?
11: A vo všeobecnosti regionálnu dopravu zabezpečujú župy.
6: Pán Hužvík, sú obce na východe Slovenska, do ktorých počas víkendov či sviatkov autobusy nechodia alebo chodia len sporadicky? Ako v tomto bode bude možné zabezpečiť integrovanú dopravu?
17: No ak došlo k zrušeniu niektorého dopravného spojenia, a to je jedno, či sa bavíme o víkende alebo o pracovných dňoch, tak iba z toho titulu, že nebol záujem cestujúcej verejnosti o využívanie autobusovej dopravy. V prípade, že k tomu došlo, tento stav je možné v budúcnosti napraviť. Potrebujeme do akcie spustiť sociálno-klimatický fond A ten ako jedno z hlavných opatrení hovorí o dopytovej doprave. Tá je založená na ekologických vozidlách, malokapacitných vozidlách napojených na dispečing IDS Východ, ktoré by mohli takýmto spôsobom kompenzovať dopravné potreby obyvateľstva v takto riedko osídlených územiach.
6: Keď sa na to pozrieme z toho pohľadu integrácie a mať zabezpečenie integrovanej dopravy, bude možné teda integrovať tak, aby človek presadol do verejnej dopravy alebo cestoval verejnou dopravou na východe Slovenska aj z týchto malých obcí, pán Hužvík alebo pán Burger, kto na to povie?
17: Určite áno. Ten dopravný systém na seba pochopiteľne musí nadväzovať, a to nie len tým, že dopravná obslužnosť bude cestovnými poriadkami alebo tými dopytovými cestovnými poriadkami nadväzovať, ale bude mať aj rovnaké tarifné a prepravné podmienky pre cestujúcich, aby vedeli, že rovnaké pravidlá platia naprieč všetkými druhmi verejnej dopravy.
6: Od septembra 2026 sa do IDS Východ pripojili aj vlaky. Tak čo to dnes znamená pre úplne bežného cestujúceho?
17: No, znamená to, že keď si zakúpi cestovné v tarife IDS Východ, tak ho môže využívať nielen regionálnu autobusovú dopravu, ale aj vlaky v rámci zónovej a časovej platnosti toho cestovného lístka. Na takých trasách, ako sú Košice Prešov alebo Košice Moldava nad Bodvou, Prešov Bardejov, Prešov Lipany a tak ďalej, sú úplne identické zóny, cez ktoré prechádza autobus a vlak. Takže akonáhle si cestujúci zakúpi najmä predplatný časový cestovný lístok, ako je mesačník, štvrťročný, polročný alebo ročný lístok, tak už nemusí vyberať konkrétny druh dopravy, ale podľa toho, v ktorej časovej polohe ide, alebo aká je dopravná situácia, si vyberie, či využije autobus alebo vlak.
6: K úplnej integrácii ešte chýba mestská doprava v dvoch krajských mestách, a to v Košiciach a v Prešove. Podľa súčasného plánu sa majú zapojiť v roku 2027, tak prečo MHD Košice a Prešova sa ešte nepripojila a čo všetko budú musieť ešte vyriešiť, aby sa to dalo prepojiť?
17: No, v skutočnosti tá najväčšia bariéra je tarifno-vybavovací systém, ktorý mali dopravný podnik mesta Košice a dopravný podnik mesta Prešov. Či už je to schopnosť akceptovať dopravnú kartu, ktorá platí úplne všade a ktorú teraz aktuálne sa snažia sprevádzkovať v dopravnom podniku mesta Prešov, alebo je to zastaralý tarifno-vybavací systém v dopravnom podniku mesta Košice, ktorý už úspešne vysúťažili a začína proces dodávky. Toto sú bariéry, ktoré po naozaj technologickej stránke bránili tomu, aby sme vôbec uvažovali o zjednotení tarifno-informačného systému a tarifnej integrácii. Ale nie je to len o tarifnej integrácii, aj keď toto cestujúcich najviac zaujíma, že jeden cestovný lístok. To najpodstatnejšie je koordinácia dopravných služieb, a to nie len v podobe cestovných poriadkov, ale aj v reálnej situácii, kedy je nevyhnutné garantovať nadväznosti a mať naozaj jednotné prepravné a tarifné podmienky a jednotný zdroj informácií. Dnes, keď si chcete zistiť dopravné spojenia, musíte chodiť na rôzne weby a skladať si tú dopravnú cestu. Cieľom integrovaného dopravného systému je, aby všetky informácie cestujúci dostal na jednom mieste.
6: Pán Burger, v čom vy vidíte tú výhodu, ak do systému budú zakompované aj MHD a celkovo systému integrovanej dopravy, a v čom možno vidíte nejaké negatíva, na ktorých budú musieť ešte zapracovať, aby to celé fungovalo?
11: Na východe Slovenska sa ukazuje, že založenie IDS Východ bolo vynikajúcim krokom, pretože za posledné roky sa podarilo urobiť množstvo práce. Podarilo sa zladiť jednotlivé intervaly, podarilo sa odstrániť povedzme súbežné spoje, kedy jednou trasou jazdili poloprázdne autobusy a poloprázdne vlaky. A zároveň v prípade menších obcí je potrebné uvažovať o tom, že cestujúci nebude vedieť stále prejsť z bodu A do bodu B len jedným spojom, ale bude nutné prestúpiť. To je aj tá akási ekonomická efektivita. A práve preto je potrebné, aby spoločnosť IDS Východ bola súčasťou týchto dvoch krajov a aby zintegrovala jednotlivých dopravcov a jednotlivé módy dopravy, teda železnicu, autobusy, ale aj lokálne autobusy. Pretože mobilita sa nám stále zvyšuje, ľudia čím ďalej, tým viac jazdia aj na väčšie vzdialenosti a potrebujú využiť jednak autobusy, potrebujú prípadne využiť vlak, ale následne, keď prídu do daného mesta, tak potrebujú využiť ešte aj lokálnu MHD, aby sa dostali do svojej práce. ulice alebo do miesta, kam idú.
18: Pán Hužvík, ešte na záver tejto témy by ma zaujímalo, ako to bude vyzerať možno so staršími obyvateľmi, ktorí už teraz avizujú, že chýbajú niektoré automaty na staniciach, nevedia narábať s elektronickými lístkami. Môže sa stať, že čím viac digitalizujeme dopravu, tak tým ich budeme nejako vynechávať, alebo zostane stále to, že sa bude nazerať aj na tú staršiu generáciu?
17: No, som presvedčený, že určitý čas sa bude zohľadňovať to, akým spôsobom boli dopravné systémy zavedené z hľadiska tarifného vybavenia v súčasnosti, ale postupom času bude prirodzene docházať k tomu, že tá elektronizácia sa jej nevyhneme. Ale myslím si, že to bude mať také tempo, ktoré bude úplne prirodzené a nebude zabraňovať niekomu, aby nemohol cestovať alebo si nemohol sa naozaj tarifne vybaviť.
18: Dotknúť sa musíme aj aktuality, a to aktuálne vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške takmer 13 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich. Taktiež sa to dotklo aj železničnej dopravy. Tak pán Burger, čo hovoríte na takéto opatrenie? Je relevantné na základe aj zvyšovania ceny benzínu a nafty? A taká druhá podotázka, priláka to viac cestujúcich do verejnej dopravy a ostanú v tej verejnej doprave?
11: Je to veľmi nečakaný krok, ale z pohľadu dopravnej mobility aj veľmi zaujímavý, pretože 50% zľava je skutočne významná. Tá 10 alebo 20% zľava nie je až tak signifikantná, ale pri cestovnom lístku povedzme z Prešova do Bratislavy zhruba za okrúhlenie 20 eur. Ak občan ušetrí 10 eur, tak už to môže byť motivujúce. A prípadne lístok medzi dvoma krajskými mestami Košice a Prešov stojí v súčasnosti 1 euro. To je tak symbolická čiastka, že to môže motivovať ľudí, aby presedlali na iný typ dopravy, pretože tie vlaky medzi Prešovom a Košicami sú moderné, sú rýchle, sú kvalitné a spoľahlivé. Zároveň odpadá potreba hľadať parkovanie v meste alebo riešiť nové dopravné značky a zorientovávať sa v dopravných situáciách, ktoré jednotlivé mestá majú. A samozrejme otázne je, čo sa udeje po tých 30 dňoch a ako budú reagovať následne občania.
18: Pán Hužvík, môže lacnejší lístok paradoxne odhaliť nejaké slabiny systému, a teda plné vlaky, preplnené autobusy alebo nedostatok spojov?
17: Áno. Nečakaný dopyt, ktorý je ťažko predvídateľný, ako sa bude vyvíjať najmä v dopravnej špičke, môže naraziť na kapacitu dopravných prostriedkov. Ale to opatrenie v každom prípade bude veľmi dôležité aj z hľadiska zberu údajov. Akým spôsobom sa bude vyvíjať mobilita, dopravný dopyt, kde to bude mať väčší, menší efekt. Naozaj to zníženie cestovného práve pre tých plne platiacich môže byť aj zdrojom trvalej zmeny u niektorých cestujúcich na zmenu dopravného správania. Možno zistia, že tá doprava za 20-30 rokov, kedy necestovali, sa výrazne zmenila kvalitatívne, čo sa týka spoľahlivosti, bezpečnosti, čo sa týka služieb, ktoré sú poskytované. Takže táto podpora je vítaná. Na druhej strane chcelo by to systémové opatrenie. Jednoducho financovanie sociálnych zľav je plne na pleciach miest a samosprávnych krajov a som presvedčený, že systémové financovanie sociálnych zľav zo štátneho rozpočtu by bolo oveľa zmysluplnejším opatrením ako takáto jednorazová akcia, aj keď je svojím spôsobom inšpiratívna a do značnej miery vie kompenzovať ľuďom tie zvýšené náklady na pohonné hmoty. Ale to systémové financovanie by viedlo aj k tomu, že by naozaj došlo k zjednoteniu sociálnych zľav verejnej doprave napriek všetkými druhmi dopravy.
18: Jednou z najcitlivejších tém v mestách je aj parkovanie. Keď samospráva zavedie parkovaciu politiku, často narazí na odpor obyvateľov. Zároveň však musí riešiť rastúci počet aut a nedostatok priestoru. Pán Burger, je parkovacia politika v prvom rade dopravné opatrenie alebo spôsob, ako regulovať počet aut v meste?
11: Rezidenčné parkovanie sa kedysi nazývalo takým pejoratívnym slovom tzv. Politická samovražda. Tento význam sa ale postupne mení a opäť to vidieť konkrétne na meste Prešov, ktoré ako iné samosprávy sú momentálne v predvolebnom období a v podstate všetci kandidáti na primátora majú vo svojom volebnom programe zavedenie rezidenčného parkovania, respektíve teda rozšírenie rezidenčného parkovania. Je to možné aj vidieť v mestách, ktoré už majú niektoré oblasti zregulované a tie, ktoré nemajú zregulované. Máme sídliská, kde rezidenti parkujú svoje vozidlá pred inými vozidlami, nezaradia teda neutrál, nezatiahnu ručnú brzdu a sused si potom to auto musí otlačiť, aby sa vedel pohnúť do zamestnania alebo do svojho cieľa. To sú doslova životu nebezpečné situácie a sú práve na tých sídliskách, ktoré ešte neprešli reguláciou. Takže áno, je to na jednej strane nepopulárne opatrenie, pretože istým spôsobom obmedzujeme tých občanov a hovoríme im, že nemajú vlastniť 3-4 autá, respektíve teda, že majú rozmýšľať o tom, kde budú tieto 3-4 autá parkovať, ak parkujú, a teda ak bývajú na sídliskách. A na strane druhej to výrazným spôsobom zlepšuje parkovanie v našich mestách.
18: Mnoho miest aj na východe Slovenska vytvára záchytné parkoviská a práve aj mesto Košice vytvorilo jedno záchytné parkovisko takmer v centre mesta. Výhodou je, že pri zaparkovaní auta je možné získať aj zľavu na hromadnú dopravu. Môže toto zmeniť správanie vodičov a môže to podporiť tú mestskú hromadnú dopravu, pán Burger?
11: Záchytné parkoviská sú určite kľúčom k lepšiemu parkovaniu, a najmä pri zachytávaní dochádzajúcich do daných miest. Aby sme ich nepustili až priamo do intravilánu, do centra miest, ale aby sme ich tak povediac odchytili na periférii. Na spomínané parkovisko v Košiciach je taká prvá lastovička, ktorá je síce na jednej strane pozitívna, na druhej strane má dosť veľa ako keby praktických nedostatkov, pretože vodič potrebuje veľmi jednoducho zaparkovať a veľmi jednoducho prejsť k zastávke. Pričom v Košiciach je ten priechod pomerne problémový, pretože sa nachádza na rušnej križovatke. Ale ak začneme takouto lastovičkou a budeme pokračovať v lepších projektoch, tak iné samosprávy, najmä v Českej republike, nám ukázali, že to funguje vynikajúcim spôsobom.
18: Pán Hužvík, teraz sa pozerám na vás a otázka znie, keď budú vznikať takéto záchytné parkoviská aj s výhodou toho cestovného verejnej dopravy, ako by podľa vás mal vyzerať ten ideálny systém aj po zapojení MHD do IDS Východ?
17: No, ideálny systém by mal vyzerať tak, že keď na záchytnom parkovisku zanecháte svoje vozidlo, tak máte veľmi atraktívnu ponuku verejnej osobnej dopravy, ktorá má vyhradený jazdný pruh alebo nezávislú dopravnú cestu, ktorou sa dostanete do centra rýchlejšie ako tým svojim autom. Toto je podstata, toto je alfa omega úspechu. Musí to byť na správnych miestach. Tie miesta sú v strategických dokumentoch nielen kraje, ale aj mesta. Počítajú s nimi aj plány dopravnej obslužnosti, ale realizácia takýchto zámerov je neskutočne dlhodobá, nie z hľadiska vytipovaného správneho miesta, ale majetkoprávneho vysporiadania, dokumentácie pre všetky procesy stavebných povolení a aj nájdenie správneho zdroja financovania.
18: Pán Pavelča, keď mesto zavedie regulované parkovanie alebo takéto záchytné parkoviská, čo sa tým zmení pre mestskú políciu a pripúdnú vám výrazne viac kontrol a priestupkov?
19: Určite áno. Z začiatku je to tak, že obyvateľia, kde je teda regulovaná zóna, vyžadujú, aby bola tam častejšia kontrola, aby ten režim bol dodržiavaný. Ale v podstate to nie je len o tom, aby sme ukladali sankcie a pokuty, ale aby ten systém bol skutočne regulovaný. To znamená, aby tam parkovali vozidlá, ktoré len nevyhnutne tam môžu parkovať, a ostatní sa presunú inde. Tak to funguje, dajme tomu, v centrálnej mestskej zóne.
18: Funguje ešte v Košiciach aj objektívna zodpovednosť pri vybraných porušeniach zákazu zastavenia a státia? A možno ako tento systém v praxi ďalej funguje?
19: Samozrejme, funguje. Mesto Košice používa dva monitorovacie vozidlá, ktoré snímajú evidenčné číslo vozidel, hlavne v teda tých regulovaných zónach. To znamená, že následne to vozidlo je zaznamenané presne v časovom intervale, je porovnané v databáze, či má teda ten vodič vozidla zakúpenú rezidentskú kartu alebo si zakúpil parkovací lístok. Pokiaľ nie, je to automatizovaný proces, vydá sa rozkaz, je doručovaný priamo držiteľovi vozidla. Takže z hľadiska objektívnej zodpovednosti je to veľmi dobrý proces a skracuje našu administratívu.
18: Pán Burger, ako vy vnímate celkovo parkovaciu politiku, ale teda najmä na východe Slovenska, ale aj to kontrolovanie? A taká podotázka je, že či je podľa vás budúcnosť mestskej polície takto v technológiách skenovacích aut, alebo stále potrebujeme toho policajta, ktorý sa aj porozpráva s tým vodičom, aj mu to vysvetlí?
11: Parkovanie sa stalo jednoznačne top témou, pretože každý z nás, kto vlastní motorové vozidlo, potrebuje po obede alebo večer prísť k svojej bytovke a zaparkovať. A pokiaľ vy to parkovacie miesto neviete nájsť, pokiaľ krúžite 10-15 minút, alebo to auto musíte zaparkovať kilometr od svojho bydliska, prípadne si stále nájdete pokutu od mestskej polície, tak to vrcholne znepríjemňuje náš život. Preto je potrebná regulácia, pretože ani výstavba parkovísk nám situáciu nerieši, obzvlášť na niektorých sídliskách, ktoré sú už úplne zastavané a ďalší betón, ďalšia infraštruktúra tam nie je vhodná. Takže je potrebné to istým spôsobom ako keby zastaviť a nájsť správny balans aj medzi zeleňou, aj medzi parkovacími miestami. A čo sa týka technológií, tak určite tiež je potrebné nájsť ten správny pomer medzi technológiou a medzi osobným kontaktom. Na jednej strane, ak má mestská polícia kontrolovať tak veľké mesto ako sú Košice a nie len centrálnu mestskú zónu, ale povedzme aj sídliska a jednotlivé periférie, tak to asi zrejme nebude možné, aby sa to robilo bez technológií. Na strane druhej, niektoré priestupky je možné riešiť aj dohovorom, čo počítač asi veľmi nevie. Niektoré priestupky môžu byť nechcené, alebo môže ísť doslova len o sekundy, kedy tak povediac parkujúci prešvihne ten svoj čas, tak v takom prípade je vhodné, aby sme videli aj policajtov v uniformách priamo v teréne.
18: Tá bezpečnosť súvisí s tou dopravou, nielen parkovacou, ale aj verejnou dopravou. Vo vlakoch sa práve vlakový personál stretáva aj s útokmi a neprimeraným správaním, práve napríklad na trase Prešov-Lipany a neprispôsobivými občanmi. A tejto téme sme sa venovali minulý týždeň.
20: Je to hádzanie kameňov, fľaš s vodou, ďalej sú to hrubé nadávky, napadnutia, kolegovia aj cestujúci sa boja cestovať. Ďalej sú to ešte pľúvance, skrývanie pod sedadla, ničenie interiéru, cestovanie bez cestovných lístkov. Proste už je to dosť neúnosné.
18: Nevhodné správanie zažívajú aj samotní cestujúci. Často sú jeho svedkami, niekedy aj obeťami.
21: Minule som išla na železničnej stanici v Košiciach a ma jedna Rumunka ukradla.
22: Hluk, smrad a pokiaľ neuraduje vlak vedúci, tak deti sú neskutočne drze.
18: Stretávame sa s problematikou nielen nevhodného správania a väčšinou takéto potyčky vzniknú aj práve pri jazde bez cestovného lístka. Tak najprv sa opýtam, pán Pavelčák, ako funguje mestská polícia v rámci tejto bezpečnosti? Či už Košice zaviedli aj vlastne mestskú políciu na stanici, tak vnímate to, že tie útoky sa zvyšujú alebo znižujú, odkedy ste tam možno? Ako máte vy nastavenú spoluprácu s verejnou dopravou?
19: Tak my úzko spolupracujeme s dopravným podnikom mesta Košice. To znamená, že každý deň je jedna hliadka mestskej polície vo vytipovaných spojoch, kde spravidla dochádza k nejakému narušovaniu verejného poriadku. Úzko asistujeme prepravným kontrolom, aby sa dokázalo vylúčiť z osoby, teda z prepravy osoba, ktorá svojim zápachom, zradom alebo iným správaním znepríjemňuje cestu a neostatným cestujúcim, alebo teda nemá zakúpený cestovný lístok. Obdobne to robíme teda od minulého roka, od jesene máme non-stop hliadku na staničnom námestí, ktoré je významným dopravným uzlom, kde teda chodia nielen návštevníci Košic, ale aj samotní Košičania. Mali sme v minulosti podnety, že tam dochádzalo k neoprávnenému zaujatiu verejného priestranstva alebo k budeniu verejného porušenia, znečisťovaniu verejného priestranstva, konzumácii alkoholu a tak ďalej na verejnosti. A samozrejme aj k narušaniu občianskeho spolunažívania. Takže tieto hliadky naše, ktoré sú tam non-stop prítomné, preukázali svoje opodstatnenie a teda vnímame aj menej podnetov a obyvateľia sú v podstate spokojnejší.
18: Pán Hužvík, aký veľký problém je dnes na východe cestovanie bez platného cestovného lístka a stretávate sa s tým aj vy v rámci IDS Východ?
17: V rámci IDS Východ ani nie, pretože zatiaľ zapojení dopravcovia, ktorí vydávajú cestovné lístky, vlastne všetko je nástup prednými dverami, takže to je vlastne vyriešené. Tým pádom aj nejaký ten proces vylúčenia cestujúceho, ktorý nespĺňa požiadavky podľa prepravného poriadku, je oveľa jednoduchší už priamo pri nástupe do vozidla. Ale musím povedať, že pri všetkých stretnutiach s ministerstvom dopravy, železničnou spoločnosťou Slovensko sme upriamovali pozornosť, že niektoré tratia na východnom Slovensku určite nie sú vhodné na samoobslužný výpravný systém, kde nie je sprievodca. Ani nebudem počítať, koľkokrát sme sa tejto téme venovali a varovali sme pred týmto procesom. Sme presvedčení, že sprievodca je nielen ohľadom kontroly cestovných lístkov, ale aj ohľadom bezpečnosti autority a aj poskytovania informácií najlepší človek, ktorý môže byť vo vlaku na to, aby sa cestujúci cítil bezpečne, informovaný, mal istotu, že bude aj v prípade nejakých nepredvídaných okolností informovaný, čo má robiť a tak ďalej. Takže vo všeobecnosti na východnom Slovensku ten samoobslužný výpravný systém by sme neodporúčali aj s ohľadom na to, že sa na niektorých tratiach, kde to bolo zavedené, zmenilo dopravné správanie cestujúcich a presadli z vlakov do autobusov, čo svojím spôsobom pre objednávateľov, ako sú samosprávne kraje, pozitívne, lebo získajú tržby z týchto cestujúcich, ale z hľadiska naozaj toho, že potrebuje ľudí dostať do kapacitne najvýhodnejšieho dopravného módu, ktorý aj navyše bezkolízny na vstupe do miest a netrpí tými dopravnými kongesciami, to nie je vlastne cieľom.
18: Pán Burger, to cestovanie bez lístka, ale aj celkovo to správanie niektorých občanov vo vlakoch alebo autobusoch môže ľudí odradiť od používania verejnej dopravy?
11: Nepochybne. Bezpečnosť a čistota cestovania je jedným z najdôležitejších faktorov. Snáď dôležitejšia je už iba nejaká spoľahlivosť a časová dochvíľnosť jednotlivých spojov, ale pokiaľ sa cestujúci nebudú cítiť bezpečne, tak nebudú využívať tento typ dopravy. Obzvlášť na východnom Slovensku, prípadne pri spojoch, ktoré sú tzv. Kombinované. Medzi Košicami, Prešovom a Lipanami jazdí jeden spoj, jeden vlak, ktorý je na nejakom mieste bezpečný, pretože spája vlastne dve krajské mestá, ale potom, keď ide do ďalších miest alebo obcí, tak vznikajú takéto bezpečnostné problémy. To môže napríklad nútiť železničnú spoločnosť Slovensko vymeniť kvalitné súpravy za menej kvalitné, aby ich títo vandali a cestujúci neničili. Na druhej strane budú trpieť tí, ktorí chceme motivovať, aby cestovali z Prešova do Košíc alebo naopak iným spôsobom ako autom.
18: Keď sa rozprávame o tej bezpečnosti, mestská polícia v mestách nekontroluje len to, ako sme zaparkovali, ale dohliada aj na tú bezpečnosť, či už verejnej dopravy alebo celkovo. Jej právomoci však nie sú neobmedzené. Pán Pavelčák, čo teda mestský policajt smie a čo už nesmie aj v ohľade na tú dopravu?
19: No, z hľadiska dopravy je tam viacero priestupkov, ktoré môžu príslušníci mestskej polície riešiť, neviem, či teraz ich budem menovať, ale jedná sa prevažne o statickú dopravu, sú to zákazové značky, zákaz vjazdu, zákaz oblečenia a tak ďalej. A z hľadiska verejného poriadku je to v podstate komplet riešenie. To znamená, či už rušenie nočného kľudu, znečistenie verejného priestranstva, vzbudzovanie verejného poverenia, takisto sú to priestupky na úseku občianskeho spolunažívania, to znamená drobné ublíženie na zdraví alebo hrubé správanie a tak ďalej. Takže to spektrum tých prestupkov je skutočne široké.
18: Ja sa pýtam aj práve preto, že ministerstvo vnútra ešte minulý rok avizovalo nový zákon, ktorý mal nahradiť viac ako 30 rokov starú právnu úpravu. Tento návrh ale neprešiel, niečo ste pripomienkovali aj vy, tak zaujímalo by ma, ktoré pravomoci by mestská polícia naozaj potrebovala, aby to fungovalo, aby fungovala mestská polícia a vedela pomáhať viac.
19: Skutočne ten zákon je už veľmi starý, je z roku 91, jeho treba upgradenúť, respektíve ho na novo urobiť, pretože sa tam už ustanovenia, ktoré skutočne nezodpovedajú dnešnej situácii. Momentálne ešte ten zákon je stále v rozporovom konaní, to znamená, že ešte prebieha rozporové konanie. Pán štátny tajomník, pán Kaliňák, slúbil, že si ešte k tomu robíme okrúhly stôl. Pán minister Šutaj ešte prislúbil takisto, že nám s týmto zákonom pomôže a zákon do parlamentu pôjde vtedy, až budeme s nimi všetci konzistentní a spokojní. Nám tam treba viacero kompetencií. Určite nám pomôže zvýšenie počtu prípadov, kedy príslušník obecnej polície môže požadovať preukazovanie totožnosti. Je tam takisto nové oprávnenie na vstup do prevádzok, rozšírenie prípadov na použitie pút, zaradenie zbraní medzi donucovacie prostriedky, je tam precíznejšia úprava príjmania do pracovného pomeru a zavedenie dočasného prerušenia plnenia úloh príslušníka obecnej polície, pokiaľ by bol vyšetrovaný za nejaký trestný čin.
18: Keď sa rozprávame o tej bezpečnosti, nedá sa mi neopýtať, má mestská polícia dostatok mestských policajtov, alebo aj u vás je ten podstav?
19: No to je vo všeobecnosti tak, ako policajný zbor, aj mestské polície, respektíve obecné polície majú momentálne asi podstav ľudí, ale to je všetko závislé od rozpočtu mest a obcí, pretože niektoré obce a menšie mesta majú problém niekedy zabezpečiť základné funkcie, ako je svietenie, kúrenie a tak ďalej.

0: Ide o to v podstate, že obecných a mestských polícií na Slovensku je 170 a obcí je zhruba okolo 3000. To znamená, že to je necelých 6% z celkového počtu. To znamená, že tam, kde obecná polícia nie je zriadená, môže obecná polícia alebo mestská polícia z blízkeho mesta uzavrieť zmluvu a môžu im chodiť vypomáhať. Len v praxi to nie je reálne, pretože väčšinou tie obce, respektíve tie mesta, majú dosť vlastných problémov. Takže aj keď existuje toto zákonná možnosť, je to niekedy ťažko realizovateľné. Ale na druhej strane, tam, kde tieto zložky obce a mesta nemajú, musí pomáhať štát, to znamená policajný zbor alebo momentálne žandári.
1: V klube komunálnej politiky boli dnes mojimi hostiami dopravný expert Tomáš Burger.
2: Ďakujem za pozornosť.
1: Riaditeľ spoločnosti IDS Východ Radovan Hužvík.
3: Ďakujem pekne.
1: Náčelník mestskej polície v Košiciach Slavomír Pavelčák.
4: Ďakujem pekne, pekný deň.
1: A investičný riaditeľ správy a údržby Prešovského samosprávneho kraja Michal Danko.
5: Ďakujem pekne.
1: Páni, ďakujem za vecnú a otvorenú diskusiu a vám, milým poslucháčom, prajem krásny zvyšok dňa. Klub komunálnej politiky pripravili o techniky Andrea Tyrčová a príjemný zvyšok dňa praje Barbora Tomková.
6: Klub komunálnej politiky.
7: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do školy v Bidovciach prišiel 13-ročný žiak s plynovou pištoľou. Po roku sa do Košíc vracia Biela noc, nebude chýbať dronová show. Zajtra sa končí babie leto, postupne pribudnú oblaky a ochladí sa. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Do základnej školy s materskou školou v Bidovciach v okrese Košice okolie prišiel v pondelok 13-ročný žiak s plynovou pištoľou. Ako spresnila polícia, išlo o čiastočne poškodenú zbraň bez nábojov. Na prípad upozornil denník Korzár. K žiadnemu zraneniu nedošlo, nebolo potvrdené ani vyhrážanie sa so zbraňou a policajti vec objasňujú ako priestupok na úseku zbraní a streliva. Rímskokatolícki biskupy na Slovensku aj v súvislosti s udalosťami v Staškove vyzývajú rodičov, učiteľov a vychovávateľov, aby venovali väčšiu pozornosť vnútornému prežívaniu detí. Vytvárali im priestor na otvorenú komunikáciu a všímali si zmeny v ich správaní. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.
2: Stáva sa, že ani pri najlepšej vôli sa nedá predísť niektorým situáciám. Chápeme, že niekedy je ťažké odsledovať skupiny rovesníkov či online svet, v ktorom sa deti pohybujú. S veľkým porozumením a rešpektom voči vašim možnostiam a mnohým zložitým situáciám vás zároveň pozývame, aby ste venovali pozornosť vnútornému prežívaniu detí. Dávajte im svoj čas a vytvárajte zázemie, kde môžu pravdivo, primerane veku a bez strachu hovoriť o tom, čo cítia.
1: V Medzilaborciach vznikne prvý závod americkej firmy Penetron v Európe. Spoločnosť sa špecializuje na vývoj a výrobu systémov kryštalickej hydroizolácie, ochrany a obnovy betónu. V prvej etape firma zamestná 50 až 60 ľudí. V priebehu 2 rokov chce vytvoriť 120 pracovných miest. Konateľ spoločnosti Penetron na Slovensku Pavol Soták.
3: Slovensko z hľadiska strednej Európy nevieme, či má začiatok v Medzilaborciach alebo koniec v Medzilaborciach. Takisto potenciál, ja hovorím, že nebol dodnes ešte objavený východného Slovenska. Iní ho považujú za skromnejší kút Slovenska a preto si dovolím povedať, že niekto to musí byť medzi prvými, ktorí naštartujú a budú príkladom pre ostatných investorov.
1: Košice cez víkend ožijú súčasným umením. 17. ročník festivalu Biela noc od piatka do nedele ponúkne svetových umelcov aj slovenské premiéry. Hlavnou témou je vzťah prírody a technológií. Nad mestom sa predstaví aj dronová show s 300 dronmi, ktoré vytvoria súhvezdia, vtáky či geometrické tvary. Festival prinesie desiatky svetelných, digitálnych a interaktívnych inštalácií na viacerých miestach v Košiciach. Viac približuje umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
4: Každé to naše dielo prináša svoj príbeh, kladie otázky a práve preto vlastne nám veľmi záleží na tom, aby sme vypracovávali zrozumiteľné texty ku každému dielu. Pre nás je svetlo iba nejaký prostriedok, nie je to hlavná téma a nie je to ani ten finálny nejaký výsledok toho kreatívneho procesu.
1: V noci a zajtra má byť jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a dážď alebo prehánky. Teplota do rána klesne na 6 až 0 stupňov, cez deň naďalej veľmi teplo, 21 až 26, na Hornom Spiši väčšinou 19. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor, vo vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Mokrance a Komárovce. Nehoda je aj na viazde do Svinice z Košíc. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Rovnako postojíte aj pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu a na D1 pri Fričovciach smerom na Poprad pri Cestároch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
5: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Položili ste si niekedy otázku, či by ste vymenili svoje bývanie, ak teda bývate v paneláku, presťahovali by ste sa do rodinného domu, alebo naopak zo samostatného domu do bloku, kde v jednom vchode žije často aj niekoľko desiatok rodín. Odpovedať by mohli najlepšie asi tí, čo zažili jedno i druhé. Byt i dom majú svoje výhody, ale tiež nevýhody. Stačí však zvyknúť si a môžeme byť spokojní ľudia. Či už bývate v meste alebo na vidieku, veríme, že všetkých vás potešia ľudové piesne našej relácie Zahrajte mi túto. Dnešné, možno trošku svižnejšie putovanie po regiónoch východného Slovenska začneme v Zemplíne. Z Humenného s ľudovou hudbou Sokolej zaspívajú Hačure. Abovom nás prevedú parádne nevesty z Valalík s ľudovou hudbou Hornát a v Gemeri nás vo Vlachove privíta tamojšia folklórna skupina Stromíš so sprievodom ľudovej hudby Ondreja Hlaváča.

V relácii Zahrajte mi túto sme navštívili Zemplín abo a Gemer, piesne odkiaľ ponúkli Háču rezumeného, Parádne nevesty z Valalík a Stromíž z Vlachova. Nasledujú návštevy regionov Spiš a Šariš. Vypočujeme si piesne v podaní folklórnej skupiny Štvrtočan zo Spišského Štvrtka s ľudovou hudbou Železiar a folklórnej skupiny Hrabkovčan z Hrabkova so sprívodom štúdiovej ľudovej hudby pod vedením Juliusa Selčana mladšieho.

0: Žijeme tu spolu.
1: V rubrike sa vrátime k tohtoročnej medzinárodnej súťaži nahrávok folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu. Do súťaže prihlásil viacero nahrávok aj ukrajinský štátny rozhlas. My si vypočujeme jednu z kategórie, kde sa do ľudovej piesne autorsky zasiahlo. Text pri nahrávke s názvom Budem kráčať záhradou hovorí, že ide o ukrajinskú ľudovú pieseň o láske. Spomína sa v nej, že mladý muž kráča záhradou a zbiera listy pre svoju milú, aby sa nezaľúbila do iného mladíka. Nahrávka vznikla v dedinke Hlinné v okrese Rokitnivsky, ktorý spadá do oblasti Rivne. Autori nahrávky dokonca dodali aj preklad piesne. Budem kráčať záhradou a natrhám pár listov a prikryjem nimi stopy mojej milej. K zloženiu kapely Kyiv Etno Trio dodajme, že spolu so zvukom gitary a huslí zaznie ukrajinská ľudová píšťalka Sopilka a hudobníci pridávajú aj svoj pohľad na takéto spracovanie. Nahrávka nepredstavuje autentický folklór, ide skôr o predstavu moderného človeka v globalizovanom svete. Staré ukrajinské nápevy tak nadobúdajú nové podoby. Silno som zvažoval, či nedať zaznieť pred samotnou nahrávkou aj jingle Ľudová v novom šate. Ale to je jedno. Viac ako určenie hudobného žánru, nech nás poteší kvalitná hudba.

0: Po ukrajinskej piesni v podaní kapely Kyiv Ethno Trio pokračujeme v relácii Zahrajte mi túto ďalej. Každý druh umenia by mal mať zastúpenie aj v najvyššej profesionálnej kvalite. Platí to aj pre hudobný folklór. Pred 50 rokmi vzniklo práve takéto teleso – Orchester ľudových nástrojov Rádio Bratislava. A ten bude témou v rubrike...
1: Rádio Regina Východ, ušami Betky Lukáčovej.
0: Hostka rubriky etnomuzikologička Betka Lukáčová bola niekoľko rokov nielen členkou Orchestra ľudových nástrojov Rádia Bratislava, kde hrávala na cimbale, ale tiež dramaturgičkou tohto profesionálneho umeleckého telesa. Takže od vás budeme mať teraz všetko z prvej ruky. Oľun, ako je skratený názov orchestra, nahral v priebehu 50 rokov niekoľko tisíc nahrávok, z ktorých mnohé sa stali hitmi a zároveň objavil a spopularizoval spevákov a speváčky z regiónu Slovenska. Aj vďaka Oľunu dnes poznáme Jána Ambróza, Eleonóru Vančíkovú Kapasnú, Moniku Kandráčovú, Helenu Záhradníkovú, Darinu Laščiakovú, či hudobníkov Miroslava Dudíka, Štefana Molotu, Jozefa Peška a ďalších. Prišiel však rok 2000, keď sa činnosť akosi utlmila. No mená spevákov a speváčok však vo verejnosti stále rezonujú. V čom vnímate silu tvorby Oľunu vy?
2: Ako svojho času spomínal zakladateľ Oľunu a hudobný redaktor Ondrej Demo, ukázalo sa, že nahrávky autentického folklóru z terénu svojou formou nezodpovedali potrebám vysielania. Nemali takú profesionálnu formu, boli veľmi často naturálne a vlastne nešlo o aranžmány, ktoré by boli premyslené ako umelecké diela, ktoré sa majú vysielať v rozhlase. Vznikol preto takýto orchester, ktorý istým spôsobom nasledoval vzor staršieho brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov, ktorý vznikol oveľa skôr, už v roku 1952 v Brne.
0: V čom spočíval prínos bratislavského rozhlasového telesa?
2: Ukázalo sa, že spojenie vynikajúcich spevákov a speváčok z regiónov Slovenska, ktorí ovládali jedinečné spevácke štýly, ktoré si osvojili v domácom prostredí, bola nenahraditeľná kvalita. A táto kvalita dokázala existovať aj vtedy, keď ju aranžéri a skladatelia Oľunu zasadili do viac alebo menej štylizovaných foriem ľudovej hudby. No a tu už potom Oľun na profesionálnej úrovni dokázal priniesť. Nemalú úlohu potom hralo to, že túto tvorbu rozhlas pravidelne vysielal a nahrávky vychádzali aj na hudobných nosičoch. Výborne to fungovalo v čase bývalého režimu, kedy verejnosť vlastne nemala možnosť počúvať žiadne iné stanice ako slovenský alebo vtedy československý rozhlas a kupovala LPčka a MG kazety štátnych vydavateľstiev. Dnes je situácia úplne odlišná.
0: Áno, situácia je odlišná, no dopyt po ľudovej hudbe stále existuje.
2: To určite áno, ale treba povedať, že kvalita ľudových hudieb aj spevákov sa v čase veľmi zvýšila a dnes v podstate už desiatky, možno stovky ľudových kapiel vedia produkovať veľmi kvalitnú hudbu. Už nie sú odkázané na jej šírenie rozhlasom, ale zásadnú úlohu v tomto zohrávajú sociálne siete alebo rôzne streamovacie platformy. Samozrejme, oveľa bohatší je aj nahrávací priemysel a v istom zmysle si vlastne každý môže nahrať, čo chce a môže svoju hudbu dostať k poslucháčom.
0: Zrejme preto sa po roku 2000 nahrávalo v profesionálnych rozhlasových podmienkach oveľa menej. No, znamená to, že telesá ako Oľun stratili svoje opodstatnenie?
2: To by som celkom nepovedala. Nové realite v podstate čelili a čelia všetky tieto ľudové orchestre, ktoré neboli založené len u nás, ale prakticky vo všetkých krajinách bývalého východného bloku. Mnohé z nich dokázali nájsť svoje uplatnenie aj v súčasnosti.
0: Práve o to sa pokúša Oľun?
2: Dá sa to tak povedať. V tomto zmysle je posledný projekt Oľunu, ktorý vznikol v minulom roku s názvom Neo Prelomový. Už samotný názov napovedá, že ponúka niečo nové, ale zároveň odkazuje na dedičstvo, ktoré už existuje.
0: Oľun si pridal slovo neo. Čo sa v projekte neo posúva ďalej?
2: povedala by som, že nadväzuje na tradíciu Oľunu v tom zmysle, že vytvoril diela, ktoré sú na pôde možno viac klasickej hudby, než len ľudovej, teda je to zmena oproti tomu, na akú produkciu v podaní tohto orchestra sme zvyknutí. Takéto kompozície ale Oľun nahrával aj v minulosti. Spomenula by som aspoň skvelé nahrávky diel Tadeáša Salvu, kde sa solisticky uplatnil hlavne Miroslav Dudík. Neo nám ponúka plejadu súčasných skladateľov a skladateliek, hlavne z mladšej generácie, ktorí sa so zadaním vysporiadali úplne slobodne. Povedala by som, že to, čo ich spája, je to, že folklór nie je tým, čo stojí v centre ich záujmu, je to skôr predloha, ktorá ich provokuje.
0: Radšej si už niečo vypočuť, ako veľakrát o tom len hovoriť. Ktorú nahrávku teraz pre nás vyberiete, ktorá vás zaujala?
2: Zaujímavé sú všetky, ale pre túto príležitosť som vybrala skladbu skladateľky Barbory Mišíkovej. Ona sama k folklóru neinklinuje, ale ako speváčku si vybrala Paulínu Šolcovú, ktorá je vynikajúca a myslím si, že keby nahrávala pred tými 40 rokmi, mohla by sa smelo postaviť medzi spevácké osobnosti, ktoré si spomínal na začiatku. Barbora Mišíková si vybrala ako predlohu baladu a páči sa mi, že je to práve balada, ktorá nie je pomalá, ale patrí medzi tie, ktoré majú v sebe aj istú dávku humoru a nadhľadu. A to je plne v súlade s tradíciou, lebo balady naozaj neboli len pomalými piesňami. Sláčikový komorný orchester robí akoby fundament piesne, ktorej sa skvelo a zvukomalebne zhostila Paulína Šolcová. Veď posúďte

0: Doznela nahrávka V tom zelenom hájičku v podaní Pauliny Šolcovej a 50-ročného orchestra ľudových nástrojov Rádio Bratislava z projektu Neo Oľun. Projekt i teleso nám priblížila etnomuzikologička Betka Lukáčová.
1: Z rozhlasového archívu.
0: Už v predošlej rubrike sme spomenuli, že v takých 70. rokoch kvalitných nahrávacích štúdií nebolo. Rozhlas v Košiciach mal však pre zaznamenávanie zvuku ideálne podmienky. Rozhlasové prvovýroby bolo vtedy neúrekom. Profesionálni a poloprofesionálni muzikanti tvorili stálu zostavu pre hudobný sprievod k solovým spevákom a speváčkam i speváckym skupinám. Vypočujeme si niekoľko piesní, ktoré hudobne spracoval vtedajší hudobný redaktor Ladislav Salaj. Zaspievajú Anna Švorcová, Julia Pečovská, Pavol Mauréri a Mária Podprocká. Hrá spomínaný orchester, ktorý mal jednoduchý názov Ľudová hudba Košického rozhlasu.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Zájdeme do Dubnice nad Váhom, kde pôsobí folklórny súbor Vršatec. Ľudovú hudbu súboru, ktorá sa vypracovala na zvládnutie štýlu viacerých regiónov Slovenska, v ostatných 15 rokoch vedie Michal Pagáč. Muzikanti nám však pesničku z Považia, ktorá sa rozšírila na celé Slovensko, nielen zahrajú, ale aj parádne viac hlasne zaspievajú. Hey-ho!

Po celoslovensky známej piesni z Považia v podaní ľudovej hudby súboru Vršatec z Dubnice nad Váhom sa vrátime späť na východné Slovensko, do šarišskej obce Osikov. S muzikou Milana Rendoša spievajú členky folklórnej skupiny Osikovčan.

Spievala folklórna skupina Osikovčan z Osikova. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere sa predstaví mužská spevácka skupina Košický Parobci so speváckým duom Ján Buranovský a Ján Janovčík. Hrá ľudová hudba Stana Baláža.

0: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
1: Ukážte, kde treba pomôcť.
2: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
3: Jasne. Tak, ja som hotový.
2: Ukážte?
3: No.
2: Celkom sa vám to podarilo. Vidno, že to s farbami viete.
0: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
4: Portréty.
0: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
5: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
0: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Prvovýrobcovia mlieka žiadajú od štátu pomoc. Prepad cien mlieka, sucho, drahšie krmivá, nafta a mzdy ohrozujú ich fungovanie. Počet vysokoškolákov na Slovensku rastie. Univerzity čaká nový zákon, investície aj výzva umelej inteligencie. Situácia s medveďmi v Turcii a na Liptove sa zhoršuje. Samosprávy apelujú na vládu, aby riešila zmenu manažmentu populácie medveďa. Príjemný podvečer, od mikrofónu vás pozdravuje Barbora Tomková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Prepad odbytových cien surového kravského mlieka o 20%. Od jari sucho, s tým súvisiaci nárast cien krmív, ale aj zdraženie nafty a vyššie mzdové náklady. To sú pretrvávajúce problémy prvovýrobcov mlieka, o ktorých sa hovorilo aj na 21. ročníku podujatia s názvom Deň prvovýrobcov mlieka vo Zvolene. Žiadajú tak podporu, aby vedeli fungovať aj ďalší rok.
2: Pre prepad cien mlieka máme výpadok za prvý polrok 100 000 eur, hovorí Mojmír Haško, predseda poľnohospodárskeho družstva Badín v okrese Banská Bystrica. Sucho sa podpisuje aj pod krmoviny pre zvieratá.
3: 12-13 centov máme prepad na každom litri mlieka, v kukurici na siláž máme výpadok 50% oproti minulému roku. Čakáme ešte na jednu kozbu lucerny, mysleli sme, že bude nejaký dáž v oktobri, ale zatiaľ neprichádza. Sme pristúpili k miernym znižovaniam počtu zvierat.
2: V roku 2004 bolo na Slovensku 755 chovateľov dojníc, dnes ich je 306. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek povedal, že ich bude ešte menej. Nákupné ceny surového kravského mlieka klesli na 38 centov.
4: Napriek tomu, že cena je takáto nepriaznivá, za ostatných 10 rokov dodáme na trh asi najväčší objem mlieka, čiže 850 miliónov litrov. No dnes, keď už vieme, že krmviny dopadli veľmi zle z tituly sucha, máme už ohlasy aj z radov chovateľov, ktorí zrejme budú nútení ukončiť chov.
2: Na dni prvovýrobcov mlieka vo Zvolene bolo 200 účastníkov. Prijali vyhlásenie, v ktorom žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva o 30 miliónovú podporu na mlieko. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček.
5: Či už to je zo štátneho rozpočtu alebo z európskych peňazí, pomohlo by to tým prvovýrobcom mlieka adresná jednorázová možno finančná pomoc na výrobu surového kravského mlieka.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí, že štát a rezort dali sektoru živočíšnej výroby veľkú pomoc.
6: Slovenskí chovatelia dojníc majú neporovnateľne vyššiu podporu ako napríklad Česká republika alebo v iných krajinách. Čiže my sa staráme. Minulý rok bola jedna z najlepších rokov z hľadiska cien mlieka. Verím, že tí poľnohospodári aj investovali do modernizácie svojich fariem, do toho, aby sa im lepšie darilo.
2: Podľa Alexandra Pastoreka nemajú výrobné náklady mlieka zahraniční farmári lacnejšie, ale ich konkurencieschopnosť je aj otázkou podpory zo strany vlád a nasmerovania európskych zdrojov. Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku pôsobí dokopy 33 vysokých škôl, z toho 20 verejných, 3 štátne a 10 súkromných. V akademickom roku 2025-2026 na nich študovalo spolu vyše 148 tisíc študentov vo všetkých troch stupňoch, v dennej aj externej forme štúdia. Počet študentov v posledných rokoch ale rastie, čakajú ich novinky, ale aj zavádzanie nového zákona.
7: Slovenské vysoké školy a univerzity stoja na prahu nového akademického školského roka pred viacerými výzvami, hovorí prezident Slovenskej rektorskej konferencie, rektor Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský.
8: Viaceré univerzity tento rok dokončili významné investície z plánu obnovy a odolnosti, čím zlepšili podmienky na štúdium, výskum aj študentský život. Nový akademický rok prinesie najmä zavádzanie nového vysokoškolského zákona do praxe, vrátane prípravy záverečných stáží, ktoré môžu podľa rozhodnutia vysokej školy nahradiť záverečnú prácu.
7: Nové investície prinášajú zmeny, ktoré študenti a zamestnanci pocítia v každodennom živote, aj na Univerzite Mateja Béla v Banskej Bystrici. Tá má 7 fakult a približne 6300 študentov. Opäť Vladimír Hiadlovský.
8: Počas leta sme dokončili rekonštrukciu študentského domova a plaveckého bazéna, aj nadstavbu univerzitnej knižnice. S partnermi v zahraničí máme ambíciu pripraviť spoločné študijné programy, predovšetkým v angličtine.
7: Katolícka univerzita v Ružomberku má 4 fakulty a približne 5000 študentov. Pokračuje jej rektor Jaroslav Demko.
9: Ja si myslím, že sme dneska akože veľmi solidnou inštitúciou, rešpektovanou, uznávanou s dobrou kvalitou, nielen vedy, ale aj teda výskum, ale aj vzdelávania s dobrými vzťahmi. A si myslím, že s veľkou perspektívou. Ako celok je určite v dobrej kondícii.
7: Katolícka univerzita rozširuje kapacity internátu a od 1. novembra bude mať nového rektora, Cyrila Hišema.
10: Chceme, aby sa táto univerzita rozvíjala ďalej. Spolupracovať celá univerzita, potom je na rozpočte, čo je pre nás veľmi dôležitý.
7: Zásadnou výzvou je umelá inteligencia, ktorú potrebujú zapojiť do výučby a výskumu a súčasne rozvíjať schopnosť študentov aj zamestnancov overovať informácie, samostatne premýšľať a nie zodpovednosť za výsledky svojej práce. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Roky sa trápili s tým, že musia učiť popoludní. V obci Chminianskej Jakubovany v okrese Prešov už majú novú školu. Jej výstavba si vyžiadala približne 12 miliónov eur, ktoré išli z plánu obnovy a odolnosti a zo štátneho rozpočtu.
11: V Chminianskych Jakubovanoch žije 3400 obyvateľov, z nich vyše 3000 býva v osade. Kapacita doterajšej školy nestačila, hrozilo, že budú musieť učiť nie na dve, ale až na tri zmeny. Prednosta obecného úradu Daniel Lukáč.
12: Fungovali sme v elokovaných pracoviskách, využívali sme na to budovu komunitného centra, budovu evangelickej cirkvi.
11: Novú školu začali stavať pred zhruba rokom. Dnes sa už všetci žiaci učia predpoludním. Obchodný riaditeľ spoločnosti Tibor Mačuga, po ňom učiteľka Dominika Lukáč a vychovávateľka Veronika Baluchová.
13: Stavenisko bolo odovzdané na jeseň minulého roka a nám teda všetky tie zemné práce alebo betonáže a hrubá stavba vlastne vyšli práve do tých nepríjemných zimných mesiacov, takže s tým ako zhotoviteľ sme sa museli popasovať najviac.
14: Za mňa je to lepšie v tom, že mám svoju vlastnú triedu, môžem si ju zorganizovať ako ja chcem, nemusím sa prispôsobovať kolegovi.
15: Veľké chodby, čo sa týka aj prestávok, deti môžu ísť von a úžasný veľký prestávok. Dvor.
11: Spokojní sú aj rodičia.
16: Nemajú zmeny, že ako po obede, že chodia ráno.
17: Tak je to veľmi dobre pre naše deti, že chodia jedno zmene do školy, lebo tým pádom môžu prísť aj skôr domov.
11: Novinkou je aj školská jedáleň. Doteraz mali deti suchú stravu, vedúca jedálne Andrea Tobiášová a kuchár Patrik Novotný.
18: V tejto školskej jedálni fungujeme dnešným dňom, štvrtý deň varíme pre detičky. V podstate sú tu všetko nové stroje.
19: Podmienky sú super, hej, jednička.
11: K dispozícii majú aj výťah. Riaditeľka Katarína Gofová.
20: Máme aj žiakov, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie, tak potrebujeme bezbariérový prístup.
11: Nová škola je síce veľká, jej kapacita je 750 žiakov, mala by však vydržať len 5 rokov. Daniel Lukáč.
12: Ročne pribúda zhruba 140 až 150 detí.
11: Ďalším problémom, ktorý budú musieť v obci riešiť, je materská škola. Ani jej kapacita už nestačí. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Študentská právna poradňa v Košiciach opäť funguje. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spustila prihlasovanie pre obyvateľov mesta, ktorí sa môžu prísť konzultovať svoj problém bezplatne. Poradňa je určená najmä ľuďom, ktorí sa potrebujú zorientovať vo svojej právnej situácii. Poradenstvo je výhodné nielen pre občanov, ale aj pre študentov.
21: Študentka Timea absolvovala počas svojho štúdia práva už niekoľko konzultácií s klientmi.
22: Nestačilo iba vybrať správny zákon, ale dôležité bolo tomu klientovi človeku vysvetliť, tak aby tomu pochopil, v čom jeho právny problém tkvie a ako ma ďalej postupovať.
21: Naopak Kristýna s konzultáciami ešte len začína.
23: Je to taká prvá skúsenosť, ktorú možno máme s reálnymi klientmi.
21: Študenti vedia záujemcom bezplatne poradiť vo všetkých právnych oblastiach okrem trestného práva. Najčastejšie ide o majetkové spory, výživné na deti či dedičské konanie. Počas konzultácie s klientom na študentov dohliadajú skúsení advokáti. Advokátka Jolana Fuchsová, po nej študent Mojmír Novák.
24: Hlavné slovo majú študenti, lebo vlastne zmyslom a účelom je to, aby sa naučili komunikovať s tým klientom vhodným spôsobom. Pokiaľ to moderovanie toho rozhovoru nejde smerom k tým podstatným veciam, vtedy do toho napríklad vstúpim ja, aby sme vedeli klientovi na jeho problém poskytnúť poskytnúť relevantnú odpoveď.
2: Tak minimálne pre tú psychiku je to určite lepšie, keď je vedľa a máme tú istotu, že vie sa zapojiť v nevyhnutnom prípade.
21: Po skončení konzultácie sa úloha študentov ešte nekončí. Dopĺňa študentka Kristína, po nej dekan právnickej fakulty Miroslav Štrkolec.
23: Našou úlohou je vypracovať právnu analýzu. Máme na to určitý čas. Na prvom stretnutí vlastne klientom ešte žiadne odporúčania nedávame. Práve ten čas máme na to, aby sme si ten prípad poriadne naštudovali.
3: Už na základe tej študentskej analýzy vie, v akej situácii sa nachádza a aké sú možnosti riešenia tejto situácie.
21: Košičania hodnotia túto službu pozitívne.
4: Aj som ju využil a som bol veľmi spokojný.
5: Je to vynikajúce, lebo je to vlastne spojenie teórie s praxou.
6: Nevedel som doteraz o tom, ak budem potrebovať, tak viem, že takéto niečo existuje.
21: Do poradne sa môžu záujemcovia prihlásiť do 11. novembra, a to vyplnením formulára na stránke fakulty. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: V Papučiach dnes prišli do práce aj do školy desiatky ľudí v Prievidzi. Zapojili sa tak do Papučového dňa, ktorý upozorňuje na význam domácej, hospicovej starostlivosti. Kým v Česku má už podobu celoštátnej iniciatívy, na Slovensku sa iba postupne rozširuje.
25: Bežné prezúky školáci vymenili za papuče. Niektoré deti z piaristickej školy v Prievidzi si priniesli vlastné, iné získali ručne pletené za príspevok pre mobilný hospic. V Papučiach prišiel aj Jurko.
26: Lebo chcem podporiť hospic Svätej Luizy, aj že je dneska papučový deň a že chcem ich aj tak pochváliť, lebo tam bol aj môj detko, iba že zomrel v januári.
25: Jurkov detko zomrel doma. Práve priamo do rodín prichádzajú mobilné hospice za pacientmi a pomáhajú aj ich blízkym. Podporu mobilného hospicu potrebovala aj rodina učiteľky Márie Mačuhovej.
27: Môj otcino bol veľmi vážne chorý. My sme mali skúsenosť s hospicom Svätej Alžbety v Prešove a veľká pomoc to bola pre nás, pre celú rodinu.
25: Aj na základe týchto skúseností v škole o chorobe aj o smrti komunikujú otvorene, vysvetľuje riaditeľ školy Ambrózia Mriško.
28: Sú to prirodzené veci, ktoré sú súčasťou života a keď sú podané normálnym spôsobom, tak to nemusí byť pre ne desivé.
25: Deti aj učitelia na piaristickej škole v Prievidzi si papuče obúvajú už po tretí raz. Postupne sa k ním pridali aj ostatné školy v meste. Helenu Mešinovú k mobilnému hospicu Svätej Luizy priviedlo vlastné onkologické ochorenie. Dnes pomáha, aby sa o jeho práci dozvedelo čo najviac ľudí.
29: Keď sme boli aj teraz na školách, oni boli tak nadšení z toho, a už dneska sme mali odozvu, že chýbajú papuče.
25: Podľa sociálnej pracovničky mobilného hospicu Svätej Luizy Veroniky Takáčovej osveta nie je jediný dôvod, prečo iniciatívu papučového dňa priniesli na Slovensko.
30: Všetky financie, ktoré získame, idú na služby mobilného hospicu, aby sme ďalej dokázali tú komplexnú paliatívnu starostlivosť poskytovať priamo v domácom prostredí.
25: Aj vďaka takýmto benefičným akciám mohol mobilný hospic Svätej Luizy za viac ako 10 rokov pomôcť približne 1300 pacientom a ich rodinám. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Pri kontajneroch končí aj odpad, ktorý tam nepatrí, od starých matracov až po vybavenie kúpeľní. Jeho odstraňovanie platí mesto. V Nových Zámkoch preto od septembra kontroluje stoiská Envirohliadka. Za prvý mesiac pristihla pri porušovaní pravidiel už takmer 40 ľudí.
31: K odloženiu záchodovej misy sa priznal okoloidúci pán počas kontroly stoiska. Vedel, že tam nepatrí, napriek tomu ju tam nechal.
32: Záchod som tam položil ja včera. Ledva som to vyťahol von. Ako by som to zobral na zberný dvor?
31: Reaguje mestský policajt Adrián Olvecký.
33: Samozrejme sme mu povedali, že takto to nefunguje a doriešili sme ho v rámci zákona. Pachateľom hrozí bloková pokuta.
31: Takto od septembra funguje Envirohliadka. Mestský policajt s pracovníkom mesta kontrolujú stoiská a dokumentujú znečistenie. Menší neporiadok upracujú hneď, na odvoz väčších vecí zabezpečia ďalších pracovníkov. Náčelník Marián Orosi.
34: Niektoré tieto smetiska máme aj pod kamerovým systémom mestskej polície. Na niektorých sú umiestnené zas fotopasce. 5-6 násobne sme zvýšili tú iniciatívu kontroly týchto smetných stoisk. Mesačne sme robili od 50 do 100 týchto zápisov. Tento mesiac to bolo 677.
31: Príčine prichytili za jeden mesiac takmer 40 ľudí. Hliadka vznikla po opakovaných sťažnostiach obyvateľov na neporiadok pri kontajneroch. Odstraňovanie takéhoto odpadu podľa mesta výrazne zaťažuje jeho rozpočet, hovorkyňa Petronela Bernát.
35: Obyvateľia majú možnosť
0: skutočnosti, pokiaľ sa jedná o objemný odpad, všetko toto odovzdať na prekládkovej stanici na Povazkej ulici bezplatne do množstva 500 kg na osobu na rok. Na zbernom dvore takisto, na ulici Gábora Betlena.
31: Envirohliadka má v uliciach pôsobiť do konca roka. Následne mesto vyhodnotí, nakoľko sa tento spôsob kontroly a upratovania osvedčil. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Nemusia zostať za múrmi nemocnice, aby dostali odbornú pomoc. Ľudia s vážnymi psychickými ťažkosťami sa v Michalovciach učia znovu zvládať bežný deň. Medzi ľuďmi, pri rozhovoroch aj spoločných aktivitách. Otvorili tam denný psychiatrický stacionár komunitného typu.
7: Stacionár môže prijať denne 15 ľudí, napríklad so schizofréniou, depresiou, úzkostnými či bipolárnymi poruchami, vysvetľuje riaditeľka občianskeho združenia Integra Jana Hurová.
8: Ale je to taký špecifický stacionár, že komunitného typu. To znamená, že vytvárali sme niečo, čo by dokázalo prepájať trochu tej zdravotníckej stránky, ale aj sociálnej.
7: Na prvý pohľad obyčajné kreslenie či spoločenská hra. Pre ľudí s psychickými ťažkosťami však môže byť aj tréningom pamäti, pozornosti a návratu medzi ostatných. Doplňa klinická psychologička Andrea Tkáčová.
9: Snažíme sa prepájať cez rôzne takéto hry, maľovánky alebo výpočty. Skúšanie si pamäte, pozornosti, orientácie alebo teda premyšľania ďalšieho plánovania činnosti v spoločnom prostredí.
7: 60-ročný Alexander sem chodí najmä preto, aby nezostal sám.
10: Denný stacionár sa stáva súčasťou našej oázy a preto teraz chodím, že som stávam s ľuďmi, ktoré sa venujú nejaké činnosti.
7: Vladimír má za sebou dve hospitalizácie aj pobyt v psychiatrickej liečebni. Stacionár je pre neho dôležitým zázemím.
10: Mne furt nedajak plynu, ani neviem jak. A mne pomáha hlavne to, že stade to, keď to môžem tak vyjadriť do základne, tu na z Integrátskej, môžem chodiť vonku medzi ľudí. Ja veľmi rád spoznávam nových ľudí.
7: Okrem psychiatrickej starostlivosti klientom poskytujú aj psychologickú a sociálnu pomoc. Doplňa psychiater Matúš Viršík.
11: Každý dostane vlastne to, práve to, čo potrebuje. Čiže každý pacient, klient má ušitú liečbu na mieru.
7: Do stacionára pacienti prichádzajú cez deň a následne sa vracajú domov. Náklady na pobyt hradí zdravotná poisťovňa. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Na operačnej sále pomáha medicínsky robot už aj vo zvolenie. Prvý chirurgický zákrok, pri ktorom ho lekári využili, bola operácia hernie, ľudovo povedané pruhu. Tento spôsob je citlivejší voči pacientovi.
12: Prvým pacientom, ktorému navrhli vo Zvolenskej nemocnici robotickú operáciu hernie, bol pán Eduard Zosliača.
13: Pokiaľ to je riešiteľné, preto len tie robotické operácie z môjho pohľadu sú asi šetrnejšie.
12: Lekári museli ešte pred prvou operáciou absolvovať dvojmesačnú prípravu. Práca s takýmto prístrojom je však výhoda nie len pre pacientov, ale aj pre nich. Pokračuje primár chirurgického oddelenia Dalibor Panuška.
14: Dokážeme veľmi skutočne extrémne jemne pracovať s kanivami, ktoré sú tým šetrené. Vidíme každú kvapočku krvi.
12: Doplňa regionálny medicínsky riaditeľ nemocnice Ján Haško.
15: Je to v podstate práve pre tú herniu ten spôsob operatívy jeden z najšetrnejších. Zabezpečuje aj tú pooperačnú starostlivosť v tom najkvalitnejšom móde.
12: Robotický operačný systém budú vo Zvolene využívať pri operáciách hrubého čreva a konečníka, onkologických výkonoch tráviaceho traktu, pri liečbe prietrží či gynekologických operáciách. Opäť primár Dalibor Panuška.
14: Vo svete tá krivka sa už začína krížiť smerom v prospech robotických operácií. Na Slovensku sme ešte veľmi ďaleko zatiaľ.
12: Počas prvého roka prevádzky by mal moderný robot pomôcť operovať približne 100 až 150 pacientov. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Situácia s medveďmi v regiónoch Turiec a Liptov je podľa miestnych samospráv vážna. Združenie miest a obcí Slovenska so starostami opätovne vyzvali vládu, aby sa ňou zaoberala. Od apríla 2025 je vyhlásená mimoriadna situácia v 55 okresoch celkového počtu 79. Okresy Martin a Turčianske Teplice patria medzi najrizikovejšie.
2: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík žiada vládu o systémové riešenie.
3: Vyzývame orgány štátu, aby sa začali touto tému zaoberať, aby bola prijatá nová forma politiky, aby sme mali efektívny manažment regulácie medvedia hnedého, ktorý sa nám vyskytuje skutočne po veľkých číslach. A tam je dôležité, aby sme sa zaoberali aj európskou smernicou, ktorá definuje postavenie medvedia hnedého.
2: Samosprávy čelia rastúcemu počtu hlásení o pohybe medveďov, a to aj v bezprostrednej blízkosti zastávaných území. V prípade ohrozenia či ochrany majetku má zásahový tým pre medveďa hnedého obmedzené možnosti, spresňuje Juraj Žiak, vedúci zásahového týmu FATRA.
4: Súčasná legislatíva nedovoluje robiť reguláciu medveďa hnedého. Zásahové týmy môžu vykonávať tzv. Ochranný odstrel alebo manažovať medveďa hnedého v prípade, že zadokumentujeme, že ten medveď má zmenené synantropné správanie, že nám teda vchádza opakovania do intravilánov a nezaberú preventívne opatrenia, vtedy je teda možná aj eliminácia.
2: Obec Krpeľany eviduje v svojom okolí pravidelný pohyb medveďov. Starosta Martin Šesták.
5: Tie medvede sa potulujú po okolí. Každý deň nám niekto volá, že tade prešiel cez cestu veľmi blízko našej obce. Tam sa ponevierá ten medvedík. Tie medvede sa zdržiavajú v podstate v týchto dolných partiách a sú veľmi blízko tých dedín.
2: Starosta obce Podhradie Miroslav Janošík ubezpečuje, že nie je za bezhlavú reguláciu, no zároveň vyzýva na odbornú revíziu súčasného systému manažmentu populácie medvedia.
6: Chcem vyzvať aj ochranné združenia ochranárov životného prostredia, poľovnícke združenia, pretože sa zbierajú vzorky a tie vzorky nám treba k tomu, aby sme určili, aký je stav populácie. To môže, nech to robí a nech tie vzorky máme v dostatočnom množstve, treba ho chrániť. Ale treba ho chrániť tak, aby mohol žiť v súlade s nami, s ľuďmi.
2: Samosprávy potvrdili, že sú pripravené aktívne spolupracovať na príprave legislatívnych a systémových opatrení. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
16: Stručne zo sveta.
1: Počet obetí ruského útoku na bytový dom v meste Priluky na Ukrajine stúpol najmenej na 14, pričom o život prišli aj 4 deti. Uviedli to tamojšie úrady, ďalší dvaja ľudia zahynuli potom, ako rakety zasiahli výškové budovy v mestách Kremenčuk a Dnipro a dvaja tiež prišli o život v meste Alexandria. V hlavnom meste Kiev zabili ruské útoky dvoch ľudí. Najmenej 8 ľudí, z toho 5 detí a 3 dospelí, utrpeli zranenia pri útoku nožom v odbornej škole v poľskej Ostroleke, severne od Varšavy. Polícia zadržala podozrivého 19-ročného žiaka školy. Tanečníci, rozprávkové postavičky, aj známe filmové tváre. Košická hlavná ulica sa na jeden deň zmenila na promenádu plnú farieb, hudby a španielskej atmosféry. Do centra mesta ju už po 21. raz priniesli žiaci gymnázia Parku mládeže.
17: Takmer 700 študentov si pripravilo vlastné stanovištia, kostýmy aj živé sochy. Každá trieda pritom dostala priestor ukázať svoju predstavu o Španielsku a jeho kultúre. Niektoré postavy však zaviedli návštevníkov aj za hranice samotného Španielska.
18: Máme tu aj mamu Coco a Miguela, ktoré majú takú mexickú kultúru. Máme aj celý týždeň akoby zasvetený, by som to až nazvala, práve španielskej kultúre.
17: Zatiaľ čo jeden stánok pripomína španielskou hudbou či tancom, pri inom môžu návštevníci ochutnať naopak typickú slovenskú pochúťku.
19: Pripravili sme si chlebík so šmalcom, teda s masťou, so soľou a s cibuľou a taktiež aj len čistý chlebík so soľou.
17: Práve o prepájanie kultúry je organizátorom najviac. Záštitou na týmto podujatím prevzala veľvyslankyňa španielského kráľovstva na Slovensku Sofia Ruiz del Árbol Moro.
20: Yo creo que nos llevamos especialmente bien.
21: Myslím si, že Španielsko a Slovensko toho majú veľmi veľa spoločného. Sme veľmi prepojené krajiny aj kultúrne. Pre nás sú Slováci tak trošku Španielmi strednej Európy.
17: Pre školu je podujatie zároveň tradíciou, ktorá prežila už 20 ročia. Približuje riaditeľka gymnázia Parku mládeže Zuzana Krajcárová.
22: Je to 21. ročník a naša škola má 35 rokov, tak je to dlhodobá tradícia.
17: Dni španielskej kultúry pokračujú v Košiciach do 11. októbra. La Rambla tak bola jednou z príležitostí, keď sa Španielsko dostalo priamo medzi Košičanov. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
16: Šport.
1: Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v cyklistike v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Pre slovenskú reprezentantku je to druhý cenný kov na tohtoročnom európskom šampionáte. Bronz získala aj v pretekoch v hromadnom štarte. Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola tenisového turnaju ATP v Šanghaji. Slovenský reprezentant zvíťazil nad Talianom Frederikom Sinom po trojsetovej bitke 4-6, 6-1, 6-2.
16: Predpoveď počasia.
1: V noci bude jasno až polojasno. Teplota v noci klesne na 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku miestami na 7 až 0 stupňov Celzia. Vo štvrtok bude počas dňa taktiež jasno, na západe postupne pribudne oblačnosť. Do poludnia v údoliach sa môže tvoriť aj hmla. V západnej polovici Slovenska sa popoludní môže objaviť aj dážď, či výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 21 do 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši denná teplota okolo 19 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Počas dňa prevažne mierny vietor, vo vysokých polohách búrlivý až výchrica.
16: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Barbora Tomková. Prežite pokojný zvyšok dňa aj v spoločnosti Rádia Regina.
16: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
16: Zelená vlna.
0: Neprejazný úsek pri Košiciach a kolóny pri Bratislave, pridávame správy z dopravy. Za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá a úsek je neprejazný. Polícia odkláňa premávku cez Mokrance. Za Čečejovcami smerom na Mokrance však stratíte takmer hodinu. V smere na Moldavu nad Bodvou preto odporúčame obchádzku cez Veľkú Idu a Komárovce. V opačnom smere do Košíc si na obchádzke postojíte takmer pol hodiny. Následky nehody odstraňujú na viazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy, zdržíte sa 10 až 15 minút a nehoda je aj na vjezde do Šamorína z Dunajskej Lužnej, krátko sa zdržíte. V Bratislave na D2 smerom na Malácky sa zdržíte 10 minút. Tunel Sitina pre kolóny v tomto smere priebežne uzatvárajú. Ďalej na D2 za Bratislavou smerom na Malácky pri cestároch stratíte 40 minút. Na obchádzke po starej ceste od Lamača po Stupavu si postojíte takmer pol hodiny. Pred Stupavou smerom z D2 sa zdržíte 15 minút. No a pripomíname, že na D1 bude o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vaše veličenstvo, dovolte, aby som vám opísal bitku pri Grünwalde medzi rádom nemeckých rytierov a poľsko-litovskou koalíciou.
1: Už viem. Viem, vojvoda. Možno som nemal na sklonku roku 1409 v Košiciach dodatočne uzavrieť spojeneckú zmluvu s rádom nemeckých rytierov.
0: Našim cieľom bolo vojenskou silou odlákať vojska litovského kniežaťa Vytautasa od armády poľského kráľa Vladislava II. Jagiellonského, čím by sme ich spojené sily oslabili. Nasadili nás do južného Poľska, kde sme obsadili starý Sandomierz, ale odtiaľ sme boli vytlačení.
1: Proti takej presile sa nedá úspešne bojovať. Rád nemeckých rytierov pritom stratil najvýznamnejších predstaviteľov. Nehovoriac o tom, aké sú jeho finančné straty. Ešte, že sme tých 40 000 zlatých dostali pred bitkou.
0: Veľmajster radu nemeckých rytierov Ulrich von Jungingen nám vyčítal, že od nás nezískal sľúbenú podporu. Ale to vytýkal mnohým.
1: Najľahšie je hľadať chyby u iných. Radšej sa mal lepšie pozrieť, ako si v boji počínal jeho vlastný. V každom prípade to znamená, že sa musíme pripravovať na vojnu proti poľskému kráľovstvu. Prikážem Šimonovi z Rozhanoviec, Petrovi a Imrichovi z Perína a Jánovi Veľkému z Plešivca ochrániť poľské pohraničie. Nech si občania Uhorska dobrovoľne alebo aj násilím vezmú náhrady z dlžôb, ktoré majú voči Poliakom. Týka sa to 24 spišských miest. Mesta Šariš a slobodných kráľovských miest Košice, Prešov a Bardejov.
0: A aké úlohy čakajú mňa, vaša excelencia Žigmund Luxemburský?
1: Hranice medzi kráľovstvami uzavriete. Na území Uhorska sa nesmie zdržiavať žiaden Poliak. A to platí aj opačne. Aby si kráľ Vladislav nemyslel, že bitkou pri Grünwalde porazil aj Uhorsko, trochu ho pošteklíme. Zhromaždite vojsko na poľských hraniciach a v príhodný čas zaútočte. Milovaná Barbo, som rád, že sme si prišli do Košic trochu oddychnúť.
2: Viem, bolo to pre vás veľmi vyčerpávajúce, kráľ môj.
1: Ani pre vás to nebolo ľahké, drahá. Našťastie vy i naša nedávno narodená dcérka Alžbeta ste zdravé. Šťastie vidím vo vašej krásnej tvári, kráľovna.
2: Aj vy si už musíte oddychnúť. Nemôžete stále myslieť len na tie vojny.
1: Kiež by som to dokázal. Ale ako? Keď sme nedávno s našim vojskom napadli poľský Sonč, všetko nám hralo do karát. Môj vojvoda vtrhol do Poľska s 12 korubami. Mali sme šťastie, že vojaci poľského kráľa nás nečakali. Bez odporu sme vyplienili starý Sonč i predmestie nového Sonču.
3: Takže napokon dobré správy?
1: Nie, celkom. Potom, keď sa Poliaci spamätali, hnali nás tak, že sme sa so zvyškom vojska zastavili až v Bardejove. A Poliaci cestou skoro zničili Ľubovňu a plienili aj inde. Ešte, že som sa tých bojov nezúčastnil.
2: Dôležité je, že vojna s Poľskom už nepokračuje a aj vaše ďalšie kráľovské ambície sú na dobrej ceste.
1: Dobre viete, ako sa to všetko zamútalo. Najskôr 1. októbra minulého roku 4 platnými hlasmi zo 7 zvolili za kráľa môjho nevlastného brata Jošta Luxemburského. Keďže ten 18. januára tohto roku zomrel, ostal som jediným kandidátom. Už v januári som poslal list rížským mestám a kniežatám, že som pripravený vyriešiť problémy cirkvi a ríše a že prídem do Nemecka, aby som splnil podmienky korunovácie. Teraz mohutský arcibiskup vyzval môjho nevlastného brata a českého kráľa Václava IV., aby sa uchádzal o titul nemeckého kráľa. Budem sa s ním musieť stretnúť v Prahe a dohodnúť sa. Ako ho poznám, určite si za to dá nekresťansky zaplatiť.
4: Kupujte! Kupujte, kúpte si, milostivá! Kúpte si, milostivá pani!
2: Pekný barchet. Môžete mi ukázať aj ďalšie?
5: Pravda, že je vznešená, pani.
2: Aj vám sa to páči, excelencia?
5: Prepáčte, že som vás nespoznal. V celých Košiciach sa povráva, že náš urodzený kráľ aj s kráľovnou sú na návšteve v našom slobodnom kráľovskom meste. Ale ani vo sne by mi nenapadlo, že sa zastavia aj pri mojom stánku.
1: Drahá Barbora, ponáhľam sa do úradu.
2: Viem, sídlo kráľovstva je práve tam, kde je kráľ. Barchetár?
5: Áno?
2: Pripravte najkrajšie kúsky a príďte mi ich ukázať do paláca.
5: Samozrejme.
6: Prepáčte, vaše veličenstvo, že som si vás dovolil vyrušiť. Som košický richtár.
1: Od 7. marca, keď sme s kráľovnou Barborou Celiskou prišli do Košíc. Cítime sa tu veľmi dobre.
6: Som rád, vaša excelencia, že vy, vznešená pani kráľovná, aj váš sprievod ste spokojný s pobytom v slobodnom kráľovskom meste Košice.
1: Cením si lojalitu mesta. Teraz i pri obrane krajiny. Prispeli ste 3000 zlatých. Dobre som si to zapamätal. Bola to najvyššia suma z okolitých horno-uhorských miest.
6: Vždy sme podporovali uhorského kráľa.
1: Predpokladám, richtár, že ste sem nemerali cestu, aby ste mi zložili tieto komplimenty. Ako vidíte, čaká ma veľa práce.
6: Nuž, chceli by sme vás čo najponíženejšie požiadať, aby ste nám odpustili platbu 900 zlatých, ktorú sme vám povinni odovzdať na svätého Juraja. Vzhľadom na to, že sme už zaplatili poplatok na obranu kráľovstva.
1: Pravda, že. A stále máte aj veľké výdavky s pobytom našich excelencií a ich sprievodu. Nebojte sa to povedať, richtár. Dobre. Odpúšťam vám túto platbu.
6: Ďakujeme.
1: Písar, si pripravený? My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský, odpúšťame platbu 900 zlatých mestu Košice. Aj vám chutí tá pečienka?
2: Vidieť, že v tunajších lesoch žije veľa zveriny.
1: A keď ju ešte zjemníme vínom? Ako si vám nie je do reči, drahá?
2: Už sa mi cnie za cerkou Alžbetko.
1: Čo skoro sa stretnete? Práve o nej som s vami chcel hovoriť. Ako som vám už naznačil, mám víziu veľkej monarchie spojením našej dynastie Luxemburgovcov s Habsburgovcami.
2: Myslíte, že naša dcérka?
1: Už som si vyhliadol aj ženícha. Alžbetka má 2 roky. Albrecht Habsburský 14. Teraz je vhodná situácia. Mohli by sme ich zasnúbiť. Verím, že sa to podarí. Na budúcu kráľovnu.
2: Na kráľovnu Veľkej Podunajskej ríše.
7: Veličenstvo,
1: áno.
7: S českým kráľom Václavom sme sa dohodli.
1: Len za akú cenu? Musel som mu prisľúbiť titul cisára a polovicu príjmov z ríše za to, že sa vzdá nároku na korunu nemeckého kráľa. Nová jednohlasná voľba kurfürstrov potvrdila aj moje zvolenie za rímskeho kráľa.
7: To znamená, že už nič neprekáža vašej ceste do Nemecka?
1: Na korunováciu do Aachenu pocestujeme aj s kráľovnou Barborou.
8: Po tom, čo sme očakávali vojnu s našim severným susedom, posilnili sme obranu kráľovských miest a v pohraničí Šarickej a Spišskej župy umiestnili vojenské oddiely v mestách Bardejov, Kežmarok, Levoča, Podolinec a Stará Ľubovňa. Vy, ktorí prispievate na obranu krajiny, viete, že vydržiavanie početného vojska nie je lacný špás. Mesačné náklady predstavujú 11 000 zlatých. A keďže k očakávanému útoku Poliakov dosiaľ nedošlo, Rozhodli sme sa rokovať o prímerí medzi Uhorskom a Poľskom.
1: Dnes vám to mimoriadne svedčí, drahá. Ste odpočinutá, usmiatá.
2: Tunajší sa o nás príkladne starajú, excelencia.
1: Košickí radní sú nám nápomocní aj pri získaní prímeria medzi Poľskou a Uhorskou korunou. Svojimi vzťahmi budovanými na základe dlhoročného obchodu s kráľovským mestom Krakov pomáhajú pri jednaní vojvodu Stibora zo Stiboríc, palatína Mikuláša Garaja i ostrihomského arcibiskupa Jána Skaníža.
8: Dohodli sme sa, že sa v Spiskej Starej Vsi stretne 12 uhorských zástupcov a v poľských Sromovciach 12 poľských delegátov. Ich úlohou bude dohodnúť prímerie medzi Uhorským kráľovstvom a Poľským kráľovstvom. Našim uhorským zástupcom azda nemusím pripomínať, že uzavretie prímeria je pre nás mimoriadne dôležité, keďže sa chystáme na vojnu proti Benátkam.
0: Vaša excelencia, naša i poľská strana uzavreli prímerie do polovice augusta budúceho roku. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť podiel košických hostiteľov, ktorí osobne, iste aj vďaka obchodu s Poľskom, dôverne poznali mnohých poľských delegátov, čím prispeli k úspechu pri dohode o prímeri.
1: Uznávam, že si za svoje úsilie zaslúžia primeranú odmenu. Ešte si to musím premyslieť.
0: Prirodzene, vaše veličenstvo.
1: Aj vďaka vám, vojvoda, sa vaša mierová úloha týmto skončila. Začnite sa pripravovať na vojnu. Benátky musia konečne dostať poriadnu príučku. Najskôr odmietli plniť peňažné povinnosti vyplývajúce z Turínskeho mieru. Ale to im nestačilo. Obsadili aj dalmatinské mestá. Najvyšší čas, aby dostali výprask. Najskôr, vojvoda, zaútočíte na Friulsko s metropolou Udine, kde má Benátsko značné obchodné záujmy. Nech už konečne pocítia, že sa nemôžu beztrestne rozťahovať.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Nechal som si vás zavolať, Richtár, aby som vyjadril svoju vďačnosť Košiciam za ich dlhoročnú lojalitu uhorskej korune. I za váš prínos pri uzavretí prímeria medzi poľským a uhorským kráľovstvom. Už od kráľov Karola Roberta a jeho syna Ľudovíta ste dostali veľké privilégia. Tie Košice povýšili na prekvitajúcu stredovekú metropolu Uhorska hneď po Budíne. Váš erb z roku 1369 je najstarším písomne doloženým mestským erbom v Európe. Ale to vy predsa všetko dobre viete.
1: Áno.
0: A čo vám ešte chýba?
1: Asi to, čo všetkým. Peniaze.
0: Máte pravdu. Tie nechýbajú iba Košiciam, ale aj našej kráľovskej pokladnici. S kým ste to prišli, Richtár?
1: S barchetárom, výsosť.
0: Spomínam si. Stretli sme sa na košickom trhovisku. Tuším si, kráľovná aj voľačo vybrala z jeho ponuky. Aj vám chýbajú peniaze?
2: U nás sa hovorí, že kto sa nesťažuje, vyzerá, že nemá žiadne starosti.
0: Múdro. Okrem toho, čo chýba nám všetkým, čo zvlášť trápi vás, barchetár?
2: Vaša excelencia, barchet je tkanina s ľanovou osnovou a bavlneným útkom. Je to umelecké tkáčstvo, pri ktorom tkaním, dvíhanou a ťahanou technikou vznikajú vzorované látky.
0: Áno.
2: Naše tkaniny majú biely damaskový vzor, ktorý sa zdobí preberanými farebnými pruhmi. Tkaniny zobrazujú tabuľové maľby a iné ikonografické motívy.
0: Veľmi nerozumiem, čo chcete. Ale počúvam. Na čo sa používajú vaše výrobky?
2: Na obrusy, prikrývky na oltáre, obliečky na vankúše, uteráky, látky.
0: Dobre.
2: Keďže výroba barchetu je drahá a pritom cenená, pretože sa na ňu používajú osobité farby a dovážané materiály, Našu tkaninu a odevy kupujú najmä šľachta a bohatí mešťania.
0: Dozvedel som sa síce veľa nového, no ešte stále neviem, čo chcete od kráľovského veličenstva.
2: Na výrobu barchetu treba dovážať cudziu surovinu. Bavlnu z juhu. Od Turkov a Grékov.
0: Aha.
1: Košice zaujímajú výsadné miesto v obchode s Poľskom. Veľmi by nám pomohlo, keby sme sa stali privilegovaným dovozným miestom pre bavlnu, ako aj vývozcom barchetu a cvilichu.
0: Už tomu začínam rozumieť. Pisár, píšte. My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský, nariadením z 10. septembra roku pána 1411 oslobodzujeme od platenia 30-kov a všetkých colných poplatkov z materiálov potrebných na výrobu barchetu majstrov barchetníkov, ktorí sa usadia v Košiciach.
1: Ďakujeme.
0: Zároveň ustanovujeme, že barchet sa povoľuje tkať len v Košiciach. Zakazujeme vývoz priadze a bavlny a dovoz cudzieho zahraničného barchetu. Ste spokojný, Richtár?
1: Nadmieru sme vám veľmi vďační, excelencia.
0: Z tejto základnej listiny sa budú odvíjať ďalšie moje nariadenia. Vy v Košiciach sami uvidíte, čo prinesie ich uplatnenie v praxi.
3: Čo sa deje, drahý? Máte novinky?
0: Prímerie, ktoré sme uzavrali do polovice augusta budúceho roku, mi konečne uvoľní ruky pri vojne s Benátkami.
3: To znamená, že mi už nič nestojí v ceste, aby som sa mohla čo najskôr stretnúť s našou dcérkou, excelencia.
0: Ešte je tu jedna úloha pre vás, drahá Barbora. Žijeme v období prímeria medzi našimi kráľovstvami. Vďaka aj za to. Ale stále je to len krehké prímerie. Keďže na poľskom dvore je kráľovnou vaša sesternica Anna, verím, že aj vy prispiejete k uzavretiu trvalého mieru medzi našimi monarchiami.
3: Veľmi rada, kráľ môj. Využijem pritom kontakty s príbuzným Hermanom Celským.
0: Uznávam, je to vhodná persona. Aj poľská kráľovna Anna ho nazýva.

0: kvalitu, šírku a dĺžku vyrobeného barchetu, pretože tie sú v rôznych častiach monarchie rozdielne.
1: Barchet je balený do fardelu, ktorý obsahuje 42 kusov barchetu, každý po 24 lakťoch.
0: Viedenských lakťoch, excelencia.
2: Mám tomu rozumieť tak, že doteraz si každý meral podľa svojej miery?
1: Po konzultáciách s colníkmi navrhujeme z vyrobeného barchetu platiť do kráľovskej pokladnice od najlepšieho 3 fenigy, od stredného 6, od najhoršieho 9 fenigov a od bielenia 7 fenigov.
0: Ďalším problémom je presťahovať barchetníkov z Bardejova, Budína, Belehradu, Prešporku, Varadína i Sibiu v Sedmohradsku do Košíc.
2: Oslobodím ich od všetkých poplatkov pri sťahovaní.
1: A ak predsa len neprídu do Košíc a aj tak budú vyrábať a predávať barchet?
2: V takomto prípade povolím Košičanom kdekoľvek zhabať dovezený barchet a bavlnu, pričom tretina konfiškovaného tovaru prípadne kráľovi a dve tretiny Košiciam. Na teraz vám to musí stačiť, Košičania. Pisár, si pripravený? My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský. Som rád, že môžem spolu s uhorskou kráľovnou Barborou privítať na hrade v Ľubovni poľského kráľa Vladislava II. Jagellonského s manželkou, kráľovnou Annou a sprievodom.
3: Dobre ste to s kráľovnou vymysleli. Najskôr stretnutie sesterníc v Kežmarku a teraz, už aj za našej účasti, v starobilej Ľubovni.
2: Nechýbal som ani pri stretnutí s našim kráľovným. Verím, že vaša kráľovná Anna bola s pobytom spokojná.
3: Keby tak nebolo, ani by sme sa sem neunúvali.
2: Ale teraz vážne. Máte pred sebou návrh mierovej zmluvy medzi našimi kráľovstvami.
3: Myslím, že po tom, čo sme váš pôvodný návrh doplnili, mohli by sme mierovú zmluvu podpísať. Čítali ste poslednú verziu?
2: Čítal a súhlasím.

0: Ani neviete, aký som šťastný, že sa to podarilo. Tu v Ľubovni, nedaleko spoločných hraníc, uzavrieť mier medzi našimi kráľovstvami. 15. marca roku pána 1412.
1: Chápem. Celkom si chcete uvoľniť ruky na vojnu s Benátkami.
0: Nepopieram. Pipovo vojsko v sile 6000 jazdcov už prekročilo Sávu. A spolu s rytiermi vojvodu z Tibora bojujú vo Friulsku. Podľa posledných správ zahnali nepriateľa a postupujú. Zdá sa, že víťazstvo proti Benátkam je na našej strane.
1: Zatiaľ. Uhorský kráľ Žigmund. Obaja máme dosť skúseností, aby sme vedeli, že od vyhratej bitky k víťazstvu vo vojne je ešte dlhá cesta.
0: Máte pravdu, poľský kráľ Vladislav. Aj keď moju vieru vo víťazstvo Uhorska tým nenaštrbíte. Čoskoro sa o situácii na fronte presvedčíme osobne. Ale kým sa tam vyberieme, chceli by sme vás aj s kráľovnou pozvať do Košíc. A potom, už bez kráľovien, vám ukážeme Budín, Varadín, Vyšegrad a ďalšie významné miesta Uhorska. V Budíne vás slávnostne privítame. Chystajú sa tam významné osobnosti z celého Uhorska.
1: Dúfam, že to nebudú samé oficiality.
0: Ako by som mohol zabudnúť, že sme obaja vášniví poľovníci. Už som stanovil aj termín a miesto poľovačky. Len od najvyššieho na nebesiach záleží, či nám bude naklonené aj počasie. Ďakujem, drahá Barbora, za vašu mierovú misiu.
2: Excelencia, som rada, že som mohla svojou troškou prispieť k pokoju medzi našimi kráľovstvami.
0: A tiež by som sa vám chcel ospravedlniť za našu neúčasť na korunovácii v nemeckom Aachene. Napriek tomu, že nás v nemeckých mestách čakali a dokonca prispeli na dôsto

0: vojnu reprezentáciu.
1: Rozumiem, veličenstvo. Mier s Poľským kráľovstvom a vojna proti Benátkam majú prednosť.
2: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Košický barchet. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič, hudobný výber Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Miroslav Kolbašský, Janka Balková, Andrej Palko, Igor Timko, Ján Jakab a Kristián Michal Hnát. Slovenský rozhlas, štúdio Košice 2025.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Ľubomíra Feldeka o kocúrovi Vavrincovi. Rozpráva Karol Machata.

0: Kde bolo, tam bolo, kdeže inde to mohlo byť ako v Kocúrkove, žil v domci na pokraji mesta Kocúr Vavrinec. Ba čo vravím, v domci, bol to dom. Na streche mal veterníček, v komore 5 jaterničiek a žil v tom dome celkom sám. Súrodencov nemal, nenarodili sa. Rodičov tiež nemal, pomreli. Mačacím očiam neveril, oženiť sa neoženil. Nuž aké čudo, Kocúrovi Vavrincovi začalo byť v dome otupno. Aby sa rozveselil, začal si nahovárať, že má brata. Postavil sa pred zrkadlo a opýtal sa sám seba.
1: Ako sa máš, braček Kocúr Vavrinec?
0: A hneď si aj odpovedal.
1: Dobre, braček Kocúr Vavrinec.
0: Ale len čo to dopovedal, hneď vedel, že nejakého brata nemá. Lebo ktože to kedy slýchal, aby sa dvaja bratia volali Vavrincami? A tak odišiel od zrkadla a bolo mu ešte otupnejší ako predtým. Smutný, neveselý, sadol si Kocúr Vavrinec do obloka. Ako sa tak z toho okna díva, díva. Odrazu, čo vidí? Po ulici ide starý známy Kocúr Leonard. Vykračuje si Kocúr Leonard veselo preveselo a za ním kráča akýsi tvor. Prizrie sa Kocúr Vavrinec lepšie a vidí, že ten tvor je malý človek.
1: Ach, vzdychne si. Pravda, že si môže Kocúr Leonard vykračovať veselo preveselo, keď má malého človeka. Večer ho iste kúpe, ráno mu varí mliečko, vodí malého človeka na prechádzky, užije si s ním zábavy až. Ach, jej, kde si len toho malého človeka zadovážil? Hej, Kocúr Leonard,
0: zvolal Kocúr Vavrinec z okna.
1: Kde si si zadovážil toho malého človeka?
0: Usmial sa na ulici Kocúr Leonard. Zavolal do okna Kocúrovi Vavrincovi.
1: Kto sa pochlapí, ten si polapí.
0: Kocúrovi Vavrincovi viac nebolo treba. Zamkol dom a hýbaj do sveta polapiť si takého tvora, malého človeka. Chodil, číhal. Číhal pri vode, či sa z nej nevynorí malý človek.
1: Keď sa vynorí, hneď ho chňapnem.
0: Zastrajal sa v duchu. Ale malý človek sa z vody nevynoril. Číhal na strome, či jazda malý človek nevystrčí hlavu z dajakého hniezda.
1: Keď ju vystrčí, hneď ho chňapnem.
0: Zastrajal sa v duchu. Ale malý človek z nejakého hniezda hlavu nevystrčil. Čudoval sa Kocúr Vavrinec, ako ťažko je polapiť malého človeka. Tak sa čudoval a sa z toho čudovania unavil. Taký unavený uvidel akési otvorené dvere, za nimi akúsi izbu, v izbe pohovku, na pohovke klobúčik.
1: Hých,
0: pomyslel si,
1: na tejto pohovke pod týmto klobúčikom si trošku zdriemnem. A keď sa prebudím, zase budem čerstvý a pôjdem číhať ďalej.
0: Ako si pomyslel, tak aj urobil. Vošiel otvorenými dverami, vyskočil na pohovku, prikryl sa klobúčikom a zaspal. Spal. A keď sa prebudil, zazdalo sa mu, že sa pohovka pod ním ako si zmenila. Keď si na ňu líhal, trčali z pohovky chlpky, nízke, nevysoké. Na jedinom z nich by mravec uzlík neurobil. A teraz, keď sa prebudil, už to neboli chlpky, ale chlpy. Bačo, chlpy. Chlpiská, vysoké, že by v nich slon zablúdil. Pomyslel si Kocúr Vavrinec.
1: Dnes ako si rýchlo rastú pohovkám chlpky, za dávnych čias to tak nebývalo. A keby len to, ale pohovka sa hýbe.
0: Kocúr Vavrinec vystrčil hlavu spod klobúčika, že sa pozrie, čo sa s pohovkou deje a čo vidí. To pod ním nie je nejaká pohovka, ale malý človek. Veselo si vykračuje a ako sa zdá, vôbec nevie o tom, že okrem klobúčika má na hlave ešte aj kocúra vavrinca. Zasmiel sa pod vúzy kocúr vavrinec.
1: Číhaš, nelapíš. Nečíhaš, lapíš.
0: Nemeškal, zoskočil malému človeku z hlavy na plece, z pleca na zem, chytil malého človeka okolo pása, hodil si ho na chrbát a kým sa malý človek spamätal, zaniesol ho kocúr vavrinec do svojho domu. Doma naučil kocúr vavrinec malého človeka všelijaké hry a aj malý človek naučil všelijaké hry kocúra vavrinca. Boli to väčšinou známe hry, ako hra na obuvníka a princeznú, hra na 7 kávových zrniek a jedného slona, hra na černochov na mesiaci, no a napokon naučil kocúr vavrinec malého človeka aj hru na dvoch bratov.
1: Ako sa máš, braček malý človek?
0: Opýtal sa kocúr vavrinec malého človeka.
1: Zle, braček kocúr vavrinec,
0: povedal malý človek.
1: Zvečerilo sa a ja by som mal byť už dávno doma.
0: A len čo to malý človek dopovedal, už ho nebolo. Ostali po ňom iba otvorené dvere. V otvorených dverách tmavomodrá obloha, na tmavomodrej oblohe žltý mesiac. A ten žltý mesiac, čože sa s ním deje? Chvíľu ho vidno a o chvíľu ho nevidno. Chvíľu ho nevidno a o chvíľu ho zas vidno.
1: Vary, cez mesiac stiahnu obláčiky,
0: čudoval sa kocúr vavrinec. Ale keď sa lepšie prizrel, uvidel, že to veru netiahnu cez mesiac obláčiky, ale vietor vozí otvorené dvere na pántoch. Raz ich priviera, raz ich otvára. Raz dvere zakrývajú mesiac, raz ho odkrývajú. Presne tak, ako keby cez mesiac tiahli obláčiky.
1: Fíha,
0: zvolal kocúr vavrinec.
1: Aké mám ohromné dvere. Dvere ako tiahnúce obláčiky. Ktože druhý má také?
0: Dvere boli kocúrovi vavrincovi vďačné za to, že ich tak obdivuje. V celom dverom živote ich nikto takto neobdivoval.
1: Škríp, musíme sa kocúrovi vavrincovi nejako odvďačiť.
0: Zaškrípali si dvere len tak pre seba a rozmýšľali, ako sa mu odvďačiť. Celú noc rozmýšľali, nad ránom vymysleli. Keď svitlo ráno, otvorili sa, vpustili ku kocúrovi vavrincovi malého človeka a vpúšťali ho k nemu odvtedy každý deň.

Rozprávku Ľubomíra Feldeka o Kocúrovi Vavrincovi rozprával Karol Machata. Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžia Štefan Mandžár.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich prvá z redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vaskova. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania i venovať sa budeme nasledujúcim témam. Vozmeme vás na tretí ričník podí Rusínske, ktorý sa odbil v Chodoslovenskom muzeju v Košicách. I povíme sobie, jaký je dnešný deň interesný i z pohľadu historičných udalostí, ktorý sa v ním odbili. Žečíme vám príjemné sluchania. Občanskoj združenia Mladé Rusiny v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košicách i Pidukľanským osvitovým centrom vytvorili v centri Košic veľkú podiu, ktorá bola prisiačená pravi Rusinám. Tretí ričník podii rusínske priťahnú do prostoriu nadvoria Východoslovenského múzea plno navštíviteľov všetkých vekových kategórií. Bohatý program prochodí už od do obidňajších hodín, kedy sa odbovala živá pripovídka o podaní Daniele Libezňuk i Volodymyra Rohača pro materské i osnovné školy. Programy sa nachodila rovnako i cerkou z Molodoma, folklórny program i s názvou Rusina spíd Makovici, cí večer rusínskych holosiv. Na podí nechobil ani súprovodný program, v rámkach ktorého na príchodžech čekali rizne remesla i dílni, ktorých sa mohli realizovať. A po vzori bevšoho ričníka nechobila ani živá pripovídka pro díti.
1: Solovej je z toho všetkoho najlepšej. Že Solovej. Jaký Solovej? Nijako ho nepoznám. Čebo v mojim carstvi žil taký ptášok, dokýnca v mojim parku. Nikda im o ním nečul. A teper si ja o ním vyznávam z knižok čučinciu.
2: A tak som vy zaklikal. Kancelária.
1: Kancelár? Že tu máme dajakoho čudnoho ptáška hovoriať mu Solovej. A to, že je tam najlepšom, što máme v carstvi. Čo mi o ním nechto nič nepovil.
2: Nekda peretom jem toto meno nečul. Na dvori nám ho nikda nepredstavili.
1: Chču, že by mi dnes večer prišol tu zaspívati. Cíli svít znať, čo tu mám, len ja o ním neznám.
2: Toto meno jem dosť pravda nikda nečul, ale dám ho vhľadati i z toho najdu.
0: Po druhým ričníku Rusínske, koli soby mohli najmenšie navštíviteľi vyslúchať dramatizované čítania pripovídky od Hansa Christiana Andersena, sa interesná pripovídka dostala do programu i v tým roci. Vecej o spracovaniu pripovídky Solovi, ktorá sa nachodiť i u perekladi do rusínskoho jazyka, prodlžuje herečka i z teatra Alexandra Duchnoviča, Daniela Libezňuk.
3: Boli sme oslovené organizátorom, to podí, že by to malo byť dáštvo také, jak čítania na scéne, scéničné čítania. Ja mám s tým neveľké, ale mám nejaké skúsenosti a ja si to furt tak predstavujú, že by to nemuselo, lebo tie také suché čítania, že otvoríme knižku a čítame pro deti, za to, že jednak Andersenovo pripovedku sú dlhé, treba sa môže kúzať zadumáty nad tým textom a ja mám takú vlastnú skúsenosť s mojimi deťmi, že ak im čítam večer, tak čítam z knižky a oni kolonia ležať. A keď prejdeme na stranu, kde je obrázčok, tak zastavíme, tu mi Ilia sobie to popozerať, zhodnotiť, že o čím toto, ten obrázok je, že je tam zobrazený nejaká situácia z toho textu i ideme ďalej. A tak sme to chotili vlastne prenesť i dnes s dieťom, že chotili sme, že by nás čuli, ale sem tam sme sa snažili to i tak obrázne prenesť, zobraziť. A podporili sme to možno aj nejakýma zvukovými efektami, takže použili sme dnes to bol taký ten synťačik a naše ukulele. A keď to boli ráno išli díti, tak vlastne oni nám takisto, to bola organizovaná skupina, tak oni nám vlastne na oplátku tež zaspívali na kince, to bolo také šumné.
4: Minulý rok tu bol len Volodia Rohač, on spracovával Bratke Kača. Ty si Bratke Kača vyskúšala na Ženevách v Topoli, teperka to bol Solovej, tak jak sa ty pracuje s tým textom Hansa Christiana Andersena? Znajme, že to je jeden z najväčších, mohli by sme povedať, najväčší pripovídkar na svete, lebo je taký najznakomýšej v tom našom zapadňom svieti. Tak jak sa ty robiť s jeho textami? Je to také, že to ponúkať to prostor na fantáziu dieťaťu?
3: Presne tak. Toto bolo vlastne ďalším punktom, čo sme chodili môže spomnety alebo pomnety v tom zmysle, že sme nechodili všetko deťom ukazovať tie obrazy, že by sa tá fantázia rozvívala a Todd Andersen je presne tak stavľaný, že jeho text nesúť len pro deti, ale i pro dospelých na zadumania, že treba kus môže podumať, že čo tom chotil povísti. A vo veľa prípadoch to je i smutný konec, hej, že taký je svet, taký je život, že treba pripraviť tie deti môže aj čerez toto fantastičné, že ne všetko kinčiť so zlatým koncom, hej, zlatým zvonkom a že i taký je život, ale i toto sa die a znať to bude takisto krásne.
0: Midži sú provodným programom sa nachodili najrýznejšie aktivity, ktorí prepojovali jedlo, tradíciu i edukáciu. Veci o svojom remesli nám povila i drotárka pani Janka.
5: Ja som drotárka zo Svidníka a veľmi s radosťou som prijala pozvanie do Košíc. Som tu po druhý krát a s veľkou radosťou sa pristavujú návštevníci na dnešnom krásnom kultúrnom podujatí a pýtajú sa, kde som sa naučila toto krásne, tradičné slovenské remeslo. Niektorí sa aj priučia, takže stánok je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť drôtovať.
4: Práve to drotárstvo je takové typičné, môže pro tú zapadnú vetvu Rusini na Slováky. Jak ste sa k tomu dostali?
5: Ja som učiteľka slovenského jazyka, študovala som v Nitre a popri slovenčine som mala druhý odbor etnológia. A v rámci tej etnológie sme sa učili rôzne remeslá, napríklad paličkovanie, bábiky zo šúpolia, aj to spomínané drotárstvo. Ja som si to z Nitry doniesla a 25 rokov po vysokej škole sa tomu venujem.
4: Vzera to duše krásno. Povište nám, čo bolo možno na tých začiatkoch najťažšie?
5: Najťažšie bolo zvládnuť tú pravidelnosť tých oblúčikov, pretože technika nie je náročná na zvládnutie, ale overí trpezlivosť každého človeka. A potom si už človek na základe svojej fantázie vymýšľa rôzne vzory, pridal korálky, nejakú malú kresbu do toho. Takže skutočne ma to veľmi obohacuje a je to veľký duševný relax po práci.
0: Že tradično nachodíme na rusínskej prostor venovaný knižkám i prezentácii rusínskoj kultúry. Práve i s takým obsahom sa na podí predstavili zastupcové Inštitútu rusínskoho jazyka i kultúry Priašivskoj univerzite. Šo všetko so by mohli prichodže pobzerati a borivno i perečitati, nám povie doktor Michal Pavlič.
6: Tak my sme tu hlavne prišli prezentovať rusínsku literatúru, či už odbornú, alebo i beletriu. A mnoho razy sa stričame s tým, že keď sa stretneme s ľuďmi, ľudia tak ktoré neznajú o tý literatúry vodavaný a je bardzo vážne prijít imidži ľudej, prijít na takú fajnú akciu, jak je rusínske a ukázať ľuďom toto knižka. Majeme tu odbornú literatúru, čiže literatúru, ktorá sa zanímať jazykom, od fonetiky, fonológii, čerez lexikológiu, syntax a tak dále. Majeme tu publikácii ku histórii literatúry, vodavané publikácii rusínskych písateľov z 19. storočia. No a tak samo tu prezentujeme aj publikácii inších vodavateľov, jak je spolok rusínskych písateľov Slovenská akadémia rusínskej kultúry i ďalších. Takže by sme ukázali, že existuje rusínska literatúra, je jej mnoho, mnoho žánriv a len ju treba vziať i čítať.
4: Vy sa prezentujete na podii rusínske každej rík, tak jaký je ten interes ľudí, ktorí prichodiať a možno prochodiať na obkolo, interesujú ich rusínske knižky?
6: Samo sobou ľudia sa tu predstavľať, opozerajú sobie publikácii, vysída sa oberne po tým i na rusiny, na históriu, na jazyk a ľudia sa interesujú o túto publikácii, zanímať ich, že kde ich môžu kúpiť alebo nejakým spôsobom sobie ich pročítať. A samo sobou i mnoho razy sú prekvapené, že koľko tých knižok je.
4: To práve pred malenkou chvíľou spomínali ľudia, okolo ktorých im prochodila, že tež sami neznali, kde by mohli rusínske knižko zohnať a že pokiaľ sa o to nezačali veci interesovať, tak ani neznali, že je ich taký veľký nome, tak kde sa dá dúť rusínske knižko zohnať? Môže pro tých našich posluchačí, ktorých to interesuje, ako treba mali tež môže nejaký internet popzerať si alebo pročítať nejakú rusínsku knižku?
6: Tak v prvom riade sa človek môže obrnúť na vydavateľa, spomenú aj spolok rusínskych písateľov Slovenska či Akadémia rusínskej kultúry. Občianske združenia mnoho razy prezentujú dané publikácie, čiže je možné sa stretnúť s autorom, pobesedovať, vystať tú publikáciu i s podpisom autora mnoho razy na takých akciách. No a mnoho vydavateľov majú aj takú prax, že publikácie dávať v PDF na internet, že ich sobie možno voľno stiahnuť aj pročítať, čiže pro fanúšikov aj takej digitálnej knižky je i taká možnosť. No a tak samo je možné sobie ich požičiť v bibliotekách.
0: Svojím spivom sa na festivali predstavil i dlhoročný spivák Ivan Čižmar, ktorý u tým roci oslavil jubilej dia 10 rokov. I nám poviu, i s jakýma spivankami sa dneska v Košicach predstavil.
7: Dneska je na takú jednu baladičku z Bardejova a stará spivanka Kolona z Bardejova. A ešte tam, jak Káza pobil ženu, že jej našol zo frajíra. To jedna bola, druhá bola, jak jem sa zamiloval do svojej ženy, tady jim ťa sklamal, jim ťa z muziky poprovažal. A tretí jim chcel takú veselú, tam přivedoval byťari a parobok. To bolo takové dneska 90. popadí činu mojim.

0: U súprovodnom programe sobie prichodzi mohli pobzerati i vystavku dielu rusinského súčasného maliara Tomáša Oliara, ktorý nám povie, jaký diela na rusinské predstavujú.
1: Boli to maľby, aj také väčšie, aj menšie formáty. A boli to v podstate také moje symbolické krajinomaľby. A jedna z nich bola portrétna maľba. Bolo to dneska ako super, skvelá atmosféra. Pár ľudí sa zastavilo, sa zaujímalo tú moju tvorbu. A takže našto im pobyšidovalo tým. Parádna prezentácia v rámci rusinského festivalu v Košicoch.
2: Vy teda žijete v Košicách, tak kde môžu ľudia vidieť vašu tvorbu, krom dnešného dňa?
1: No tak hlavne na sociálnych sieťach. No a najbližšie môžu vidieť i dvi výstavy v Bardiovi 22. oktobra. To bude také lokál patriotské bompovil s názvom Moji koríňa, že to bude také vojavo z rodného sela Dubova, z ktorý pochádzam. A ďalšia výstava bude 29.10. v Stropkovi s mojim kamarátom, dobrým maliarom Romanom Popikom. A tam predstavíme takú spoločnú tému, takú aktuálnu digitálna doba versus tradícia, alebo v takým modernom poňatí v duchu, ako novodobé náboženstvo. Takzvané sme to nazvali, že také digitálne náboženstvo, kde to tradičnú akože víru, hej, a hodnota nahradzajú novo, hej, digitálne, že už sme akoby vyriači v nejaké iné hodnoty, virtuálne. Takže na to bude, hej, tá téma. Aj v podstate tomu sa venujú teraz aktuálne vo svojej tvorbi.
0: Medzi hlavných organizátorov podí patriť občanské združenia Molode Rusine. O ich účasti na projekti nám povie vecej predseda občanského združenia Molode Rusine Matúš Dopiriak.
3: Občanské združenie Molode Rusine vniklo tak, že mladí ľudia prišli do miest a im bol žaľ za rusinským jazykom, kultúrou, partiou. No a v tým duchu podružujeme aj teper, keď vďaka našej aktívnej členky Anisi Zamutovskoj vyniknul festival rusinské, ktoré presne o tým, že rusinská kultúra, rusinský jazyk prichodí do mesta Košice, kde žije najväčšie Rusini podľa Kikosti. A keďže Košice sú druhé najväčšie miesto na Slovensku, tak vse príde na festival veľa ľudí, ktoré sú Rusinami, alebo ľudia, ktoré sa interesujú rusinskou kultúrou, alebo ľudia, ktoré tu prišli zistiť, čo vlastne rusinská kultúra je, takže nem bardzo rád, že máme také aktívne členiv, ktoré pod väčšinou Aničky Zamutovskoj furt prídu a pomôžu a zorganizujú taký krásny festival a vyruši sa zedeme orik.
0: Krom dramatizovaného čítania pripovídka pre najmenších prichodžích bola pripravená i prezentácia projektu Spívaná prohuľka, o ktorej nám povila vecej Jana Kobanová.
4: Ja chcem na sam pered poistiť, že osnovateľkou projektu je moja sestra Martina Leňová a dneska sme chodili odprezentovať deťom projekt, ktorý je zameraný hlavne pro nich, že by sa rozvíjali svoju rusinčinu a aj pro rodinu, kde tá rusinčina nie je aktívna a že by možno ich trošku takto lákalo tie deti učiť po rusnácky. Takže sme videli príležitosť tu na tomto vlastne podujatiu, podíji, to trošku odprezentovať, že by to rodiči mali k tomu bližšie a že by o tom projekte znali.
2: Mali ste tu aj stánok, tak čo ste ponúkali v stánku Spívanej prohuľke?
4: Chceli sme deti prilákať na rôzne aktivity. Mali sme pro nich pripravené kreslenia, ktoré bolo tematické, lebo pesničky sa spívať o slonovi Samovi, takže sme mali pro nich pripraveného slona, ktorého si vyfarbovali. Ďalej sme mali tetováčka, nálepka, farbička, maľovania na tvár. Čiže deti si mohli vybrať z rôznych aktivít, ktoré sme s nimi robili. A takisto sme ich učili slova rusínsky, keďže to boli po väčšine deti, ktorí po rusnácky neznali. Takže sme takou hravou formou ich učili pár slovíčok.
0: Obľúbenou podiou, ktorá združuje mladých virujúcich v Košicách, je pravi cerkov s mladými. Jedna z jej celoručného programu sa odbyla i pravi na festivali rusínske grekokatolícky dereviani cerkvi z Kožuchovec. Službu odslúžil jeromonách Makarij Medviď.
5: Vse je to dobrý služiť službu v takých chrámoch a dobrý, keď chrámy vlastne na to sa buduje chrám, že by sa o ním slúžilo. I keď teper sa tam fakt nedá, že tam nemôže byť človek, bo sa otráviť jednoducho. Čiže to, že oni chodili dobrí, chodili to zachrániť tú budovu, prípravu, ale vyšlo tak, že sa tam typer služutý nedas. Že je dobrý, že aspoň čas od času sa tam dá poslúžiť a taký spôsob ono to slúžiť na to, na čo je. Všetko, každá vec má svoj účel, na čo mať slúžiť. Chrám je na to, že by sa tam molilo. Na dneska, sláva Bohu, sme sa tam pomolili.
0: Spolupracovníkom podí Rusinské bolo i Pidukľanské osvitové stredisko Svidniku. Prodlžuje jeho direktor Miroslav Štofa.
6: Dneska sme sa tu prišli prezentovať jednak folklórnym ansamblom Makovica, ktorý je v našej zriadovateľskej pôsobnosti a my sme zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Pidukľanské osvitové stredisko je kultúrno-osvetové zariadené Prešovského samosprávneho kraja a okrem Makovice sme tu prišli i s remeselníkmi z nášho regiónu. Je tu pani Michaličová Kotrat, pracuje s drotom. Naša kolegyňa pani Potomová, ktorá priniesla malé krosienka, jak takú zábavu edukatívnu pro malé deti. Sú tu i pán etnograf Ivan Čižmar, pani Pajzinková, ktorá prezentuje svoju publikačnú i výskumnú činnosť. A sú tu ďalšie kolegyne z gastra, sú tu ďalšie remeselníci, ktorí prinesli svoje remeslo ukázať, jak a čo sa robí v regióne okresu Svidnik.
0: Veľký prostor, a to nelen u areáli, ale i pri organizovaní podí ponúknú i Východoslovácké múzeum v Košicách, za ktorého povoprosi bisiduje muzejná pedagogička Katarína Ščerbanovská.
7: Nachodíme sa na 3. ročníku podí Rusínske. Vejak muzej participuje s tej dosť veľkým spolupracovníkom, keďže to prochodí v areálu múzea aj aktívno pomáhajte tomu, že by môže Rusína nebyli zabití v Košicách, kde ich je paradoxne najviac na celý Slovaky. Tak jak ste z dnešného podiu spokojní?
8: No ja musím povedať, že som naozaj prekvapená. Imala by som asi byť, lebo už je to predsa len 3. ročník, ale dnes mám taký pocit, že sa tak ako najlepšie cítime, alebo že je to také, možno také najsrdečnejšie. Tento festival možno aj prinesie, alebo priblíži vlastne múzeum aj ľuďom, ktorí možno, že bežne chodia len okolo, ale si povedia, že akože je tu síce pekná budova, alebo je tu tá drevená cerkovka, ale že čo? A možno aj tým, že prídu na festival a počúvajú, že je tu vlastne múzeum, aké tu máme vlastne expozície, čo tu je, tak možno, že ich to potom nejako inšpiruje, že sa prídu pozrieť a strávia čas vlastne aj v našom múzeu.
7: Prešlo 3 podí prebihli, tak môžeme sa tešiť na 4. ročník?
8: No ja verím tomu, že áno, budúci rok je aj pre nás možno trošku taký jubilejný, pretože bude 100 rokov od prenesenia cerkovky k nám. To znamená, že my by sme chceli niečím zaujímavým vlastne prispieť k tomu výročiu Múzeu Marado výročia, takže určite tak možno spojíme práve s týmto festivalom niečo aj také naše. Ja verím tomu, že to zase bude vlastne veľký úspech.
0: Jak je ísť podiu z pokyna, nám povila i hlavná organizátorka podí Rusinské Anna Zamutovská.
9: Ja je pár spokojná za 3. ročníkom festivalu Rusinské za to, že v prvom riadi nám už 3. rík vošlo výborné počasie, fakt dobrý čas nám vošlo, je teplo, nelíje nám, aj keď sme každý rík robili v inčom mesiaci, tak sa nám to Hospod Boh doprial, že tot čas bol ideálny a každým rokom vidíme, že je veci ľudí, že tá podia sa postupne dostáva do toho povedomia, z čoho sme samo sebou vár z rady, že to získavať svojho diváka a že to tá komunita Rusení v Košicách má prostor, kde sa môže stretnúť.
7: Mohli by sme povistiť, že pravý festival Rusínske je takým modernejším festivalom, ktoré má je prinositi do Košic, do srdca Košic, kus tej rusínskoj muziky, kus rusínskoho slova. Tak jaká je tá hlavná dúmka festivalu?
10: Hlavná dúmka festivalu bola vytvoriť pro košických Rusínov primárno samosobov i pro publiku z tej majority a takisto pro turistov, pretože to v Košicách je množstvo ľudí cudzojazyčných alebo turistov z pomalo silného sveta a predstaviť tých Rusínov nejakým spôsobom. No a keď sme rozdomovali, že jak to uchopiť, tak sme vyriešili každý rok prezentovať inčí rusínsky región, keďže tu nás to v Košicách míšať. Toho roku to bol Svidnický región, za to, že jednak folklórny kolektív Makovice, ktorý tu dneska vystúpil, toho roku má svý jubilej. Takisto pán Ivan Čižmár, veľká osobnosť rusínskej etnológii, toho roku mal svý životný jubilej 90 rokov. Takže sme to vlastne presiatili tomu Svidnickomu regiónu a zistili sme, že vlastne v Košicách máme množstvo prepojí medzi Svidnikom a Košicami. Takisto spívacké grupy Molode Rusine máme spíváka Ľuboša Slivku, ktorý je zo Svidnika originál, ale už tu žije. Chodili sme na tom festivali v Kazaty i tú tradičnú ľudovú kultúru, ale i moderní šeštovské, napríklad, jak na pozadí teper hraje skupina Lagavina Band, taká moderná úprava jednak ľudových národných spívanok a jednak slyšky Alexandra Pavloviča do takovej skorej jazzovej formy.
9: Takisto mali sme toto tradičné umenia podoby etnologičné vstavy, ale i súčasné umenia vstavu obrazov Tomáša Oliara. Je to maliar z dubovoj odsvidníka, ktorý aktuálne tu je v Košicách. Mali sme tu ilustrácii z knihy Hansa Christiana Andersena po Rusínske, ktorú vydalo takisto občanské združenie MOLO de Rusina. Mali sme tu prpovidku, ktorá nám jednu z tých prpovidok Andersenových zahrali, ktoré z teatru Alexandra Dobnovča, Daniela Libezňuk a Volodimir Rohač. Takže sme to tak sem namáhali prepojiť i tú literatúru, i to teatre, za to, že to bol aj literárny podcast a ukážka rusinskej literatúry, ktorú nám prenesli pracovníci z Inštitútu rusinského jazyka i kultúry.
0: Na sledujúcom rusínskom kalendáriu sa kolega Štefan Štec posmotrie už to interesné našej histórii pripadať na dnešný deň 7. október.
11: I dnes sa posmotrieme na dakeľko interesných podí i osobnostej, ktoré sú poviazané s datumom 7. októbra i majú svoje mise v histórii, kultúry i duchovním živote Ruseniu. Najperšie sa verneme do roku 1769. 7. októbra 1769 roci sa useli Vyšňa Olšava, nedaleko Svidneka narodil Michal Baludianský, vyznačná osobnosť, ktorá pochodila i z rodiny grekokatolického siaščenika. Baludianský bol právnikom, ekonomom i pedagogom. Jeho životná púť ho zavela až do Peterburga, kde sa stal vyznačným členom i državným diačom. V rokách 1819 až 1821 bol prvým rektorom Peterburskej univerzity. Bral účasť i na reformách rosijského zákonodavstva i državnej administrácii. Baludianský sa za to dnes pripomenať, jak jedna z najvýznačnejších osobností, ktoré vyšli i z rusinského sredoveska severovýchodnej Slovákii. S dátumom 7. októbra je poviazaná i vážna kapitola v histórii Podkarpatskej Rusy. V roci 1938 po Mnichovským dohovori sa politične predstaviteli Podkarpatskej Rusy namáhali dohovoriť na spoločným postupy i na stvoreniu autonómnej vlády. Samé 7. októbra 1938 roku boli preňaté vážne riešenia, ktoré prehotovili dorohu ku autonómii Podkarpatskej Rusy. Len da kilkou dní pizniše 11. októbra bola stvorená perša autonómna vláda Podkarpatskej Rusy. Bol to vážny moment v političnej histórii Podkarpatského Ruseniu. A ešte jedna vážna podia prepadať na 7. októbra 1945 roku. U Priašovi sa tohto odbol druhý zahalnonárodný zjist predstaviteľov ruského i ukrajinsko-ruského naselenia Priašivščiny. Na zjistí sa zašlo bývšie jak 300 delegátiv i z míst i sel severovochodnej Slovákii. Hovorilo sa o političním, hospodárskym i kultúrnym postaveniu miestneho naselenia i o potreby jeho rovnoprávnosti. Toto podia je interesná i z pohľadu našej identity, bo v tým periódi sa v oficiálnych dokumentách užívali rôzne názvy Rusin, Rusnak, Ruské alebo Ukrajinsko-Ruské naselenia. Po vínové roky tak boli časom veľkých zmien i diskusí o tým, jak sa bude národnosť našich predkýv ďalej rozvievať. A nakonec i korotká duchovná pripomínka. 7. októbra sa u vizantických cerkovní tradícií pripomenajú siat mučenici Serhij i Vak a tak sa môj sviaščený mučenik Polichroní. Vizantijská duchovná tradícia mala stoliťami veľký vplyv na život Rusinov pod Karpatami. I grécko-katolická viera bola i dodnes je vážnou časťou našej kultúry i identity. Taký bol krátky pohľad do rusinskej histórie na 7. októbra od Michala Baludianského cez autonómiu Podkarpatskej Rusy až po povinové podí na Priašivšini i našu duchovnú tradíciu.
0: Dorohy naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusinských radionovín. Dnes ich pre vás vysielali zvukovej technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám všej šumnej ostatok sered.
12: Rádio Patria. Raňale terajale, mangal tumenge šukar rati paše amari relácia Romano Lau. A tati ves vakerahale terne manuše hasavo barilia avri čorikanes andro Romano táboris u akana ov korkoro pomožina le čore Romane čavenge. Ačen amenca u dođanena pes buter. Miro Nauhin Tomáš Sivák u avava tumenca pašo mikrofónos.
13: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypená kere start helumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Andro Slovatiko parlamentos, chudle teva kereo palo neve legislatívna uštara. Je kto hine o averi pená Andro audiovizuálnu fondos. Kaje ministerka vaša kultúra e Martina Šimkovičovo, kamel hojte o firmy, save keren o audiovizuálna mediálna búťa, unabešen direktno pre Slovatiko, tepotinen Andro fondos. O poslanca čivena peskre hangi palis palaj drabengri politika. Tepalo zákonos pro integrovanou systémos vašo arachipen angle radikalizácia te mobilizácia kio mariben. O zákonos anela e regulácia vašo sociálna platformy vašo čavore telo dešu šov berša. Vakerená tepalo strategicko dokumentos vízia Slovensko duj ezera saranda. Orody pen sa vokerdias o inštitútos vašo sociálna, tá je psychologická džanibena pre Slovatiko džanibna skri akadémia, sikadias hojky o jepaš savore sikavnendar, andro triedy kajhin butersar jepaš čavore, andalo marginalizovaná romane komunity, dživen andro zoralo stresos labuťatar. Nekba reder páripen hin enalači kooperácia le familienca. Produj to tán odá, hoj o čavore, napíren andre škola u nási kľonkére. Palis e hygiena, te e čibakri bariéra. Buterval o sikavnej kerente e sociálno búti. Teavka o rodipen, andru savo púčenas, šovšel te tranda sikavnendar. Arakľas hoj lengro láčo šuniben, náne gore der sarmaškaro áver sikavne. O problému znáne buter búti. Ale buchleder spektrum savo učarel o sociálna situácii. O sikavne len musaj pašo sikaviben te te lačarel. Palomurdari pen Andre základno škola Androga v Staškov. Buter školy chudle tereportinel mek aver incidenty. Save Džiakana o školy lačarená z aver dromenca. Bišoch toto septembroste panč incidenty. Bišenia to efta, no imar tranda to te tranda je kto septembroste reportinde dešoch to incidenty. O Stanislav ako andalo policajno prezidium penel hoj o školy anglomurdari pen Andro Staškov sa zdostat tolerantná kiola keribena. Šovardešt he 8% olendar sa vekeren o biláči pen Andro školy. Hine terneder sar dešu panč berša. Ebár investícia Andro Spišsko regionos. Andro Gav Bystrany chudleta a čavel dujneve nájomná bytová kera. O neve kera chudena byšu štár familii. Saveaka na bešen Andro Čorikane kerora. O projektov schudľa zo financií andalo eurofondy. Je kotor hinte e špeciálno asistencia. Savile familienge pomožinela, te džal Andro nevo bešipen. Usikavela len sarpeského dábe šipen telikereo. Obytová kera ena ačade, že o augustos duj ezera byšu ochto. E finančno alokácia hini duj milióny, eňa šel te ochtovárde žezera euro. Oga v chudľa z olove, te pre kanalizácia. Páne skry distribúcia u páne skro žužaripen. Šundian o nevypenak herestar te lumatar. Paloroma te vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
12: Androga v Nižná Myšľa paše kaša barolas avri o Tomáš Mata, džiko leskere efta berša. Dživelas čoreder dživipen, upalis avľate dživel kašate paše puri daj, savile z barardia avri.
14: Ja som vyrastal do 7 rokov v podstate v osade v Nižnej Myšli u mami. U mami sme mali vodu, mali sme aj elektrinu, čiže tie materiálne podmienky tam boli viac naplnené. Čo sa týka mojich kamarátov, tak oni to nemali. Nemali prístup k vode, nemali možno tú skriňu, odkiaľ si vezmu oblečenie a vďaka tomu poznám to prostredie. Ja som to mal možno troška zjednodušené, pretože vďaka tomu, že sme bývali v bytovke v osade, tak som to mal jednoduchšie. Keď vlastne som skončil škôlku, tak potom som sa presťahoval do Košíc. Prišiel som bývať v babke, tá si ma zobrala do opatiery a vlastne tu som mal opäť tú vodu, tú elektrínu, tie materiálne potreby naplnenie. Čiže mal som toto vlastne ľahšie oproti mojim rovesníkom, ktorí tie materiálne potreby, ktoré sú potrebné pre život, nemali naplnené. Ja som si nevedel vybrať strednú školu. Veľmi mi pomohla kariérna poradkyňa a potom vlastne moja babka, ktorá mi povedala, že u nás v rodine už niekto študoval na tej škole, ale dávno, dávno predtým, vlastne po tej strane babky a môjho otca. A tak som sa rozhodol babku počúvnuť, keďže mi v živote veľmi pomohla, viedla ma k tomu vzdelaniu a ona v podstate ovplyvnila moju budúcnosť až do dnes. A popri tej strednej škole ja som pracoval, vždy som si zarábal, od 15 na sebe pracujem. Prešiel som si rôznymi prácami od brigády na poli, upratovača, lakérníka, možno nejakého montážnika v fabrike, takže aj počas tej školy strednej som pracoval a navyše som mal platenú prax, čo mi veľmi pomohlo k tomu, že som mal peniažky a vedel som sa potom ešte musieť s nimi naučiť aj hospodáriť. Mne to dalo takú pokoru, ochotu potom vrácať naspäť v komunite to, čo som ja získal, vďaka babke, vzdelaniu a možno hodnotám životným, ktoré som počas aj toho osobného rozvoja nadobudol a vždy myslím na to vlastne, odkiaľ pochádzam a kde som vyrastal, pretože aj vlastne moja rodina ešte stále žije v tomto prostredí, moji súrodenci, moja mama, vlastne oni stále žijú v tom prostredí generačnej chudoby a ja v podstate len vďaka babke a tomu, že som zmenil to prostredie, som mohol ísť tým iným smerom, tou inou cestou a preto tak myslím často na to, ako mám pomôcť týmto ľuďom, ako možno podať im pomocnú ruku, aby mohli aj oni možno opustiť toto prostredie, ak sa to raz bude dať.
15: So prekalo Tomáš hyni leske ryphoridaj, paš savi barolas avrika šate, kanastar leske sas efta berša.
14: Tak moja babka je pre mňa v podstate aj druhou mamou, keďže vlastne odkedy ja som býval s babkou, tak aj ten kontakt s mamou bol menší. A keby nerozlišujem, že mama babka, ale že vlastne aj tá babka je pre mňa tou kvázi mamou a možno aj ona to tak niekedy často vníma.
15: O Tomáš Matahino prinžar do maškaro Manuša Tesar kickboxeris u dochudľa te buter molipena vašo kickbox. Akana amenge penela buter paloda sar ou dikel pro Manuša save keren kickbox. Kampel, kale Manušen dar te daral?
14: Kickbox bola moja detská túžba už od čias, keď sme pozerali v osade bojové filmy. A keď vlastne skončil napríklad tomu film Krvavý šport so Jean-Claude Van Dammom bojovej hlavnej úlohe, tak vždy sme chceli potom skúšať aj na sebe tie triky, tie údery a ja už od toho detstva som sebe nosil ten sen, takže raz si skúsiť možno život takého fajtera a vyskúšať si, že ako to je stať proti niekomu v ringu a raz som vlastne videl potom, ako som išiel zo školy domov tričke taký plagát, že práve teraz je ten čas, že sa môžeš pridať niekde do iného klubu. A bolo to akurát takej fáze, kde som na sebe začal pracovať, kde som sa nebal zmien, kde som hľadal nové príležitosti a tak som sa rozhodol do toho vstúpiť. A potom po tom čase, už po tom tréningu som vlastne už aj začal zapasiť a mať zápasy a aj už to potom šlo tak samo. Za mňa sú kickboxeri normálni ľudia ako iní. Ja vnímam, že tí ľudia možno vedia viac pracovať so samým sebou, so svojím vnútrom, so svojou mysľou, so svojimi emóciami, ktoré vlastne je potrebné aj ovládnuť a hlavne so svojimi myšlenkami, pretože ak ideš do zápasu, tak ty máš hlavne množstvo myšlienok. Máš aj strach, máš aj obavy, máš aj možno odhodlanie a to všetko musíš ustať, tie emócie v tebe sa bijú, pretože vlastne tam na druhej strane je super, ktorý ťa možno môže aj zabiť, alebo môže, hej, alebo dá do toho všetko, aby ti ublížil v podstate, lebo to je bojový šport, ktorý je kontaktný, kde sa počítajú údery, zásahy, kde pritom môže prísť aj zranenie. Takže za mňa sú to normálni ľudia. Aspoň za seba hovorím teda, že ja som človek, ktorý je nekonfliktný, ktorý má rád ľudí, ktorý je spoločenský, ale v tom športe je vlastne ako keby

0: väčšinou tie druhé miesta, keďže vlastne v tej mojej kategórii bol veľmi úspešný reprezentant Slovenska, ktorý aj vlastne chodil reprezentovať na majstrovstvo sveta Slovensko, takže ako keby veľkú konkurenciu, čiže takto som väčšinou na tých popredných pečkách vždy uspel.
1: The Dureder Vakrel od Tomáš Mata Palo Kickbox.
0: Cieľom kickboxu bol užiť si ten proces. Ja som do toho nešiel so žiadnou víziou. Fakt, že to bol len detský sen si to vyskúšať, možno aké to je, naučiť sa tie údery a získať to know-how, možno ako sa obrániť, ako možno, hej, že pred dievčatami nejak sa ukázať. A potom nejak samo. Ja som vôbec nemal takéto ambície, že začnem to robiť aj súťažne. A to asi veľká vďaka patrí môjmu trénerovi, ktorý vo mne ako keby objavil ten potenciál a posunul ho ďalej, takže ja som vôbec nemal takéto ambície a niekedy vlastne aj v tom živote veľa vecí vieme ovplyvniť sami, ale niekedy nás aj veľa ako keby ovplyvňuje to prostredie a ľudia, ktorí nás podporujú, otvárajú náš potenciál. Ja keď sa zamýšľam, že nad tými ťažkými vecami, ktoré som v živote zažil a som prežíval už od toho detstva až potom po ten tínedžerský vek, až tú dospelosť, tak to vnímam tak, že áno, že aj vďaka tomu mechu som sa vedel vybiť, možno veci, ktoré ma ťažili dať do seba von, skrze tú hlavu, šport, vypotenie sa a bola to pre mňa silná hygiena sa, ako keby odreagovanie sa od toho svetu, od tých problémov a aj skrze, nielen kickbox, ale aj šport celkovo, aj skrze ten beh a aj ja vnímam to ako potrebné na sebe, že pracovať takto skrze ten šport a tie vlastné emócie, že dať to von zo seba vďaka tomu. Pretože ja som zažil v živote aj veľa zlého, nielen dobrého, aj keď možno na sociálnych sieťach to vyzerá často, že každý žije život podľa nejakých predstav, že každý zažíva úspech, ale často je za tým aj nie sú tam pekné veci, ktoré ako keby človek nezdieľa a preto je dôležité byť možno vedieť aj sám zo sebou a to, čo ti môže pomôcť, že dať to zo seba von a vždy je to lepšie dať zo seba von a opustiť to, ako keby ťa to malo ťažiť vo svojom vnútri.
1: Vakerel o Tomáš Mata. Terno Róm sa vo živel kašate pal peskere molipena sa ve dochudľa kana sa zmek terno čavo Androš Portos.
0: Pamätám si, že ja som hrával futbal za Košice do konca základnej školy, potom som so športom prestal, možno som viac potom pribral, keďže vlastne aj u mňa je taký, neviem prečo to tak mám, ale možno je to aj vďaka genetike, že vlastne ako sa prestanem hýbať, jem a nejak sa to za mňa ja začne okladať, čiže potom som opäť začal s tým behom a vďaka tomu behu som schudol a ja som si plnil aj cenu vojvodu z Edinburgu, ktorý je taký rozvojový program pre mladých, kde si ako mladý človek stanovíš cieľ a ako dosiahneš v rôznych oblastiach, tak získaš ocenenie. Aj vlastne ja som mal na tomto ocenení alebo v tejto cene za cieľ zabehnúť polmaratón a to aj vďaka tomu behu, aj vďaka tej cene som si splnil a zabehol som potom polmaratón a získal ocenenie. Pre mňa je to neskutočne dôležité, pretože poznám sa, keď som ciele nemal a poznám sa, keď ciele mám. Keď ciele mám, som ako keby iný človek, ktorý si plánuje tú budúcnosť, ktorý ako keby tú budúcnosť má pevne vo svojich rukách a podľa toho cieľu, ak si nastaví kroky, aktivity, tak vie sa k ním nasmerovať a možno aj dostať k tým daným cieľom alebo situáciám, ktoré v živote chce dosiahnuť. Poznám sa vlastne aj keď tie ciele nemám, tak možno ako keby len tak plávam tým životom a nechávam sa viesť. Čiže pre mňa je rozdiel v tomto, že nemusím mať úplne že tip-top ciele, ale skôr, že je to taká pomôcka pre mňa, ktorá ma vedie tým životom, že mám svoj život pevne v rukách a vďaka tým cieľom, ak si ich stanovíš a ak ich dotiahneš do úspešného konca, tak získáš v podstate úspech. A pre mladého človeka, ktorý žije aj v generačnej chudobe, podľa mňa je to jedným z najdôležitejších krokov vôbec mať cieľ, prečo ráno vstať, čo chcem v živote dosiahnuť a ak zažijem aj ten úspech, že sa mi to podarí, tak ma to posilní, získam seba vedomie a aj potom ten život sa mi žije ľahšie.
1: Te Dureder Vakerel o Tomáš Mata, Leskero Dživipen Nasa Sakovar Loko, Te Vašoda a Kanahino Andre Organizácia sa vypes vyčinel Cesta von, Andro Programo Zebra sa vohino palo pomožipen leterne manušenge, Te Dochudel Vareso Andro Dživipen.
0: Mne to do života dalo nádej, že vlastne v podstate, ak si niečo naplánujem a to verím, tak, že to dokážem aj zrealizovať, preto pre mňa ako keby že žiaden cieľ, ktorý že si stanovím, nie je veľmi že abstraktný alebo že nedokázateľný, ale keď sa bavíme o týchto veciach všetkých, tak mne to dalo množstvo zručností, ktoré využívam. Hlavne to bola disciplína a ak

0: Človek má tú disciplínu, tak dokáže ako keby uspieť v tom živote. A to je jedno, či už v pracovných veciach, ale aj tých životných. A hlavne možno také nastavenie hlavy mysle, že môžem to dokázať. A byť možno aj že hrdý na seba a veriť seba, pretože ja aj keď som mal potom tie materiálne podmienky lepšie, tak som nemal zase ten support, že si šikovný, uspeješ, zvládneš to, a toto som si ako keby musel sám sebe hovoriť. A ja vnímam aj z kontextu toho minulého, kde pracujem teraz, aj vlastne z toho prostredia, kde som vyrastal, že mnohé deti nepočúvajú alebo nemajú tiež takúto podporu a ešte vlastne sa stretávajú aj s tým, ako keby nie, že ponižovaním, ale znehodnocovaním, že si hlúpy, že nič v živote nedokážeš, alebo možno takým už predčasným odsúdením. Aj tým všetkým možno som chcel byť takým príkladom pre nich, že aha, je tam jeden niekto, kto to dokázal, zvládol, a aj my to môžeme, keď možno budeme sa snažiť alebo veriť seba a budeme si mysleť, že môžeme byť úspešní. Aha, aj preto cesta von, áno. Okrem toho hodnotového základu, ktorý ako organizácia majú, že je to práca s mládežou, že je to program Zebra, v ktorom vidím obrovský potenciál pre mladých, ktorý môže pomôcť za to lepšou budúcnosťou, za lepším životom, a som rád, že som súčasťou toho tímu ako Rom, ktorý je vlastne aj vo vedení toho programu, asi ako jediný v celej organizácii. Takže je to aj také posolstvo pre tých ďalších ľudí, hlavne pre mladých v tom programe, že môžu byť v živote úspešní a že môžu dokázať niečo. On potrebujú vlastne ísť za tým aj vzdelaním a aj za tými zručnosťami, ktoré sú dôležité pre život, pretože práve to sa snažíme robiť v kluboch, rozvíjať kompetencie, zručnosti potrebné, či už na strednú školu, ďalej v práci, alebo aj pre život.
1: Akana Amenge o Tomáš Mata Penela Buter, ale diplomácia sa vysikľola pre Uči Sikadi Kašate.
0: Ja som si vyberal už vysokú školu podľa toho, čo som nechcel robiť. Čiže ja som študoval strednú školu priemyselnú strojnícku v Košiciach. Odbor programátor CNC, strojov a zariadení. Mal som prax vo firme, kde som chodil pravidelne do práce. Vyskúšal som si bežný život alebo bežnú prácu vo fabrike a zistil som, že ma to nebaví, že to nechcem robiť, a mal som vlastne obdobie veľkého sebarozvoju, spoznania seba samého, témy zlepšovania života Romov, a tak som sa rozhodol potom inštudovať medzinárodné vzťahy a diplomáciu tu v Košiciach. Aj ďaká tým návštevám európskych inštitúcií, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby aj Romovia mali zastúpenie na takýchto inštitúciách, či už v Európskom parlamente, Európskej komisii, medzinárodných inštitúciách, ale celkovo aj v inštitúciách na Slovensku, ako keby aj politike samotnej. Takže momentálne vnímam, že ešte moja práca je potrebná viac ako keby v komunite, dať niečo komunite späť viac, a potom možno uvidí sa, aká bude ďalšia moja cesta. Sú tu medzinárodné vzťahy a diplomácia. Mne sa potom zmenil odbor, pretože stratil akreditáciu. Tak išiel som vlastne študovať politológiu, pretože som chcel zostať v Košiciach, ale mal som tam stále ako keby študijný model, ktorý podporuje tú medzinárodnú vzťahy a diplomáciu. Ja som bol účastníkom aj vatnej školy diplomácie Štefana Osuského, ktoré organizovalo ministerstvo zahraničných vecí európskych záležitostí ešte za ministra Ivana Korčoka, a vlastne, ak dobre viem, tak boli sme tam dvaja Romovia, z toho vlastne jeden som bol ja.
1: Raňale terajale o Romanolav Imar Avľa Koágor. Kerďamle z prekaltumende Andre redakcia vašo naciakere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ, teme o Tomáš Sivák, sa vo Tumenge Mangel, Mek Šukar Rati, Pačen Devleha.

0: Rádio Patria.
1: Príjemný dobrý večer. Slúchate besedu Sneho Rusenského národnostného vyslania Slovenskoj televízie rozhlasu. V Tibroci je to 80 rokov od peršoj premiéry dnešného teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Hoď teatr vzniknul ešte kincom roka v roce 1945, v roce 1946 mal peršu premiéru. A my sa za to dnes pozazráme bližšie na to, jak teatr vznikal a jaká je jeho história. Aby si dovatý o tým budeme dnes s dlhoričnou herečkou našho teatru, pedagogičkou, no i dlhoričnou televíznou moderatorkou rusenského magazínu Jaroslavou Sisákovou, ktorá len nedávno obhájila akademičný titul doktor Umiňa, kde písala dizertačnú robotu práve na tému počiatky a histórii našho teatru. Príjemné a ničím narušené sluchania vám dnes večer žečať z Košeckého štúdia od mixážneho pultu majstra zvuku Sergej Kovač, od mikrofónu David Palaščák.

0: Pred 70 rokami má od dnešne teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi svoju peršu premiéru pod názvom Ojne chody hricu tajná večornicu. A práve peľa toj príležitosti budeme v dnešní besedi sneho besedovati o počiatku a histórii našeho teatru. No dotrlujeme sa aj o prosu používania rusenského jazyka, na ktorý teatr oficiálne prešiel po roci 1989, hoc rusenčinu chosnúval v regiónoch ešte predtým. No a besedovati o histórii počiatku našeho teatru budeme dnes večer s interesnou hostkou, ktorou je dlhoročná herečka, pro ktorú je práve teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi domašňou scénou, dlhoročnou televíznou moderátorkou, ktorá dlho roka moderovala rusenské televízne magazíny v slovenskej televízii, no tak samo aj pedagogičkou Jaroslavou Sisakovou, ktorá nedávno obhajila dizertačnú robotu práve na tému počiatky a histórii našeho teatru. Jarka, vitaj, ďakujem, že sprijala pozvanie do našej dnešnej besedy, jak čerstva držiteľka titulu doktor Umiňa alebo doktorka Umiňa nám pobesuduješ práve o histórii našeho teatru.
1: Dobrý deň. Ja ďakujem, že z ňa pozval Davidku.
0: Takže to je čerstvá doktorka Umiňa. A mala takú interesnú tému na spracovanie svojej doktorskej roboty, čo nie je ľahké, že sa mám doktora z histórie a naozaj nie je ľahké písať dizertačnú robotu. A ty sa zameriala na náš teatr. Tak čom je, tak si povedzme, asi tušu čom, ale čom práve takú tému, takú historičnú, jak ten teatr vlastne vznikal, fungoval a aký bol jeho vývoj?
1: Dlho roky sa na tom zadumujeme, čo bolo príčinou, že u Priašovi vniknul v 45. roku ukrajinský teatr, keď v 45. roci ši nikda pre zrachovanie narodu sa Ukrajinci nespomenali. Takže to je téma, o ktorý dlho roky dosť často besedujeme. A tému vopísal profesor Matúš Olha. Jeho to bar zinteresovalo, keďže dlho rok spolupracuje s našim teatrom, jak režisér. Tak sme sa dobesedovali nad tým, že poprobujeme zrobiť vo Slovenii historickú tému. Bolo to samo sebou ťažké, bo robiť herečky historickú tému, je to vozva, bola to vozva veľká, ale bolo to barz interesné, doznala jem sa kopu veci, ktoré jem sobie nedumala, že tak boli, alebo že vôbec tak mohli byť. Takže mi to otvorilo inší svit.
0: A ja vidím, že sa dneska doznáme o všetko, veľa interesnosti a ty si tak začala, že čom vlastne vzniknul ten teatr priavy v Priašovi. Ja musím aj povisiť to, že my veľa raz čujeme o historičných osobnostiach veľkých hercov toho teatru a ja sám sobie, keď idem rozmovať nešiel tému, usvedomím, že vlastne my o tých ľuďoch malo známe, keď je to fakticky moderná história, ale poďme tak na ten začiatok. Čomu sa dopatrala, čomu ten teatr vlastne v Priešove vzniknul na konci druhej svetovej vojny v podstate, alebo v tým 45. roku, kedy si Európa aj svet vydýchli od boju a v Priešove tak vlastne vznikal teatr, tak čom práve Priešov?
1: Asi bym sa neodvážila besedovať, že to 100% tak bolo. Môžu povisti len toto, čo jem sa dočítala a môžu povisti o svojich dúmkach alebo o tým, čo ja sobie dúmam, že tak bolo. Keď sa zakladať zasnovuje nejaká inštitúcia, nedúmam sobi, že to môže inšia inštitúcia zrobiť. Väčšinou za tým je dajaký iniciatívny človek, ktorý má veľa energii, má dajakú myšlenku, má dajakú víziu. A takým človekom bol Ivan Hric Duda. Dúmam sobi, že jomu môžeme ďakovať za to, že 80 rokov tu je tot teatr. Bol tam iniciátorom, bol tam človekom, ktorý chodil za tma správnymi ľuďmi, prosil ich, presvičoval okolo sebe, vytvoril nejakú hrupu, nejakú skupinu ľudí, ktorá to ťahala alebo ktorá stvorila tot teatr, tak sobie dúmam, že len vďaka ňomu. Čom ukrajinský teatr môže byť veľa príčin, ale ja sobie dúmam, že to bola hlavne politická, alebo presne to bolo v tým časi, keď politika bola tak nastavená, že bolo vhodné urobiť ukrajinský teatr a Ivan Hric Duda na to tú vlnu na to tú chvíľu alebo vlnu naskočil a proste to využil túto situáciu. Barz dobrý, bo hvaru zase, že sme tu 80 rokov, tak zrobil jednu prekrásnu, perfektnú vec.
0: Ja ti poviem, jak historik, že on v podstate história niekde sa 100% nezadpoistí, bo furt je to len interpretácia premení alebo spomienok a toto sobí každý vokladať z toho boku, jak ich perežov. Ale vlastne práve to mňa zainteresovalo, že čo vlastne v regióne, ktorý je rusenský, ktorý dokonca aj tom halickým vplyvom odolávať v Perši Československej republiky, čo vlastne práve vznikne tak ukrajinský, že ti môže neznáš bližšie o tým dáš to.
1: Neznám toho, bo im mohla len špekulovať. Dočítala sa len k tomu zo všetkých historických nejakých pramení len o tým, že vlastne bola také, bola politická ochota toto zrobiť. Okrem toho, Ivan Hric Duda sa narodil tu na východním Slovensku, ale s Vicom i s bratami, sestrami, to prižobom necigani, s bratami i sestrami, ale s Vicom prešli vlastne na teperišňu už Ukrajinu. Žetio tak tam vyrostal, tam chodil do školy a tam sa prvý raz stretil s teatrom. Tak bolo len logické, keďže hral po ukrajinské, hral v ukrajinských piesach, že keď prešol do Priašova, tak chodil založiť ukrajinský teatr s piesami, ktoré znal. Môžu povistiť, že ši s Jurijom Šeregijom, ktorý je tež z ním hral na Ukrajine v teatri, tak v jedno, ktorý bol pak i v teatri Košeckým i Priašovským, tak podľa mene len logicky z toho vyšlo, že ukrajinské piese začali hrať a že to teatr bol ukrajinský. I keď musíme sa zadumať nad tým, že jaký jazyk sme mohli todešní ľudé čuti z toj scény, keď sa to ukrajinčina ši dlhý rok po 45. neučila. Neboli učitele, neboli škole. Ši sa len začal učiť ukrajinský jazyk. Nebolo učiteľi, ktorí učili ukrajinčinu. Tak je pod voprosom, jakým jazykom toto herci hrali na tej scéne. Isto to nemohla byť ukrajinčina. Soby dúmam, že to je logické, že nemohla. A pak prešla za datiko roky, 2-3, prešla hrupa v Sloveni ruských herciv. Takže predstavenia sa hrali i v ukrajinčini, ale i v ruštini. I po rusky, bo toto herci hrali len v takom jazyku, jaký znali. A na to sú samosobový i doklady, i knižky, v ktorých sa píše, že ktoré predstavenia boli po rusky v teatri na scéne, ktoré boli po ukrajinsky, ale furt sa budú vertať ku tomu jazyku, ktorým ja im nastúpila v teatri, do teatru pred skoro 40 rokami. Už to sme hrali, na ktoré hry po rusnácky. Zatože vse, keď sme prišli na Valal, tá sa nás ľudia prosili, že tá ideme do tá popozeratý na teatr, ale tá budete hrať po našomu alebo po ukrajinsky. Bo keď po ukrajinsky, tá nejdeme, bo my nič nerozumíme. Tak ja sobie dúmam, že napriek tomu, že ja napríklad osobne besedujú barz dobrý po ukrajinsky, aj sa mi výborne po ukrajinsky hrať, za to, že mám naučenú tú javiskovú reč ukrajinsku. Napriek tomu si dúmam, že toto ľudia si zaslúžať, že by čuli teatr u svojim jazyku a že by mu rozumeli.
0: To je spomenulo Ivan Hric Duda, je to vlastne osnovateľ teatru, perší direktor. Môže malo kto znať o ním i to, že je pochovaný v Sabinovi nedalekým od Priašova, ale dovolil si povisiť, že barzmo ľudí znať, kto to bol v Dašto vece o ním. Ty už je z Dašto načala, tak kto to bol Ivan Hric Duda? A čím je to vlastne tak značná postava? A čom si dúma, že pravý vin vlastne bol ten, kto sa chopil takoj dúmka, že idú zakladať teatr?
1: Ivan Hric Duda bol prvým direktorom teatru. Keď vin bol tým, ktorý chodil za ľuďmi, ktorí o tým mohli rozhodnúť, ja nebudu teper filozofovať a odborní tu vysvetľovať o organizáciách, ktoré boli kolo toho, keď sa teatr zakladal, ale Ivan Hric Duda bol tým, ktorý prišiel a povedal, chotil bym, že by tu sme mali profesionálny teatr, že by hral profesionálne hry, vložil do, za to, že teatr v tým časi sa myhlem založitý, jak spoločnosť s ručením obmedzeným, neznám teper presne, jak to po rusnácky povistí, tak nebudú vedomovatý, dokince dal do toho dosť veľa svojich peňazí, že by mých taký teatr sa založitý. Chodil za svojima známymi kamarátami i známymi známych a prosil ich, že by nejakým spôsobom prespili, že by boli vlastne ľudmi, ktorí tež prespijú k tomu, že by sa to teatr založil. V teperešním ruským domi u Priešovi sa stretila Ukrajinská národná rada Prešovská, tak sa klikal toto orgán, alebo toto organizácia, ktorá mohla rozhodnúť o tým, že toto teatr vnikne. Stretili sa v 45. roci, prišiel tam i Ivan Hric Duda a predstavil svoj projekt. To jednak, jak teper sa robiť, keď dáš to chceme robiť a nemáme na to financie, tak ideme za ľuďmi, ktorí o tým môžu rozhodnúť, alebo financie dáty, tak i Vin prišiel a predstavil svoj veľký projekt. teátru a presvičil tých ľudí o tým, že to bude užitočné a že to teátr treba. Ja to barz tak zjednodušením vysidujú. A oni zrobili všetko pro to, že by to teatr mi vniknutý. Išli, oslovili ďalších, ale ja kažu, keďže teatr sa mi založil len jak družstvo v Todl, tak vin musel do toho dať peniazy, musel nájsť ľudí ďalších, ktorí by mohli dať peniazy do toho, že by sa to teatr založil. I keď z jeho pamiaty jem sa doznala vďaka jeho vnukovi Lukášovi Hrickovi, ktorý bol taký laskavý a dal mi ku dispozícii materiál svojho dida, ktorý mat, tak jem sa doznala, že to oficiálne známe, že vin bol propuštený z toho teatru. Nebudú to ja teprve hodnotiť, že jak to bolo, to boli politické všelijaké veci. Po detikoch rokoch sa pak vernú nazad do teatru, ale ne už jak direktor. Takže vin bol vlastne peršom direktorom, ktorý toto celé zrobil, nastavil, postavil a začal hrať vlastne prvé predstavenie. A prvým predstavením bolo O iných odihrícu taj na večernici. Logicky za to, že to bolo predstavenie, v ktorým i na Ukrajini hral v teatri na nový scéne, na ktorý účinkoval i s Šeregijom. Takže toto predstavenie dobrý znal. Chotil sobi v ním zahrať i dokince dajakú roľ. Takže to bol prvý, to bola taká prvá hudobná drama, alebo muzičná drama, ktorú teatr ukázal na scéne.
0: Devin fungoval ten teatr v ktorých prostoroch ty pri vlastní. Tá budova teatru je relatívne známa pro širokú verejnosť. Ty prišli od dnešného, ale Devin vzniknul pôvodne. Známe to miesto, kde v Prešovi hral?
1: Teatr som pronajímal scénu. Teatr ukrajinskej, takzvanej ukrajinskej národnej teatr. I s tou názvou je to interesné za to, že v ukrajinčine sa klikal ukrajinský národný teatr, čo v preklade by znamenalo, že ukrajinské ľudové divadlo, po rusnecké národné, bo to by malo logiku, ale v slovenčine to štoskajnče znamenalo. A pak v 68. roci, keď sa mi otec vernul z Kieva zo školy, tak inicioval zmenu názvu, bo vysvetlil, že to teatr prosky nie je amatérsky, že to teatr je profesionálny a za to sa nemôže klikať amatérsky, bo ľudové divadlo bolo amatérske divadlo. Tak zmenili na ukrajinský nacionálny teatr tí názvy ukrajinského teatru a dehrav nemal vlastnú scénu, teatr nemá vlastnú scénu, ale furt im vyšlo tak, že sa mohli doby si dva tý za dajakú sumu sobi požičiť scénu Prešovského teatru Jonáša Záborského.
0: To je vlastne iné ten teatr, ktorý dnes je ten veľký, moderný, ale to je vlastne tá stará budova, ktorú, kde vlastne aj bolo to pôvodné teatro historičné Priašovské.
1: Hej, boli to prostor historickej budovy teatru Jonáša Záborského.
0: Známe i na tieko môže malo úspech medzi Priašovčanmi, či tam chodili do toho teatru?
1: Známe, bo boli ľudia v teatri, ktorí sobi ochabľali vestrižky z novinok a my máme kroniky, v ktorých toto vestrižky sú. Zapisk z tej histórii, takže známe. Dokince kritiky šli jak interesné. Teatr nezačal takoj predstaveniem samosobou. Začal vystupovať na báloch prešovských, kde za to, že to bola nasampred taká hrupa tanečníkov a spivákov, ktoré robili také krátke programy. A z toho vyniknul už pak to O iných odihrícu, z toho postavili. Takže sa predstavili publiku ši z Koriše, jak v 46. s predstavením sa v 45. ši predstavili na baloch. Kritika boli šliak, bo to musíme si uvedomiť, že to neboli profesionálne herci, ktorí stojali na scéne. Boli často ľudia traktoriste, väčšinou učitele zo šliakých valáliu, ktoré mohli teda byť hercami, ktoré prešli konkurzom, ktoré sa učili priamo na scéne. I keď bola iniciatíva vytvoriť takú školu teatrálnu, že by sa herci učili už na začiatku 45. ale samo sobou bolo veľa príčin, čom sa to nepodarilo i začali toto herci chodiť do tej školy, ale tež si treba uvedomiť, že keď to boli ľudia, ktoré nedostávali plat na začiatku, dokince v hoteli Savoy robili im obid, dávali zadarmo, že potom tí ľudia aspoň raz do dňa sa mohli naísti. Takže nebolo to celkom ľahké. Ja sobie pamätám, že kolegyňa moja, žena Biška Aňka Simková, mi by si dúvala o tým, jak ona jak 16-ročná prešla do teatru a skutočne nemali što istý a môže chotili v krasti tak rohlíka alebo bucht v pekárni, ale že pekárke im odkladali a dávali, bo videli, že deti holodné, tak zadarmo dávali takolí pečivo. Tak skutočne po vojni to nebolo také ľahké a chočo sa dostať ku tej školy, že keď človek nemal na to, že by sobie kúpil jeden rohlík, tak debel vzali peniazy na to, že by do školy do Košec išli autobusom, hej, však to treba bolo zaplatiť lístok na autobus. Takže sobie dúmam, že tam veľa vece príčin, nelen takých, že ja neznám, robili premiéru, tam nemali na toto čas a bodáš to, ale tam boli aj také ľudské, také proste príčiny, pro ktoré napríklad nemohli chodiť toto herci do tej školy. No, takže toto začiatky boli isto barskáška.

0: nám dohrala spievanka a my predlžujeme v témy počiatka história dnešného teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Našou hostkou je dnes dlhoročná herečka našho teatru Jaroslava Sisáková. Ivan Hrec Duda sám má teatrálnu školu.
1: Vinsko skončil učiteľskú akadémiu i učil a todel sa na učiteľský akadémii učilo nelen jak díti správne učiti, ale určite i kus hreckomu umíňu, tak samo jak sa učili popy, jak ma udvstupovati, tak samo sa učili i učitele. Znám to, bo mi otec skončil učiteľstvo na sam pered, jak srednú školu, pred tým, jak išiel na vysokú školu. Takže bol predpoklad, že jak raz i toto učitele, Mariuko, trbali peršoma hercami v teatri, mali aspoň dajakú takú osnovu toho hereckého umenia. Ale najväčšie všetko pitvrdžujú, že najväčšie im dala to tá hrupa tých ruských hercií i s režisérom Vasilievom, ktorí prešli do teatru a boli tu dajaký čas a oni ich najväčšie naučili.
0: Oni boli nejak na žiadosť alebo v nejakej iniciatíve, jak sa tu ocitli?
1: To po druhej svetovej vojni bolo komplikované, bo to moskovská skupina, ktorá vyšla, odešla i z Moskvy na, sa to volalo, že na gastroli. Ja nebudu vedomovati, bo tož neznám presne, kde. Tak dajaká časť tej skupiny proste ostala u Francúzsku, dajaká časť skupiny ostala u Čechách. A toto, čo boli u Čechách u Prázy, tak nič nemá bol Vasiliev, ktorého, keďže ho znali, i šeregi, i vlastne ľudia, i direktor ďalší, ktorý pak prešol po Ivanovi Hrecovi Dudovi, ho zaklikali, že by prešol urobiť dajaké predstavenia. A v tým čase, jak režiroval predstavenia, tak učil herciu, chotil vytvoriť do kince i z herci vybral herca, ktorého začal učiť remeslu režii i s takým spôsobom s nima začal pracovať. Ale i režisére, ktoré pak boli napríklad Feľbaba, potom že už pizniše Ivančo, chodili na VŠMU napríklad, aj v Bratislavi sa učili veľa herciu, ktoré boli v našim teatri, skončili bratislavské VŠMU a vrnuli sa nazad.
0: Keď hovoríš, že bol konkurs, to značí, že tých herciu asi nebol problém zohnať ľudí, ktorí by chodili byť hercami?
1: No, bol problém. Bol problém za to, že ja môžu aj popozerať presne, tíko ľudí sa prihlásilo na 2. decembra 1945 roku u novinkách Priaševčina bola upublikovaná výzva, alebo lepšie povedané, výzva na konkurs. Bol konkurs u novembri 1945 roci, vyhlásený konkurs pro tých, ktorí chodili študovať napríklad v Košiciach na konzervatóriu. Toto, čo dostali túto možnosť. Boli tam také podmienky, že musieť byť ruskoj alebo ukrajinskoj národnosti, vtedy to už v 45. roci to tak bolo, mužové i ženy, a musieť mať najmenšie srednú školu skončenú. Bolo málo tých záujemcov, a my ženom až to bolo interesné, on bol i 14-ročný chlopec, Michal Lisak, ktorý bar schotil hrať v teatri, ale na to, že by vin mých prejty, musel mať pitpie svojich rodičov, ktorý sfalšoval, že by sa mých dostať do teatru. No ale prvšom ma boli vlastne Simkovci, bratia i so sestrou, ktorá pak neostala v teatri, dvoje bratia ostali Simkovi, Áňa Bochinová, Vasil Uram, Margita Lopatová, to sú toto, ktoré pak dále i dať kroky robili v tým teatri. A na konkurs prešlo len 10 ľudí. Len 10 ľudí malo interes hrať v teatri. Kús mi to pripomínať situáciu dnešňu našeho teatru. No furt je tam problém s tým jazykom, aj, že človek, ktorý príde a chce hrať v rusínskym teatri, musieť znatý. Teprve po rusnácké a to bola taká podmienka, že po ukrajinské, no ale domám si, že to tá ukrajinčina bola taká vec rusinčina.
0: To meno Uram je také habúrske znamie, nebo takto Habúrčan.
1: To ja neznám, to posudity, ale Uram bol isto Habúrčan.
0: Keď nebo, tak sa mu ospravedlňujeme. A ten príbeh toho Lisiaka je celkom interesný, dopatrali sa jak Vinsky, či v tým teatri aj zistil, alebo či tam zrobil takú väčšiu kariéru?
1: Nie, to len na začiatku bol chlopec, nezrobil. Ne. Dopatrali sa, bo existujú dvariu, máme toto šestia, že súd kronik, máme dokonca peršu kroniku, ktorá sa začala písať v roku 1945. Pak už sa robí vý perepis, takže máme dochovaný zapisk inš a v tým na každým roci je spisok tých, ktorí v tým roci robili v tým teatri. Teatri, takže známe, že ti koroky len robí.
0: Som menil z peršu premiéru Ojne chody hricu, to je na večernicu. Ty prsty vlastne mali tak by oživlenú kolo v roče teatru 80. A Kristian Kozmenko, ktorý režiroval, bol v takých dosť zložitej situácii, bo vlastne z dní z toho premiérne je záznam. Nie je scenár zachovaný, aspoň čo sa hovorilo. Ty sa dopatrala k dačomu bližšomu ohľadne toho premiére, ako ona mohla vozerať taký môže scenár obsadžiňa, alebo dačo tak.
1: Isto je i obsadžiňa toho premiére, za to, že hovorím, že sa zachovali toto kronika, takže v nich toto všetko je napísané. Fotografii sa zachovali z toho premiéry, ale keďže predstavenia sa často obnovľovali, tak môže sa stať, keď na fotografii nie je napísané z jakého roku, že sobie domáme, že to bolo v tým 46. a ono to bolo 3 roky pizniše, to hovorím prekladej, kvôli toto predstavenia sa robilo, takže s úplnou istotou to asi nemôžeme povistiť, bo na žaľ, ja keď im začala písať tú robotu, už ľudia, na ktorých bym sa mohla obrnúť, nežili a to mi je bar žaľ, že im s tým nezačala skoriše a nezberala toto informácii, i keď furt budú opakovať, že im bar vďačná ľuďom, ktorí písali toto kronik, z ktorých sa vlastne doznávame na ktoré veci. Takže obsadžiňa, hej, obsadžiňa je, to je premiér i v knižkách perších o teatri, ktoré vychádzali publikácii, sú to celkom interesne napísané veci. I keď môžu preznať, že ku 80. roču sme s direktorom našim Marianom Markom sa snažili urobiť do ďalšej publikácii dajaký spisok, dajaký zoznam veci a dochádzalo ku takým dezinformáciám, že u veľa knižkách bolo dašto v jedni knižky tak napísané, knižky, ktorá bola o 5 alebo o 10 rokov úplne inšej dátum, alebo režisér inšej napísaný pri predstaveniom, takže sme sedeli datiko dní a kopali sme sa a hľadali, pokiaľ sme došli do dajakoho, ku dajakom koncenzu. Takže môže byť s tým predstaveniom s tou premiérou, že dáš to je napísané v kroniky, ale vše to len ľudia písali a toto sa mohli pomaliť. To je to len taká, dúmame, že to tak bolo.
0: Neznáš približný počet, bo ty pridúmam si, že štandard, že 4 premiére zna teatr za sezónu a toľkých tíko ich dokázali zrobiť za sezónu alebo tíko ich tak dokázali za sezónu zaradiť do repertoára.
1: To ti môžu povistiť úplne presne, keď sa by otvoril teper tabuľku, ktorú mám v doktorantskej roboti, kýlko napríklad v roci 46, lebo prvá premiéra bola v roku 46, kýko premiér robil teatr, v roci 46 bolo 5 premiér, v 47 bolo 8 premiér. Napríklad. Ale treba dumať, že o tým, že to nešetko boli premiér dramaticko, hej, teatru činohra, to tako trebali i muzičné premiér. I oni robili veľa takých pásem, napríklad poézii i muzika. Takže to, ale čo sa takáto premiér, bolo to tak, hej, v tým 47. vysem, v 48. tu vychádza tež vysem, takže dosť zrobili premiér.
0: Keď hovoríš o tie činohry, tak v podstate to 40. rok, 30. to taký, povedzme, také populárne miesto z hľadiska kultúry života, miesto populárnej kabaret. Dáš to také malý, alebo bolo to vyslovene len činohra s klasickým sídňovým hľadiskom, alebo mali dáš to tam ten kabaretný štýl zaredené?
1: No, robili šliak predstavenia, ale väčšinou to bola, no, záležalo to od toho, kde vystupovali. Môžu povisti, že im nám dakoli prepadať, kedy ideme hrať v dnešní doby, v 26. roci, naválal, že hráme kabaret, ale to zaj zahvaril s celou láskou, bo toto fantastické publikum, ktoré máme u Valaloch na východním Slovensku, kde chodíme, to je na nezaplačenia, takže vôbec nám to neprekáža, keď ľudia sedia za stolom, jedia, dipiudy, pozerajú teatr, sa nám to bežne, tak keď z toho pohľadu sa na to popozeráme, tá isto také bolo, že ľudia sedeli jak v kabareti a keď sa prosíš na kabaret, že či to boli scénky so spívankami, hej, robili také predstavenia, kde boli scénky so spívankami, môžu konkrétne popozerať večer humora i smiecha 4.11.1946 napríklad v ruštini. Bol presne tam kabaretnom, podľa mene kabaretnom predstavením, keď to domáme, že spívanky je nejaké hovorené slovo. Všelijaké mali tragédii, hrali komédii, hrali muzičné drámy, hrali, balet robili, oni mali baletný súbor Skoriše Šijak, vlastne v 55. roci vyniknul Puls a to bolo 10 rokov po tým, jak vyniknul teatr, sa vlastne prepojil ku teatru a Leši do toho času, keď začal teatr, mali i svý baletný súbor.
0: Si mi zdala chúzaj opros, z neho zodpovila, bo im sa chodil prosiť práve to, že či to bola len klasická činohra, bo si to bolo aj obohatené o muziku spiju, ale vlastne spomíname napríklad tú peršu piesu, iné chody hricu, to je Černicu, jak piese oni vlastne zaraďovali, boli to autorské tak z domašných scenaristiv, alebo si obrali tak môže literárnu predlohu z toj doby, alebo obertali sa na tú klasiku svetových teatriu.
1: Isto známe, treba zájsť sobie spomenúť na to, aké to boli rok po druhej svetovej vojni, tak boli to piesy i ruských autoriev, o iné chodej hryciu taj na večernici bola ukrajinského autora piesa, takže klasický, starický, Karpenko, Kari, Kvitka, Osnovianenko, to všetko boli klasické, toto klasika ukrajinská a pak i na todešňu dobu súčasníky, ktoré vlastne písali v tým časi, samosobo boli to piesy o vojni, boli to herojské piesy, na to hovorí, že museli odpovedať i doby, i morálky, ktorá bola, i nejakým spôsobom zrkadliť tú dobu, aj to se sa tak robiť. Takže všelijaký druh Gogoľa hrali, napríklad Revizora v 47. roci bola premiéra. Veruji takých autorov, napríklad, ktorých ja vôbec nepoznám a boli mi zaujímavé, takže ja mi sobie popozerala. Napríklad Maľugin, to mi osobne to nič nehvarilo. Popozerala, že kto to bol. Takže všelijakých autorov hrali a hrali českých autorov. Dokonca hrali piesem pani Evy Bisovoj, ktorá bola i maľarkou, ale i písala piesa. Ona bola tu z Priašova i žila tu v Priašovi, takže i piesa hrali v teatri.
0: Ten 46. rík, kde prvá premiéra 45. tu vzniká, to je v podstate obnovuje sa Československo, ktoré ako sa tak snažiť nadviazať na tú prvú alebo tú druhú republiku, nerachujeme tých pár mesiacov, už to existovalo, ale na tú prvú republiku, ale príde 48. rík, víťazný február, vlastne prechodí sa na štátom riadené hospodárstvo, teatr vzniklo ako družstvo, bolo tako samozrejmosť, že sa preklopil na štátne, alebo musel dajakši si zargumentovať to, že obhajiť tú existenciu.
1: No, toto im sa nikde ja nedočítala. O tým sa da ja konkrétne nepísalo. Dúmam si, že tam asi neboli nejaké problémy za to, že nikde im sa nestretila. Je zňa prekvapil tom poprosom, bo im sa nikde nestretila s tom, že by to takto takde písal jak problém. Takže asi to bolo natiko interesné mať taký teatr a bolo to vhodné istý hrupy ľudí, že si za tom stojali. Teatr bol. A ako nebolo to isto lehké, boli isto da jaké tam nejasnosti, veľa ľudí muselo odejít z teatru, nebolo jednoduché to utrimať, ale hovorím, nikde to nebolo spomenuté, jak dejaký vážny problém, ktorý treba bolo riešiť.
0: Vlastne my hovoríme o tom, že scéna bola v podstate, bolo jak na hosťovanie, keby na tým scéni dnešného DZK v tej starej budovi, kde pak sa nachádza jeho domašná scéna. V podstate je to tá dnešná budova, alebo ši má takú medži zastávku?
1: No pokiaľ ja znam, tak sa perestihoval teatr, no bol i v ruským domi, samosobov, ale jak teatr sa perestihoval do teperišnej budovy, v ktorej hráme, teper na Jarkovi ulici Koliskej, to bola ulica Stalinova. V tej budovi, ktorá ši v starej budovi, teper tam je katolický kruh, od katolického kruhu vlastne, jakým spôsobom sa toto prostoru dostali teatru a pak po 89. roku sme toto prostoru vernuli nazad a už sme ostali len v novej budovi, ktorá bola prebudovaná vlastne už teatrom. Máme toto šťastie, že v tým roci sa podarilo od katolického kruhu odkúpiť časť hľadiska. Takže časť scény bola, patrila teatru a časť katolickému kruhu, ale tak sa dalo dobysidovať, že sme odkúpili toto časť, takže zase to tá celá scéna je už teatrálna, dá sa robiť aj rekonštrukcia, ale to je odešla od téma, ale chcem povedať, že v tých prostorách prakticky sme detiko 10 ročí už.

0: Máme za sebou ďalšiu spievanku a produžujeme v témy História počiatka našho teatru, keďže teatr v tým roci sláviť 80 rokov od peršoj svojho premiéru. Našou dnešnou hostkou je dohorišná herečka našho teatru Jaroslava Sisáková. Týmto bloku sa dotulíme i oprosu rusinského jazyka a prekladania pies do rusinského jazyka a tu len môže pro naše sluchači je dobrý uvestý kontext, že Jarka je vlastne divkou Jaroslava Sisáka, ktorý dlho roka vyjú právi náš teatr a ktorý mal zasluhu na vzniku Vilo, vlastne prekladil Vilo pies do rusinského jazyka. No ale poďme ďalej v našej besedi. To bolo ešte tak najvoznamnejšie postavo tých začiatkov teatru.
1: No isto, Mikuláš Simko, Anna Simková, Tamara Pazderníková Simková, Jozef Korba, bo toto, što im teprve by si dovala, byli učitele, ale napríklad Jozef Korba, jeden slavný aktor, výborný aktor teatru našeho. Vin byl obyčajný robotník, traktorista, ktorý prešiel proste hrať do teatru s veľkým talentom. Pak Viktor Hajny, Bartolomej Bavoľar, Juri Petrovič Zahrebelský, napríklad, ktorý bol režisérom i hercom i bol jednou z prvých, ktorí dali tú osnovu školy aktorskoj aktorám, ktorí boli v teatri. Samosobov Juri Šeregi, ktorý robil muzičné predstavenia u teatri. Feľbába, Jozef Feľbába, ktorého nemožne spomianutý, ktorý bol režisérom dlhoročným u teatri. No, Margarita Lopatová, Olga Simková, ktorá pak prišla z teatru. To bola sestra bratiev Simkových.
0: Treba povistiť, že vlastne v podstate sú také herce, ktoré sú dneska už legendárne, ktoré si mnohí našo sluchači pamätá, uda videli ich v mnohých inscenáciách. Možno, ktoré inscenácie boli také, ktoré sa stali takouto zlatou skriňou vokladnou v histórii teatru, už bez ohľadu na to, v jakým periode by si dojeme.
1: Bolo také predstavenia v teatri, ktoré dokince vyhralo u Čechách festival. Bolo to predstavenia Trembita, takže to bolo prvý raz, kedy sa o teatri vlastne Československo doznalo, že taký teatr je. My sa dá čím pochváliť. Ale ja što sobi pamätám, napríklad veľo sa by si dovalo o Otelovi, ktorého hrali samosobou o Nechodej Hricu taj na Večornici, Šelmenko, Denši, Zaporožec za Dunajem Šeregia. Bolo prekrásne predstavenia, o ktorým môžeš by si dovať. A to hovorím o predstaveniach z prvých 10 rokov založenia teatru. Pak pizniše, po dlhej doby, kedy si teatr robil svoju robotu, ale nebol až tak, nebol on im tak čutý, urobil Pepo Pražmári u teatri Saška. To bolo predstavenie, o ktorým sa začalo Bars by si dovať. A to bolo predstavenie, ktoré zajs náš teatr dostalo na takú zlatú dráhu, že sa on im začalo skutočne veľo bisidovať. No a pak už teprve moderná doba, keď prišli Miloš Karásek s Blahom Uhlárom, začali robiť svoje netradičné na túto dobu predstavenia u teatri, tak to bola zajs ďalšia éra, ktorá preslavila teatr, môžu povisti.
0: Varže kronika sú dosť dobrý zachovaný. Što tebe v nich tak možno najviac oslovilo alebo zainteresovalo?
1: No, my sa samo sobou ľubili pikošky v teatri. Tak interesné veci, ale hlavne popis toho, jak to herci chodili na predstavenia, jak sa chodskoli popsu autobus na dorozi, alebo nebolo svítlo. Čekali, že ľudia čekali v sáli a proste herci sa nemali ani ide prezlečiť, bo nebolo svetlo, prezlikali sa u autobusy alebo poslali traktory s vlečkou, že by to herci z toho autobusu, ktorý sa z obsu mohli prevesti do kultúrneho domu, že by tam mohli vystúpiť. Što mňa tež celkom zainteresovalo, že samosobovne všetkom sa všetko ľubilo. A boli šelijaké situácie, kedy na to herci kričali, ich vyhaňali, ľudia nefúrali, boli z tých predstavení nadšená. No to boli tak, toto zapisk hovoril zase, že jem bardzo vďačná tým ľuďom, ktorým stojalo za to, tým kronikárom písať toto zapisk, bo čerez nich si známe vece predstaviť, jak to celé fungovalo, jak sa to celé začalo.
0: Keď hovoríš o popsúte na autobusy, znamená či to, že ten teatr bol v podstate od počátku zájazdový?
1: Samosobou. Vin bol založený jak vlastne zájazdový teatr i s tým zamyslom, že by chodil midži ľudí do regiónu.
0: To v tým teatri máš za sebou už 10 liťa, a keď sa je zmolodá. Ktoré sú tak, povedzme, to tak volálo, ktoré by sme mohli označiť v našom regióne za najteatrálnejšie?
1: No, na to dôprost nám odpovistí jednoznačne a môžu spomianutý valál, ktorý sa klíče Súkov, bo v tým valáli sme hrali asi všetké piese, ktoré máme a vse tam je povno ľudí. Chodí je to malinký valálik, dokince pani starostka chodí ku nám do teatru i popozerať piese, i vybere piese, ktoré u nich môžeme zahrať. Takže toto nemôž nespomianutý, abo valál napríklad Topoľa, kde tož pani starostka furt organizuje interesné predstavenia, aj kliče nás, i ľudia chodia, ale ja ani neznám povisti, že v poslednom čase, že by bol valal, kde by napríklad ľudia neprešli. Ľudia majú interes o teatr. Prídu, chcú pozerať, interesuje ich to a ľúbiť sa mi, že toto publikum je úprimné. Im keď sa dáš to neľúbiť, oni to povedia. Oni povedia, že joj, dneska sa nám ľúbilo a minulé, čo ste boli, nehovoríme, že to nebolo dobre, no ale toto dneska bolo oveľa lepšie. Tak, a toto sa mi bar zľúbiť, že to tak znajú úprimní ociniti, že znajú, čo chcú, čo chcú vidieť.
0: Tu go preskočú. Jakú má v histórii práve rol ten teatr z unošený do regiónu? Čo je dobrý, že chodí po tých selách?
1: No, my Rusnáci celý život hráme veľké divadlo, bo od narodzenia, od chrestin, ktoré sú jak teatrálne predstavenia, čerez svarbe až po pohrobu, to skutočne je predstavenia. Čom je to dobré? Ne každý vojzme do ruk knižku. Kolískaj to bolo tak, že na tých teatrálnych predstaveniach sa ľudia veľa što doznali. I tam sa ľudia zhrupovali, tam prešli, kolískaj nešetko znali čítať a dneska nešetkom sa choče čítať. I ne každý bude pozerať toto novinko, abo choč to, ale okrem toho, že my tým ľuďom známe dať informáciu, donesti dajakú informáciu, známe im povistiť dašto o histórii, što sa môžu doznať, tak im známe istým spôsobom dať terapiu, ktorú v dnešní doby ľudia bars potrebujú, zatože prejdú oddychnúť sobi. Veľa raz sa môže i nájdu u tým predstaveniu a veľa raz si človek povie, že aha, však nemôžu tu svoj problém až tak vidieť, však to ono môže byť z toho pohľadu sa na neho popozerať a práve toto vedieť u tým predstaveniu. Čiže im dávame nejakú dráhu, dakoli môže i nádej, ale hlavne inší pohľad i na ich vlastné problémy. Takže ja si dúfam, že teatr je pár zvočetročná vec.
0: Do histórie teatru vstúpila taká vec a to ste vlastne generácia hercí už tých skúsenejších, že mnoho herci tam máte prestížne koli z Inštitút Karpenka Karohoty, preto už univerzita, dúmam, v Kievi, a tam veľa herci vás odchádzalo študovať. I vlastne, jaký to bol systém, to bol vlastne asi aj systém cílenie, že vybrali sa asi to najlepšie, alebo takej pár ľudí, ktorí sa tam mohli na ten prestížny inštitút, toľko, kde sa učila práve tá Stanislavského metóda, ktorá vlastne z toho teatru našeho urobila ten teatr, ktorý je dnes.
1: No je to pravda, mali sme šestia, že bola taká možnosť, dneska sa chodiť na Erasm, kolíska, je to bola taká dohoda RVHP, keď mohli študente chodiť do Poľska, do Maďarska, tak i na Ukrajinu, takže bola dohoda medzi teperišňou univerzitou, tudešným inštitútom i slovenským, bratislavským VŠMU, takže my sme všetko robili, ktoré sme išli do Kieva, sme robili examen prijímačka na VŠMU a keď sme prešli týma prijímačkami, tak sme mohli tí študovať do Kieva. Skutočne u veľkým mistí Kievic sa celkom však učilo. Môžu povistiť, čo mi to dalo. My sme sa učili psychologické herectvo, psychologickým spôsobom čerez veľkých svetových psychológiu, všetko technik vlastne hereckoj tvorby čerez psychológiu. Takže to jem samozrejme porozumila, až keď jem bola oveľa starša, že to bolo takým spôsobom dumané. Toto mene bar silno ovplyvnilo. Tak si dúmam, že toto je tá najväčšia vec, že sami sobi a furt to budú variť na dnešnú dobu, keď tak ľudia potrebujú terapiu, že my čerez toto herectvo známe dať terapiu sami sobi. Čerez toto, čo sme sa naučili. To je jedna veľká vec.
0: Ty sa jak dostala do teatru, tak v stručnosti.
1: Ja jem sa v teatri narodila a vse jem chotila byť učiteľka. Ja jem aj študovala v Priešovi na filozofickej fakulti, ale pak prešol nebohý režisér Ivan Ivančo, ktorý proste vysvetľoval mojim rodičom i my, že vy nerozumete, že čo ja robľu v Priešovi na univerzite a že čo mi ja neštudujú herectvo, že čo to je za nezmysel. A ja sa z neho smiala, bo im hovorila, že nikto v živote z mene nebude herečka, ja nechoču byť herečka, choču byť učiteľka. Pak jedného dňa prišiel a mi poviel, že no, u sobotu máš prijímačke na VŠMU, otcovi im všetko poviel, tu máš text, mi vychpav do ruk a vtodľa otec už kúpil listke na vlak, idete do Bratislavy. Tak im povedal, no dobrý, no tak takto za mene rozhodli, tak to idú vyprobovať. A tak im sa ja dostala vlastne do Kieva, im sa ochabila nesty na taký vlni. Dúmam si, že im dobrý zrobila, bo napriek tomu, že im učiteľka Štoňa neskutočne baví a čuje sa vece byty učiteľkou jak herečkou do kince, tak nebyty toho, že im vyštudovala herectvo, aby sa ku tomu asi učiteľstvu nedostala.
0: To práve, jak hovoria Rusi, poti hospodine na ispovedanie, tak vlastne ty sa stala učiteľkou na konzervatóriu.
1: Hej, ja im sa stala učiteľkou vďaka tomu herectvu, to je pravda. Učila im na konzervatóriu, teper uču inde i inších ľudí, i dospelých ľudí, nelen díti, ale vodumala im sobiť takú, ne ja to vodumala, ja to len praktizujú, to vodumali ľudia predo mnou dávno, že v učbu teper konkrétne slovenčiny, slovenského jazyka čerez dramatickú tvorbu a toto ňa neskutočne baví a vidžu v tým veľký zmysel.
0: Ale to už máš takú interesnú vec, že spomenula sa o terapii a vlastne tie aj robila opravdu nejaký, poviem to pláno, kurz alebo doplneného vzdelávania ohľadne terapii a teatru, tak to je tož taká interesná vec celkom.
1: No, ja jem neštudovala priamo dramatoterapiu, keďže, jak im už spomínala, vlastne náš inštitút alebo teperešňa univerzita už vlastne dávať možnosť sa zaoberať týma dramaterapiami, keďže my sme toto rok toto i robili, že sme to študovali čerez tú psychológiu, čerez vlastne terapeutický nejaký spôsob v učbe, ale urobila si samo sebou kurz šelijaké terapeutické za to, že mňa to interesovalo a s mojou vynikajúcou kamarátkou, najlepšou na svete herečkou Valikou Friešovou, robím dlhý rok už preventívne dramatoterapii, takže sme sa vlastne ku tomu takým spôsobom jaký by vernuli i ku tej terapii, i ku tomu učiteľstvu, i ku tomu herectvu. Všetko sme dali tak do jedna, bo sme v jedno ona. Vse, keď v mojom živote sa dáš to interesné stane, tak vse iniciátorom toho je Valika. Tak i toj dramatoterapii vlastne je iniciátorom ona. Za što im tož bardzo vďačná, bo v tom vidíme veľký zmysel.
0: Veľkú pozdravujeme, tož bola našom a moje našom častom hosťom aj v našom veselaniu. Teatr vlastne ale po roku 89 prešiel na rusínsky jazyk a tam treba povisti, že tam má veľkú zasluhu tvojho. Jak sa to také stalo, to je tam možno asi aj v teatri bola a situácia aj zažila.
1: No, v 89 roci ja im konkrétne bola na vysokej škole v Kievi, takže toto všetky veci, ktoré bežali u nás, im zažila len tak, že im o nich čula. Keď toto všetko bežalo, aj keď to teatr prechádzal na rusínčinu, ale jak už im aj spomínala, ja už keď im nastúpila do teatru, my už sme hrali piese tako treporusínske. Takže pak sa už len začalo vece piese hrati v rusínskym jazyku. Jeden veľký problém, ktorý je i do dneska, že rusínsky jazyk, jak javisková reč, sa nikde nevoučuje, bo neexistujú k tomu nejaké materiály, nikde sa to neučí. A je to problém, bo profesionálny teatr potrebuje besedovať kultivovaným jazykom. Takže víru, že sa nám podarí i toto zrobiť, bo nad tým bars intenzívne robíme, že by sme stvorili nejaké materiály ku voučbi rusínskoj javiskovej reči a že sa nám to podarí takde voučovať, že by sme mali už študenti i herci u teatri, ktoré budú študované a budú znať tot profesionálny jazyk, budú mať naštudovaný, bo ono sa to bars ťažko povísť, že zo scény vám nerozumíte alebo neznáte, keď nemáte ani skadli to znáte, bo sa to nikde neučí, kde sa toto ľudia majú naučiť. My všetko na tej scéne hráme tak, jak známe a

0: potom z rusinčiny poňatý proste takého Shakespearea alebo ruskú klasiku preloženú do rusinského jazyka, jak je Dostojevský alebo ďalšie takéto. Je to jazyk vhodný, ty máte aj anglické alebo z anglofónneho sredovišťa máte prodávaš do džu, jak vidíš to tú vlastne schopnosť rusinčiny sa prispôsobiť i takomto piesom.
1: Rusinčina, jak kodifikovaný jazyk, je molodý jazyk, barz molodý. A je to skoriše jazyk archaický, bo jasne, že naše ľudé, keď nepotrebovali pomenovať dajaké predmety alebo veci, alebo dajaké čutia, tak ich nepomenovali, tak samozrejme, že toto slova staré existujú a musíme sa vyvodumovať nové. Ale ja v tým absolútne nevedžu problém. Každý jazyk tak fungoval, tak existoval. Požičavali sa slova iz inších jazykov alebo tvorili sa nové slova a tak má fungovať i teperišný rusinský jazyk, takže sobie dúmam, že jakýkoľvek žánr, hoď jaké predstavenia sa dá preložiť i hoď jaký jazyk môže preložiť do rusinčiny, bude to dobrý vzerať i dobrý sa to bude sluchať, ale vše budú hovoriť, že treba sa to jazyk učiť a treba sa to profesionálne učiť a s ním pracovať intenzívne, že by z tej scén zvučal, že by sme ho čuli ako kultivovaný jazyk.
0: Napríklad taký Shakespeare, vin, keď píše to, vin píše dosť tak veršovaní, jak je náročné napríklad to dáte do rusinčiny.
1: No, majster prekladač to isto bude znati zrobiti. O tým je to talent a toto majstrovstvo prekladania. Ja víru, že isto sa toho dachto chopiť a geniálne to zrobiť. Ja víru Rusinim aj, a máme veľa talentovaných ľudí, takže sobie dúmam, že isto sa to bude dati. Tak keď je Hviezdoslav ho mých prekladati a do tepri sa aj do slovenčinu prekladat, tak isto sa dá zdať do rusnačinu preložiti.
0: To musím spomenúť veľkú zaslúhu Matvej otec na tých prekladoch. A vím, to robí fakt precízne, aj takovú rusinčinu, ktorá išla i na jazyk, aj ľuďom do ucha. Tak musím ho dneska vlastne spomenúť, bo nedá sa nespomenúť v prípade teatru a praví o zaslúhach na prekladoch. Tak zdáme, že vím tomu strašne veľa času venoval dosť precízne.
1: No, hej, otec, keď prekladal, tak sedí obložený slovníkami, knižkami a slovníkami šliakma, i ruskama, i srbskama, ukrajinskama, i rusinskama. I spomínal si, i konzultoval, i spomínal, jak jeho baba by siduvala, i jak uvalali sa by siduvalo, i jak kamarát by siduval, ktorý bol absolútne z inšoho regiónu, napríklad Rusnak. Vin, hej, to bol pán prekladateľ, to je veľká vec. Žaľ mi, že veci ne z tých preložitý, ale už môj zdravľa nedovoľovalo v ostatných rokach starší človek, takže všetko nestihnú, ale dúmam, že veľa krásnych vecí napísala na Mochabu.
0: Mám, dáš to také, bo povidíš, to bolo najlepšie preložitý do rusinčina, naopak, že to vôbec bolo najzložitejšie dáty do rusinského jazyka?
1: Ja sobie dúmam, že toto viršované veci, keď mi otec ľúbil poéziu a znal prekladať poéziu, na to mal talent, vinšu mne prekladal poéziu, tá napriek tomu bolo ťažké dakotre veci, hlavne toto viršované prekladať, však to vse je tak, že skutočný človek musí byť poeta, že by toto hoden bol zrobitý. A veľa raz sme sa aj vadili na slovách. U nás je, si dúmam, v teatri toto interesné, že my keď dostaneme preklad do ruk, tak ktokoľvek by ho prekladal i veľa raz i moho otca, sme sobí prispôsobovali toto preklad. A choď otec bol i herec, i režisér, i rozumie tomu, jak to herec používať to jazyk na scéne, bo toto je bars dôležité, že vy môžete preložiť choď to i geniálne, ale keď raz to nesiade hercovi do úst, bo proste je to nescenický jazyk, tak je to problém. To sa vse dá zdať, to vse sa dá zdať, jak opravitý, prospôsobitý a dúmam si, že by sa nemali toto prekladateľe uražať na to, keď sa to stáva. Je to ši živý a je to ši barz mladý jazyk na to, že by sme ma striktne hovorili, že to len tak môž povísti.
0: Koho by sme mohli označiť za také osobnosti teatru už v tinov toby histórii po roku 89 jeho história rusinského teatru už?
1: Mohovica isto, jak veľkú osobnosť Vasilia Turka, jak v jedno, on je ruka v ruky. Toto teatr veľi dajakom smerom i veľo mojich kolegiu. Ja sa by pamiatam, keď do teatru prešol mladý ženka Libezňuk i bol veľkým hercom i do dneska je i všetko ho obdivovali. Pamiatam, keď moji rodiči prešli, aby si dovali o tým, jaký prekrásny herec prešol do teatru, jak sa tíšať, jaký talentovaný, jak to teatr povede dále, jak budú rady, keď v tým teatri ostane, jak je ostal. Nemôžu nespomenúť Sergeja Hudáka, jednoho veľkého talentovaného

0: toho herca. Veľo kytnú všetko moji kolegové. Ja bym urazila ich, kebym všetkých nespomenula za to, že sme vynikajúci kolektív. A toto, dúmam si, že u nás na scéni vidno, že my ľubíme byť v jedno na scéni. Na tej scéni sa vidíme, slucháme, jeden druhomu pomáhame i tešíme sa. Nikoho neochabíme dajak upásti na tej scéni, ale furt každého potríme. Tak... Vlaďka Štefániková, ktorá zahrala veľo interesných zahradčí, veľo interesných roli. Nemôžu nespomenúť Ľudku Lukačikovú, jej muža Valentina Kozmenka Delinde, ktorý urobil prekrásne pies, Pepa Pražmariho, ako ho už jem spomínala, jak režisera Matúša Oľhu, ktorý s nami zrobil veľo krásnych predstavení, hlavne slovenskoj klasiky. Dodnes hráme Ťapakovciu, ani neznám koho, že by mne ši nezabudol. Bola veľo scenografiu, ktoré s nami robili Joško Cíler, napríklad veľo muzikantiu, ktoré nám pomáhali, napríklad Norbert Bodnar, ktorý s nami zrobil veľo predstavení z Košic, Robo Mankovecký, ktorý robil muziku do veľo predstavení, ktorá bola vynikajúca.
1: Na žiaľ, náš čas sa naplnil, keby sa dalo dlho, že by si dva ty. Ďakujem ti, že spobisedovalo o histórii teatru a je taký pohľad možno do rusinského jazyka na teatr, keďže teatr v tým roci slávi 80 rokov svojho peršoj premiéru. Takže ďakujem a žiču všetko dobre.
0: A ďakujem ja bars krásne. I krásny deň.
1: A ďakujem vám našim slucháčom za to, že ste sobie vyslúchali našu dnešnú predaču, v ktorý sme bisedovali o počiatkoch a histórii dnešného teatru Alexandra Duchnoviča v Piašovi, ktorý v tým roci slávi 80 rokov od svojej peršoj premiéry. Našou dnešnou hostkou bola dlhoročná herečka našeho teatru, moderátorka i pedagogička Jaroslava Sisáková. Dnešnú besedu sme pre vás prerchtovali a voselali a za slúchania vám ďakujú majster zvuku Sergej Kováč, redakčného prerchtu a od mikrofónu Sia Prehvaria a David Palaščák. Majte spokojný večer v Vrbe Slovenskej rozhlas v roci 2026.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie SK8 žiada najvyšší kontrolný úrad, aby preveril fungovanie fondu na podporu umenia. Irán poslal Hizbaláhu 200 miliónov dolárov na pomoc libanonským utečencom. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno s teplotou 18 až 26 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje Kamil Kolenič. Združenie SK8 žiada najvyšší kontrolný úrad, aby preveril transparentnosť, odbornosť aj účelovosť prideľovania dotácií z fondu na podporu umenia. Pre tento krok sa samosprávy rozhodli z dôvodu rastúcej neistoty pri plánovaní činnosti kultúrnych organizácií. Takisto prišli podľa predsedu SK8 Jozefa Vyskupiča o značnú časť podpory.
2: Deje sa to veľmi zvláštnym spôsobom, pretože nemáme celkom príčinu, prečo organizácie zriaďovateľské pôsobnosti krajov, ktorých je viac ako 250, o tento typ podpory prišlo. A druhá vec je, že v zákone je napísané, že samosprávy majú mať v rade FPU svojho zástupcu.
1: Ale už dlhší čas ho nemajú. Aj preto všetky kraje žiadajú, aby kontrolóri fond bezodkladne preverili. Predseda fondu Milan Sedláček hovorí, že s krajmi komunikovali a preto ich žiadosť SK8 prekvapila.
3: Značnú časť podnetov, ktoré sme považovali za vecné a opodstatnené, sme navyše aktuálne zapracovali aj do pripravovaných zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí na rok 2027. Samozrejme, fond na podporu umenia bude v prípade kontroly NKÚ poskytovať plnú súčinnosť.
1: Najvyšší kontrolný úrad reagoval, že v tomto roku fond neplánuje kontrolovať. V Slovenskom raji dnes došlo k stretu človeka s medveďom, po ktorom na mieste pátra zásahový tím, hovorí starosta obce Hrabušice Marcel Kacvinský.
4: Bol to stret medveďa s bežeckým turistom. Je to človek tu z okolia, poranil mu ruku aj nohu. Nič vážne to nebolo, bol ošetrený v Spišskonovojskej nemocnici.
1: Združenie miest a obcí Slovenska apeluje na vládu, aby riešila zmenu systému manažmentu populácie medveďa a žiada, aby na úrovni Európskej únie iniciovala legislatívne kroky na zmenu jeho ochrany. Predseda ZMOSu Jozef Božík.
5: Bolo by vhodné, aby sme sa okrem toho, že sa staráme o to, aby medveď nedy bol chránený, aby sme si chránili aj ľudí, aby sme si chránili aj majetok. A tam je dôležité, aby sme sa zaoberali aj európskou smernicou, ktorá definuje postavenie medveďa hnedého a aby sme hovorili o tom, aké kategórii sa medveď nedy bude nachádzať, pokiaľ sa táto situácia nebude nejakým spôsobom regulovať.
1: Samosprávy sú pripravené aktívne spolupracovať na príprave legislatívnych a systémových opatrení. Militantné hnutie Hizbaláh získalo od Iránu 200 miliónov dolárov na pomoc libanonským utečencom z tohto ročnej vojny s Izraelom. Tá na svojom začiatku vyhnala z domovov viac ako milión obyvateľov. Podľa agentúry Reuters to uviedli dve osoby s priamými informáciami o tomto prevode. Ide o prvú významnú iránsku pomoc Hizbaláhu, ktorý niesol hlavné bremeno konfliktu, upozornila agentúra. Zdroje neposkytli žiadne podrobnosti o tom, ako sa peniaze do Libanonu dostali. Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali v šiestom kole do Prastav ligy Sláviu Praha 33-29. Dacie s 8 bodmi na čele neúplnej tabuľky. Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a dopoludnia ojedinele hmla, popoludní miestami, najmä na západe, dážď. Nočná teplota 15 až 0, cez deň 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave a pri Novákoch, ponúkame dopravné správy. Nehodu hlásite v Bratislave na konci Vrakunskej cesty smerom do Vrakune, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. Za Novákmi smerom na Horné Vestnice zrazilo autolesnú zver, ktorá ostala ležať v strede cesty, prechádzajte opatrne. A následky nehody odstraňujú medzi Spišskou Belou a Slovenskou Vsou, kde narazilo auto do stromu, premávku vo voľnom jazdnom pruhu riadi polícia. Pozor si dajte za obcou Dargov, vstúpaní na horský priechod Dargov. Pri ceste sa tam pasú srny. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po 12-ke cez Skalité a Čierne, nákladné cez Česko. Práve na obchádzke cez Česko v smere na Slovensko si postojíte takmer pol hodiny, v opačnom smere do Česka sa zdržíte 10 minút. No a na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie popod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Rádio Regina.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka vzrásť. FBI prekazila plánovaný útok na nákupné centrum v Minnesote. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno. Denná teplota 18 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka vzrásť o 8,4%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru SD. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
3: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý pre verejnú správu. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže nech to oznámia všetkých tých, ktorí sa to týka.
2: Reaguje Marian Vyskupič z opozičnej SAS.
4: Minister to priznal sám, že pripravil predvolebný rozpočet. Ono je to rozpočet kupovania si voličov. Jednoducho áno, chce si kúpiť aj verejných zamestnancov za vyššie platy. Chce si kúpiť všetkých v podstate občanov za energetickú pomoc.
2: Smer SD plánuje k návrhu o ochrane pred radikalizáciou z dielne ministerstva školstva predložiť v druhom čítaní pozmeňujúce návrhy. Poslanec Jozef Habánik v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že si chcú počkať na výsledky okrúhleho stola, ktorý minister zvolal na pondelok.
5: Najmä čo sa týka tých tzv. Intervenčných skupín alebo tímov, ktoré majú fungovať či už na národnej alebo regionálnej úrovni, tam cítime, že ešte je treba dokomunikovať niektoré veci, možno priamo so školami alebo so zriadovateľmi.
2: Opozičné KDH sa pri hlasovaní v prvom čítaní zdržalo. Podľa Jána Horeckého ho v tejto forme poslanci nemohli podporiť.
6: Aj takáto zákonná norma, ktorá mobilizuje riešiť rizikové situácie, nechcem povedať rizikové deti, pretože presne to je tam také aj citlivé miesto v tom zákone, ako to bude vyhodnocované, kto na to poukáže, čo keď to dieťa nebude správne vyhodnotené.
2: Európska únia navrhuje Číne, aby sa vzájomné obchodné spory riešili prostredníctvom prístupu rokovaní a problémy riešili postupne jeden po druhom. V exkluzívnom rozhovore pre TASR to v Štrasburgu povedal eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič. Slovenský eurokomisár pred odletom na rokovania v Pekingu ocenil, že doterajšia komunikácia s čínskym ministrom obchodu prebiehala v konštruktívnom tóne a keď sa spolu na niečom dohodli, tak to obaja dodržali. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie oznámil, že prekazil plánovaný útok na nákupné centrum Mall of America v meste Richfield v Minnesote. Pripravoval ho 18-ročný muž, ktorému agent v utajení predal útočnú pušku a muníciu. Mladý muž podľa úradov takmer 2 roky komunikoval s dôverným informátorom FBI. Zadržali ho v utorok vo verejnom parku, kde zaplatil $600 za útočnú pušku AK-47 a 200 nábojov. Predal moju utajený agent FBI, ktorý sa vydával za člena militantnej organizácie Islamský štát. Tínedžer v textových správach opakovane potvrdil zámer pri útoku zabiť nemoslimov. Basketbalisti Nitry Blue Wings prehrali pri svojom debute v Európskom pohári FIBA na palubovke poľského Štetína 81-88. Po prvom polčase pritom viedli o 2 body, no po prestávke domáci zápas otočili. Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a dopoludne ojedinele hmla, popoludní miestami, najmä na západe dážď, nočná teplota 15 až 0, cez deň 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave a v Trenčíne. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na konci Vrakunskej cesty smerom do Vrakune. Výrazne sa nezdržíte a nehodu dokumentujú v Trenčíne na Bratislavskej v kruhovom objazde pri Lidli. Premávka sa spomaľuje. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po 12-ke cez Skalité a Čierne. Nákladné autá cez Česko. Obmedzenie naplánovali do soboty. No a na na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na našom bezplatnom čísle. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechenterala Skomerského. Číta Miroslav Beňušík.
8: Slúčkové nehody. Pán Slúček po lesnej spárnice je nízky, ale širokého objemu chlapík. 6 rokov je tomu, čo si bôty sám obzrieť nemôže. Od 4 rokov nevidel si už svoje nohy. Brúško tak sa mu zvýšilo ako Tatry medzi Uhorskom a Galíciou. Keď mu slniečko napoludnie nad temenom stáva, odráža sa mu pod nohami okrúhly tieň v priemere 1 metra. 13 rokov úraduje na jednej a tej istej stanici a v utešenom údolí, v ktorom stojí jeho obydlie, prúdi všade voda čistá, ľahká, chladná, napitie znamenitá, ale náš milý Slúček neokúsil z nej za tých 13 rokov. Voda je vraj dobrá na plavačku dreva a pretelce. On s pletkami sa nezapodieva. Vodu ani v bôtach nechcel mať, tým menej v hrdle. Choroby sa bál, ale jedine vodnatielky. A tak, keď človek už konečne predsa piť musí, pil víno a borovičku. Možno teda, že dačo i to prispelo k tomu, že sa mu nos píril ako hole vo večernej žiare. Mal ho veru zdravej farby. A keď pán Slúček stál v otvorenom okne, chodili sa ľudia dívať a nazdávali sa, že u polesných v obloku kvitne krásny kvet kaktus speciosus. K tomu všetkému Slúček značne pokulhával na pravú nohu, kedykoľvek kus pobehol, čo sa pravda zriedka stávalo, tak sa klonil jedným bokom, ako by bol sečku rezal. A nebola to pletka. Ako sa to stalo? Poviem vám to. I prisvedčíte mi, že to bola dosť smutno-smiešná príhoda. Slúček bol ako praktikant štíhly šuhaj, že by zhobol cez ucho šivačky pretiahol. I vybral sa jedného rána na jarabice. Sadne pod buka, vábi. Jarabice ohluchli, neprišli. Slúček zberá sa domov, tu zrazu stojí pred ním ohromný medveď. Strpol, čo robiť? Puška drobným brokom nabitá, medveď veľký, ozrutný. Nemal času na rozmýšľanie, alebo. Pritisne pušku k lícu, skúri sa pác a medveď leží na pisku vystretý, ako by ho vymaľoval. No, to veru neočakával. Blízo mu bol a tak mu celý nábytok, ešte neroznesený, vpálil do srdcovej komory. Keď sa slúčkové myšlienky rozlezené po lese pomaly zase pod širákom usalašili, nastalo veľké plesanie. Slúček dostával vysoký pochop o svojej udatnosti. Neznajúc medze slušnosti a hranice radosti voči vystretému majestátnemu medveďovi, vykonal nezmysel. Obkročil macka a začal ho mykať nečestne za uši. Na to neslušné mykanie začali sa i medveďovi vypáchnuté myšlienky do glga nevracať. zo sna vyplašený macko vydvihne sa hore i poberá sa trúkavým krokom ďalej. A pán Súček, prelaknutý do špiku, sedí na medveďovi a nohy sa mu holengajú. V strachu nezná, čo robiť, i drží sa ho za škundry nadurenej hrivy a voľky nevoľky jazdí asi 20 krokov na milom mackovi. Tu sa už potom chudákovi medveďovi ďalej nechcelo i hodil sa krčovite o zem i vypustil s obligátnym ručaním ostatnú paru. Slúček bol pri tomto pomikove tak špatne zložený, hustou bundou macka prikrytý, že sa dlho ani len pohnúť nemohol. Keď sa konečne von vytiahol, bola mu noha v hrubom mese prelomená. Biedne sa vliekol na rukách a nohách k nedalekým uhliarom, skade ho potom domov odniesli. Následkom polámanej kosti a následkom toho, že mu srdce zasáru zletelo, upadol do horúčky a ležal úplné 3 mesiace chorý. Od tých čias kulhal i správal sa oproti medveďom so zvláštnou úctou a na poľovačkách týkajúcich sa akéhokoľvek druhu medveďov nikdy viac účasť nebral. Navštívme pána Slúčka v jeho domácnosti. Je pekný zimný deň. Slnko neprestúpilo ešte poludnie. Slúček kníše sa s čisto úradnou tvárou, otvorenými dverami do kuchyne ako káčer, keď sa k hronu poberá. V ruke drží otvorený list. Nemými, ale vážnymi posunkami oddáva list svojej manželke, ktorá tvárou i telesnou hmotou sa mu úplne podobala. Táto družka jeho života bývala mu v krušných úradných problémoch vzácnou radkyňou. Ona pomáhala mu vždy pri štvrťročných účtoch hárky rastrovať. Kým pani čítala list, knísal sa Slúček sem tam po izbe, držiac prsty zastrčené v náprsníku. No vidíš, zakončila so sladkým úsmevom Róska, bo tak sa manželka Slúčková volala čítanie listu. Bol to list od pani veľkomožnej, manželky pána lesného radcu. Vo forme obežníka bol upravený na všetkých lesných úradníkov. Obsah listu tvorila úctivá prosba, aby každý ráčil prispieť 1 kožušinou z líšky na bundu pani veľkomožnej. Žiadosť vysokomyselnej pani bola hneď i rozkazom. Nesplnenie žiadosti bolo by hotovú nemilosť zapríčinilo, a to so všetkými nepríjemnými následkami. Koniec listu, ktorý bol upravený na rodinu Slúčkovskú, bol nadmier lichotivý s vrúcným boskom panej Polesnej a s tým priateľským dodatkom, že dávnej túžbe, aby mohla pani Polesnú vidieť, čím najskôr návštevou vyhovie. Táto priazeň narobila mnoho hluku v párnici. Slúbená návšteva vysoko postavenej panej urobila náramný dojem na 2 sokyne pani Polesnej, na pani rektorku a mlynárku. Mba, čo tie povedia? Šúchala si radostne ruky v myšlienkach pohrúžená Róska. Slúček vystrojil sa hneď večer na postriežku. Zima je ostrá. Zľava visí Slúčkovi 2 a torba, sprava mohutný kulač na remennom motúze, okolo krku na takomže motúze kožené rukavice. Pri nábytkoch v kapse uložený má chlieb a výborné údené klobásy. tak ho vystrojila opatrná Róska, že keby ho líšky na postriežke cez 2 týždne boli obliehali, pred smrťou od hladu a smedu bol zachránený. Netrvalo dlho, padne výstrel a pán Slúček blízkavým ľadom vlečie líšku do postriežky i zavesí ju na klin. Na toľkú štrapáciu a nazdar dobrej veci napil sa z mohutného kulača, k tomu odpratal polovicu klobásky a primeraný kus chleba. Za touto namáhavou prácou natiahol rukavice, oprel sa chrbtom do kúta a zaspal. Ako sa takto náš Slúček na postriežke trápi, ide popri nej chodníkom domov z lesa nadpolesný Búchaj. Pán Búchaj je snúbencom Klotildy, céry pani Radcovej, na ktorej bundu sa mali práve líšky strieľať. Nadpolesný býval na boku v susednej obci. Keď Búchaj začul chrápanie, blížil sa tichým krokom k postriežke. To je Slúček, poznám ho. Tak nechrápe nikto iný v celom lesníckom úrade. On je pravým tambor majorom medzi chrápošmi. Keď sa mesiac vyškeril na to, vliezol pozorne do postriežky. Slúček hudie ďalej sladko svoju nôtu. Búchaj poobzeral všetko, v čom mu znamenite pomáhal mesiačik, no bez pomoci mesiaca dal sa do kulača a nacengal sa náležite. Čo mu nestačilo do hrdla, prelial do svojej prázdnej ľagvice. Chlieb strčil do kapsy i klobásu, ktorej však najprv zvliekol kožu. A tú kožu zavesil mu s veľkou pozornosťou na nos. Keď to všetko pekne rúče vybavil, chcel sa pobrať ďalej. Hop! Kým mesiac mne poslúži, poslúžim ešte ja Slúčkovi. I poberie sa za hron, pochytí Pinča a zavlečie ho do postriežky, zavesí miesto líšky na klin, líšku však prehodí cez plece a berie sa domov. Slúček ešte za chvíľku píli i začne zo sna rozprávať. Pán Bundu, zastreli sobracu, to bude pre líšku. Vystrie sa, preberá, otvorí oči, siahne rukou za črevom na nose. Čo to za struk, ako zagáta? Kúkne na mesiac a podá sa za kulačom. Kých jazerných bohov? Kdeže sa podelo? Veď ho bolo ešte do polovice. Ale že ťa strela pobila, veď som v spaní nepil. Chmáce za klobásou. Ach, zrádnik ťa metal. Nož, koža tu a klobása v čerty. Hľadá ďalej. Hrmen, meden okovaných striel. Chlieb tiež fuč. Vyzerá von okienkom a vytiera si oči. No nech tu skameniem, ale už raz neznám, či mám hlavu a či tekvicu medzi plecami. Zašiel na miesto újesti a tam zase ani stopy, ani bylky, ani mrvy, ani koštialika z mrciny. Plesne sa po bruchu. Petre, ty v spani jedol a predsa si lačný. A tu ti za ten čas líšky újesť zmietli. Kde sa zmietli? Odniesli ju po vetre. Obzerá po zemi. Aj Petre, na môj veru. A kto bol zlý duch? Bože, odpusť moje hriechy. Prestrašený beží, ako by ho hnalo do postriežky, pochytí zvera z klinca, prehodí naponáhlo cez plece a fujazdí, čo len stačí domov. Ponáhľa sa cestou. Čenk, čenk, čenk. I dohonia ho sánky pána lesného správcu. Slúček privíta pána správcu a prosí ho, pretože je už pozde a do mesta ďaleko, aby ráčil prenocovať u neho. Správca ďakujúc za ponúknutie, presúrne práce neprijal. Keď po krátkej zastávke mali sa lúčiť, požiadal úctive správcu, aby pred chvíľou na postriežke zabitú líšku vzal so sebou a odovzdal ju pani Radcovej. Správca prislúbil to vďačne vykonať a slúček položil ju kočišovi pod sedisko. Rozišli sa a slúček kynul správcovi klobúkom, kýmkoľvek sánky za jelše nezašli. Slúček sa zamyslel a o víne a klobáskach nezmienil sa nikomu. Správca, príduť domov, poslal domnelú líšku, ktorú sám nevidel, skrz kočiša dúškom pani veľkomožnej. Kočiš sa nebár staral, čo nesie, i zavesil zvera v pitvore na rám a oznámil kuchárke, že pán správca posiela pani veľkomožnej veľkú líšku. Kuchárka zaraz oznámila heslo svojej pani a kočiš, prepitným obdarený, vrátil sa do stajne. Rad sa vstane, konečne hore. Pokým sa holí, pani Radcová, prehodiac rannú ľahkú šatku cez seba, poberá sa do pitvora, aby dar obzerela. Ale so škrekom vrazí pod krátkej chvíli nazad. Impertinentný posmech! Kričí rozhnevaná pani. Pozri si tú líšku! Pán lesný radca od toho času správcovi vyhyboval ako mohol a v úradných naň upravených listoch býval nadmieru pichľavý. Keď nad tým pokračovaním predivený a urazený správca na príčinu toho nehodného zachádzania osobne doliehal a pán radca mu s veľkou nevôľou urážku poslaním psa na miesto líšky na oči vyhodil, zmrzol správca na solný stĺp a dokazujúc svoju nevinnosť, zvalil prirodzeným spôsobom všetku vinu na chudáka, nič zlého netušiaceho slúčka. Na toho už potom nevoľného polesného zahrmela celá načas u správcu pristavená lavína úradných nemilostí, úradných mrzutostí. Všetky jeho správy, účty, návrhy ako chybné, ako nespôsobné padali pod karhajúcu kritiku predstavených. Náš prostosrdečný, pokojamilúvny slúček bol by sa už i so svojím obrovským brúškom radšej do myšacej dierky obchal. Dosť mal už na svojom nehygroskopickom nose a ešte dostával z kancelárie i nové a nové nosy a nosíky a doposlané dekréty s názvom nespôsobný, nedbanlivý, nespoľahlivý a tomu podobné titulatúry. Tento stav nášmu slúčikovi začínal byť už neznesiteľný i vláčil sa okolo potratený ako zmok, kým sa predsa raz náhodou celá vec nevysvetlila a tak trampotám bol koniec učinený. Ako nám známo, mladý Búchaj, prehodiac ukradnutú líšku cez plece, pálil rýchlym krokom domov. Neprešiel ani dve strelenia, uhryz z neho čosi. prelaknutý vykríkne, pustí líšku dolu a tá, cítiac sa slobodnou, s kúskom nohavíc, víťaznou to korisťou v pisku, išla kade ľahšie. Zatajená beštia sa prebrala a zanechajúc nadlesnému navštívenku v zadku, vrátila sa nazad k domácemu kozubu. A tak, čo súdené bolo Slúčkovi, dostalo sa Búchajovi. Búchaj nepochválil sa s výsledkom svojho na postriežke vykonaného vtipu pred nikým. Čušali vtedy, keď známi naň dotierali, čo mu chybí, prečo len od poli na stolici sedáva. Keď Búchaj videl, ako sa nepríjemnosti a služobné omrzenosti Slúčkové kopia a v rozmeroch rastú, nepremeškal príležitostne pri rozmarnej večeri u svojho nádejného svokra vyrozprávať dobrodružstvo na postriežke i s jeho následkami. Vec bola vysvetlená i vzala iný veselý obrat. Pri pohári vína a veselých rozprávkach dal sa svojimi druhmi konečne i Slúček ukojiť. Pokoj je nadovšetko. Aby sa všetky Slúčkom pretrpené neresti maslom a medom zastreli, ohlásila sa na blížiace turíce celá radcová rodina so všetkým lesným zborom a k tomu s celým rodinným prídavkom na návštevu do párnice. V dome Slúčkovskom nastal veľký zhon a nepokoj. Steny sa mazali, dlážky sa šúchali, náradie sa prášilo. Vráta pred dvorom ozdobovali sa zelenou čečinou a v nedostatku ružičiek pletali do nej červenú cviklu. V turíčnú nedeľu všetko stálo pripravené. Po službách božích všetko, čo mohlo, pospiechalo pred byt Polesného. Slúček bol oblečený v zelenej krátkej šupke, klobúk mal podperený, nohy v liskavých sárach, na rukách z postriežky nám známe rukavice. Ako vidno, skvel sa v úplnej paráde. Jeho pani v modrých hodvábnych šatách, zelenej šatke s červeným golierom a žltými stužkami vyfintenom, v čepci s ťasito širokom, podobala sa na oko šefraníckému krámu. Pri tejto príležitosti pripomenúť nádobno i osobitnú vzácnosť. Predakoľko týždňami naprával istý nomadický maliar kostolné maľby v párnickej fare. Pod tým časom býval u Slúčka na hospode. Na znak vďaky za prívetivú opateru, ako i na pamiatku, zamaľoval im pred svojim odchodom lavicu, a to naplavo, a na to vymaľoval podobizeň manželov, pána Slúčka i s paňou. Ona držala v rukách, čo starostlivá gazdina, košíček s kurencami, on srňacie rožky. Podpis bol nasledujúci. To je pani a pán Slúček, to mi verte, išten útček. 1866. Umelecky vystrojená lavica spôsobila mnoho radosti a bola predmetom stáleho obdivovania. Ako taká, rozumie sa, nesmela chýbať pri nastávajúcej slávnosti i vyniesli ju k slávnostnej bráne. Keď už došiel čas príchodu čakaných hostí, sadol si veľavážený párik s veľkým pátosom na opísanú lavicu. Slnko pripekalo afrikánsky, chudiatko mastný manželský pár stekal ako sviece a vylučoval toľkú silu znoja, že sa už k dážnikom mal utiekať. Slnkom škvarení diváci otvárali zobáky ako vrany. No predsa raz pod suchou dolinou zahrmí mažiar, za tým druhý, tretí, šiestý. Prisahám hore dolinou, hrach so slaninou, ale sa už sypú, zavolal Šuhaj v širokom klobúku. Čo chvíľa dohrkotali a pred bránou zastali kočiare. Slúček pokývne rukou, lesný Šuhaj vystrelí z pušky a zase hrmí šesť mažiarov za príbytkom Polesného. Ale čert ani tu nechýbal. Ako pani veľkomožná zostupuje z koča, zanesie vietor vystrelený fujtáž na jej hlavu a šiňon, vystrojený všakovakými robenými kvetinami, obalený závojom a asi na meter vysoký, chytí sa a začne blčať ako cárach vo vyrúbanisku. Slúček s manželkou zazrú požiar, zamýšľajú skočiť z lavice, márne namáhanie. Horúčosť roztopený firnaj prilepili ich o lavicu i lipili na nej, ako by s ňou boli zrástli. Dosť kopali nohami, holengali rukami, mykali sem, tam, ale odtrhnúť sa z lavice nijak nemohli. No, jasná strela. Pani veľkomožná blčí pred nimi ako raždie. Dostali sa akosi na nohy, ale lavica len vše prilepená rukovala s nimi ako škrupina za slimákom. Konečne sa oslobodili, ale do tých čias, kým sa to stalo, bola by pani Radcová na uhol zhorela. Panej zhorela hlava a pán stratil hlavu. Našťastie sa chytil kočiš rozumu, pochytil ponáhle vrece na ovoz a stiahol ho, kým druhý priskočili panej cez hlavu. Požiar bol udusený, len uhlíky padali Radcovej z hlavy, ale tvár a plecia elegantnej panej boli zapudrované ovseným prachom. Mimo zblknutého šiňonu a strachu neutrpela pani Radcová žiadnu škodu na tele. Medzi tým odhrnuli sa všetci hostia i z tých najpoznejších kočíkov a teraz stal sa náš verný a v zlom i dobrom stály stav manželský predmetom všeobecného obdivovania a smiechu. Netrval ani tento výjav dlho. Vítanka bola krátka, konfúzna. 3 dni rozmýšľal Slúček nad tou vítankou. Čo teraz povedal, tomu nerozumel nikto, ani on sám. Všetky jeho pekné koncepty rozišli sa mu po lavici. Pán radca ďakoval mu niekoľkými slovami i ponúkol rameno domovej panej, Slúček pani Radcovej, a tak stúpali hrdým krokom popod slávnostnú bránu do domu a ostatní hostia radom za nimi. Razom strhne sa homérsky smiech. A čo bolo príčinou smiechu? Pani Slúčková mala Slúčkov, pán Slúček svojej panej portrét otlačený. Ani podpis nechýbal. Pohľad to bol tak originálno smiešný, že sa hostia takmer po zemi váľali. Na dreve, plátne, porceláne, skle, podobizne už videli, ale na takomto materiáli a na tom mieste ešte sotva kto videl portréty vytlačené. Nevinní slúčkovci zazerali na svojich hostí celkom seriózne, čo sa s nimi deje. To si poukázal prstom na príčinu rehotania sa, slúčkovci potom ešte len jeden druhého striedavo obzerali a v rozpakoch hýkali. Keď videli nehodou stíhaní manželia dobrý rozmar zriedkavých svojich hostí, konečne sa uspokojili a udobrili. I nastala zábava a neviazaná veselosť. Od toho času žije pán Slúček so svojou manželkou veľmi blažene.
0: Počúvali ste tretiu časť čítania z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechenterala z Komerského. Čítal Miroslav Beňušík. Redakčne pripravila Tamara Chlebová, produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Rádio Regina.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, príjemné spomínanie vám želá Vlado Franc. Možno vám niektorá z piesní, ktoré si v tejto 25 minútovke zahráme, zvýši frekvenciu tepov, ak sa nám podarí zahrať aj takú, ktorá vo vás vyvolá spomienky na nejaké krásne prežité chvíle. Pri tej prvej budú asi spomínať predovšetkým mladší, lebo ide o ešte nie veľmi starú pieseň, je z roku 2004. Zaspievajú Peter Fiala, spevák, ktorý v spomenutom roku iba rozbiehal svoju kariéru, ale už ju nerozbehol. V tom roku totiž iba 3 dní pred svojimi 27. narodeninami tragicky zahynul pri autonehode, ktorá ani dodnes nie je definitívne vysvetlená. Pieseň Keď nestačí slovenčina je z jeho debutového a žiaľ zároveň aj posledného albumu s názvom Vermi a

0: To bol teda Peter Fiala s hitom z roku 2004, Keď nestačí slovenčina. No, keď nestačí slovenčina a dostatočnou pomôckou nie je ani reč očí, rúk či nôh, treba sa vrhnúť na cudzie jazyky. A aj preto zostávame ešte na chvíľu v jazykovej škole. Zatiaľ, čo predchádzajúca Fialová pieseň bola po tejto stránke určená pre v angličtine úplných začiatočníkov, naučili sme sa iba, čo znamená I love you, Jožo Ráž nám teraz ponúka už lekciu pre mierne pokročilých.
1: Povedaj nohy, že vraj pôjdu s nami, a teraz si hudu, kútok so srčkami.

0: Takto sme mali na 4 minúty skrátenú hodinu angličtiny s prednášajúcim Jozefom Rážom. Teraz ponúkam pieseň, ktorú má Helena Vondráčková vo svojom repertoári od roku 1974. Pôvodne ju spievala Američanka Roberta Fleck pod názvom Killing Me Softly with His Song, ale jej českej verzii dal Zdeněk Borovec názov Dvě malá křídla tu nejsou. Text tejto piesne je síce smutný, ale krásny. Počúvajte.
1: Projde

Dvě malá křídla tu nejsou. Zpěv Helena Vondráčková, český text Zdeněk Borovec. Dátum nahrávania 19. apríl 1974. No a teraz rok 1984 a trojnásobný zlatý slávik ešte z čias Československej federácie Dalibor Janda. V 84., keď nahral svoju kličkovanou, skončil síce v zlatom sláviku až na 11. mieste, ale o rok neskôr bol už druhý a v rokoch 1986 až 88 trikrát po sebe prvý, teda zlatý.

Tak viete predsa, ako tá hra končieva. A teraz rok 1975 a anglická skupina Sailor. Dievčatá, dievčatá, dievčatá.

Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu poviedky Ladislava Nádaši Jégeho, ktorú pod názvom Adamova truhla pre rozhlas napísal Peter Pavlac.

0: Hej. Prisám pánu Bohu. Neviem.
1: Ej, veru. Ktože by sa v tom vyznal?
2: Tak je, tak, no.
3: Čo vy dvaja zasa máte?
1: Čo by sme mali? Nič nemáme. To len ty si beťár. Nezapáraj.
4: Tak je.
3: Čo zasa zapáram? Veď nezapáram.
5: Pravda je, chlapi. Veď nezapára.
0: Jožo, ty si taký... Raz tak, raz ona. Na, tu máš. Natlač doháň a nezapáraj.
5: A čo zasa ja, bača?
0: Tam ľahni na báberky a počúvaj.
1: Ej, veru. Dobre sa takto počúva. Večer. Po robote.
6: Tak je, tak je.
3: A ty už ani inšie povedať nevieš. Tak je, tak je.
5: A veď ho nechaj. On je raz taký.
4: No, tak, tak. No, ja som taký.
3: Už tak, keď je taký, nech je ticho a nech počúva.
1: A ty zase zapáraš. Čo zasa zapáraš?
0: Hej, chlapi. Buďte ticho. A fajčite.
3: Veď fajčíme.
5: Pravdu má. Veď fajčíme.
0: Parom, aby vás káral. Jeden horší ako druhý. Vy ste už horší ako ten mlinár Adam Kvak.
3: A čo vy hneď Adama spomínate? Mám ja hazda hlavu ako si to.
1: Veru. Hej, veru. Aj trochu áno.
5: Veru. Trochu áno.
2: Tak je, tak.
3: Dobre, no ale brucho ako váha nemám. Ani ústa, že by kapustnú hlavu, čo aj menšiu, len tak prehrízol.
1: Baveru, ukáž. Ej, veru. Trochu aj áno.
3: Jožo, mám.
5: Má, báča.
0: Má čo?
1: Tak potom veru asi nemá.
0: Hej, chlapi, vaše reči sú ako keď kameň do bahuriny hodím.
4: No, tak je, tak, tak.
0: Hej, boha, boha milo. Si ty ale sprostý. Veď si nám všetky fajky pozhasínal.
1: Vidíš? A teraz čo?
3: Včul buď múdry. Včul borel z hlavy vyvrtaj. A že ja som ako Adam Kvak. S pánom Bohom.
0: Adam Kvak. To je dietky Božie, chlapík. Čo na kraj sveta pôjdete, takého chlapa nenájdete.
7: Chlapi, už je to tu.
3: To trvalo.
6: Hlavne, že je to už tu. Čo by sme si inak celý večer toto počali?
7: Tak je, tak.
0: Adam Kvak. Obyčajnému chlapovi by siahal po pupok. Ale za to vždy chodí v belasých minárskych šatách. Aj v lete má kapce obuté. Hej, nebojí sa nikoho. Iba ak jeho žena Zuza, tá urobí s ním poriadok.
3: Minule mu vylepila takých pár za úch, že sa to na jeho hrinte až v susednej dedine ozývalo.
7: Ticho!
0: Ale je to statočný mlinár.
7: Kradne, ako všetci ostatní.
6: Kradne, ale je statočný.
7: Už buďte ticho, lebo sa nič nedozvieme.
0: Deti, im pán Boh nepožehnal.
7: A cudzie tiež nemajú rady.
0: Lenže, či vy viete, prečo sa tak namrzel na tie nevinniatka?
1: Čuj, buď múdry, ty.
3: Čo? Ja som len valach. Ja sa nejaká múdrosť nechytá.
0: A ty? Vieš?
1: Ej, veru? Ba, veru? Neviem.
4: Tak je. Nikto nevie.
0: Ja vám to teda poviem.
7: Skoro som si myslel, že už nepovie.
0: Minule prišla stará otrubuľa s malým deckom na prsiach do mlyna. A akýmsi činom posadila malého myška do mlynárovej čiapky na stole.
6: Ole.
0: Čapurda bola taká, že by varil aj ročného chlapca v nej ukolísal. Už viete, a stalo sa, čo sa dieťaťu často prihodí.
8: Ej, bodaj ťa skáral. Ty chrchľok malý frňákový. Ja ti dám do čapice kadiť. Ty pačrev z džúry. Ty poprdajný rajtel. Ty čirkáš cintľavý. Čo ja teraz budem s lajnom na kečke chodiť?
7: Ej, veru sa ten rozčertil.
0: Keby ho Zuza do komory nezavrela, ten by bol toho ešte veľa mrzkého našarapatil.
9: Zuza?
10: Ha! Že Zuza!
9: Zuzka! Zuzulienočka! Veď ma už len púsť.
10: A či si už kľudný?
9: Ako to malé bábetko.
10: Bábetka, ty nespomínaj. Skoro si včera jedno zabil.
9: Sám si tú čapicu v potoku prepláchám.
11: Zuzka? A to omelo na čo máš v ruke?
10: Skús hádať.
6: Á! Tresla ho.
7: Skús hádať.
3: Ja by som ho tresol.
7: A ja? Tak.
3: Čo je to za poriadok? Deti tulc.
6: Hádam, nie je toto dieťa.
1: Ale veď on nikoho netlko.
3: Tak potom čo rozprávaš?
1: Veď ja nerozprávam. Báča rozpráva.
6: Báča rozpráva. No? A my toto počúvame.
7: Počúvajte. Nezafajčíme si.
1: Veď fajčíme.
4: Tak je, tak. Veď fajčíme.
7: Jaj, mysťu.
0: Ej, prisám pánu Bohu. Neviem.
1: Ej, veru.
0: No, ako isto viete, Adamov mlyn stojí medzi horami na lúke. Duní ti tam v zime vetrisko, výchor. Len tak človeku srdce stíská. No a na dostrel od mlyna stála vysoká a hrubá borovica.
7: Aj.
0: Že by ju chlap sotva rukami obopel.
3: Bačo, ja by som obopel.
1: Aha, ja by si ty, čo si neobopel. No, to by si nebol ani ty.
6: Pravda, pravda. Ondro je to ľada, one, súci chlap.
4: Tak je, tak.
0: Lenže, do tejto borovice, čo sa hromou napáralo, to vám bol zázrak. Tá vyzerala ako staré brezové metlisko.
1: Aha, takú by si obopel.
6: Sám čert do nej trieska.
7: Čo ja viem? Možno aj nie. Ja sa s čertom nebratám.
0: A jedného dňa ani búrka nebola. Blíslo sa, hrom zarabčal. Prisám Bohu. A pác. Milú borovicu vyvrátilo aj s koreňmi. A tak sa zišla obecná rada. Preku, čo s ňou? Richtár Ondro Krška s legionárom Jurom Mackom a bývalým Amerikánom Ondrom Haluškom.
1: Juro, ulej ešte jeden.
6: Joj, chlapi, ťažko je to.
1: Ej, veru, veľmi ťažko. Veľmi.
3: Veď aj ja pravím. Ťažko.
6: Mlína lúka sú obecné. Sú?
1: Sú.
6: A. Ulej ešte jeden. A tak aj borovica patrí obci. Nie? Patrí?
3: Patrí obci, tak ako vravíš. V Amerike som sa naučil vravievať tak, ako je.
1: Amerika, Amerika. Ale čo, ja som pochodil s légiou.
3: A ty s tou tvojou légiou zasa. Veď radšej ulej.
6: Ulej, ulej, Juro. Borovica síce patrí obci, lenže kto takú borovicu kúpi, na ktorej čerti od rokov tance vydržiavali? Ktože by z nej len dosku do domu vzal?
1: Veru, poctivá kresťanská duša, nie?
3: No, prežehnajme sa. A teraz ulej.
1: No, také.
3: Už to je. Ale veď ty si ju chcel kúpiť, nechcel?
1: Hej, baveru, chcel, ale včera ráno, ako ju tak idem kúpiť, nemohol som nájsť návlaky do krpcov. A Mara mi ich asi prekryla. No, a čo ti môže jeden legionár bosý ťapušiť po obci? No, ako by to bolo? No, tak som nekúpil. No. A ty si ju nechcel kúpiť?
3: Hej, lenže mne zase kravka ochorela. Veď už dávno by som tú borovicu kúpil, ale čo s takou kravou, keď ochorela?
6: Chlapi, ale veď tá borovica padla na lúke nedaleko mlyna Adama Kvaka. No, pohníme rozumom a zratujme obec, ako sa patrí. Zavolajte Adama Kvaka do výboru, že máme pre neho rozsudok.
8: Pochválen pán Ježiš Kristus, pán Richtár. Na čo ma schvátili v tomto mrzkom čase od roboty?
6: Adam, obecná rada zasadla. Ulej, Juraj.
1: A rozhodla, že ty, mlynár Adam Kvak, musíš tú borovicu spred mlyna odpratať. Darúvame ti ju. To je krása.
6: Tak.
1: Počuješ to? Darúvame.
6: Môžeš s ňou urobiť, čo chceš, ale ju akýmkoľvek činom odprac. Ak ju neodpraceš, vyhodíme ťa aj z mlyna.
3: Veru, je to múdre rozhodnutie.
1: Darmo je. Rozum, čo rozum, to rozum.
6: Ako Adam, bude či nebude?
9: Poručeno pánu Bohu. Pôjdem teda z mlyna ďalej. Veď mlynom ešte mater neumrela. A mne z toho vášho mlyna bez tak až potadiaľ to. Žijem tak ako vlk, čo chvíľa budem aj zavíjať. Do dediny hodina chôdze.
0: Veru, bol prefíkaný ten náš Adam.
3: Adam myslel hodina chôdze do krčmy.
1: No, ako by si ty vedel, čo nejaký iný myslí.
6: No, veď pravda. To sa nedá vedieť, že čo druhý myslí. Či?
3: Tak je, to sa nedá.
6: No.
3: A hoci aj nedá, veď Adam aj tak nikam inám v dedine nechodil, krem krčmy.
1: tak potom čo?
6: A to je tiež oné, pravda. Ak by nám nechodil, možno aj krčmu myslel.
7: A čo ak nemyslel?
1: Zase zapáraš?
7: A čo zasa zapáram? Veď nezapáram.
12: A vy čo ste sa dnes?
1: Nič, nič, Baša, len pokračujte. Slnko mu hlavu zapieklo.
7: No a že ja zapáram.
12: Tak počúvate. Náš Richtár sa teda nedal Adamom obalamútiť. Húkol na hajtmanov.
13: No! Udržte ho, chlapi! Nikam nejde, žiadam kvak!
14: Nebude ten Richtár predsa len sprostý ako peň? A ktože by na takú borovicu siahol, čo by aj 100 razy bola zadarmo?
6: Čo si to tam hundreš, Juraj Macko?
15: Vraj ste sprostý ako peň, hovorí. Lebo veď kto by takú borovicu bral? Leží tam už odkedy a keby sa jej našinci nebáli, dávno by už roz...
13: Čuške!
15: Kradli.
16: Za toho sprostého. Ale niečo na tom bude, čo vravíš. Podajte mi zapekačku, nech si zapukám.
6: Adam, dostaneš liter rumu, keď tú borovicu odpraceš.
17: Aká ponuka?
15: Ja by som bral.
6: No.
17: Nechcem. No, je...
13: Sto striel sa ti do matere páralo. 3 litre rumu ti len hádam bude dosť, ty gagorisko rozputnené, ty...
17: A 3 kilá slaniny.
13: Aj 3 kilá slaniny, veď už len každý z rady dá kilo a nech je tvoje.
17: Nuž ale,
15: ticho buď,
17: ale...
15: ticho buď, mohlo horšie byť.
6: Juro, a teraz ulej.
16: Joj, ťažké to bolo, ale... Už je to za nami.
14: Ej, Veru, ani v Légii tak ťažko nebývalo.
12: A to vám poviem v Amerike.
6: Ulej, Juraj.
12: A čo myslíte? Že mu oni závideli? Ani reči. A čo si pomyslel Adam?
6: No a to odkiaľ by sa dalo vedieť?
12: Veď túto Matúš vravel, že sa to dá vedieť.
1: Ja? Ja som nevravel nič.
4: Tak je, tak je, nevravel.
7: Ale ma vravel. To o tej krčme.
1: A čo ja mám s krčmou?
7: Adam to mal s krčmou.
6: No, niečo také, áno. To ďaľa s krčmou.
7: Ale dajte mi pokoj.
1: Zasa zapára.
7: No.
1: Ja už neviem. Naozaj.
7: Ale veď nezapáram.
6: No teraz nezapáral.
4: Tak je. Teraz nezapáral.
12: Parom s vami. Hej. Mlinár Adam Kvak bol naozaj smutný. Mrmlal si len čosi pre seba.
18: Čo si len počnem s ňou, ja biedny človek? Ľaľa, tuto je z kmeňa hodný kus neodštiepený.
19: Z toho by boli znamenité dosky.
18: No ale čože urobíš z takých dosák?
20: Nuž truhlu, rakvu človečiku biedny.
18: Lenže ktože ti takú rakvu kúpi? Veď nik nechce, aby čo aj po smrti hromy doňho trieskali.
19: Ale už viem.
20: Viem, pre koho ju spravím.
21: Bača, Adam, nechcete povedať, že pre Zuzu, jeho ženu.
1: A čo ty zasa? Čo ty vieš, čo Bača chce, či nechce povedať? Čo ťa vôbec do toho?
6: No, veď presne. Čo ty môžeš vedieť, čo chce Bača to ľaľa aha tuto povedať?
12: Chcem povedať, že tak. Že pre Zuzu.
20: Tuto máte.
2: Určite myslel, že ho za to Zuza pochváli.
10: Ja, vždy som vedela, že keď rozum rozdávali, spasí ožratý v krčme. Ale toto! A ty čo chceš? Aby do mňa aj po smrti hromy byli? Ak má niekoho hrom ohlušiť, tak teba, ty, vydriduch, ty, lajan, ty sákrt! Tak ty sa ma chceš vlastne striať, tak je. Už ma chceš v truhle chodiť obzerať, tak!
5: Tuším sa mi, hlava zväčšila od toľkých rečí.
1: Doma si jadam.
17: Ale...
1: A? Tu máš svoj rum aj slaninu. A čo ty tu taký smutný sedíš? Slzy roníš.
17: Hovorím Zuze. Vedie to drevo na truhlu súce. Trebárs aj pre teba. A ona hneď, že sa ju hádam zo sveta zniesť chystám.
1: Ulej rumu. A urež za kus slaniny, Adam. Vodu máme.
17: Dneska ani rozum nikto nedá zadarmo.
1: Treba sa dívať smelo do budúcnosti. Truhla pre Zuzu, to je na ostatok skvelý úmysel, Adam, tak?
17: Vy jej hádam hrom do truhly po smrti? Pravíte?
1: A ty nie? Urej, urej.
17: Veď je to moja žena.
1: No, veď práve. Urej ešte. A nešetri s tou slaninou, veci ju dostal zadarmo.
17: Pravdu máte.
1: A keby aj nie, tak po smrti farár truhlu pokropí, požehná. A vraj je to v takých prípadoch osožnejší ako hromozvod.
10: Tak čo si ju pán Richtár sami neoprobujú, aj zažíva.
1: Dobre vravíš, Zuza, aj keď za dverami načúvaš, dobrá ti bude aj zaživa. Môžeš do nej chodiť občas, veď si to hádam aj na cvičích. Urej, Adam.
10: Á, veru ste múdry, pán Richtár. Hýbajte už domov, veď ste už všetok rum aj slaninu strovili. Adam, choď ho odprevadiť, lebo bude najskôr v ráštubni pri kolese nocovať. Taký je za zožratý.
1: Láda.
17: Poďte, pán Richtár.
22: No, veď aj nocoval. Vedno s Adamom, lebo aj ten bol ako či. Na druhý deň už nemohol Adam otáľať. Rozpílil borovicu, na pílu odviezol a vyšlo z nej 6 dosák. Krásnych, ako hodváb. Adam pre ne urobil striežku a nechal sušiť.
17: Veď Adam aj tú truhlu zmajstroval.
1: No, povedal Bača, že zmajstroval? Nepovedal.
17: Tak potom?
15: Tak je tak.
17: No čo zasa tak?
1: Ďuči sa pýtaš ako pri trúbení. Bača, zmajstroval?
15: No.
22: V jeseni Zuza prala na primrzutom potoku. I veru ochorela. Omrštela.
21: Ešte viac.
22: Kašol ju hrtmanil. Dých lapala. Bol by jej dušu vlasom zapchal.
21: Ale
22: nič nepomáhalo. I zavolal Adam múdru babu Majduľu, aby tá poradila.
23: Vítajte, tetuška. Sadnite si.
10: Hýbajte, kade ľahšie, lebo aj teba začnem liečiť.
23: Ale tetuška...
10: Práca už aj, lebo aj tieto plané reči ti zaúčtujem.
24: A čože ste si to všetko priniesli, Majduľa?
10: Bylinky, kostičky, aj skalky, aj handričky a ticho buď aj ty. Lebo zle skončíme všetci.
0: So zlou mocou sa neradno zahrávať. Joj, a tu jej zdá sa je neujúrekom. Joj, no tak môže. Mo, hašakala karakvento kolokába. Vadí jazyk, hustie brko, troška, slámky po tej jamky, handra bala kašakata, a rakabata taká brakata, kokoche, kolo, a piť, pe, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, bronka, b

0: Jaj, to je zlé. To je zlé, veľmi, veľmi zlé.
1: Adam, poď sem, viem, že si pri dverách. Načúvaš, poď. Vidím, že si zbledol.
2: Ale čo by...
1: A máš aj prečo. Tvoja žena je v zlej moci, ale tá zlá moc je už naštrbená. Ako keby si niekto škrabol. A najťaž len naštrbiť, teraz už dobrá moc bude mať kadiaľ vniknúť do nej. Ináč, že bude ako Pán Boh, najsvetejšia Panna Mária a Archaniel Michal usúdia.
2: Nebol som múdry, ale teraz som ešte menej. Čo chcete za takú prácu?
1: A ty nevieš, že mňa len Pán Boh platí. Ale tak Marička múky by sa zišla, tu mám vrece.
2: Tak poďte tu vedľa.
1: Ale ty slabo sypeš. Zlá moc je navštrbená a ty sypeš, ako by si ani riadne bandero nemal.
2: Dívaj sa ty do tvojej duše, bosorka! A nie na môj pupok!
1: Ale tak...
2: A von!
1: A to...
2: Dosť som ti nasypal!
1: A čo ty mňa vyhadzuješ, ty ožrad nespratný? Ja som babuchňa, ako sa patrí. Mňa ty hriešná duša... Sáca nebudeš, ty čertové seme, ty anciaž vykúlený!
2: A dajte už preč, lebo za seba neručím!
1: A vieš čo? Skape ti tá tvoja Zuza. Ty hrtman, ty anciáš. A ty s ňou skapeš tiež.
3: Ale Adam, sa ako si nelakal, že by Zuza umrela. Ako dobrý kresťan, oddal sa do vôle Božej.
4: No, radšej mal tú truhlu zmajstrovať, ako sa oddávať.
5: Veď jej udierala posledná hodina.
6: Tak je tak.
4: A čo vy viete, ako to bolo? Prečo už nenecháte Baču hovoriť?
7: No tak ju...
3: Zmajstroval ju. Veru, zmajstroval.
4: No, vidíš, aby bola na porúdzi.
3: No, ale zasa sa nepretrhol. Keď Zuza väčšmi stenala... Robil. Keď sa zdalo, že jej je lepšie, nechal tak. V tom čase šiel aj do mesta čosi kupovať.
4: Čipky na trúhu.
6: Ty si nedáš pokoja?
5: Prečo by to ľala čipky na trúhlu kupoval? To skôr oné, kríž.
3: Aj čipky. Aj kríž.
5: A tak.
3: Ale ako tak v meste bol, u doktora sa zastavil.
4: Ako hovorí Paľo Jurákovie, darmo je, môže sa hovoriť, čo chce, aj doktor dakedy, zriedka, ale predsa len dakedy, pomôže.
6: To hovorí Paľo Drapákovie.
4: A zasa zapára.
6: Tak je, zapára.
4: Ja už neviem, Bača, čo s ním? Teraz som náhodou nezapáral.
5: Teraz nie, naozaj nie.
4: No ale tak priznávaš, že predtým si zapáral.
6: Tak je, tak.
3: Ej, chlapi, buďte ticho. Boh teda u doktora.
8: A čo je teda tej tvojej Zúze, mlinár?
9: Celkom, celčičko. Od hlavy až po pety je chorá. Nespí, neje, leží, stene, kašle. Všetko ju bolí. Namiešajte jej medicínu najmocnejšiu. Proti tej najťuhšej chorobe.
8: A ak by nevydržala tú medicínu?
9: Nuž tak, poručeno Pánu Bohu.
8: Adam.
9: Nech sa ponetrápi.
8: Teraz si napitý ako kanón. Prídi zajtra, keď budeš triezvy. Porozprávame sa o tom.
9: Pravdu máte.
3: doťahaný bol. Darmo tajiť. V meste byť a nevypiť si.
5: No to hrajme.
3: Ale naspäť sa mu na druhý deň nechcelo. Tak skúsil u apatekára, či mu ten nepomôže, keď už doktor nepomohol.
4: A?
3: Ten si s tým hlavu nelámal. Namiešal akýchsi práškov a dal Adamovi za drahé peniaze.
9: Tak som teda pochodil v meste, žena moja, a tu sú tie prášky.
7: Ukáž, čo ti to dali?
9: Daj si aj dva, aj tri, sú malé. A ja som tvoj muž, ja ti doprajem. Uži, Zuza. Nech sa míňajú, keď som ich zaplatil.
10: Vyzdravela už konečne.
3: Ale čo by. V ušiach jej začalo hučať, hlava sa jej krútila a počula anielov. Celú noc tak šarapatila, že sa Adam ráno konečne s chuťou pustil do tej truhly.
10: Konečne. Len mi vrta hlavou, čo urobila s tými ostatnými práškami.
4: No.
3: Hej. A má ti prečo?
10: Ako to myslíte? Hm?
3: Neochorelo ti pred rokom, decko?
9: Ochorelo, ale ja som mu žiadne prášky od chvakov nedával.
3: Ty nie. Ale tvoja žena ich dostala od Zuzi a namiesto decku dala ich tebe. 3 dni a 3 noci si potom chrápal.
4: A to si pamätám. Tvoja žena Katra vtedy hovorila, že nikdy nebol taký pokoj v dome, ako vtedy.
10: A teraz zasa ty zapáraš.
5: Ale čo by toto zapáral? Veď je to pravda. Celá dedina sa chodila na teba to dľaľa kúkať.
6: Tak. A ja som bol.
10: Aj nechajme to, dobre. Baťa, ako to bolo ďalej s Adamom a Zuzou?
3: Nuž. Keď konečne Adam truhlu dohotovil, Zuza sa vykrochala z choroby.
11: A to ma musíš rovno byť, len čo sa vyzdravieš.
12: Toto je tá truhla, čo si ma už do nej pochovať hotoval?
13: Pozri.
14: Ruča je.
13: To je tmavo-orechové moridlo a čipka je ako zlatá.
14: Aj kríž.
13: A široká je. Tam by ťa nič netlačilo.
12: No, veru. Pekná je.
15: Ty, Adam! Tú truhlu nikomu nedávaj. Vezmem si ju do izby.
13: A myslíš, že sa o to hromom poutlkané truhlisko niekto perie? Keď chceš, nuž kap v ňom.
12: Čo si povedal?
13: Nič. Dám ti do izby 2 stolčeky. Môžeš si ju naň položiť, prikryť obrusom, aby sa nezaprášila. A trebárs sa pri nej modli.
15: A veru som sa taky chystala urobiť.
10: Tie ženy.
5: Tak.
10: Parom sa ti v nich má vyznať.
5: Toto.
4: Ja sa v mojej vyznám.
5: No ja veru nie. Ondro, pravdu máš. Aj s mojou je to tak. Raz tak, raz zasa inak.
3: No a Zuza... Tej bolo priďaleko každú nedeľu do kostola chodiť. Tak sa modlila pri truhle a skrúšene obracala svoju hriešnú dušičku Pánu Bohu.
5: Ale veď Adam do kostola toto oné chodieva.
4: Jemu veru nie je ďaleko do kostola chodiť.
10: Darmo! Chlap je chlap.
4: Tuším je to prvý raz, čo nezapáraš.
10: Nech začínaj zasa.
5: Chlapi!
3: A predstavte si, že to modlenie pri truhle sa jej stalo takým milým zvykom, že keď stihla, aj v strede týždňa sa modlila.
10: Čo, tie ženy.
5: Toto.
3: A všetkým ženám, čo k ním prišli, vravela, že tú truhlu by nedala ani za celý mlyn. tak ju chválila, že im všetkým len tak slinky tiekli na ňu.
12: Ja neodpoznám naše mňa. Šašaj, nikoho joj.
13: Zúza! Zúza! Zúza! Poberaj sa s tým veľkým plátnom k telnému. Sú tam akýsi kupci. Vezmu ti ho všetko.
12: A to prečo tak zrazu?
13: Že vraj bude zasa hojna. Nož treba veľa plátna. Zaplatia, čo pýtaš.
10: Aká vojna zasa?
4: A ty si už úplne sprostý.
10: Čo mi zasa nadávaš?
5: Veru, čomu zasa toto nadávaš?
10: Adam hovorí o vojne. A žiadna vojna nie je.
3: Veď o to práve ide.
4: Počul si? O to práve ide.
10: O čo?
4: A čo ja viem? Bača, ako to myslíte?
13: Bača.
3: Tak, ako vravím.
5: Aha.
3: Zúza pohádzala plátno do plachty a hýbaj s ním k telnému. Čo je dobrá hodina chôdze.
10: No a?
3: Telný je presáko, viete, bruchatý žid, krčmár.
10: Ale čo to má s vojnou?
3: Práve že nič.
4: O to práve ide.
13: Tak je, tak.
5: Ja tomu teda vôbec nerozumiem.
4: Bá, ani ja.
3: No dokiaľ bola Zúza utelného, už vám, dietky Božie, milý Adam tú truhu predal. Už chápete?
5: Ja veru nie.
3: V Havaranej umrel bohatý kupec Kvopka. A začal, čo Zúza bola utelného, Adam mladému Kvopkovi truhlu predal za veľký peniaz. A ten si ju aj rovno zobral a hýbaj.
10: A čo to má s vojnou?
3: Ej, vy ste ale sprostí chlapi.
4: Ja nie. Ja už som to pochopil. Oklamal ju. Žiadna vojna nebola.
13: Nebola?
5: Nebola?
3: Poslal ju preč, aby mohol truhlu predať. Ale ju už doma nečakal. To už nie.
7: Adam! Adam, kde si? Kde si, počuješ ma? Joj, ale som izváraná. 2,5 hodiny zo pol centa na chrbče nosiť, tam i späť. A po rovnici! Adamisko! Kde si? A ako sa len zbíjal ten žid, až sa mu brucho natriasalo. Adam! A kde je truhla? Adam? Adam, kde je moja truhla? Prepeď rán Kristových. Pane Bože, ľudia, ratujte ma, lebo ja ho zabijem! Ten ožran, ten lotor, ten galgan, aký si. Veď on ma z domu poslal, aby mohol moju truhlu predať. Dosť, Zúza. Ticho. Čože ty tu budeš vrieskať, hrdlo si drať, keď ťa ani živá duša nepočuje? No, počkaj. Počkaj, Adamko, veď mi ty prídeš. Veď ja ťa počastujem. Dám ti ja vojny. Takú vojnu budeš mať.
3: A prišiel.
4: Bol by sprostý, ak by prišiel.
10: Veď Adam sa len domov vrátil.
3: Nie.
5: Ja? By som sa už doma to ľada neukázal.
13: Tak je, tak.
10: Ale ty čo furt pritakávaš? Veď ani ženu nemáš.
13: Nemám, ale keby som mal, tak by som neprišiel.
10: No a čo by si v hore hladom skapal?
13: No tak potom by som asi prišiel. Keby som už nemal čo jesť.
3: A tak sa aj stalo. Adam sa vrátil na tretí deň. Potichu, zadnými dverami.
16: Pozri, Zuzka, akú šatôčku som ti doniesol.
15: Nebudem si ja s tebou hubu drať. Dosť som sa tu nakričala do vetra. A ty myslíš, že mi teraz nejakou handričkou vytrieš zrak? Ty lotor, ty šibeník, trochu si mi ukradol!
16: Zuzka, neby ma!
15: Nie ťa! A či si vari nezaslúžiš, nie? Na, tu máš! Na! Ty oblúda! Ty ma chceš ešte aj zabiť? Do brucha ma tu budeš búchať!
16: Zuzka! Váľok! Váľok? Nie! Váľok? Nie!
15: Ježiši Kriste! Ježiši Kriste!
3: Zabila ho.
4: Ako by si nevedel. Mm.
3: A či viem, či nie, keď bačata krásne rozpráva.
5: Pokiaľ viem, rovno za to ľalá fiškálom vtedy bežala. No.
3: Tak je. Za fiškálom.
6: Bože, to som mal ja povedať. Tak je.
3: Tak prečo si nepovedal?
6: Bača povedal.
4: Bača môže. Bača?
3: Nuž šla ona rovno do mesta za fiškálom.
4: Hej, to je starý vlkolak.
3: Veď ho poznáte všetci.
5: No, teda.
3: Ten ti len skriví tých pol úst, ako by sa smial, a počúva ťa, čo melieš. Len tu i tu ti podhodí otázku, že sa ti len v očiach ziskrí. Všetko, všeculinko, o tej Zuzi vymekúšil.
17: No. Dievčička, dievčička, takto ti poviem. Tebe Adam truhlu neukradol, lebo si nedokázala, že tá truhla bola tvoja. Ale keby aj bola tvoja, tak ti ju súd nedá z hrobu vykopávať a z nej mŕtvoly vyhadzovať. Najviac, ak ti prisúdia jej cenu. A tú ti Adam iste chcel aj bez toho dať, okrem tých niekoľkých korún, ktoré od strachu aj tak prepil.
7: Pane Bože, a teraz teda čo?
17: Fígelie, čo si ty s ním urobila? Ak si ho zabila?
7: Ježiši Kriste.
17: To musí byť mocná kotrba, ktorá by vydržala úder dubovým váľkom od takej oberučnej baby, ako si ty, bez toho, aby nepraskla. Ak si ho nezabila, tak si ho iste ťažko poranila.
7: Ježiši Kriste.
17: No.
7: Pane Bože.
17: Najprv mi zaplať 40 korún za poradu. A teraz bež domov a vezmi so sebou hneď aj doktora.
7: Ježiši Kriste, Pane Bože.
3: Ale veď hádam aj iné povedala, nie?
18: A čo ak nepovedala?
3: Všetko sa v nej obrátilo. Predtým by Adama v zuboch roztrhala a teraz sa všetko v nej od strachu triaslo. Tak len bežala domov, celú dedinu zhurtovala, aby čo najskôr bola doma. A tam ju už čakali četníci.
5: Veru, hej.
7: Adamko, jaj, Bože môj, Bože, už som si ťa doriadila. Ktože mi bude putne poprávať a papuče obšívať? Už ma nebudeš jedovať. Už ti horúcou kašou nebudem ústa obárať. Adamko, Adamko môj. Pán četník, to ja. Ja som všetkému vinná. Berte ma.
19: Ale prosím vás, už tolik nebiedákajte, ženo. Našli sme vašeho muže v máke krvi, ale nebyl mŕtvej. Probrali sme ho, zavázali ránu na hlavie a uložili do postele.
7: Adam, Adamko.
16: Zuzka, mne je už nič. Páni četníci ma rúče obriadili.
7: A Adam, čo som sa ja strachu vystála pre teba. Ani si ho nie hoden, ty na nič hodník.
19: Hej, brzdi, ženo, brzdi. I tak to budeme musieť oznámiť ti a vás, mlinárko, sebrati ze sebu.
7: Ja teraz muža neopustím. Veď by on sám ostal bez opatery. Keď sa vyzdraví, ja si to potom otrpím.
3: No, a koniec už poznáte.
20: 3 týždne bola zavretá.
19: 2.
5: Ja myslím, že 3.
16: 4.
5: Ako? Ty si niečo povedal?
16: Tak je. 2, 4.
3: Pravdu má. 4.
19: Ty chlapík si ty, miročulák. Celé dni nič nepovieš, len čo si tak pritakávaš a zrazu pozrime ho. 4.
3: Zavreli ju na 4 týždne do šopy. A peniažky, čo vytržili za truhlu, minuli na chorobu. A teraz ma, chlapi, počúvajte. No. Môže povedať, kto chce, čo chce, ale si to raz nešťastie berieš do domu, keď si tam vezmeš také drevo, do ktorého hrom udrel.
19: Hej, bačaveru, to ste krásne povedali. Aj ponaučenie z toho plinie.
16: Čo by? Veď ja som vykúril 2 hodné buky, čo hrom pováľal a neohlušilo ma. A zjedol som 3 ovce, čo hrom zabil. A paromovie, nerozpúčilo ma ani od jednej z nich.
19: Ale veď to vonkoncom nie je sväté písmo, že by tie ovce bol hrom zabil. Tie veru inou smrťou mohli zísť z tohto sveta.
5: No. A ja som tiež počul, že ich to ľala zabil hrom.
16: To je veru isté, ako by si to na dlani videl. A môže to aj bača potvrdiť. Aj on jedol z nich. A bača je veru svedok spoľahlivý. Lebo aj písať vie. Je tak, bača.
3: Tak je. Písať viem.
19: Vie. No, zrazu si s báčom, akoby na jednom brde tkaný a vrana v rane oko nevykole. Neviem, čo zase zapára.
16: Ale veď ja nezapáram. To skôr ty si len človek bez Boha, ktorý dobrého konca nedôjde.
19: No, ako bude, tak bude.
3: Dosť už, chlapi.
16: Sťa kedy skapať a teba na ceste do pekla môže ešte lepšie usepkať ako mňa, lebo ty si čiež len vtedy dobrý, keď drýchmeš.
21: No, veď to by už bolo najlepšie lahnúť si.
16: Tak je, tak.
3: Dietky Božie, ktože ho tam vie, čo je pravda? Prisám Pánu Bohu. Neviem.
21: Hej, veru.
19: Tože by sa v tom vyznal.
21: Čo sa štucháš?

Vypočuli ste si dramatizáciu poviedky Ladislava Nádaši Jégeho, ktorú pod názvom Adamova truhla pre rozhlas napísal Peter Pavlac. Účinkovali Karol Čálik, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Robert Jakab, Gregor Hološka, Gabriela Zúriková, Richard Stanke, Vlado Černý, Roman Pomajbo, Zita Furková, Peter Šimun, Laco Kerata a Přemysl Boubl.

0: Rádio Regina. Portréty.
1: Pekný deň z Rádia Regina. Meno Stanislava Bachledu je v našej kultúre prítomné už od konca 60. rokov. Ako milovník hudby, ale aj výtvarného umenia, je častým návštevníkom koncertov a výstav. To stálo na začiatku jeho profesionálneho zamerania, a to je reflexia kultúrnych podujatí. Písal články, recenzie, rozhovory s umelcami. Mohli sme ich čítať vo viacerých periodikách. Stanislav Bachleda sa narodil v Lučivnej pri Poprade, študoval v Košiciach a neskôr hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v rozhlase, v denníku Smena, Mestskom dome kultúry a osvety a na ďalších miestach. V dnešných portrétoch nám povie aj o tom, aké bolo zákulisie jeho práce. Príjemné počúvanie portrétov Stanislava Bachledu vám želá Martin Jurčo.
2: Portréty.
3: Moje počiatky s hudbou sa začali, keď som začal chodiť do 5. triedy do školy vo Svite, lebo predtým sme chodili do základnej školy v Lučivnej, a keď som začal chodiť teda do Svitu, tak som začal chodiť aj do hudobnej školy na harmoniku, teda akordeón. Mne sa strašne páčil ten zvuk, lebo si pamätám, že u nás na takom malom námestničku, tak ako to na dedinách býva, v nedeľu popoludní prišiel chlap s harmonikou a prišli dievčatá, ešte v krojoch sa chodilo, chlapci spievali, tancovali, a mne ten zvuk prosto nejakým spôsobom učaroval. Som uprosil teda rodičov, že aby som mohol chodiť na tú harmoniku, ale až tedy, keď začnem chodiť do Svitu, aby som teda nechodil špeciálne iba kvôli tomu. No a tam som teda absolvoval 3 roky. V mojom živote náhody robia veľké udalosti. Ja som už bol prijatý na chemickú priemyslovku. Preto, lebo to bolo vo Svite, otec rozhodol, že budeš doma, nebude treba chodiť na internet a tak ďalej. Odoberali sme noviny prácu a našiel som inzerát, že sú dodatočné primácie pohovory na vyššiu hudobnú školu pre vzdelávanie učiteľov. Nechal som si to pre seba. Mamka bola na liečení, otec bol na nejakom odbornom školení a my sme boli iba so starou mamou, 4 súrodenci. Ja som vedel, že kde si stará mama odklada 100 korún, tak som si ich požičal. A ráno, v ten deň, keď boli tie skúšky, som sa vybral o 5. na stanicu v krátkych nohavicech a v tričku a pod pazuchou noty. To bolo všetko. A zavolali ma pani riaditeľka Koreňová, nezabudnem nikdy na jej meno, ma privítala. No tak, Stanko, ty si tu ako posledný účastník, tak nám povedz, prečo si prišiel. Tak som povedal, prečo som prišiel. Keď prídeš 30. augusta a priniesieš vysvedčenie, že si skončil tento cyklus, tak si prijatý. Tak som sa vybral domov, samozrejme. Doma celá dedina hore nohami, nevedeli, kde je chlapec. Stará mama v strachu, či som tak, kde sa nezabil, alebo či ma prosto neuniesli. No ale našťastie sa to teda takýmto spôsobom ututlalo. A potom sa vrátili rodičia, ale nás odpratala tá stará mama ku svojej dcere do Veľkej pri Poprade. Zrazu prišla mamka vyobliekaná do nedeľných oblečení a kabulka a vyberie z kabelky list. Hovorí, čítaj. Tak čítam, kde bolo napísané toto, čo som povedal, že za aké okolnosti ma prijímajú, ja tam sa musím dostať, ja idem, urobím čokoľvek, ale musím sa tam dostať. Mali sme dobré vzťahy s riaditeľom, volal sa ja Novák, predtým hral v Sľuku, huslista, a išli sme za ním a on povedal, dvakrát do týždňa, keď prídeš ku mne, odohráš hladku, ak ju zvládneš, za tie 2 mesiace dostaneš vysvedčenie. No ja som sa pustil do toho samozrejme až tak, že mi od remeňov, od harmoniky, lebo som cvičil aj na holé telo, vznikali plusgiere. Ale keby som bol povedal mame, že čo je to, tak zakáže. Tak som si dával uteráky, tak sa aj stalo, dokončili sme. Otec nebol vôbec nadšený, ale mama ho prinútila, že musí so mnou do tých Košíc. Aj s tým vysvedčením, aj sme išli toho 30. deň ešte dopredu, aby sa to ešte zúradovalo. Tak sme tam prišli, no a priniesli sme vysvedčenie a povedali, že dobre, tak som prijatý.
1: No, ďalšie si už vieme predstaviť. Čo ste vlastne mali byť? Učiteľ hudobnej výchovy? To bol výsledok štúdia?
3: Áno, tie prvé ročníky, 3, sa ešte škola volala Vyššia hudobná škola pre vzdelávanie učiteľov. To znamená, mali to byť vytvorené dobre pripravené osobnosti pedagogiku. Ale potom v 4. ročníku, keď prišiel za riaditeľa doktor Hirner, tak sa to zmenilo na konzervatórium. To už bolo pre prípravu instrumentalistov do orchestrov, aby boli dobré. Samozrejme, aj do škôl, pochopiteľne. Ale tam už išlo aj o to, lebo sa už predpokladalo, že v Košiciach vznikne ďalšie symfonické teleso. Tedy ešte samozrejme nebolo známe, že aké.
1: Nakoniec potom ste absolvovali štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Predpokladali by sme, že by ste išli študovať hru na akordeóne, alebo povedzme niečo, čo súvisí s aktívnym hraním, s aktívnou hudbou.
3: A to ma na svedomí bývalá profesorka, pani doktorka Potemrová, ktorá mi zadávala takéto úlohy, že som v štátnej vedeckej knižnici, kde bol riaditeľ je manžel, v nedeľu do poludňa robieval večery, púšťal som hudbu a rozprával som o tej hudbe. Čiže niečo na ten spôsob, ako som robil potom v univerzitnej knižnici, ale samozrejme trošku z iného zamerania. A tam som získal aj takú odolnosť voči komunikácii s verejnosťou, lebo však čo som mal 17 rokov vtedy, takže to človek ešte nie je v tom čase, nebola taká suverenita u tých mladých ľudí, aj keď bola, ale svojím spôsobom iná. Takže tam som získal tie prvé skúsenosti a to ma vlastne potom aj priviedlo k tomu, že som začal sa viacej venovať histórii, dejinám a profesorka Potemrová zvlášť ma pripravovala na primácie pohovory na hudobnú vedu a na hudobnej vede bolo také ódium, že kto príde z Košic, tak je to samozrejme. Preto, lebo už predtým boli traja, štyria poslucháči a my sme prišli ďalší dvaja v tomto ročníku so Štefanom Potašom, ktorý pracoval zase v Košickej televízii.

0: A s najdôležitejšou aktivitou, písaním článkov o kultúrnych podujatiach, začal Stanislav Bachleda už na konci rokov 60.
1: To je ďalšia náhoda v mojom živote. Išiel som na polročné prázdniny, sadol som si do jedálneho vozňa, moda bola vtedy Hemendex a pivo, tak som si sadol a prisadol si ku mne jeden pán, ktorý sa opýtal, že kam idem, hovorím, idem na prázdniny k rodičom a čo robím, že študujem hudobnú vedu. Tam by sa zišiel človek, čo by nám písal o hudbe. Hovorím, a kde? Do pravdy. No vidia, ale tam píše doktor Nováček. Lenže to bol prúser. Doktor Nováček napísal recenziu o koncerte, ktorý nebol. Mal hrať jeden huslista, Henrik Schering, ktorý keď išiel zo skúšky, na ktorej bol doktor Nováček, už nechodil na koncert, ale na skúšku, pošmykol sa, vyvrtol si maliček a večer, ak si dobre pamätám, tak prvýkrát hral Peter Michalica D-dur koncert Beethovenov. Odtedy som vlastne začal ja venovať sa hudbe, venovať sa hodnoteniu hudobných podujatí. Chodieval som už na koncert, absolvoval som všetky ročníky líry, všetky ročníky hudobných slávností bratislavských. Ešte aj predtým boli 3 ročníky jarného festivalu. Takže náhoda prišla aj taká a ja som za ňu vďačný.
0: My sme trošku predbehli to rozprávanie, pretože vaše meno je známe, bolo známe aj z časopisu napríklad predtým novín Hudobný život, do Populáru ste písali, aj do takých tých ďalších časopisov, Rytmus napríklad, alebo aj mnohé ďalšie. Prvá zastávka po absolutóriu hudobnej vedy bola v Bratislavskom rozhlase.
1: A to bola čistá náhoda zase. Išiel som z koncertu v električke a pri mne bol Zdenko Mikula, ktorý bol vtedy šéf-redaktor hudobného vysielania. No tam sa ma pýtal, že teda čo robím, ako som hovoril, tak práve som skončil vysokú školu a zatiaľ som žiadne zamestnanie nenašiel, lebo píšem do novín tak či tak. A on hovorí, no a nechcel by si prísť robiť do rozhlasu? Hovorím, tak prečo by som, samozrejme, veľmi rád. Príď za mnou, ja ti poviem, kedy čo bude do hudobnej zložky redakcie zabavných programov. Áno. Ja som bol tak trochu sklamaný, že prečo nie do hudobnej redakcie, ale budem len tam nejaký prívesok. Napokon som bol rád, lebo som našiel úplne iný priestor uplatnenia s tou hudbou a to bol veľmi pekný necelý rok práce v rozhlase. Doteraz poznám mnoho ľudí, s ktorými som robil s technikmi, s redaktormi. Už síce niektorí sú aj na pravde Božej, ale mňa ťahalo a lákala písaná podoba. A v tom čase bol hudobným redaktorom v smene Marian Jurík, sa išiel stať prvým riaditeľom Slovkoncertu. A mi zavolal, lebo však písal som už aj do smeny predtým, zavolal mi, že idem ja teda tam a tam, nechcel by si prísť do smeny. Hovorím, páne Bože, to je vytúžené miesto, hej. Tam bola sama celá elita novinárska v smene, takže viete si predstaviť, že človek, keď tam je medzi takýmito ľuďmi, že akým spôsobom sa, ako sa vlastne prispôsobiť tomu. A zistil som, že to sú úplne normálne ľudia, ktorí vás berú ako partnera.
0: Vy ste vlastne začínali v tom pamätnom roku 1968, vtedy Milan Lasica s Juliusom Satinským už boli známi, divadlo na Korze, divadlo Lasicu a Satinského, bola aj tá silná zábavná redakcia, povedzme taká Julia Kurilová, tá bola známa redaktorka relácie Panoráma.
1: A takisto Kamila Strelková. Teda v tom čase bol redaktorom aj Jaro Ďuriček, ktorý bol takým šašom, ale takým v pozitívnom slova zmysle. Takže to boli skutočne osobnosti, to boli relácie, ktoré boli pripravované nie zo dňa na deň, ale týždeň aj dva a tam sa chodilo na skúšky, tam chodili na skúšky špičkoví herci, speváci prišli pripravení. Vlastne v decembri začiatkom zrušili cenzuru. Čiže vlastne už sme išli do silvestrovských programov bez kontroly socialistickej kultúry. To si neviete predstaviť, čo sa tam dialo.

0: No, ďalšia vaša významná etapa je bola v denníku Smena, čo bol teda denník, ktorý bol denník pre mladých. A vieme, že tam boli slávni novinári, reportéri. A čo je ešte zaujímavé, tak spomínate aj tie hudobné rôzne podujatia. Vlastne do Bratislavy chodili aj významní svetoví umelci. Na druhý deň po koncerte bola vo Večerníku alebo v Smene recenzia.
1: Ak bola premiéra piatok, sobotu, tak pochopiteľne vyšlo to v pondelok, lebo v nedeľu noviny nevychádzali. Ale nebolo prípustné, aby recenzia z piatkovej premiéry v opere napríklad nebola v pondelok alebo v útorok na neskoršie. To jednoducho nepripadalo dule. Preto, lebo to bolo dané tým, aj kto to napíše a ako. A čakalo sa, čo povie ten, čo povie ten, čo povie tamten. A potom si ľudia robili samozrejme z toho taký komplex tých poznatkov. A bolo to podľa mňa zaujímavé z tohto hľadiska, lebo to malo aj taký edukatívny charakter. No, navyše, viete, keď prečítate recenziu alebo tri, no tak to je dosť dobrý zdroj informácií, hej? Alebo poznania toho diela, o ktorom sa hovorí. Samozrejme, boli prípady, keď človek nechcel veľmi do toho púšťať.
0: Ako ste to mali v redakcii? Len v Bratislave, koľko bolo divadiel? Nová scéna, Činohra, opera, balet, Slovenská filharmonia, symfonický orchester, rozhlasový napríklad a v rôzne iné mnohé také solové koncerty. Okrem toho, tých hudobných aktivít bolo oveľa viac. Nepočítame, keď boli Bratislavské hudobné slávnosti alebo Bratislavská líra.
1: Tak keď boli také podujatia, ako spomínate BHS alebo teda Bratislavská líra, tak samozrejme tá redakcia dala priestor tomu väčší a kolegovia to pochopili, že teda je to aktuálne, že tomu treba venovať priestor. Napríklad mali sme takú výsadu v tomto, v Smene. Na základe spolupráce s rozhlasom sme zo Smeny vysielali relácie a rozhovory so zahraničnými účastníkmi. Priamo zo Smeny, z redakcie boli tieto priame prenosy. Ale ak napríklad sa stalo, že piatok bola premiéra v Činohre aj v opere, no tak sme sa dohodli. Raz ty, raz ja. Hej. A aj dokonca sa avizovalo v tých novinách, že čo bude skôr, aby to bolo aj dané tým čitateľom, že to nie je chyba, alebo že to nie je nejaký komplex nejakých nedorozumení. Hej. Počasie už to nešlo celkom tak ideálne, preto lebo prichádzali aj iní ľudia, tí, ktorí museli odísť, žiaľ, tedy táto odium tej Smeny pokleslo, ale stále sa to dalo udržiavať na takej úrovni, aby tá Smena bola dominantná. A bola. Preto, lebo aj spravdy nás lákali, aby sme išli tam robiť. A viete, zo Smeny odísť, to sa nedalo. To by bola ako trošku zrada, preto, lebo tam som si vytvoril meno, tam som si vytvoril priestor, som dostal skutočne. Tam hudba mala skutočne taký priestor, aký nikdy asi už potom nemala. A viete, vtedy v Smene, v oddelení kultúry, nebolo možné, aby nebol špecialista na filmy, ako bol Richard Blech, špecialista na činohry, ako Vlado Štefko, špecialista na literatúru, ako bol Jano Kamenistý. Ja som mal na starosti hudbu a mne pridelili ešte aj výtvarné umenie. Čo som síce najprv nevedel pochopiť, že prečo ja, ale potom som zistil, že to je nádherná možnosť zoznámiť sa s takým množstvom ľudí, ktorých som navštevoval potom v ich ateliéroch a doteraz sa poznám, čak riaditeľ hudobného fondu je syn Jakabčicovej, s ktorým sme boli kamaráti. Trizuliaka som poznal, jeho syn tiež je teraz umelecký fotograf, s ktorým spolupracujeme. Aj keď už bola iná doba, aj keď bola tá normalizácia, že dostal som aj pokuty za to, že som uverejnil fotografie vlastne Satinského predtým, ako to uverejnila pravda.
0: Vtedy sa nahrávalo na nejaký diktafón, alebo ste si robili poznámky, ako to bolo vtedy? Pretože ste mi hovorili, že máte veľa rozhovorov na magnetofónových páskach aj významnými osobnosťami, ktoré síce nemáte ešte spracované, ale je to zaujímavý dokument, pretože ide o roky o nežijúce osobnosti.
1: Vtedy bol trošku problém, čo sa týkalo nahrávania, lebo v redakcii bolo len zopár, ale kotúčových. No a to samozrejme nebolo veľmi praktické, najmä nie na cesty niekam. V Bratislave sa to dalo urobiť. Takže ja som mal takú výhodu, že keďže som pomohol vzniku Košickej filharmonie tým, že som im dal priestor, lebo nechceli v novinách dávať priestor. Mnoho ľudí nechcelo, aby tá filharmonia vznikla, tak ako nechceli, aby vznikol Žilinský komorný orchester. V základe dobrých vzťahov ma zobrali na prvý zahraničný zájazd do Talianska, Košická filharmonia. No a čo pre mňa bolo dôležité? kazetový magnetofón na mikrokazety. V 69. keď som prišiel a ukázal som magnetofón, tak to som bol king. A na tom magnetofóne som vlastne ponahrával množstvo vecí, ktoré doteraz mám ešte uložených.

0: Vy ste potom pôsobili okrem Smeny aj v Mestskom dome kultúry a osvety. My sme sa už rozprávali aj v minulosti, že ste boli pri založení Bratislavského kultúrneho leta pred 50 rokmi. To bol tiež taký významný kultúrny počín a určite ste mali z toho veľkú radosť, že sa to podarilo a že táto značka existuje dodnes.
1: Ja som už v pravde napísal párkrát, že Bratislava by si zaslúžila taký komplexný letný festival. Preto, lebo dovtedy to boli skôr také jednotlivé koncerty, čo na nádvorí pedagogické knižnice, čo teraz dneska patrí už ako pod univerzitnú. Jediné pravidelné koncerty boli na námestí vtedy Dibrovovom, no teraz je to hlavné námestie, vežové koncerty, ktoré založil z hodokonosti doktor Nováček a to bývalo pravidelné. A ja som si povedal, tak skúsim nejako podpichnúť našich týchto, keď som ešte v Smene bol, ešte keď som aj dopravdy písal, už tedy som spomínal, že by si zaslúžilo malú koncertnú sezónu, pretože veľká je od septembra alebo októbra do júna. Odišli ma zo Smeny kvôli politickým záležitostiam. Stretol som sa zase na ulici s riaditeľom Mestského domu kultúry a osvety, pánom Karafiátom. Sa ma pýtal, že a čo robíš, jak sa máš? Hovorím, tak nič nerobím a nemám sa bohovie ako. Tak poď ku mne. Hovorím, a kam? No do MDK. A čo? Tak budeš mať kultúru v Bratislave na starost. Ale potom ma to nejako tak podnetilo, reku, že tak som išiel za ním, povedal mi, o čo ide. To bolo v 75. roku. No a tedy mi trošku prišlo na um to, čo som už dávnejšie avizoval, že to letné obdobie nemá koncepčné podujatie. A tedy boli odložení ku mne profesor Selepčení, hodobný skladateľ, a Stan Vrbka, kritik. Ja som im povedal takúto tému, že by som túto vec chcel zrealizovať. A oni povedali, tak výborne. A profesor Selepčení hovorí, ja som bol nedávno v Dubrovniku a tam bol taký festival, že Dubrovačky letné igry. Pomenujme to Bratislavské letné hry. Ja som už mal pripravenú koncepciu. Cyklus organových koncertov, cyklus kytarových koncertov, operetných predstavení. Pri Vasilnom námestí sme robili veľké inscenačné vystúpenia. Dokonca z Košic prišli s operou. Banská Bystrica prišla. Operetné predstavenia tam boli. Ale aj folklor, samozrejme. Ja som si zobral na pomoc profesora Klindu, ktorý bol ako dramaturg tých organových koncertov. Dneska môžem povedať, že na prvom ročníku zo 7 organistov boli 3 zo západu. V 75. roku, viete, to bolo niečo výnimočné.

0: Hosťom dnešných portrétov je hudobný kritik, organizátor hudobného života Stanislav Bachleda. Napokon sa mu podarilo presadiť projekt Bratislavského kultúrneho leta, aj keď s názvom Bratislavské letné hry kompetentní nesúhlasili. Vy ste mali možnosť stretnúť sa s viacerými hudobnými žánrami, nielen na tomto hudobnom lete a kultúrnom lete, ale napríklad aj potom neskôr. Vaše meno bolo spojené a dodnes je spojené napríklad aj s rôznymi podujatiami, ktoré súvisia s ľudovou hudbou v rámci spolku hudobného folklóru.
1: No to ešte ako novinár som chodil samozrejme na folklórne festivaly, či do Mijavy, do Východnej, do Detvy, kde som dokonca pracoval ako vedúci tlačového strediska. Vydávali sme taký spravodaj pre návštevníkov. Prosto, aby to malo tú istú pestrosť, aby tí ľudia sa dozvedeli aj niečo iné, než len to, čo vidie. Takže si myslím, že to malo aj takúto odozvu. A ten môj vzťah tej ľudovej hudbe je vždy celkom logický, lebo ako som spomínal, začínal som vlastne s tým vedomím tej harmoniky na tom námestničku na dedine. Takže ja pochádzam z dediny, čiže kde bola teda ľudová hudba v podstate každý deň. Preto som aj celkom rád chodil na tie podujatia, na tie festivaly. Aj som pomáhal, aby častokrát, keď boli problémy, nebola istota, či sa to podarí zrealizovať, alebo uskutočniť. Aj v programových komisiách som pracoval. Takže aj to sú veľmi pekné spomienky, preto, lebo títo ľudia sú fanatici toho najlepšieho razenia folkloristi. Oni sú naozaj ľudia, ktorí vedia, čo chcú. Rýchlo pochopia, kde je podstata veci. To bola moja taká, naozaj taká srdcová záležitosť.

0: Hosťom dnešných portrétov je hudobný kritik, publicista, organizátor hudobného života Stanislav Bachleda.
1: Najsrdcovitejšia moja záležitosť je Lučnica, zbor Lučnice, ktorý som ja poznal samozrejme najprv len z počutia, ale na vysokej škole sme študovali na hudobné vede aj mladý Štefan Klimov, čiže dirigentov, ktorý ma raz pozval k nim na obed. Ja som sa tak, keďže som bol, viete, už trošku kovaný ako novinár, tak som samozrejme rád debatoval o týchto veciach a pán doktor Klimov, keď zatušil, že niekto má seriózny záujem o jeho prácu, tak tam bolo neobmedzené množstvo informácií a okamžite aj na obec sme zabudli, že má byť a on sa prosto rozbehol to, išiel to. No a keď som robil v smene, tak samozrejme bol to denník mládežníckej organizácie a Lučnica patrila pod mládežnícku organizáciu. Tak som to dostal do Vienka, no a chodil som s nimi na zajazdy po Slovensku. To ma zobrali aj do Švajčiarska, do Rakúska, do Nemecka, do Talianska. Ja som napríklad nemohol vycestovať na západ, lebo som mal dvoch súrodencov emigrantov. Ale čo bolo zázračné, keď išli tie súbory do zahraničia, oni mali tzv. Súpisku. A bola taká súpiska na tú viaznú doložku. Čiže tam boli mená, nebolo na každého osobu, na každého. Oni si vždy síce typli niekoho, že vybrať si, že či to človek, ktorý je správneho razenia, ale našťastie na mňa nikdy neprišli. Takže napriek tomu, že som nedostal ani raz viaznú doložku ako súkromná osoba, ako novinár som dostal 5-6 krát, takže to bola zaujímavá práca tiež. A to bolo veľmi, viete, zaujímavé vidieť tento teleso, jak pôsobí v zahraničí. Vo Švajčiarsku, svetový festival, všetky významné tieto svetové zbory tam boli. Lučnica, študentský zbor, čo nevedeli o nich veľmi. Aj keď už mala za sebou zo 76. vo Veľkej Británii veľký úspech, že v 69. v Amerike, v New Yorku boli, a teda aj na viacerých miestach, aj v Kanade účinkovali a patrilo medzi absolútnu svetovú špičku tento zbor. No ale tam to bolo ešte také, že to vedeli, že napríklad zbor veľmi dobre obstal, dokonca vyhral súťaž Monteverdio v Taliansku, kde boli profesionálne telesa a tento amatérsky zbor to vyhral. A títo profici chodili za nimi sa pýtať Klima, že ako to robia pre Boha, že robia Monteverdio lepšie ako oni Talia. Takže to boli skutočne také príležitosti, keď sa vtedy s tou Lučnicou, viete, tak zblížite hodne. A zvlášť aj s týmto dirigentom, aj to, že teda mal toho syna, ktorý bol tiež hudobník, sme urobili k 80-ke taký program vo Filharmonii a ja som ho poprosil, či by som nemohol urobiť s ním rozhovory. Tak som v priebehu 4 mesiacov urobil asi 80 hodín rozhovorov a vydal som knižku rozhovorov s ním, kde je skutočne pohľad na tú Lučnicu z tej druhej strany. Nie z tej vonkašej, ako divák alebo poslucháč, ale z tej tvorivej. Samozrejme, mám ešte dosť veľa vecí, ktoré som to neuverejnil a rád by som dokončil takú monografiu o doktorovi Klimovi, pretože mám dosť materiálov, dokonca aj jeho dcera mi poskytla do archívu. Súhlasili s tým, že okrem súkromných vecí, ostatné tie odborné môžu ísť do archívu Lučnice, lebo kde by to mal väčší zmysel, než tam, kde to samozrejme patrí, alebo kde to prináleží. Takže to je moja stála úloha, stáli taká vízia, že predsa len dotiahnuť ten oblúk tým dielom o tom doktorovi Klimovi, tou monografiou. A to by som bol potom už naozaj veľmi rád, keby sa toto podarilo.
0: Na záver portrétov si môžeme želať, aby sa tento zámer Stanislavovi Bachledovi splnil. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Vyrobil Slovenský rozhlas september 2026.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme. Možno

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vaše veličenstvo, dovolte, aby som vám opísal bitku pri Grünwalde medzi rádom nemeckých rytierov a poľsko-litovskou koalíciou.
1: Už viem. Viem, vojvoda. Možno som nemal na sklonku roku 1409 v Košiciach dodatočne uzavrieť spojeneckú zmluvu s rádom nemeckých rytierov.
0: Našim cieľom bolo vojenskou silou odlákať vojska litovského kniežaťa Vytautasa od armády poľského kráľa Vladislava II. Jagiellonského, čím by sme ich spojené sily oslabili. Nasadili nás do južného Poľska, kde sme obsadili starý Sandomierz, ale odtiaľ sme boli vytlačení.
1: Proti takej presile sa nedá úspešne bojovať. Rád nemeckých rytierov pritom stratil najvýznamnejších predstaviteľov. Nehovoriac o tom, aké sú jeho finančné straty. Ešte, že sme tých 40 000 zlatých dostali pred bitkou.
0: Veľmajster radu nemeckých rytierov Ulrich von Jungingen nám vyčítal, že od nás nezískal sľúbenú podporu. Ale to vytýkal mnohým.
1: Najľahšie je hľadať chyby u iných. Radšej sa mal lepšie pozrieť, ako si v boji počínal jeho vlastný. V každom prípade to znamená, že sa musíme pripravovať na vojnu proti poľskému kráľovstvu. Prikážem Šimonovi z Rozhanoviec, Petrovi a Imrichovi z Perína a Jánovi Veľkému z Plešivca ochrániť poľské pohraničie. Nech si občania Uhorska dobrovoľne alebo aj násilím vezmú náhrady z dlžôb, ktoré majú voči Poliakom. Týka sa to 24 spišských miest. Mesta Šariš a slobodných kráľovských miest Košice, Prešov a Bardejov.
0: A aké úlohy čakajú mňa, vaša excelencia Žigmund Luxemburský?
1: Hranice medzi kráľovstvami uzavriete. Na území Uhorska sa nesmie zdržiavať žiaden Poliak. A to platí aj opačne. Aby si kráľ Vladislav nemyslel, že bitkou pri Grünwalde porazila aj Uhorsko, trochu ho pošteklíme. Zhromaždite vojsko na poľských hraniciach a v príhodný čas zaútočte. Milovaná Barbora, som rád, že sme si prišli do Košic trochu oddychnúť.
2: Viem, bolo to pre vás veľmi vyčerpávajúce, kráľ môj.
1: Ani pre vás to nebolo ľahké, drahá. Našťastie vy i naša nedávno narodená dcerka Alžbeta ste zdravé. Šťastie vidím vo vašej krásnej tvári, kráľovná.
2: Aj vy si už musíte oddychnúť. Nemôžete stále myslieť len na tie vojny.
1: Kiež by som to dokázal. Ale ako? Keď sme nedávno s našim vojskom napadli poľský Sonč, všetko nám hralo do karát. Môj vojvoda vtrhol do Poľska s 12 koruhvami. Mali sme šťastie, že vojaci poľského kráľa nás nečakali. Bez odporu sme vyplienili starý Sonč i predmestie nového Sonču.
3: Takže napokon dobré správy.
1: Nie, celkom. Potom, keď sa Poliaci spamätali, hnali nás tak, že sme sa so zvyškom vojska zastavili až v Bardejove. A Poliaci cestou skoro zničili Ľubovňu a plienili aj inde. Ešte, že som sa tých bojov nezúčastnil.
2: Dôležité je, že vojna s Poľskom už nepokračuje a aj vaše ďalšie kráľovské ambície sú na dobrej ceste.
1: Dobre viete, ako sa to všetko zamútalo. Najskôr 1. októbra minulého roku 4 platnými hlasmi zo 7 zvolili za kráľa môjho nevlastného brata Jošta Luxemburského. Keďže ten 18. januára tohto roku zomrel, ostal som jediným kandidátom. Už v januári som poslal list rížským mestám a kniežatám, že som pripravený vyriešiť problémy cirkvi a ríše a že prídem do Nemecka, aby som splnil podmienky korunovácie. Teraz mohutský arcibiskup vyzval môjho nevlastného brata a českého kráľa Václava IV., aby sa uchádzal o titul nemeckého kráľa. Budem sa s ním musieť stretnúť v Prahe a dohodnúť sa. Ako ho poznám, určite si za to dá nekresťansky zaplatiť.
4: Kupujte! Kupujte, kúpte si, milostivá! Kúpte si, milostivá pani.
2: Pekný barchet. Môžete mi ukázať aj ďalšie?
5: Pravda, že vznešená pani.
2: Aj vám sa to páči, excelencia?
5: Prepáčte, že som vás nespoznal. V celých Košiciach sa povráva, že náš urodzený kráľ aj s kráľovnou sú na návšteve v našom slobodnom kráľovskom meste. Ale ani vo sne by mi nenapadlo, že sa zastavia aj pri mojom stánku.
1: Drahá Barbora, ponáhľam sa do úradu.
2: Viem, sídlo kráľovstva je práve tam, kde je kráľ. Barchetár?
5: Áno?
2: Pripravte najkrajšie kúsky a príďte mi ich ukázať do paláca.
5: Samozrejme.
0: Prepáčte, vaše veličenstvo, že som si vás dovolil vyrušiť. Som košický richtár.
1: Od 7. marca, keď sme s kráľovnou Barborou Celiskou prišli do Košíc. Cítime sa tu veľmi dobre.
0: Som rád, vaša excelencia, že vy, vznešená pani kráľovná, aj váš sprievod ste spokojný s pobytom v slobodnom kráľovskom meste Košice.
1: Cením si lojalitu mesta. Teraz i pri obrane krajiny. Prispeli ste 3000 zlatých. Dobre som si to zapamätal. Bola to najvyššia suma z okolitých horno-uhorských miest.
0: Vždy sme podporovali uhorského kráľa.
1: Predpokladám, richtár, že ste sem nemerali cestu, aby ste mi zložili tieto komplimenty. Ako vidíte, čaká ma veľa práce.
0: Nuž, chceli by sme vás čo najponíženejšie požiadať, aby ste nám odpustili platbu 900 zlatých, ktorú sme vám povinni odovzdať na svätého Juraja. Vzhľadom na to, že sme už zaplatili poplatok na obranu kráľovstva.
1: Pravda, že. A stále máte aj veľké výdavky s pobytom našich excelencií a ich sprievodu. Nebojte sa to povedať, richtár. Dobre. Odpúšťam vám túto platbu.
0: Ďakujeme.
1: Písar, si pripravený? My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský, odpúšťame platbu 900 zlatých mestu Košice. Aj vám chutí tá pečienka?
2: Vidieť, že v tunajších lesoch žije veľa zveriny.
1: A keď ju ešte zjemníme vínom? Ako si vám nie je do reči, drahá?
2: Už sa mi cnie za dcérkou Alžbetkou.
1: Čo skoro sa stretnete? Práve o nej som s vami chcel hovoriť. Ako som vám už naznačil, mám víziu veľkej monarchie spojením našej dynastie Luxemburgovcov s Habsburgovcami.
2: Myslíte, že naša dcérka?
1: Už som si vyhliadol aj ženícha. Alžbetka má 2 roky. Albrecht Habsburský 14. Teraz je vhodná situácia. Mohli by sme ich zasnúbiť. Verím, že sa to podarí. Na budúcu kráľovnu.
2: Na kráľovnu Veľkej Podunajskej ríše.
6: Veličenstvo,
1: áno.
6: S českým kráľom Václavom sme sa dohodli.
1: Len za akú cenu? Musel som mu prisľúbiť titul cisára a polovicu príjmov z ríše za to, že sa vzdá nároku na korunu nemeckého kráľa. Nová jednohlasná voľba kurfürstrov potvrdila aj moje zvolenie za rímskeho kráľa.
6: To znamená, že už nič neprekáža vašej ceste do Nemecka?
1: Na korunováciu do Aachenu pocestujeme aj s kráľovnou Barborou.
7: Po tom, čo sme očakávali vojnu s našim severným susedom, posilnili sme obranu kráľovských miest a v pohraničí Šarickej a Spišskej župy umiestnili vojenské oddiely v mestách Bardejov, Kežmarok, Levoča, Podolinec a Stará Ľubovňa. Vy, ktorí prispievate na obranu krajiny, viete, že vydržiavanie početného vojska nie je lacný špás. Mesačné náklady predstavujú 11 000 zlatých. A keďže k očakávanému útoku Poliakov dosiaľ nedošlo, Rozhodli sme sa rokovať o prímerí medzi Uhorskom a Poľskom.
1: Dnes vám to mimoriadne svedčí, drahá. Ste odpočinutá, usmiatá.
2: Tunajší sa o nás príkladne starajú, excelencia.
1: Košickí radní sú nám nápomocní aj pri získaní prímeria medzi Poľskou a Uhorskou korunou. Svojimi vzťahmi budovanými na základe dlhoročného obchodu s kráľovským mestom Krakov pomáhajú pri jednaní vojvodu Stibora zo Stiboríc, Palatína Mikuláša Garaja i ostrihomského arcibiskupa Jána z Kaníže.
7: Dohodli sme sa, že sa v Spiskej Starej Vsi stretne 12 uhorských zástupcov a v poľských Sromovciach 12 poľských delegátov. Ich úlohou bude dohodnúť prímerie medzi Uhorským kráľovstvom a Poľským kráľovstvom. Našim uhorským zástupcom azda nemusím pripomínať, že uzavretie prímeria je pre nás mimoriadne dôležité, keďže sa chystáme na vojnu proti Benátkam.
0: Vaša excelencia, naša i poľská strana uzavreli prímerie do polovice augusta budúceho roku. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť podiel košických hostiteľov, ktorí osobne, iste aj vďaka obchodu s Poľskom, dôverne poznali mnohých poľských delegátov, čím prispeli k úspechu pri dohode o prímeri.
1: Uznávam, že si za svoje úsilie zaslúžia primeranú odmenu. Ešte si to musím premyslieť.
0: Prirodzene, vaše veličenstvo.
1: Aj vďaka vám, vojvoda, sa vaša mierová úloha týmto skončila. Začnite sa pripravovať na vojnu. Benátky musia konečne dostať poriadnu príučku. Najskôr odmietli plniť peňažné povinnosti vyplývajúce z Turínskeho mieru. Ale to im nestačilo. Obsadili aj dalmatinské mestá. Najvyšší čas, aby dostali výprask. Najskôr, vojvoda, zaútočíte na Friulsko s metropolou Udine, kde má Benátsko značné obchodné záujmy. Nech už konečne pocítia, že sa nemôžu beztrestne rozťahovať.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Nechal som si vás zavolať, Richtár, aby som vyjadril svoju vďačnosť Košiciam za ich dlhoročnú lojalitu uhorskej korune. I za váš prínos pri uzavretí prímeria medzi poľským a uhorským kráľovstvom. Už od kráľov Karola Roberta a jeho syna Ľudovíta ste dostali veľké privilégia. Tie Košice povýšili na prekvitajúcu stredovekú metropolu Uhorska hneď po Budíne. Váš erb z roku 1369 je najstarším písomne doloženým mestským erbom v Európe. Ale to vy predsa všetko dobre viete.
1: Áno.
0: Čo vám ešte chýba?
1: Asi to, čo všetkým. Peniaze.
0: Máte pravdu. Tie nechýbajú iba Košiciam, ale aj našej kráľovskej pokladnici. S kým ste to prišli, Richtár?
1: S Barchetárom, Výsosť.
0: Spomínam si. Stretli sme sa na košickom trhovisku. Tuším si, kráľovná aj voľačo vybrala z jeho ponuky. Aj vám chýbajú peniaze?
2: U nás sa hovorí, že kto sa nesťažuje, vyzerá, že nemá žiadne starosti.
0: Múdro. Okrem toho, čo chýba nám všetkým, čo zvlášť trápi vás, Barchetár?
2: Vaša excelencia, Barchet je tkanina s ľanovou osnovou a bavlneným útkom. Je to umelecké tkáčstvo, pri ktorom tkaním, dvíhanou a ťahanou technikou vznikajú vzorované látky.
0: Áno.
2: Naše tkaniny majú biely damaskový vzor, ktorý sa zdobí preberanými farebnými pruhmi. Tkaniny zobrazujú tabuľové maľby a iné ikonografické motívy.
0: Veľmi nerozumiem, čo chcete. Ale počúvam. Na čo sa používajú vaše výrobky?
2: Na obrusy, prikrývky na oltáre, obliečky na vankúše, uteráky, látky.
0: Dobre.
2: Keďže výroba barchetu je drahá a pritom cenená, pretože sa na ňu používajú osobité farby a dovážané materiály, Našu tkaninu a odevy kupujú najmä šľachta a bohatí mešťania.
0: Dozvedel som sa síce veľa nového, no ešte stále neviem, čo chcete od kráľovského veličenstva.
2: Na výrobu barchetu treba dovážať cudziu surovinu. Bavlnu z juhu. Od Turkov a Grékov.
0: Aha.
1: Košice zaujímajú výsadné miesto v obchode s Poľskom. Veľmi by nám pomohlo, keby sme sa stali privilegovaným dovozným miestom pre bavlnu, ako aj vývozcom barchetu a cvilichu.
0: Aha. Už tomu začínam rozumieť. Pisár, píšte. My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský, nariadením z 10. septembra roku pána 1411 oslobodzujeme od platenia triciatkov a všetkých colných poplatkov z materiálov potrebných na výrobu barchetu majstrov barchetníkov, ktorí sa usadia v Košiciach.
1: Ďakujeme.
0: Zároveň ustanovujeme, že barchet sa povoľuje tkať len v Košiciach. Zakazujeme vývoz priadze a bavlny a dovoz cudzieho zahraničného barchetu. Ste spokojný, Richtár?
1: Nadmieru sme vám veľmi vďační, excelencia.
0: Z tejto základnej listiny sa budú odvíjať ďalšie moje nariadenia. Vy v Košiciach sami uvidíte, čo prinesie ich uplatnenie v praxi.
3: Čo sa deje, drahý? Máte novinky?
0: Prímerie, ktoré sme uzavrali do polovice augusta budúceho roku, mi konečne uvoľní ruky pri vojne s Benátkami.
3: To znamená, že mi už nič nestojí v ceste, aby som sa mohla čo najskôr stretnúť s našou dcérkou, excelencia.
0: Ešte je tu jedna úloha pre vás, drahá Barbora. Žijeme v období prímeria medzi našimi kráľovstvami. Vďaka aj za to. Ale stále je to len krehké prímerie. Keďže na poľskom dvore je kráľovnou vaša sesternica Anna, verím, že aj vy prispiejete k uzavretiu trvalého mieru medzi našimi monarchiami.
3: Veľmi rada, kráľ môj. Využijem pritom kontakty s príbuzným Hermanom Celským.
0: Uznávam, je to vhodná persona. Aj poľská kráľovna Anna ho nazýva strýkom, ba dokonca otcom. Ostane ešte presvedčiť poľského kráľa. To už nechám na svojich vyslancov. Ako sme vraveli, Richtár, prax ukáže, čo bude treba doplniť popri základnej listine o barchete, ktorú sme vydali mestu Košice. Aké sú vaše skúsenosti?
1: Okrem jednotnej mzdy majstrom a tovarišom, treba určiť aj tých, ktorí budú dohliadať na správnu kvalitu, šírku a dĺžku vyrobeného barchetu, pretože tie sú v rôznych častiach monarchie rozdielne.
2: Barchet je balený do fardelu, ktorý obsahuje 42 kusov barchetu, každý po 24 lakťoch.
1: Viedenských lakťoch, excelencia.
0: Mám tomu rozumieť tak, že doteraz si každý meral podľa svojej miery?
2: Po konzultáciách s colníkmi navrhujeme z vyrobeného barchetu platiť do kráľovskej pokladnice od najlepšieho 3 fenigy, od stredného 6, od najhoršieho 9 fenigov a od bielenia 7 fenigov.
1: Ďalším problémom je presťahovať barchetníkov z Bardejova, Budína, Belehradu, Prešporku, Varadína i Sibiu v Sedmohradsku do Košíc.
0: Oslobodím ich od všetkých poplatkov pri sťahovaní.
2: A ak predsa len neprídu do Košíc a aj tak budú vyrábať a predávať barchet?
0: V takomto prípade povolím Košičanom kdekoľvek zhabať dovezený barchet a bavlnu, pričom tretina konfiškovaného tovaru prípadne kráľovi a dve tretiny Košiciam. Na teraz vám to musí stačiť, Košičania. Pisár, si pripravený? My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský. Som rád, že môžem spolu s uhorskou kráľovnou Barborou privítať na hrade v Ľubovni poľského kráľa Vladislava II. Jagellonského s manželkou, kráľovnou Annou a s prievodom.
4: Dobre ste to s kráľovnou vymysleli. Najskôr stretnutie sesterníc v Kežmarku a teraz, už aj za našej účasti, starobilé Ľubovne.
0: Nechýbal som ani pri stretnutí s našimi kráľovnými. Verím, že vaša kráľovná Anna bola s pobytom spokojná.
4: Keby tak nebolo, ani by sme sa sem neunúvali.
0: Ale teraz vážne. Máte pred sebou návrh mierovej zmluvy medzi našimi kráľovstvami.
4: Myslím, že po tom, čo sme váš pôvodný návrh doplnili, mohli by sme mierovú zmluvu podpísať. Čítali ste poslednú verziu?
0: Čítal a súhlasím.

0: Ani neviete, aký som šťastný, že sa to podarilo. Tu v Ľubovni, nedaleko spoločných hraníc, uzavrieť mier medzi našimi kráľovstvami. 15. marca roku pána 1412.
1: Chápem. Celkom si chcete uvoľniť ruky na vojnu s Benátkami.
0: Nepopieram. Pipovo vojsko v sile 6000 jazdcov už prekročilo Sávu. A spolu s rytiermi vojvodu z Tibora bojujú vo Friulsku. Podľa posledných správ zahnali nepriateľa a postupujú. Zdá sa, že víťazstvo proti Benátkam je na našej strane.
1: Zatiaľ, uhorský kráľ Žigmund. Obaja máme dosť skúseností, aby sme vedeli, že od vyhratej bitky k víťazstvu vo vojne je ešte dlhá cesta.
0: Máte pravdu, poľský kráľ Vladislav. Aj keď moju vieru vo víťazstvo Uhorska tým nenaštrbíte. Čoskoro sa o situácii na fronte presvedčíme osobne. Ale kým sa tam vyberieme, chceli by sme vás aj s kráľovnou pozvať do Košíc. A potom, už bez kráľovien, vám ukážeme Budín, Varadín, Vyšegrad a ďalšie významné miesta Uhorska. V Budíne vás slávnostne privítame. Chystajú sa tam významné osobnosti z celého Uhorska.
1: Dúfam, že to nebudú samé oficiality.
0: Ako by som mohol zabudnúť, že sme obaja vášniví poľovníci. Už som stanovil aj termín a miesto poľovačky. Len od najvyššieho na nebesiach záleží, či nám bude naklonené aj počasie. Ďakujem, drahá Barbora, za vašu mierovú misiu.
2: Excelencia, som rada, že som mohla svojou troškou prispieť k pokoju medzi našimi kráľovstvami.
0: A tiež by som sa vám chcel ospravedlniť za našu neúčasť na korunovácii v nemeckom Aachene. Napriek tomu, že nás v nemeckých mestách čakali a dokonca prispeli na dôstojnú reprezentáciu.
2: Rozumiem, veličenstvo. Mier s poľským kráľovstvom a vojna proti Benátkam majú prednosť.
3: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marian Šimkulič pod názvom Košický barchet. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič, hudobný výber Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Miroslav Kolbašský, Janka Balková, Andrej Palko, Igor Timko, Ján Jakab a Kristián Michal Hnát. Slovenský rozhlas, štúdio Košice 2025.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Ak máte radi históriu, regionálne dejiny aj dobré knihy, pozývame vás počúvať dnešnú reláciu, ktorej hostkou bude významná slovenská historička, spisovateľka Nora Barátová, ktorá bola profesíne viac ako 40 rokov spätá s múzeom v Kešmarku. Vo svojej literárnej tvorbe sa venuje najmä témam z histórie Spiša. Sme veľmi radi, že pani Barátová prijala pozvanie do našej relácie. Želám vám krásny deň.
2: Ďakujem pekne aj všetkým, ktorí nás budú počúvať.
1: Celý váš život je naozaj spätý s Kešmarkom. Aký bol Kešmarok v čase vášho detstva, dospievania, vašej mladosti?
2: Kešmarok po druhej svetovej vojne bol jedným slovom chaotický. Prečo? Pretože má vlastne dve histórie. Prvá končí 45. a druhá vlastne začína. Museli odísť všetky národnosti, ktoré tu nažili, či tu boli Nemci, či Maďari. Dokonca ešte predtým vyhnali Čechov a zlikvidovali Židov. No a po oslobodení prišli ľudia, hádam, zo 100 rozličných miest a dedín. A to, čo vytvorili naši predkovia, odrazu neexistovalo a nebolo pravdou. Ja som síce povstalecký ročník, presne si nepamätám, čo bolo tesne po vojne, ale už také 47, 8, 9, áno. Čo tu bolo napríklad? Chodili ľudia pod oknami a počúvali, kto rozpráva nemecky alebo maďarsky. Momentálne sa udávalo. A čo ešte? Nevyhodili tých našich predchodcov, tak potom ich vyviezli. U nás doma sa do okolností, keď sme boli Slováci, starí rodičia vedeli maďarsky, pretože mali maďarské školy. Vedeli aj nemecky. Prišli totiž z Prešpurku, čiže z Bratislavy sem do Kešmarku. Jedna časť ešte pred vojnou, druhá počas vojny. A to ma upozorňovali, len ticho buď, nerozprávaj. No ale povedzte malému decku, aby nerozprávalo na ulici po nejakom cudzom jazyku. Mne sa podarilo po maďarsky, lebo bola mi maďarčina bližšia. No a niekto počul. Moju mamu udali, že socialistická profesorka učí dieťa fašistické reči. Tak mi povedali, žiadnym cudzým jazykom nebudeš rozprávať. Ja som sa tak zaťala, že potom, aj keď by som už mohla, nerozprávala som. A dodnes to ľutujem, že som ten svoj možno jazykový talent takto zakopala.
1: Napriek tomu, čo ste spomínali, mali ste pekné detstvo?
2: No, trošku moje detstvo bolo také iné. Ja som ako 5-ročná dostala detskú obrnu. Rok som si poležala, lebo som nemohla chodiť. No a potom mi to ostalo na jednej nohe, na pravej nohe. Tak chodila som v opalíci, potom v opadlách. Ale čo bolo dobre zo strany mojej mami, otca totiž zobralo NKVD, skončil v Rusku, presne ešte vo Vorkute, olovené bane. Potom sa síce vrátilo, ale to už nebolo nič z toho nejakého spolužitia. Už boli naši v podstate rozvedení, vyhlásili ho naši samozrejme za mŕtvého, lebo sa nehlásil. No a tak toto bolo. A moja mama, čo chcem teda hlavne spomenúť, tá nebrala do ohľadu, že predsa nie som trošku taká ako ostatné deti. Nie, vychovávala ma normálne. No a isté, že mala so mnou dosť ťažkosti, čo sa chodilo po doktoroch, lebo ešte som mala druhý handicap, okrem obrny, veľmi slabé oči. A 50 rokov som nosila okuliare, posledné mali mať 26 dioptrií. Vďaka profesorovi Izákovi v Bystrici mi to skoro vynulovali. No a teraz je to trošku horšie, ale chvála Bohu za to, čo je. Takže ak toto spomínam, toto detstvo, normálne som nastúpila do prvého ročníka a skončila som 11 ročku, potom ale vysokú som musela robiť diaľkové. A to už je ale taká iná história. Ja na svoje detstvo spomínam naozaj rada a s láskou. A možno, že tieto partie života by som si aj zopakovala, ale tie staršie už nie.
1: Kešmarok je mesto, kde človek históriu doslova stretáva na každom kroku. Vnímali ste túto výnimočnosť už od malička, alebo to prišlo nejak tak neskôr?
2: Áno, vnímala, vďaka našim. Mali sme v rodine troch kantorov. My sme totiž spolu žili starí rodičia, teda rodičia moja mama a tá najmladšia generácia, kde som tedy patrila, ešte aj ja. A môj striko, on bol živá encyklopédia a on miloval dejepis, nakoniec aj urobil tento odbor. A keď ma naši vodili po meste, tak upozorňovali ma priamo, tu je radnica, tam sa asi toto robilo, tu je hrad. A veľmi rada sme chodili na cintorín. Vtedy sme tam ešte nikoho nemali, teraz už bohužiaľ všetci sú tam. A tam bola hrobka troch popravených, Kraj, Lány a Topercer. No a ja som bola veľmi zvedavé decko, tak som sa pýtala, čo sa stalo, prečo ich popravili. Tak samozrejme mi povysvetľovali. To bola jedna vec. A druhá vec, mali sme veľkú knižnicu. A ja som si veľmi obľúbila maďarské také historické albumy. Rákóczi tam bol, potom Petőfi tam bol a ešte ma aj Napoleon, ten ma veľmi zaujal. A to mama stále spomínala, že aké som bola pokrokové decko. Že keď som v tej knižke babrala a som sa nakoniec pýtala, mami, a ten Napoleon bol súdruh? Vidíte, tak sme boli vychovávaní. A horšie bolo, že to bola dvojvýchova, viete, škola inak a doma samozrejme inak, pretože my sme boli ako stará evanjelická rodina, do kostola sa chodilo, keď ma dala konfirmovať, tak ju vyhodili zo školstva. No, neboli to ľahké časy. Ale môžem povedať, že vďaka rodine, skutočne a aj vďaka svojim vyučujúcim dejepisu som k tomu dejepisu veľmi rýchlo pričuchla a takisto aj k slovenskému jazyku a literatúre. Už nemohla som nejako veľmi behať, tak čo? Ostalo mi čítanie. Aj to obmedzené kvôli očiam.
3: Takže malá Nora túžila byť historičkou, spisovateľkou, či čím ste chceli byť ako malé dievčatko?
2: Jo, tak tam bolo veľmi veľa, dokonca ešte aj sochárkou, lebo som vedela pekne modelovať z plasteliny. Ale čo som chcela byť? Ja som chcela byť lekárkou. A to boli časy, keď sme maturovali, to ešte chodili verbovať na medicínu. Hlavne Košickú, neviem, či práve vtedy nevznikla. No ale keď som sa pýtala, že ja vo mojom stave, keď chodím o barlách, môže byť lekárka, to povedal jasne, že nie, že to by som sa nedostala. Druhé, to bola žurnalistka, no tak to sa mi trošku splnilo, lebo to som potom písala do novín. A čo bolo tretie, chcela som učiť. Ja som aj skončila slovenčinu dejepis v Prešove. Potom som ešte urobila filozofiu a s dejepisom ako na rigoróza. No a mala som prislúbené dokonca miesto na gymnáziu. No ale všetko sa zmenilo. Neľutujem, dopadlo to inak. Ale ako sa hovorí, osud mi prijal. A to by sme sa už dostali k múzeu.
3: Áno. Viac ako 40 rokov ste pracovali v Kežmarskom múzeu. Boli to pekné roky a utieklo to rýchlo?
2: Ako kedy? Bol čas, keď to utekalo a bol čas, keď sa to vlieklo. Ja som sa zaujímavo dostala do toho múzea. Ja som mala prax ako pedagogickú na škole spoločného stravovania a tá škola bola oproti hradu. A stretol ma riaditeľ múzea, že počul, že študujem dejepis slovenčinu, že či nechcem ísť do múzea. No lenže ja som si múzeum predstavoval, že to je archeológia. A hovorím, a nie, pán riaditeľ, ja to nebudem vedieť. Stretli sme sa druhý raz. No ja som mu zmietla. A čo? Čert nechcel? Ten pán riaditeľ prišiel k nám domov. A že by som jem predsa nastúpila. A potom mi naši hovoria, tak pozri sa, skús, možno sa dovtedy uvoľní miesto na škole a prejdeš. No tak som to skúsila a vydržala som tam 40 rokov. Vlastne tých posledných asi 7-8 to bolo už tiež len externé, to som robila na určitý pracovný čas. Ale ak na čo potrebu, tak sa zú aj teraz. Rada im samozrejme pomôžem, lebo dejepis a vôbec tá história Kežmarku, to mi ostane zrejme do smrti.
3: Nemrzí vás, že nevyšla tá škola, to školstvo?
2: Prvé roky ma to mrzelo a keď bol 1. september alebo koniec roka, joj, bolo mi to ľúto, ale dobre, to bolo zariadené z hora. Tak to malo byť a bolo.
3: Do múzea ste naozaj nastúpili ako mladá historička v roku 1965. Pamätáte si ešte možno na svoj prvý deň v práci?
2: Ale pamätám. A ten prvý deň tam bol pán riaditeľ, pardon, súdruh riaditeľ ešte vtedy, tak sa nemohlo hovoriť. Potom bola sprievodkyňa, upratovačka, dokumentátor. A ja som teda mala byť historik. Tak mi doniesli v jednej velikánskej škatuli rozličné materiály a povedali mi, toto je od roku 1921, to spracuješ. Možno sa divíte, že 1921, tak tedy vznikla totiž komunistická strana, no a to bolo preferované. My sme nemohli začať múzeum obnovovať so súhlasom samozrejme strany a vlády, ako sa hovorí. Ale takisto prvá expozícia, ktorú sme začali robiť, to boli cechy a remeslá, sme ju museli rozobrať a muselo tam byť robotnícke hnutie a dejiny komunistickej strany v Kežmarku. Tak to malo byť a bolo. Máme to, chvála Bohu, za sebou.
3: Ak by ste to tak mali zovšeobecniť, čo vás na práci v múzeu asi najviac bavilo? Tá práca s tými starými dokumentami, zbierkové predmety, písanie, čo to bolo?
2: Všetko, lebo jedno bez druhého to nejde. Ja som napríklad za ten čas prešla tou najnovšou históriou, lebo tá sa musela robiť. Potom bola tam veterárna história a potom som prešla na tú staršiu históriu, ktorú mám najradšej, i keď mojou domenou boli možno prekvapujúce na žeru remeslá. A hlavne kovospracujúce. K textilu som nemala nejaký bližší vzťah.
3: Vďaka vašej práci sa múzeu podarilo získať aj množstvo vzácnych zbierkových predmetov. Je medzi nimi možno niektorý taký, ku ktorému máte nejaký osobitejší vzťah?
2: Jo, tak to určite. Samozrejme, to sú stále také staršie veci, čo boli v múzeu. Napríklad, budete sa čudovať, je to katovský meč. Je to asi 17. storočie, pravdepodobne aj tí kežmarčania naši boli s týmto popravovaní napríklad. Hej. A potom veci, čo spracovávali alebo vyrábali staré cechy. Nádherné veci. Obrovské džbány, ja neviem, či mal 3, či možno aj 5 litrov z medí. Hore na tom príklope sú krásne, také plastické dva bíky a nad nimi dve sekery prekrížené. Znak mesiarského cechu. A môžem povedať, že cechom som sa možno venovala najviac. Možno. Ale snažila som sa napríklad, keď sme mali ešte nejaké prednášky, alebo s detiskami sme pracovali, im to podávať ďalej. Nie len, že výrobu, ale aj tie zvyky. My sme mali veľmi, veľmi zaujímavé kežmarské zvyky a vďaka starým ľuďom a starým autorom, samozrejme, historikom, sa nám to zachovalo.
3: Váš záujem sa orientoval aj na históriu nemeckej menšiny v Kežmarku a na históriu židovskej komunity. Aj vlastne tieto národnosti a etnika utvárali históriu a dejiny tohto mesta podobne ako cechy a remesla.
2: Tak nemeckej menšine som sa až tak veľmi nevenovala, skorej tomu, čo sa dialo po vojne, ale židovskej menšine, bola to pätina obyvateľstva. Tej som sa venovala, pretože to vlastne ma domu dokopal kamarát, s ktorým sme začali túto vec robiť. Nebol z múzea, on bol, myslím, strojný inžinier, ale vynikajúci znalec nemčiny, angličtiny a dostal sa do nejakého vzťahu s nejakými bývalými obyvateľmi a oni mu vyčítali, že máme všelijaké dejiny Kežmarku, ale nemáte nič o Židoch a my sme tu žili. No a on prišiel ku mne, reku čo? No tak ja som to samozrejme navrhla múzeu, lebo som nejaký pracovník, nemohla sama robiť niečo. No a začali sme hľadať, čo máme vlastne na našich zbierkach, mali sme tiež všeličo a potom po Kežmarku. Pomohli nám aj Kežmarčania, všeličo sa zachovalo po nich, pretože je to smutné, ale mnohí Židov aj arizovali. No tak nepriznali sa k tomu, nie, to nie je pravda, ale odkiaľ by boli mali tie materiály, to pán Boh vie tiež. A potom bola aj taká náhoda, kto si hrýpal v záhrade, hebrejský židovský svietnik vykopal, no tak to sa tiež k nám dostalo. A vysťahovalci, ktorí sa dostali z Izraela, tak nám urobili kopiu bývalej synagógy, pretože po vojne sa zničilo všetko. Veľká synagóga, a to nie Nemci, to už bohužiaľ ten socialistický režim, a takisto aj malá synagóga padli za opäť. Škoda, lebo tá veľká synagóga bola skutočne veľmi pekná. No a práve títo vysťahovalci, ktorí prežili, nám urobili takú krásnu kopiu u tej synagógy. A našlo sa aj hodne predmetov. Sú to zaujímavé veci.
3: Do dejín Kežmarku sa zapísalo množstvo významných osobností, ktoré považujete vy možno za také kľúčové, najzaujímavejšie a dotkli sa v istom zmysle aj toho vášho života.
2: Tak asi to spomeniem len tých, čo sa dotkli mojho života, lebo tých som aj tak opísala. Keby sme tak išli napríklad do 17. storočia, David Frelich, cisársko-kráľovský matematik, kežmarský občan, alebo ďalší, čo bol v celej Európe známy, Juraj Buchholz mladší. Ten zakresil prvý panorámu Tatier. No a keby sme tých slovenských vypichli, no keď poviem zo pár mien, čo tu boli, čo učili alebo študovali, Karol Kuzmány, bratia Chalupkovci Jan a Samo, Pavol Orsák, Hviezdoslav, Janko Král, Rázus, Stodola, Janko Jesenský, no treba hovoriť viac. To sú skutočne osobnosti. Ale keby sme zase trošku osobnosti iné, povedzme doktor Béla Alexander, nieže vynalezca, ale taký pionier v röntgenológii v rámci celého Uhorska. A tých mien by bolo naozaj veľa.
3: Keď človek skúma stáročia tých ľudských osudov, zistí, že sa ľudia menia, Alebo sú naše túžby, chyby, lásky, konflikty stále rovnaké? K akému poznaniu ste ako historička o ľuďoch, o nás dospeli?
2: Ja si myslím, že ľudia sa nemenia. Práve to, čo je v nich zlé, ostáva. A stráca sa to, čo bolo dobré. Tá spolupráca ľudí, to spolužitie je teraz určite horšie ako v predchádzajúcich storočiach. Neviem prečo, možno preto, že sme už takí múdri, takí elektronickí v úvodzovkách samozrejme. Možno preto, že sa máme oveľa lepšie. Neviem, ale určite lotry boli pred 2000 rokmi aj v Starom Ríme a nájdu sa aj teraz.
3: Keď ste po tých 10 ročiach z múzea odchádzali, bolo vôbec možné za touto kapitolou zatvoriť dvere?
2: Nie, to určite nie. To ja som ju nezatvorila ešte ani teraz.
3: Historik nikdy v podstate neodchádza do dôchodku. Pravda?
2: No to nie. To by som použila príklad doktora docenta Chalupeckého z Levoče. To bol spisky historik číslo 1 a za ním dlho nie je nič.
3: A on tiež vlastne do posledných chvíľ?
2: Do posledných chvíľ.
3: Pracoval.
2: A odišiel ani možno nevďaleko.
3: Tak je to aj dobre, nie?
2: To je výborné.
3: Krásna smrť.
2: Áno, to je najkrajšia.
3: Vy ste známa nie len ako historička, ale aj ako spisovateľka. Literárne tvoriť ste začali kedy? Pred príchodom do Kešmarského múzea, alebo ešte dávno predtým?
2: Predtým ja som prvú scénku napísala v prvej triede. Či veríte, či nie. No tak o jej obsahu by som pomlčala. Samozrejme, to bolo také nakopnutie jednou divadelnou hrou. Volalo sa to Včielka Bzučalka a tam hrali aj moji spolužiaci. No potom som začala básničky. No a v šiestej triede, neviem, niekto mi povedal, že by som mohla skúsiť prózu. No a vtedy sa mi podarilo vyhrať súťaž s takými, čo to bolo, niečo zo školského prostredia, také poviadočky. To bola celoslovenská súťaž o Zlaté pero. No a potom, jak som už bola na vysokej, tam som napísala prvú svoju knižku Adrevidendum, vlastne zo školského prostredia, ale ja som ho veľmi dobre poznala. No a to mi vyšlo v 67. roku. To som vlastne končila vysokú školu vtedy. No a potom prišiel rok 68 a 10 rokov pauzy. I keď som mala hotové dačo.
3: Nevydali.
2: Nie. Ale nikto mi to neoznámil, ale tak sa vysašali, čo rozdieje. Ešte dobre, že mi nejako veľmi nezakázali písať ako ostatným.
3: Nefrustrovalo vás to vtedy ako spisovateľku?
2: Tak, čo ja viem. Častočne možno, áno. Veď ja skôr beriem tak veselšie ten život, lebo mala som dosť týchto handicapov, aj mám samozrejme. Kto sa môže pochváliť, že užíva vyše 10 liekov, no nie? No tak beriem život taký, ako je.
3: Aj v ťažkých chvíľach?
2: No určite, bez toho by to nešlo. No a keď sa mi niečo nepodarí, tak zatnem zuby a idem ďalej. Ale v tom, a musím to urobiť. Aj keď to nevidia, ale no tam to vyjde, samozrejme.
3: Vráťme sa ešte k vašej tvorbe. Nachádzame v nej historické romány, literatúru faktu, povesti, knihy pre deti a mládež, odborné publikácie. V ktorom tom žánri ste najviac doma?
2: V historickom určite. Ale keď som bola mladšia, tak bola zase literatúra pre mládež.
3: A pri tej historickej próze, keď ste napríklad pri historickom výskume narazili na nejaký zaujímavý príbeh a mali ste malo informácií, potom prišla fantázia, tak to fungovalo?
2: Snažila som sa dozvedieť viacej. Ja som naposledy, napríklad tie posledné dve knižky, Kešmar v staročiach, ani presne neviem názov, ja si nepamätám názvy mojich kníh. Zatiaľ sú to dva diely a to má vlastne takú históriu zbelitrizovanú. Prvý diel sa momentálne spredal, druhým sú trochu problémy, no a tretí, ten mám zatiaľ nerozpísaný, lebo no, sú s tým problémy trošičku. Hej. Nie po písanie stránke, ale finančné.
3: Je Kešmarok, je spíš bohatý inšpiračný zdroj pre vás ako spisovateľku? Najlepší?
2: Ježišmarja, tak samozrejme. Úžasne. Sú určite aj iné mesta majú všeličo. Ale aby som písala o iných mestách, na to mi treba 10 životov. Nie o písanie ide. Keď už človek má materiál a vie, o čom má písať. Viete napríklad, čo píšem historické veci, možno mi to neuveria ľudia, ale ja musím mať najmenej 95% pravdy na základe určitých dokladov. No tak 5% fantázie mi hádam už odpustíte, nie?
3: No tak to jednoznačne.
2: No to nie je inak. Na, čo sa týka Hviezdoslava, alebo čo sa týka Chalúbku, alebo tých kešmarských mučeníkov, Krajelany, Topercer, tam musíte mať fakty. Fakt. Bez toho to nejde.
3: A to myslím, že čitatelia aj veľmi ocenia. Na ktorú knihu ste možno mali najviac pozitívnych ohlasov čitateľov?
2: No, medzi deťmi najlepšia trieda určite, Aha. Možno študent o Hviezdoslavovi a neľutím, že som milovala o Chalupkovi.
3: A vám srdcu najbližšia kniha z vašej tvorby?
2: Z kežmarských dejín určite Muž, ktorý kráčal za smrťou, to je o Jakubovi Krajovi. A mám aj dačo z Rímskych dejín, tá je o Plíniovi, Buď vôľa tvoja. Tá je, myslím, aj najlepšie napísaná. Toto asi.
3: V roku 2012 vám minister kultúry udelil cenu Andreja Kmeťa za celoživotnú prácu a výsledky v oblasti histórie. Získali ste aj cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za celoživotné dielo v oblasti histórie, pedagogiky a kultúry, cenu mesta Kežmarok, cenu Elgena Barkáňa za dlhodobé aktivity so židovskou tematikou v Kežmarku. No je toho dosť.
2: No tak, to je pravda. Ešte môžem pridať napríklad, že mám aj cenu Ľudovita Šenšela z vydavateľstva Tra, to je ako naše evangelické vydavateľstvo. Teraz keby ste mi dali otázku, čo si cením najviac, možno budete prekvapená.
3: No zaujíma ma to.
2: Áno, to sú dve ceny mesta Kežmarku. Pretože som naozaj pre toto mesto urobila zo svojej strany najviac, čo som mohla. Kežmaruk je moje rodné mesto, ktoré skutočne mám veľmi rada. Mám rada jeho históriou, ktorej sa nesmelo po vojne Adam 10 rokov písať. Vážne, lebo že by bol dojem, že tu žili sami Nemci. Tak sami nie, ale väčšina tu žila. Je to škoda, lebo my sme stratili ich odchodom, aj samozrejme Maďarmi, aj Čechmi, aj Čínmi, veľmi veľa z kultúry. A my tú kultúru, nech mi odpustia súčasníci, sme ešte ani zďaleka nedohnali.
3: Ocenenia sú jedna vec, ale viem si predstaviť, že vás poteší aj to, keď napríklad vás na ulici zastaví človek a povie vám, že vďaka vašej knihe sa začal zaujímať o históriu svojho mesta. Je to tak?
2: Stalo sa mi to a veľmi ma prekvapilo, aká vrstva ľudí to bola. Boli to murári z našho hradu, hej, keď ho opravovali. To som bola tak prekvapená, že oni čítajú, napríklad, hej.
3: Je ešte v dejinách Kežmarku niečo, čo by ste rada objavila, odhalila, dopatrala sa?
2: Ej, všeličo by ma ešte. Len viete, čas nám veľmi letí. No, ak by mi vyšli roky, tak chcem ten tretí diel Kežmarok v tých staročiach urobiť. Potom, keby sa mi ešte k tomu Buchholcovi podarilo dostať. Keby. Mm-hmm. Viete, vieme, dokedy tu budeme? Nie. Jak sa hovorí u nás na Spiši, do Šmelci všetké vytrímeme, tá nie?
3: Keby, boli by sme v nebi. Aj tak sa hovorí. Dali ste toho Kežmarku veľmi veľa. Čo dal Kežmarok vám, pani Barátová?
2: Odpoviem takouto vetou. Nikto nie je prorokom vo svojom vlastnom meste. Niekedy naozaj bola podpora a niekedy vôbec. Viete, niekedy, keď nejaký strom trošku vyrastie hore, vyššie, tak ho radšej zrubu. Je to tak, bohužiaľ. Lebo teraz sa nepozerá na kultúru, teraz sa skorej pozerá na príslušnosť jednotlivým stranám a vlastne nielen teraz, to bolo aj predtým. Takže ak chcete preraziť, môžete jedine preraziť za pomoci možno priateľov a nájdete aj takých, ktorí vám ozaj fandia, pomôžu, sú takí ľudia.
3: Čo vás okrem histórie, písa

0: šport.
1: Joj, to od malička, to ma striko, ten dejepisár priviedol k tomu. Sedel pri rozhlase a počúval, to bol futbal, dodnes si pamätám, Taliansko, Československo, prehrali sme 3-0 a ja som bol asi v tretej triede. Odtedy sledujem ešte aj box.
0: Čo vás dokáže potešiť v také bežné dni? Čo vám dokáže urobiť radosť?
1: Viete čo, aj maličkosť. My sme generácia, ktorá vyrastala v dosť ťažkom období. Hej? Keď sme nemali napríklad elektriku, že nám ju vypínali, sedeli sme pri peci, moja babka rozprávala rozprávky, chodili ku mne kamarátky a tie pýtali moju babku, aby hovorila rozprávky. To boli také krásne chvíle. Viete, že skromní sme boli, skutočne boli sme skromní, ale my sme to aj uvedomovali, že nemôžeme chcieť, čo ja viem, čo. No tých peňazí nebolo toľko.
0: V rozhovore ste spomínali také ťažké kapitoly dejín, aj možno ťažšie obdobie vášho života. Nikdy ste si tak nehorekovali? Nikdy ste sa nesťažovali, nezúfali si?
1: Nie. A keby som aj bola, čo by mi to bolo pomohlo? Nič. To som hovoril, lebo keď sa mi podaril zlomiť ešte aj tú postihnutú nohu po obrne, tak to vtedy pravdu povediac nebolo veľmi ľahké, no ale a čo? Mala som si sadnúť do prostredí izby a nariekať, alebo si robiť z toho srandu. Tak som si radšej urobila srandu a humor som mala vraj furt.
0: História, ktorej sa celý život venujete, nás učí vážiť si to, čo sme zdedili. Čo by sme podľa vás mohli urobiť my, aby sme aj ďalšej generácii odovzdali niečo hodnotné?
1: Možno práve cestou tej histórie, keby sme si tú slobodu, ktorá sa vybojovala, viac vážili. My si ju nevážime. Mne to takto prípada, že sa pustil besný pes z reťaze a behá teraz, nevie, kde má ísť. Niekoho pohrízie samozrejme. A čo ďalej? Pokiaľ sa ľudia nezmenia kus k dobrému, neviem, kam dojdeme. Však my si zničíme aj samotnú zemeguľu. Škoda, lebo tá naša krásna zem je príliš krásna. Len my ju bereme za samozrejmosť a to samozrejmosť ani trochu nie je.
0: Ako to môžeme zvrátiť?
1: Však to je to, keby sme na to prišli, ako by sme to dokázali zvrátiť. Asi, ak som už hovorila, každý sám od seba. Ak chceme tu ďalej žiť, že musí sa čosi stať, len otázka je, čo je všetko to čosi. Ako vidím, na to ešte im prišli. Nikto.
0: Akými zásadami sa v živote riadite vy? Čo je vašim takým životným krédom?
1: No to krédo mám veľmi jednoduché českej pesničky. Veselo len veselo, život treba brať. Keď sa tváriš kyselo, kto ťa má mať rád?
0: Pani Baratová, ďakujem vám za tento veľmi príjemný rozhovor a hlavne za vašu prácu, vašu tvorbu a všetko, čím ste nás obohatili a stále obohacujete. Prajem vám veľa zdravia, veľa takej životnej pohody, humoru a ďalšej inšpirácie. Nech sa vám darí.
1: Ja ďakujem aj všetkým, ktorí nás doteraz dopočúvali a pozrime sa na život aj s úsmevom, nielen strašne zamračenie.
0: To bola krásna bodka a slova mojej dnešnej hostky, historičky a spisovateľky Nory Barátovej. Milí poslucháči, vám ďakujem za pozornosť a pozývam vás počúvať reláciu Na kus reči aj zajtra o 13:30.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Rádio Regina, váš

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želám vám príjemný večer v 6. oktobrovom dni. Vo večernej relácii, v ktorej budeme viac skloňovať slovo šach. Vedeli ste, že alebo aspoň tušili, patrí medzi najstaršie hry, aj tie však prešli svojim vývojom. Slovo šach pochádza z perštiny, v preklade šach, znamená kráľ, teda prenesenie by sme mohli povedať, že to je kráľovská hra pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperovi mat. Šach má v sebe, pravdaže, aj prvky umenia, vedy a športu. Rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. A o tom všetkom sa vás budem dnes večer snažiť presvedčiť s mojimi hostiami, ktorí šachu dávajú jednotku a povedia aj prečo podľahli jeho čaru. Na ich rozprávanie sa už teraz tešia Andrea Görnerová a Hana Michalčíková a verím, že aj vy doma pri rádiách budete patriť medzi nich.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Áno, a v nich si už dobrý večer môžem zaželať aj s dvojicou dnešných hostí, Michalom Verbom, zakladateľom Bratislavskej šachovej akadémie, a jeho manželkou Niky, ktorá má za sebou tiež výrazné úspechy v šachovej hre. Vitajte obaja, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: No, už sme sa zvítali, môžeme prejsť k šachu. Ja som povedala, pán Vrba, že ste zakladateľom Bratislavskej šachovej akadémie. Funguje už neuveriteľne dlho, 14 rokov. Aké boli tie vaše začiatky, viem z jedného nášho predchádzajúceho rozhovoru. Viem, že ste začínali na základnej škole.
2: Je to tak, a je to až neuveriteľné, že sme začínali už tak dávno, dávno. A ten prvý šachový krúžok sme naozaj otvorili na základnej škole v Lamači. V základnej škole Malokarpatská, Malokarpatské námestie 1. A vlastne ten krúžok viedla a stále aj do dnešných dní vedie vlastne Niky.
1: No, Nika ho vedie. Ja som videla aj také videá, krátke, také záznamy z toho, ako to vlastne prebieha v tom šachovom krúžku, ale pani Vrbová, neviem, ako to bolo vo vašom prípade. Či tiež základná škola?
3: No, ja som začínala osobne tiež so šachom na základnej škole v Košiciach. Ja pochádzam z Košic a tam vlastne tiež tou istou cestou, že prišiel môj prvý potom vlastne šachový tréner, ktorý začal viesť šachový krúžok, a tam som sa postupne vlastne do toho krúžku prihlásila a potom som chodila k nemu na šachové tréningy. Takže áno, tak ako som ja začínala, tak ja sa snažím teraz detičky na základných školách učiť tiež šach.
1: No, niektoré deti majú tú výhodu, že si osvoja tie základy v rodinách, pretože naozaj si myslím, že na Slovensku a možno aj vo svete, v iných krajinách celkom iste, šach je populárny, a v tých rodinách, kde ho hrajú rodičia, úplne samozrejme naučia aj deti. Cítite tie veľké rozdiely, keď príde dieťa z takej rodiny už, kde je, ovláda tie základy a má podporu?
2: Tie rozdiely by som povedal, že je vidieť, ale pri tých naozaj najmenších deťoch, keď hovoríme o veku 5, 6, 7 rokov, tak sú tie rozdiely také akože minimálne z pohľadu šachistu. Samozrejme, z pohľadu detí sú to galaktické roky medzi nimi. Ale potom všetko závisí vlastne už na tých deťoch, že ako sa pre tú hru nadchnú, ako ich to baví, a to je vlastne úloha aj toho vedúceho krúžku alebo toho trénera, ukázať im tú krásu a tú radosť vlastne z tej celej partie. No a keď sa im to tak zapáči, tak môžu v tom pokračovať aj v takom súťažnom tempe a môžu sa dostať kľudne aj na olympiádu ako Niky.
1: No, ako to bolo s tou olympiádou? Môžete nám to konkretizovať?
3: No, ja by som hlavne povedala, že olympiáda šachová je niečo iné ako klasická olympiáda športová. My máme každé 2 roky šachisti šachovú olympiádu, ktorá sa koná vždy na inom mieste, v inom štáte. No a napríklad tento rok, nedávno skončená šachová olympiáda sa konala v Uzbekistane, v mestečku Samarkand. No a ja som tú šachovú olympiádu mala česť hrať presne pred 10 rokmi, v roku 2016, a bolo to v Azerbajdžane, v meste Baku.
1: No, my sme hrdí, poviem to aj z tohto miesta, že Slovenka nás mohla takto reprezentovať, pretože vy ste mi povedali, že nie je to ľahká pozícia medzi tými ženami z Ázie v tomto období už, a teda aj z Číny hlavne, že sú to vážne súperky.
3: No, šachová olympiáda, ešte takto, aby sme upresnili, je súťaž družstiev. Áno, čiže vždy jedno družstvo za jeden štát reprezentujú 4 ženy, a potom v open kategórii sú to 4 muži. Takže ja som mala tú česť byť s ďalšími 3 hráčkami, Slovenkami, a my sme reprezentovali Slovensko na tej olympiáde. No a áno, máte pravdu, v súčasnosti už prevzali ten príjm skôr šachisti z Blízkoho východu, povedala by som Čína, India. títo hráči už majú naozaj prevahu, možno aj sú lepší ako Európania.
1: No, ale my sa nevzdávame, preto aj máme takú silnú výchovu, preto to máme podchytené aj v tých krúžkoch. Ako je to, nechcem povedať percentuálne, lebo nemusíme to hovoriť v percentách, ale už z toho prvého pohľadu. Je väčší záujem u chlapcov alebo u dievčat vo vašich teda krúžkoch?
2: Ja to kľudne poviem aj percentuálne, alebo tak, ako to zvykne bývať v nejakých reklamách, že 9 z 10 doktorov, tak 9 z 10 detí väčšinou bývajú chlapci. Ono, tie krúžky sú otvorené rovnako pre dievčatá aj pre chlapcov, ale je to také akože prirodzené, že dievčatá možno skôr uprednostnia nejakú tanečnú a chlapci zase k tomu šachu viacej inklinujú. A ono predsa len je to svojím spôsobom taký akože bojový šport, aj keď je to mentálny, ten boj prebieha na tej šachovnici, takže možno aj z toho titulu to majú chlapci k tomu bližšie. A keby sme sa na to pozreli, či už aj zo slovenského hľadiska, alebo toho celosvetového, tak dá sa povedať, že štatisticky z 10 je 9 mužov a jedna žena plus mínus.
1: Ale neboja sa tie ženy.
2: Neboja a z vlastnej skúsenosti musím povedať, že partie s nimi sú veľmi náročné.
1: Pani Vrbová, u vás v krúžku, ako to je?
3: No, tak máme oveľa menej dievčat sa prihlási na šachový krúžok ako chlapcov. Napríklad dneska som práve otvárala jeden šachový krúžok na jednej základnej škole a mala som tam 14 detí, z toho jedno dievčatko. A keď sa predstavujeme na začiatku hodiny a mám tam dievča alebo dievčatá, 2-3, tak vždy to tak aj vyzdvihnem medzi chlapcami, že nech si vážia, že tu máme aj dievčence šachistky, ale spoločne perfektná atmosféra vždy.
1: Výborne. Zatiaľ hovoríme o šachu z pohľadu tých najmenších detí na tých základných školách, ktoré sa snažíte podchytiť. Vždy sa o šachu hovorí, že to je hra, ktorú musíme vnímať z pohľadu taktiky, premýšľania. Neviem, či rovno aj matematiky, že musí mať takéto matematické predstavy ten človek, ktorý chce byť dobrý šachista. Ale mňa iná vec zaujíma, že môžu sa dobre naučiť hrať šach aj ľudia, ktorí možno majú trošku problém niektoré veci si pamätať tak, ako by mali a sústrediť sa dokonale. Lebo ani pri tej plnej koncentrácii si nemusí zapamätať ťahy súpera. A čo potom?
2: Tak ťahy súpera asi väčšinou nemusím úplne pamätať, lebo ich vidím priamo na šachovnici, že čo ten súper potiahol. A čo sa týka nejakých kombinácií, ten šach, áno, na tej úplne vrcholovej úrovni si naozaj tí hráči pamätajú veľmi veľa kombinácií, otvorení, až možno 20-30 ťahov a podobne. Ale na takej tej, nazvime to, že amatérskej alebo klubovej úrovni, ono v podstate ten šach je veľmi vizuálna hra. Ja by som to poslucháčom možno tak uviedol na takom príklade a experimente, ktorý sa udial, kde zobrali 15 veľmajstrov šachistov a 15 ľudí, ktorí vlastne šach vôbec ako keby nehrávali, a postavili na šachovniciach pozície, ktoré ale boli úplne proti šachovej logike. To znamená, že tie figurky stali tak, ako bežne v nejakej šachovej partii vlastne nedokážu stať. A tí šachisti, aj tí ako bežní ľudia, mali rovnaký čas, ja už si nepamätám, koľko to bolo, možno 10 sekúnd, a mali si zapamätať vlastne tie pozície. A človek by si povedal, že tí šachisti majú tú pamäť vytrénovanú a že si to akože perfektne zapamätajú. No a výsledok bol taký, že to bolo plus minus rovnaké, dokonca tí bežní ľudia si zapamätali ako keby viacej tie pozície presnejšie. A to z jednoduchého dôvodu, že vlastne ten šach si častokrát pamätáme na základe nejakých schém, ktoré nastávajú. To znamená, že ja viem, kde väčšinou môže stať nejaká veža, kde môže stať väčšinou nejaký strelec a podobne. To znamená, pamätám si nejaké typové pozície na základe schém a pokiaľ tá pozícia je úplne absurdná, nelogická proti šachu, tak zrazu vlastne ten šachista sa dostáva naozaj na úroveň toho úplného začiatočníka v základnej škole.
1: No ale vy do jeho hlavy, do tej súperovej, teda nevidíte. A ako môžete predpokladať, aký ťah urobí? No, pani Vrbová, ako?
3: No, s pribúdajúcim vekom už čoraz ťažšie je to. Aj tá pamäť ide vlastne, trošku sa zhoršuje. Ale v podstate na to slúžia prípravy pred partiou. Vždy už teraz máme šachové databázy s obrovským množstvom partií, takže ja keď viem, že budem hrať s XY, s nejakým hráčom, tak viem si pekne v databáze pozrieť jeho partie. Za čiernych, za bielých, teda za biele figúry, za čierne figúry. No a takto si viem vlastne ako keby nacvičiť alebo dopredu pozrieť, že aká pozícia môže vzniknúť po pár ťahoch. Hej, to otvorenie si pozriem. No a čo sa týka kombinácií už počas partii, tak to sa cvičí, to je otázka tréningu, proste musíte robiť veľa prepočtu v hlave, na tréningoch si prepočítavať kombinácie bez ťahania na šachovnici, hej, čiže máte nejakú pozíciu a vy poviete žiakovi, že urobí prepočet, ale v hlave iba predstavujú si ťahy moje, súperové a povedz mi potom kombináciu, hej, tú výslednú. Čiže to sa všetko dá trénovať.
1: Ďakujem pekne zatiaľ s hostiami dnešných Večerných reflexí Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. Budeme pokračovať aj ďalej po pesničke v rozprávaní o šachu, ktorý v ich živote vyril hlbokú brázdu, ako ste počuli, ovplyvnil ich prácu aj zmýšľanie a priviedol ich k spoznávaniu ľudí v rámci tohto užitočného koníčka.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A budeme v nich pokračovať s hostiami dnešných večerných reflexí, Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. A budeme sa aj ďalej rozprávať o šachu, o tejto strategickej stolovej hre pre dvoch hráčov. No, môžete mi obaja odpovedať na otázku, čo v prípade, že človek sa chce, možno aj v dospelom veku, naučiť hrať šach? Koľko času na to potrebuje?
2: No tak ja sa venujem popri deťom aj tréningom dospelých a koľko času, no podľa toho, koľko má v živote času na také veci ako šach. No pokiaľ sa človek chce len tomu venovať ako pre zábavu alebo rozvoj nejakého logického myslenia, tak stačí raz, dvakrát do týždňa nejaký tréning a potom samostatná práca. A pokiaľ sa tomu človek chce venovať už trošku vážnejšie, to znamená hrať ligy alebo turnaje, no tak ten časový objem už musí byť väčší.
1: Ale tie základy, za aký čas by sa dali zvládnuť?
2: Tak základy sa dajú zvládnuť aj za hodinku. Tie pravidlá sa dajú vysvetliť veľmi rýchlo.
1: Ale tak to je... Nie, to sa mi zdá expresne rýchle. No, pán Vrba, uvažujete, či to takto, môže tie, byť tak?
3: Tie pravidlá vyzerajú veľmi komplikovane v tom šachu, ale v zásade sú jednoduché. Ja by som to rozdelil na také dva pohľady, že naozaj do hodinky, aj za menej času, som presvedčený, že každý dospelý človek, alebo možno aj 10 rokov plus, sa dokáže naučiť, ako ťahajú figurky. Ale to znamená, že poznám základné pravidlá, lebo viem, ako jednotlivá figurka môže sa po tej šachovnici pohybovať. To je jeden aspekt. Ale ten druhý aspekt, ako vlastne zvládnuť tú celú šachovú partiu v jej celej podstate,

0: Ku, stačí dať šachmat súpermu kráľovi, ale potom ako keby sa ponoriť hlbšie do tej hry, tak to už je to tajomstvo, ktoré keď človek objaví, tak ho to môže chytiť na celý život.
1: Mne sa veľmi páči, keď v mestách a aj v Bratislave to tak je, neviem, či máme jednu alebo dve tie veľké šachovnice v meste, na námestí je jedna, kde ľudia tými veľkými figurkami sa môžu tak trošku pohrať za súťažici, ale vraj v niektorých štátoch to existuje aj vo verejných parkoch, existuje to v materských školách. A to je možno tiež taká cesta, ktorá vedie k tomu, aby táto športová hra sa stala príťažlivejšou aj pre mladých.
0: Tak je to, ako hovoríte, v Bratislave je taká najznámejšia, najväčšia šachovnica vlastne v centre mesta, ako je Hviezdoslavovo námestie. Ale musím povedať, že za posledné 5-10 rokov, aj čo ja evidujem, vznikli také, že šachové stolíky. Posledne, naozaj to sú týždne dozadu, boli takéto postavené v Dubravke, presne ako ste spomenuli v parku, ale sú aj v Lamači, v Ružinove, aj v ďalších mestských častiach a myslím, že toto je celkom populárne aj v rámci celého Slovenska, lebo ten šachový stolík nestojí veľa peňazí a je to také obohatenie toho verejného priestoru a ľudia sa tam vedia stretnúť za tou šachovnicou a hovorí sa, že tá partia sama o sebe, keď sa na ňu pozeráme, tak tí dvaja šachisti sú takí celý čas tichí a zahlbení do tej partie, ale oni vlastne diskutujú medzi sebou práve tými ťahmi, tými figurkami, ale v tom verejnom priestore to môže byť kľudne aj tak, že sa tam posadia dvaja ľudia, alebo aj traja sa rozprávajú ako my tu v štúdiu. Takže to je veľmi populárne, no a ako ste povedali, tie škôlky, tak to je samostatná disciplína, by som povedal, pretože tam tie deti sú teda úplne maličké, 4-5 ročné a je to úplne iná práca z takého pedagogického hľadiska, pretože tieto deti samozrejme neobsedia pol hodinu alebo hodinu, aby sa na niečo úplne že koncentrovali. Takže v tých škôlkach, aby aj pre tie deti to bolo atraktívne a ich to bavilo, používame vlastne veľkú šachovnicu, takú plátenú, ktorá sa položí na zem. No a deti napríklad po nej skáču, oni si predstavia, že Jožko je veža, Anička je dáma a podobne. A takto sa učia tie ťahy, že vlastne oni sú tie figurky. No a potom, keď už ich vedia, tak máme aj také veľké figurky, ktoré oni tam môžu posúvať po tej veľkej šachovnici a tým pádom majú zapojené vlastne všetky zmysly aj vrátane toho pohybu, čo je pre nich extrémne dôležité.
1: No a extrémne dôležité pre dobrého šachistu je výdrž, sedieť. A to nie je, možno, že si my myslíme, že veď aké je to dobré v tomto športe, veď len sedí. No ale ten šachista niekedy sedí poriadne dlho. Koľko? Pani Vrbová, tak sedíte, aj ste spomínali aj olympiádu, turnaje. Koľko šachista musí vydržať?
2: No tak bežná partia môže trvať aj 5-6 hodín. Taká už naozaj, že na vyššej úrovni ligové partie alebo partie na turnaji, tých 5-6 hodín je naozaj, sa dá hrať šachová partia. Ale na to, aby ste vydržali 5-6 hodín sa koncentrovať, tak musíte mať určitú aj fyzickú kondíciu a bez toho to určite nejde.
1: Čiže nie je to také jednoduché, že je to len sedenie?
2: Určite nie. A tí najlepší šachisti, špičkoví, prvá desiatka, dvadsiatka, tak tí pekne makajú aj fyzicky na sebe.
1: No, pán Vrba, vy ste založili Bratislavskú šachovú akadémiu. My sme doteraz hovorili o skôr o tých menších, o tých šachistoch v tom základe. Vy si odtiaľ vyberáte tých najschopnejších do tej šachovej akadémie? Ako to funguje?
0: Funguje to v zásade tak, ako ste povedali, s tým, že naša filozofia v rámci akadémie, alebo ja som tú filozofiu postavil na tom, teraz to tak možno poodhalím trošku z kuchyne, že ako dieťa som nikdy nemal rád, keď mi niekto hovoril, že čo musím robiť, alebo by som mal. A tak sme to aj postavili.

0: Stavili, že našou ambíciou je ten šach ukázať deťom, priniesť ho do spoločnosti, aby si to každý mohol tak povediac obchytať a zoznámiť sa s tým, ale nikoho nejakým spôsobom nenutíme do toho, že musíš chodiť na nejaké turnaje, súťaže. To znamená, my to dávame ako jednu z možností, ako takú ochutnávku, snažíme sa samozrejme ukázať to najlepšie a to, prečo aj nás to baví. No a potom tie deti, ktoré to chytí a tak povediac tiež osloví, no tak im dávame tú možnosť sa posunúť ďalej, či už napríklad do nejakého šachového klubu, alebo môžu odtiaľ ísť aj kľudne na majstrovstvá Slovenska mládeže a podobne. To znamená, že staviame to skôr do takej role, že ak si to dieťa to vyberie, že aha, toto by mohla byť moja cesta a vidím, že ma to baví, tak z našej strany sa tie deti snažíme v tom maximálne podporiť, ale nie je to tak, že by sme my vyberali z toho pohľadu, že aha, tento má talent, ale nemusí ho to povedzme baviť a teraz my by sme ho ako keby do niečoho na silu nútili.
1: Áno, rozumiem. A ako to je v prípade, že niektoré dieťa by bolo možno aj dobrým šachistom, malo by na to všetky predpoklady, ale psychicky to nezvláda. Napríklad prehru. Stáva sa aj tam, ako pri iných súťažiach, tenisti hodia raketu, alebo futbalista kopne ináč do lopty, než by mal odjedu. Stáva sa, že reagujú tak nevyspytateľne, alebo plačom.
0: No, toto je veľmi dobrá téma, alebo otázka, čo ste položili a rozmýšľam, ako to uchopiť, aby to niekto nezobral, že veľmi nejak osobne, ale poviem, že dva pohľady hlavné. Jeden pohľad je deti, ten tých detí alebo tých ľudí, čo začínajú s tým, s tým šachom a to si myslím, že je bez ohľadu na to, či by to bol šach alebo hokej alebo niečo iné. Väčšinou to majú ľudia v sebe, že ako keby, že nevedia prehrávať alebo vysporiadať sa s tou prehrou, že to je býva veľmi ťažká emócia. A bohužiaľ sa teda stretávame aj s tým, alebo ja osobne, že prídu rodičia na nejaký prvý tréning s dieťaťom a sú aj také požiadavky, že viete, no náš syn, on nerad prehráva, že či by ste to mohli ho tak nejak nalosovať alebo s niekým dať, že aby iba vyhrával. No, ja toto neviem ani ovplyvniť, ani nie som úplne, že zástanca takéhoto prístupu. Ono, tá prehra vlastne patrí aj k športu, aj k životu, aj celkovo. To znamená, že prežiť si to, ako aj ten pocit zvíťazstva, aj toto je dôležité si prežiť. Pri tom šachu je možno veľmi ťažké pre tie deti to, že oni keď naozaj prehrajú v úvodzovkách tú svoju prvú vážnu partiu na nejakom prvom turnaji, majú 6-7 rokov a tak, že už si uvedomujú nejakú vážnosť situácie, tak vtedy naozaj aj plačú, aj teda idú za tými rodičmi a podobne. Ale čo sa tam vlastne udeje, je to, že tým, že je to individuálny šport alebo aktivita, tak oni to síce nevedia pomenovať, ale vnútorne chápu, že za ten výsledok si ako keby môžu oni sami a nehľadajú nikoho alebo žiadnu inú externalitu, že na koho by ako keby ukázali, že vďaka tebe, alebo ty si mi neporadil a ja som, teraz mi to nevyšlo. Takže oni keď túto aj negatívnu, alebo takúto emóciu spracujú, tak potom vlastne ich to na konci dňa vie veľmi ako keby posilniť aj do tých ďalších partií, ale hlavne aj do života, lebo nie v živote stále iba vyhrávame.
1: Samozrejme, treba sa aj na prehry pripraviť. Pani Vrbová, plačú aj pri vás deti v krúžku?
2: Pri mne sa deti radujú.
1: Všetky vyhrávajú.
2: Tak, v krúžku sa snažím navodiť atmosféru, aby to bolo priateľské, pohodové, rešpektujúce. Pre mňa napríklad na krúžku šachovom je dôležitejšie ako samotný šach, aby sme mali peknú atmosféru, aby boli deti k sebe slušné. Na začiatku partie si podajú ruku, na konci partie si podajú ruku a pre mňa je presne to dôležité, že tam jednoducho tie slová ako ďakujem, prosím, dobrý deň, dovidenia, taká elementárna služba.